0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusa sambure, watakuja hao wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto masiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
12: Boss ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
13: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
12: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
14: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
12: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
15: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
16: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
17: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini pekee yake.
16: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
18: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
19: Leo tunapika chapati.
16: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
5: Salamu ya mchana mwema na natakia
16: pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
2: Moko
3: Beat like a cuckoo. Tamu sana
1: R&B.

Unasikiliza Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
6: Huu ni mwangazo wa habari. Dani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
6: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
6: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
8: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
6: Stori za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
12: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
13: Hali halisi ilipo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
14: Anakuambia ana uwezo, amekuwa mtoto mdogo, anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto ajue kusomea vizuri.
15: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani, lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
12: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
11: Nimechoka jamani na uchungu. Tuna kunithamini yote nayofanyia na kuja kutembea.
12: Unyanyasaji wa watoto.
16: Kuna baba mmoja kasha moto.
17: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili, kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
15: Watoto wako wapi?
11: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
12: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
18: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
19: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
12: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka nini hizo?
6: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, ah kikwapo.
6: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
8: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
6: Stori za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli, naishi

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi,
1: unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine huko najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

0: kutoka Wasaranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM.
1: 2 kamili za asubuhi. Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo haya. Naitwa Lilian Mtono Kanasi.
2: DW. Habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako asubuhi leo ni mie Suleiman Mwiru, lakini kwanza ni muhtasari wake. Marekani yashambulia meli za mafuta za Iran. Mataifa 12 yaweka vikwazo kwa walowezi wa Israel katika eneo la Ukingo Magharibi. Na kwenye kandanda, ligi mabingwa barani Ulaya yaanza kutimua vumbi. Habari kamili. Tehran. Marekani imezishambulia na kuziharibu meli tano za mafuta za Iran katika operesheni ambayo Washington imeieleza kwa jibu la majaribio ya mashambulizi ya makombora ya Iran dhidi ya meli ya kivita ya jeshi la wanamaji la Marekani. Hatua hiyo ni ya hivi karibuni katika mvutano unaozidi kuongezeka kati ya Tehran na Washington, huku pande zote mbili zikiendelea kulaumiana kwa kuhatarisha usalama katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Kupitia televisheni ya taifa, Iran imethibitisha mashambulizi hayo na kuzitupia lawama nchi za Kuwait na Bahrain kwa kuruhusu maeneo yao kutumiwa na majeshi ya Marekani wakati wa operesheni hiyo. Katika hatua ya kulipiza kisasi, jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran linaripotiwa kufanya mashambulizi ya makombora dhidi ya kambi ya kijeshi ya Marekani ya Al-Azraq nchini Jordan. Hata hivyo, mamlaka za Jordan zimesema mifumo yao ya ulinzi ilifanikiwa kuyadhibiti mashambulizi hayo. London. Nchi 12 zikiwemo Uingereza, Kanada, Ufaransa na Uhispania zimetangaza marufuku kwa bidhaa na mazao yanayolimwa na walowezi wa Israel katika eneo la Ukingo Magharibi unaokaliwa kimabavu. Hatua hiyo imekuja kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi ya walowezi dhidi ya Palestina katika eneo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Ed Miliband amesema serikali ya Israel imekuwa ikifumbia macho kile ilichokiita takasa ya kikabila inayofanywa na baadhi ya walowezi wa Israel. Kwa upande mwingine, Israel imekosoa vikali hatua hiyo na kueleza kuwa tuhuma hizo si za kweli, huku ikitangaza kufunga ubalozi mdogo wa Uingereza mjini Jerusalem kutokana na hatua hiyo. Zaidi wa Israel 500,000 wanaishi katika makazi hayo, miongoni mwa Palestina wapatao 3 million. Makazi walowezi katika Ukingo wa Magharibi yanachukuliwa kuwa haramu kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Geneva. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya kuwa matumizi ya tumbaku yanaweza kupunguza uwezo wa kupata watoto kwa wanaume na wanawake. Onyo hilo linatokana na tafiti mbalimbali zilizofanyika duniani kati ya mwaka 2000 hadi mwaka huu. WHO imesema wanawake wanaovuta sigara wana hatari kubwa zaidi ya kushindwa kupata ujauzito kuliko wasiovuta sigara. Kwa wanaume, uvutaji sigara unaohusishwa na matatizo ya nguvu za kiume pamoja na kuwa na mbegu ya uzazi zenye viwango hafifu. Shirika hilo pia limesema kuacha kuvuta sigara kunaweza kupunguza hatari hizo. Aidha, moshi wa sigara kwa wale wasiovuta unaweza pia kuathiri uwezo wao wa kupata watoto. WHO inakadiria kuwa inasema kwamba unaweza kuathiri uwezo wao kupata watoto, na kwamba kila mtu mmoja kati ya 6 wenye umri wa kupata watoto hukumbwa na tatizo la utasa katika maisha yao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Umoja wa Mataifa. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepongeza makubaliano yaliyofikiwa kati ya makundi hasimu ya kisiasa nchini Libya, yakielezwa kuwa hatua muhimu kuelekea kurejesha utulivu wa kisiasa na kufanikisha uchaguzi huru wa haki na wa uwazi ndani ya kipindi cha miaka miwili ijayo. Makubaliano hayo yaliungwa mkono na Umoja wa Mataifa na kusainiwa mjini Tripoli Agosti 30 yanalenga kumaliza mgawanyiko wa kisiasa uliodumu kwa miaka kadhaa nchini humo. Libya imeendelea kukumbwa na mizozo ya kisiasa na kiusalama tangu kuangushwa kwa utawala wa aliyekuwa kiongozi wa muda mrefu nchini humo Muammar Gaddafi mwaka 2011. Kwa sasa taifa hilo linaendelea kushuhudia ushindani wa madaraka kati ya serikali inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa mjini Tripoli inayoongozwa na Waziri Mkuu Abdul Hamid Dbeibah na utawala wa mashariki unaoungwa mkono na kamanda wa kijeshi Khalifa Haftar. na hatimaye kandanda. Michuano ya ligi mabingwa barani Ulaya imeanza kutimua vumbi usiku kumkia leo kwa michezo kadhaa. Borussia Dortmund ya Ujerumani wakiwa nyumbani Signal Iduna Park wameicharaza Villarreal ya Uhispania goli 3-2. Kylian Mbappe aliipatia Real Madrid, timu iliyoweka rekodi ya kutoa ubingwa michuano hiyo mara 15, uongozi wa mapema katika mchezo uliomalizika kwa ushindi mabao mawili kwa moja dhidi ya Inter Milan ya Italia. Katika mchezo mwingine, Erling Haaland alifunga mabao yote mawili wakati mabingwa mwaka 2023 Manchester City wakiibuka na ushindi wa goli 2-2 dhidi ya FC Porto ya Ureno. Mechi zingine za UEFA zinatarajiwa kuendelea kutimua vumbi hii leo. Msikilizaji, na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
2: DW Dunia Yetu leo asubuhi.
1: Asubuhi hii msikilizaji tutaanzia huko Mashariki ya Kati, wakati mzozo kati ya Marekani na Iran ukizidi kuongezeka makali. Tutaendelea pia kuangazia yatokanayo baada ya ushindi wa chama cha AfD katika uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt nchini Ujerumani. Na Sudan inaendelea kukumbwa na vita vinavyozidi kusababisha madhara makubwa ya kibinadamu. Mimi ni Lillian Mtono. Na msikilizaji, asubuhi hii tunaanzia huko Mashariki ya Kati tukiuangazia mzozo kati ya Marekani na Iran, wakati kukiwa na taarifa za harakati za China na Qatar kuanzisha upya juhudi za kidiplomasia za kumaliza mzozo huo. Mwenzangu Suleiman Mwiru anaangazia yaliyojiri katika usiku mzima wa leo na mengineyo kutoka eneo hilo zima la Mashariki ya Kati.
3: Duru kutoka Mashariki ya Kati zinasema Marekani imezishambulia na kuziharibu meli tano za mafuta za Iran katika operesheni iliyoelezwa na Washington kuwa ni jibu la jaribio la mashambulizi ya makombora ya Iran dhidi ya meli ya kivita ya jeshi la wanamaji la Marekani. Mashambulizi hayo ni sehemu ya mvutano unaoendelea kati ya mataifa hayo mawili ambao kwa miezi hivi karibuni umeendelea kuongezeka katika ukanda huo. Wakati huo huo, jeshi la wanamaji la walinzi wa mapinduzi la Iran limewaonya wafanyakazi wa meli za mafuta zilizo karibu na bandari za Kuwait na Bahrain kuondoka mara moja kwenye vyombo hivyo, likisema vinaweza kulengwa katika hatua za kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi ya Marekani. Kupitia televisheni ya taifa, Iran ilithibitisha kuwa meli zake kadhaa za mafuta zililengwa na vikosi vya Marekani. Tehran pia imezishutumu Kuwait na Bahrain kwa kuruhusu ardhi yao kutumiwa na majeshi ya Marekani katika operesheni hiyo. Vyombo vya habari vya serikali vya Iran vimeripoti kuwa nchi hiyo ilirusha makombora kuelekea kambi za Marekani nchini Jordan kama jibu la mashambulizi yaliyoharibu meli zake za mafuta. Hata hivyo, kamandi kuu ya Marekani haikutoa maelezo yote ilipoulizwa kuhusu madai hayo ya mashambulizi dhidi ya kambi zake nchini Jordan. Lakini kwa upande mwingine, Qatar inasema inashirikiana na China na washirika wengine ili kuanza tena mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Ibrahim Sultan Al-Hashmi, amesema
4: فتعمل دولة قطر بشكل حثيث
5: وهي دولة قطر ينفعل كاسي وكاريب وشركة واك وكان ذاك مطيفة يكون يبموج لجمهور واتو وشينا إلي كوانزة تنا مشاكات مسيا نما زغمزو وكوة كمبيل مواز وبيتين دومبايو يرشغولي كي وسواس وقاندي زوتين
4: بطرق السلمية.
3: Mvutano huu unajiri wakati ukanda huo pia ukikabiliwa na mzozo mwingine unaohusisha waasi wa Kihuthi wa Yemen na Saudi Arabia. Waasi hao wanaoungwa mkono na Iran wamekuwa kishutumiwa kwa kufanya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya mafuta na maeneo mengine muhimu nchini Saudi Arabia. Mashambulizi ya hivi karibuni yaliripotiwa kujeruhi watu takriban 73 katika kile kilichoelezwa kuwa miongoni mwa mashambulizi makubwa zaidi kuwahi kufanywa na kundi hilo. Na kwingineko, Uingereza imetangaza kupiga marufuku uagizaji wa bidhaa kutoka kwa walowezi wa Israel katika ukingo magharibi unaokaliwa kimabavu. Serikali ya Uingereza inasema hatua hiyo inalenga kulinda juhudi za kufanikisha suluhisho la mataifa mawili kati ya Israel na Palestina. Akijibu hatua hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Sar amesema nchi yake itaufunga ubalozi mdogo wa Uingereza mjini Jerusalem pamoja na kuwafukuza wawakilishi wa Uingereza kutoka katika kituo cha pamoja cha kijeshi kinachofuatilia usitishaji mapigano huko Gaza.
1: Alikuwa ni Suleiman Mwiru, msikilizaji, tukiendelea na uchambuzi. Ushindi mkubwa wa chama cha mrengo mkali wa kulia AfD katika uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt nchini Ujerumani umeibua upya mjadala kuhusu kuimarika kwa vyama vya aina hiyo barani Ulaya. Lakini je, matokeo haya yanaashiria mabadiliko makubwa ya kisiasa au ni mwendelezo wa wapiga kura kuziadhibu serikali kutokana na hali ngumu ya maisha? Idi Sisanga na taarifa kamili.
6: Chama cha Alternative for German AfD hakikupata wingi kamili wa viti katika uchaguzi wa Jumapili. Hivyo hakiwezi kuunda peke yake serikali ya kwanza ya jimbo inayoongozwa na mrengo mkali wa kulia tangu kumalizika kwa utawala wa Kinazi. Hata hivyo, bado kinaweza kuingia madarakani iwapo kitapata uungwaji mkono wa wabunge kutoka nje ya chama. Ushindi wake umeshangiliwa na viongozi wa mrengo mkali wa kulia kutoka Austria hadi Ureno. Matokeo hayo yameongeza hofu kwamba makubaliano ya kisiasa ya kupinga ufasishti yaliyojengwa Ulaya baada ya vita vikuu vya pili vya dunia yanaanza kudhoofika. Vyama vinavyopinga uhamiaji na kuiunga mkono Urusi vimepanua ushawishi wake katika miaka ya karibuni. Vimenufaika na hasira ya wapiga kura kuhusu gharama kubwa za maisha, uhamiaji, vita vya Ukraine na migogoro ya kibiashara kati ya Ulaya, Marekani na China. Mafanikio makubwa zaidi yalionekana nchini Italia, ambako Giorgia Meloni aliingia madarakani akiongoza chama chenye mizizi ya ufashisti Mamboleo. Lakini baada ya kuwa waziri mkuu, Meloni amelainisha baadhi ya misimamo yake na sasa anaongoza moja ya serikali imara zaidi za Italia katika miongo kadhaa. Vyama vya mrengo mkali wa kulia pia vimeingia serikalini na kupata wizara muhimu nchini Finland, Croatia na Slovakia. Katika bunge la Ulaya, vyama hivyo viliongeza idadi ya viti katika uchaguzi wa mwaka 2024. Hali hiyo imekisukuma chama kikubwa cha mrengo wa kati kulia cha European People's Party kushirikiana navyo katika baadhi ya masuala, ikiwemo marekebisho makubwa ya sera za uhamiaji. Lakini mafanikio hayo hayajapatikana kila mahali. Nchini Hungary, Viktor Orbán, aliyekuwa alama ya siasa za mrengo mkali wa kulia kwa miaka 16, alishindwa kwa tofauti kubwa katika uchaguzi wa April. Nchini Uholanzi, Geert Wilders alivunja muungano aliyokuwa amesaidia kuunda baada ya washirika wake kukataa sera zake kali dhidi ya uhamiaji. Nchini Uingereza, chama cha Reform UK kimeongeza ushawishi na mara kadhaa kuongoza katika kura za maoni, licha ya kuwa na viti vinane pekee kati ya 650 katika bunge la wawakilishi. Hata hivyo, hivi karibuni kimepoteza chaguzi kadhaa ndogo na kukabiliwa na maswali kuhusu ufadhili wake. Sasa macho yanaelekezwa katika uchaguzi wa mwaka ujao nchini Ufaransa na Uhispania. Nchini Uhispania, chama cha Vox kinatarajiwa kuongeza viti na tayari kimefanya makubaliano ya kuongoza pamoja na chama cha mrengo wa kati kulia katika baadhi ya maeneo. Nchini Ufaransa, Marine Le Pen anaongoza katika kinyang'anyiro cha kumrithi Rais Emmanuel Macron, ambaye kikatiba hawezi kuwania muhula wa tatu. Uchaguzi huu utaonyesha ikiwa ushindi wa AfD ni mwanzo wa wimbi jipya la mrengo mkali wa kulia barani Ulaya, au ni mfano mwingine wa wapiga kura wenye hasira kuziondoa serikali zilizokuwa madarakani. Jambo lililo wazi ni kwamba masuala ya uchumi na uhamiaji yataendelea kuunda siasa za Ulaya katika miezi ijayo.
1: Kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya asubuhi. Tukiendelea na uchambuzi, Sudan inaendelea kukumbwa na vita vinavyozidi kusababisha madhara makubwa ya kibinadamu. Mamilioni ya watu wameikimbia nchi hiyo, huku maelfu wakipoteza maisha. Kinachoongeza hofu zaidi ni hali ya kuzorota kwa mfumo wa huduma za afya nchini humo. Shirika la Madaktari Wasio na Mipaka, MSF, linasema kupunguzwa kwa ufadhili wa misaada kumesababisha kufungwa kwa vituo vingi vya afya na kliniki nchini Sudan. Saumu Mwasimba anaarifu zaidi.
7: Shirika la MSF limezitaka serikali na viongozi wa dunia wanaoshiriki mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhakikisha kunapatikana fedha za kutosha kwa ajili ya kuendeleza huduma muhimu za afya nchini Sudan. Shirika hilo limeeleza kuwa mpango wa Umoja wa Mataifa wa misaada ya kibinadamu kwa Sudan unaohitaji dola bilioni 2.87 za Kimarekani umefadhiliwa kwa asilimia 41 pekee hadi sasa. Kwa mujibu wa Muhammad Ibrahim, mratibu wa MSF nchini Sudan, vita vinavyoendelea vimeongeza mahitaji ya huduma za afya, wakati ambapo upungufu wa ufadhili unazidi kupunguza kiwango cha msaada kinachoweza kutolewa. Afisa huyo amesema kuwa shughuli za MSF zinafadhiliwa kwa kiasi kikubwa na michango ya watu binafsi. Hata hivyo, ameonya kuwa ufadhili wa huduma nyingine za afya unapopunguzwa au kusitishwa, kliniki nyingi hulazimika kufungwa. Hali hiyo inawaacha wagonjwa na maeneo machache ya kupata matibabu na kuongeza mzigo kwa vituo vilivyosalia ikiwemo vinavyoendeshwa na MSF. Kwa wananchi wengi wa Sudan, kusambaratika kwa mfumo wa afya kumeongeza mateso na wasiwasi kuhusu maisha yao ya kila siku. Miongoni mwao ni Manahel Madani, mfanyakazi wa serikali anayesumbuliwa na ugonjwa wa kisukari.
8: Inawezekana mimi nina uwezo wa kununua dawa ya insulin kila baada ya siku chache, lakini kuna watu wengi ambao hawawezi kuimudu. Wanalazimika kutegemea maduka ya dawa. Tatizo ni kwamba maduka mengi ya dawa hayana umeme wa kuendesha majokofu ya kuhifadhi insulin. Matokeo yake ni kwamba dawa hiyo mara nyingi haipatikani.
7: Shirika la MSF linasema kuwa katika mji wa Tawila, jimbo la Darfur Kaskazini, huduma za afya kwa takriban watu 600,000 waliolazimika kuyakimbia makazi yao ni muhimu sana. MSF inaendesha hospitali pekee yenye vitanda 200 katika eneo hilo na ndio taasisi kuu inayoweza kuratibu hatua kubwa za kudhibiti milipuko ya magonjwa. Shirika hilo linaonya kuwa visa vya malaria na utapia mlo tayari vinaongezeka wakati eneo hilo likikaribia kilele cha msimu wa mvua. Sudan imekumbwa na mapambano ya kuwania madaraka tangu Aprili mwaka 2023 kati ya jeshi linaloongozwa na Jenerali Abdul Fattah al-Burhani na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF kinachoongozwa na Jenerali Hamdan Daglo. Makundi ya kutetea haki za binadamu yamezituhumu pande zote mbili kwa ukiukaji wa haki za raia. Hata hivyo, RSF imeshutumiwa zaidi kwa kuhusika katika vitendo vya ukatili wa kingono na

0: mbinu na mtaji wa kutosha kufanikisha azma hiyo. Chisia Wasilwa anaangazia hili kwa kina.
1: Kwa miaka mingi, Kenya imekuwa ikijadili namna ya kuongeza thamani ya madini na rasilimali nyingine kabla ya kusafirishwa nje ya nchi. Sasa Rais William Ruto anataka hatua madhubuti zaidi zichukuliwe, akisisitiza kuwa madini ya kimkakati kama magadi soda, dhahabu na lithiamu yanapaswa kuchakatwa nchini ili sehemu kubwa ya thamani inayotokana nayo iwanufaishe wananchi wa Kenya. Katika eneo la Magadi, kaunti ya Kajiado, serikali imekuwa ikikosoa mfumo wa matumizi ya ardhi pamoja na mgawanyo wa faida unaotokana na shughuli za uchimbaji wa magadi soda. Rais Ruto anasema Kenya haipaswi kuendelea kuuza malighafi huku thamani kubwa bidhaa hizo ikiongezwa nje ya mipaka ya Kenya.
2: Chemical factory. Kampuni za kemikali zitaundwa hapa Kenya, waajiri wafanyikazi wa Kenya, kutumia rasilimali za Kenya. Tutahakikisha kuwa hakuna kampuni itakayomiliki ardhi ya ekari 240,000.
1: Kampuni ya Tata ya India inaendesha shughuli zake nchini Kenya kwa zaidi ya miaka 50. Katika kipindi hicho, imechangia ujenzi wa shule, hospitali na barabara ya lami yenye urefu wa kilomita 100 katika eneo hilo. Hata hivyo, serikali inaamini mchango huo haujalingana na thamani ya rasilimali inayochimbwa. Hatua za serikali zimezua wasiwasi miongoni mwa wafanyikazi zaidi ya 1,000 wanaotegemea shughuli hizo kwa ajira zao. Kwa mujibu wa takwimu rasmi, Kenya ilisafirisha tani zaidi ya 200,000 za magadi soda katika mwaka uliomalizika Julai mwaka 2025 zenye thamani ya karibu dola milioni 57 za Marekani. Joseph Onyango, ambaye amewahi kuwa meneja katika kampuni hiyo, anasema hatima ya wafanyikazi wengi bado haijulikani.
3: Sisi wakikubali sisi tutaendelea nao, lakini wakikataa, unajua mtu akishakamata mamlaka uamuzi ni yake. Ile kitu ambayo tunaangalia, alafu hiyo investor nyingine tukielewana naye tutaendelea nao vile tulikuwa tunaendelea nao wengine.
1: Hata hivyo, wataalamu wanasema kuongeza thamani ya madini nchini si jambo linaloweza kutekelezwa kwa matamko pekee. Ujenzi wa viwanda vya kuchakata madini unahitaji mitaji mikubwa, nishati ya uhakika na mazingira bora ya biashara. Daktari Likaka Lichetu, mtaalamu masuala ya utawala, anaamini kuwa azma hiyo ni muhimu, lakini bado inakabiliwa na changamoto nyingi.
4: Kenya haiwezi acha kusafirisha malighafi ghafla bila kujenga kwanza mazingira ya ushindani kwa viwanda. Tatizo kubwa ambalo tuko nalo ni kwamba gharama kubwa ya umeme, kodi na tozo nyingi, miundombinu dhaifu na ukosefu wa mtaji.
1: Wakati mjadala huu ukiendelea, athari za mabadiliko hayo tayari zinaanza kuhisiwa katika jamii za wenyeji. Baadhi ya wakazi wa Magadi wanasema huduma walizokuwa kipata kupitia kampuni hiyo zimeathirika. Jen Parsaloi ni mmoja wao.
5: Tangu Magadi imefungwa nateseka kwa maji. Sasa saa hii nakaa barabarani sijui natoa wapi maji.
1: Wataalamu wanasema mafanikio ya mpango wa kuongeza thamani ya madini yatategemea kasi ya uwekezaji katika viwanda vya ndani, upatikanaji wa nishati nafuu na uwezo wa serikali kuvutia wawekezaji wapya na kunufaika zaidi na utajiri wa rasilimali zake za asili. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
0: Na msikilizaji, tunamalizia uchambuzi na ripoti hii inayosema miaka 3 baada ya tetemeko kubwa la ardhi kuikumba Morocco, ujenzi wa nyumba na miundombinu unaendelea katika maeneo yaliyoathirika. Hata hivyo, wakati baadhi ya manusura wakiwa wamerejea katika makazi yao mapya, wengine bado wanaishi kwenye mahema na kulalamikia kutopata msaada wa serikali. Je, juhudi za ujenzi zimefikia wapi? Ripoti ya mwandishi wa DW Zor Baki inasomwa studioni na Hawa Bihoga.
6: Mnamo Septemba 8 mwaka 2023, tetemeko kubwa la ardhi lilikumba eneo la Al-Hawzi nchini Morocco. Zaidi ya watu 2,900 walipoteza maisha, wengine 5,500 wakajeruhiwa, huku vijiji vingi katika milima ya High Atlas vikiharibiwa. Miaka 3 baadaye, maisha yameanza kurejea katika baadhi ya maeneo. Katika kijiji cha Al-Geman kilichoko takriban kilomita 50 kusini magharibi mwa Marrakesh, karibu 90% ya nyumba zimejengwa upya na wakazi wengi wamerejea katika shughuli zao za kawaida. Mohamed Ait Belaid mwenye umri wa miaka 72 ni miongoni mwa manusura hao. Baada ya kuishi kwenye hema kwa muda sasa, amehamia katika nyumba mpya. Ingawa ni ndogo kuliko ile iliyoharibiwa na tetemeko, anasema ameridhika nayo. Anasema jambo linalompa faraja zaidi ni kwamba yeye, mke wake na watoto wao walinusurika katika janga hilo. Hata hivyo, hali ni tofauti katika mji wa Asghur. Labi Eti Jelolat, naye mwenye umri wa miaka 72, bado anaishi karibu na kifusi cha nyumba yake iliyoporomoka. Jeleulat anasema kwa miaka mitatu amekuwa akizunguka katika ofisi mbalimbali za serikali akiwasilisha maombi na malalamiko ili kujua

0: Kwa nini hakupata msaada wa ujenzi? Kikwazo kikubwa anasema ni hitaji la kuthibitisha kuwa alikuwa mkazi rasmi wa eneo hilo wakati tetemeko lilipotokea. Asgur ni mojawapo wa maeneo yaliyoathirika zaidi. Takribani familia 76 zimepata msaada wa kujenga upya makazi yao, lakini nyingine 56 bado zinasubiri. Wakati huo familia zilizohamishiwa maeneo mengine zinakabiliwa na changamoto za upatikanaji wa maji na umeme. Serikali imeripotiwa kutoa zaidi ya dirham bilioni 7.2, sawa na takribani euro milioni 656 kwa ajili ya kusaidia familia zilizoathirika na tetemeko hilo. Mbunifu Mohamed El Bejad anaamini hatua iliyofikiwa hadi sasa inaridhisha. Aidha, amesema changamoto nyingine zimekuwa ni kuunganisha huduma za maji na umeme, uhaba wa wataalamu pamoja na ulazima wa kuhamisha baadhi ya vijiji kutoka maeneo yenye hatari ya maporomoko ya ardhi. Hata hivyo, muungano wa waathirika wa tetemeko wa Al House unasema zaidi ya familia 3,000 bado hazijapokea msaada wowote. Kwa mujibu wa muungano huo, baadhi ya familia ziliondolewa kwenye orodha ya walionufaika baada ya kubainika kuwa vitambulisho vyao vinaonyesha walikuwa wanaishi au kufanya kazi katika maeneo mengine ya nchi wakati tetemeko lilipotokea. Muungano huo unataka kufanyika kwa uchunguzi huru na wawazi kuhusu namna fedha za msaada zilivyogawiwa. Sasa huku uchaguzi mkuu ukikaribia, baadhi ya wanasiasa wameanza kuahidi kulifanyia mapitio swala la waathirika ambao hawakufikiwa na msaada.
1: Msikilizaji, ripoti hiyo ndio inayotuhitimishia uchambuzi kwenye matangazo haya, lakini endelea kuwa nasi tunapokuletea makala.
2: DW Sema Uvume.
3: Teknolojia ya akili mnemba imechangia kuunda chanjo mpya iliyobuniwa mahsusi kusaidia mwili kupambana na maambukizi ya virusi. Mafanikio haya yanaonekana kuwa hatua muhimu katika sekta ya afya na yanaweza kufungua mlango wa maendeleo ya haraka zaidi ya chanjo za magonjwa mbalimbali siku zijazo. Basi kufahamu zaidi juu ya teknolojia hii, ungana nami Amina Abubakar katika makala hii ya Sema Uvume. Wanasayansi huenda wakawa wamebadilisha kabisa namna chanjo zinavyotengenezwa, na akili mnemba au AI ndiyo teknolojia inayochochea mafanikio hayo. Watafiti kutoka chuo kikuu cha Cambridge nchini Uingereza wanasema hii ni mara ya kwanza katika historia kwa chanjo ya aina hiyo kutengenezwa kwa kutumia akili mnemba na kufikia hatua ya kujaribiwa kwa wanadamu. Lengo kuu la ufumbuzi huu ni kuboresha kinga dhidi ya virusi mbalimbali na kuwezesha dunia kujibu kwa haraka zaidi milipuko ya magonjwa katika siku zijazo, kama anavyosema Jonathan Haney, profesa wa patholojia katika chuo kikuu cha Cambridge.
4: Ni njia moja ya kutengeneza chanjo inayotuwezesha kupiga hatua moja mbele ya virusi badala ya kuwa nyuma. Kwa muda mrefu tumekuwa tukichukua hatua baada ya virusi kuibuka au kubadilika. Tunachofanya sasa ni kubadilisha kabisa mtazamo huu ili tuweze kutabiri na kujiandaa mapema dhidi mabadiliko ya virusi badala ya kusubiri yatokee.
3: Akili mnemba ilichambua taarifa za vinasaba kutoka kwa aina nyingi za virusi vya corona. Baada ya uchambuzi huo, ilibuni kile kinachoitwa super antigen au antijeni kuu, ambayo ni sehemu ya chanjo inayofundisha mfumo wa kinga mwilini kutambua adui wa mwili na kupambana naye. Kwa maneno mengine, mwili unakuwa na nguvu ya kupambana na aina nyingi zaidi za virusi na mabadiliko yake. Jonathan Haney anasema wakati wa mripuko wa uviko 19 ndipo wazo hili lilipo buka.
5: And it was during COVID,
4: ni wakati wa janga la uviko 19 ndipo tulipoamua kuwa umefika wakati wa kubuni chanjo ya aina tofauti. Hatukutaka kutengeneza chanjo inayotegemea kirusi kilichogunduliwa miezi michache iliyopita pekee, bali chanjo inayozingatia taarifa za vinasaba kutoka kwa aina nyingi za virusi vilivyopo duniani. Kwa kufanya hivyo, tuliweza kuunganisha taarifa hizo na kubuni kinga ambayo ingeweza kutoa ulinzi dhidi ya aina mbalimbali za virusi.
5: An outbreak or a pandemic.
3: Profesa Haney anasema chanjo hiyo ni salama kwa binadamu, jambo ambalo limeshathibitishwa kutokana na majaribio yaliyofanyika. Amesema kitu kinachofuata ni kutoa ushirikiano huo wa utengenezaji wa chanjo kupitia akili mnemba kwa washirika wa sekta ya dawa watakaokuwa na uwezo wa kuzitengeneza kwa wingi. Lakini ni kwa kiasi gani akili mnemba inaweza kuboresha utengenezaji wa chanjo? Dr. Akili Kalinga ni mtafiti mkuu wa afya ya umma katika taasisi ya utafiti wa magonjwa nchini Tanzania, NIMR, anaeleza.
6: Akili mnemba ni teknolojia mpya ambayo sasa imekuwa
2: imetawala au inaanza kuingia katika mifumo yetu ya tiba na uunduzi wa madawa na pia kwenye vipimo. Na ukiangalia kwa upande wa uunduzi wa dawa, tunaiona kama ni inaleta mbadala mpya kwenye kuelekea kugundua kwa mfano kama chanjo za tiba. Naiona kama inakuwa si hatarishi kama ambavyo unaweza tukawa na uoga, kwa sababu uunduzi wake unaenda kwenye kulenga kwamba aina ya mwili wa mwanadamu na kemikali kwa mfano zilizomo katika mwili wa mwanadamu, jinsi unavyoweza kuwa na mapokeo katika aina ya dawa inayoweza kugundulika.
3: Tayari kundi la watafiti hao wa Cambridge limeanza tena mbio za kutengeneza chanjo zinazotumia teknolojia hiyo kwa magonjwa mengine kama mafua na Ebola. Na licha hayo, katika maeneo mbalimbali duniani miradi mingine ya chanjo zinazotumia akili mnemba inaendelea kuendelezwa. Miongoni mwa miradi hiyo ni chanjo za saratani zinazotengenezwa kwa kutumia kiasi kikubwa cha taarifa za uvimbe wa saratani, pamoja na chanjo mpya zinazolenga magonjwa yanayoenezwa na mbu. Swali hapa ni je, matumizi ya akili mnemba katika utengenezaji wa chanjo yatabadilisha kabisa mustakabali wa tiba na afya duniani? Ukitafakari hilo, mie Amina Abubakar nafikia mwisho wa makala hii ya Sema Uvume. Ukiwa na maoni au swali lolote kuhusiana na mada yetu hii, tuandikie kupitia kiswahili@dw.com. hadi wakati mwingine, na kutakia wakati mwema popote pale ulipo. Kwa heri.
1: Hadi hapo hatuna la ziada, msikilizaji. Ninakushukuru sana kwa kuungana nasi asubuhi hii. Saa 7 kamili za mchana tutakuwa na matangazo mengine. Hadi wakati huo, naitwa Lilian Mtono, ninakutakia siku njema.
6: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi, ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Uongozi wa shule sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara, unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu, hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda, na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
4: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
5: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
6: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.

0: Naam, asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii, dakika ni ya 35 kuelekea 36 mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Na basi muda huu unaturuhusu kuwa pamoja naye ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo tangu tulivyoagana siku ya jana. Hapa studioni langu jina ni Adelino Sibanio, nitakuwa pamoja nawe, lakini siko peke yangu. Niko na Mariam Mwana Mbamba ambaye tutalisukuma gurudumu hili mpaka tamati ya kipindi saa 3 dakika 30 za asubuhi, na tunayo mengi ya kukujuza ndani ya kipindi hiki. Na ndani ya kipindi cha asubuhi leo utapata fursa pale saa 2 kamili kuyapata magazeti yameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma, lakini pale saa 2 dakika 45 utapata nafasi na fursa nzuri sana ya kupitia dondoo za michezo, yapi yamejiri viwanjani. Na kumbuka kwa usiku kwa mkia leo mambo ya UEFA Champions League yameanza, au tunasema pazia lile la UEFA Champions League limefunguliwa rasmi katika michezo kadhaa. Tutakupitisha huko msikilizaji ujue yapi yaliyojiri katika viwanja mbalimbali vya michezo. Lakini saa 3 kamili itakuwa nafasi pia ya kusogea mezani pamoja nawe kuyajadili ambayo yatakuwa mezani kwa asubuhi ya leo. Saa 3:30 itakuwa ni kulitundika daruga la asubuhi leo na kuruhusu mfululizo wa vipindi vingine kuendelea ndani ya kipindi ndani ya studio za Radio Mazingira FM. Kumbuka utatupata kwa masafa 91.7 kwa wale ambao wanapatikana maeneo ya mkoa wa Mara. Hapa tunazungumzia wilaya za Bunda, Butiama, Musoma, Rori ya Tarime na Serengeti. Lakini kwa wale ambao yuko mkoa wa Simiyu katika wilaya za Busega, Bariadi, Maswa, na wale walioko katika maeneo ya Mwanza, Magu, Kerewe, Kwimba, bila kusahau Misungwi, huko unatupata kuzuri kabisa kupitia masafa 91.7 Mazingira FM. Lakini kwa kwa ambao unaweza kuwa nje ya viunga hivyo, basi unaweza kutupata kupitia online. Hapa nazungumzia Radio Tadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Kama una ndugu yako yuko mbali na maeneo haya ambayo tumeyataja, basi mtumie kiunganishi hiki ambacho kinaweza kumsaidia kufuatilia matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Hapa anaandika Radio Tadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Hizi doti sio neno msikilizaji, ni vile vya alama vya nukta. Ehe. Kwa hiyo ni Radio Tadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Yaani hivi ni vinukta, sio neno, sio kaandika neno doti, ni kanukta kale, alafu naweka mkwaju. Na mkwaju ni alama, sio neno. Alafu namalizia na Mazingira FM. Au unaweza kaandika Mazingira FM .co.tz hapo ukatupata kwa uzuri kabisa. Lakini pia unaweza kufuatilia taarifa na habari mbalimbali ambazo tunachapisha katika mitandao yetu. Hapa nazungumzia Facebook, Instagram pamoja na TikTok, lakini pia bila kusahau YouTube channel ya Mazingira FM. Huko utatupata katika taarifa na habari mbalimbali na habari picha na yale ambayo baadhi unayasikiliza kupitia 91.7. ukienda huko utasikia na utaona, kwa maana habari picha, lakini na video mbalimbali bila wasiwasi wowote. Karibu sana msikilizaji, lakini kabla tujaendelea kuna ujumbe unaokuhusu hapa kwa wale ambao wana changamoto mbalimbali za kiafya. Kuna kliniki hapa ambayo itawahusu. Hapa ni kutoka uongozi wa AICT Mkula Hospital. Tajua zaidi kuhusiana na hilo.
1: Uongozi wa AICT Mkura Hospital unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo jirani kupata huduma za madaktari bingwa katika kliniki maalum za mifupa na macho. Kliniki ya mifupa itafanyika kuanzia tarehe 7 hadi 11 Septemba 2026 kwa watu wenye changamoto mbalimbali zikiwemo ganzi kwenye miguu na mikono, maumivu ya shingo na mgongo, maumivu ya nyonga na miguu, miguu kuwaka moto, waliowahi kuvunjika mifupa, ulemavu ama udhaifu wa viungo, matatizo mengine ya mifupa na viungo. Kliniki ya macho itafanyika tarehe 11 Septemba 2026 kwa huduma zinazohusiana na matatizo ya macho ikiwemo mtoto wa jicho, mwasho na changamoto nyingine za kuona. Huduma hizi zitatolewa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Je, unatumia bima? Usiwe na wasiwasi. Huduma zinapatikana kwa malipo ya fedha taslimu pamoja na kwa wanachama wa bima ya afya ya taifa NHIF. Wahi sasa kuhifadhi nafasi yako. Kwa maelezo zaidi na kuhifadhi nafasi piga simu namba 0752 92 17 71 au 0758 99 92 05.
0: Huo ni ujumbe kutoka AICT Mkula Hospital. Kwa hiyo kwa changamoto yote, hasa wale wana changamoto ya macho, basi usisite kufika hospitalini hapo kwa ajili ya kupata huduma hiyo ya matibabu. Na ukipiga simu hiyo, basi inakurahisishia wewe kujiandaa mapema na kuweka booking unasema yes, kwa ajili ya kupata huduma bila wasiwasi wowote. Sawa, tunayo mengi ya kujuza ndani ya kipindi hiki cha asubuhi. Leo tutakupitisha katika yale ambayo yamezungumzwa. Kumbuka leo ni tarehe 9, wanafunzi wa darasa la 7 muda huu wanajiandaa kuanza mitihani ya kuhitimu elimu ya msingi. Na jana kupitia baraza la mitihani Tanzania NECTA, Profesa Saidi Mohamed amezungumza na waandishi wa habari akitaja idadi ya wanafunzi ambao wanatarajia kuingia kwenye vyumba vya mitihani siku ya leo, na kuna ujumbe ambao ameutoa, lakini hayo tutakufikishia. Lakini hiyo ni kitaifa, vipi kwa upande wa mkoa Mara, vipi kwa halmashauri ya mji wa Bunda? Tutakufikishia hapa idadi ya wanafunzi ambao wataingia kwenye vyumba vya mitihani, lakini wito wa viongozi mbalimbali ambao wana mamlaka ya kuzungumzia kuhusiana na elimu ndani ya mkoa Mara pamoja na halmashauri ya mji wa Bunda ni miongoni mwa yale ambao utayafuatilia. Lakini tukio la jana ambalo tulikudokeza asubuhi na tukazungumza na mwenyekiti wa pale Mugaja, tukio la kijana ambaye ni dereva bodaboda aliyeshambuliwa na kutokana na majeraha akafikishwa hospitali na baadaye akapoteza maisha. Tutakujuza baadaye. Tulizungumza na baadhi ya marafiki ambao walikuwa wanafanya naye kazi, na wameeleza baadhi ya masuala na namna ambavyo hali ilikwenda. Sasa hiyo ni miongoni mwa yale ambayo utayaweza kuyasikiliza. Lakini jana lile kongamano ama mkutano wa wadau wa siasa umeendelea pale jijini Dar es Salaam. Juzi tulisikiliza kuhusiana au jana tumesikiliza ambayo yalifanyika siku ya juzi. Baadhi ya viongozi walizungumza hasa wakiwa naangalia mustakabali wa taifa kutokana na masuala ya kisiasa, katiba mpya, changamoto zilizotokeza uchaguzi wa Oktoba 29, lakini nini sasa hatima ya muungano ni miongoni mwa yale ambayo yalikuwa yanajadiliwa katika mkutano huo wa wadau wa siasa. Na jana wameendelea wamezungumza. Sasa kuna ujumbe ambao wametoa baadhi ya viongozi mbalimbali, tutasikiliza hapa, akiwemo makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Luma Steven Masato Wasira, lakini Salum Mwalimu ambaye huyu ni kada wa Chama cha Ukombozi wa Umma cha Umma ni miongoni mwa waliopata nafasi ya kuzungumza kwa siku ya jana. Wamezungumza nini msikilizaji? Hayo ni machache kati ya mengi ambayo utayapata. Unatafuta maisha? Unapambana kutafuta maisha?
1: Ndiyo.
0: Hivyo wakisema kupambana, tunakuwa na maana gani?
1: Tafasiri yake kupambana ni sana kujitoa, kujituma.
0: Kwa mfano, kuna utofauti gani kati tukisema huyu anapambana kutafuta maisha na huyu anatafuta maisha? Kuna kuwa na utofauti hapo kidogo.
1: Kuna kupambana unatumia nguvu nyingi kutafuta, na kuna kutafuta maisha kwa ile hali ya kawaida.
0: Tukisema maisha ni nini, yani mtu anakuwa na mtu anakuwa naelewa tukisema maisha ni nini?
1: Hiyo sasa hata kwangu mwenyewe sijui maisha ni nini.
0: Hujui maisha ni nini?
1: Maisha kwa hali ya utafutaji, maisha kwa hali ya kuishi.
0: Sasa hivyo vyote vile tu, yani
1: unaweza ukatusaidia tu na sisi tukaelewa wewe. Nikurudishie kijiti kwako.
0: Rudisha kijiti kwangu. Sawa, sasa maisha ni nini? Inasema maisha ni hali ya kuwepo kwa na kuishi
1: ndio
0: kwa viumbe hai, ikijumuisha uzoefu, malengo, mahusiano, mchango wa watu kwa ulimwengu, huku ukichanganya na mtazamo wa kisayansi, kifalsafa na kidini. Hiyo ndiyo nakuwa nimetafsiri maisha. Kwamba ni ile hali ya watu kuwepo na kuishi
1: ndiyo
0: kwa viumbe hai. Yani lazima kwanza kiwe ni kiumbe hai. Hiyo ni sifa ya kwanza.
1: Ndiyo.
0: Ukimtaja neno maisha lazima kiumbe hai. Sasa viumbe hai ni vitu gani? Ujue na miti nayo ni viumbe hai.
1: Na miti nayo ni viumbe hai.
0: Kwa sababu vinapumua.
1: Ndiyo.
0: Una watu wanaweza kana shangaa, ah jamani, mtu unapumua. Ni mti unapumua. Sasa ikijumuisha uzoefu, malengo, sasa kuna vingine havina malengo sasa. Unaanza kujitofautisha. Kwamba ni uzoefu, malengo, mahusiano na mchango wa mtu kwa ulimwengu, huku kichanganya na mtazamo wa kisayansi, kifalsafa na kidini. Sasa tafuta wewe mwenyewe huko, tunazungumzia mtazamo wa kisayansi ni nini. Unaweza kawa pia unapitia pitia huko uliko msikilizaji, tukizungumzia kifalsafa maana yake anakuwa anamaanisha nini. Huyu aliyetupa tafsiri hii ya neno maisha, lakini kidini zinakuwa na maana gani pia. Lakini lazima mwisho wa siku tujue kwamba maisha ni maisha. Sasa leo tuko na IPM ambayo tunamuita Super Sub. Leo ataenda kutufundisha kuhusiana na maisha. Hii ni kwa watu wote. Tafadhali kama ulikuwa kando ya redio yako, emsogea sogea, ama kama jirani yako yuko karibu, basi unaweza kaongeza sauti ya redio yako ili naye aweze kunufaika na ujumbe huu wa maisha. Lakini sisi hapa ndani hatuko peke yetu, tuna mwenzetu hapa. Hem, tumsikilize. Lukia ana ujumbe kwa ajili yako.
2: Meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanywa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Chai ya asubuhi.
6: Jambo la msingi ambalo unapaswa kulielewa wewe. Uishi mara mbili duniani. Unaishi mara hii moja. Na kama unaishi mara moja, lazima ujue unayo haja wewe kufanyaje kuishi maisha ambayo Mungu alikusudia wewe ufanyaje uyaishi hapa duniani. Umeelewa hiyo? Uishi mara ngapi? Uishi mara mbili. mtu akikuletea ghasia ya kutaka wewe usiishi duniani, anayapinga mapenzi ya Mwenyezi Mungu, hali ya kuwa Mwenyezi Mungu amekupa zawadi ya maisha. Moja ya changamoto tulionayo, si tunamsusiaga Mungu mambo ambayo yeye alishatupa. Unakuta mtu kaweka stika ya nabii kwenye gari lake, gari hili linaindwa na damu ya Yesu. Alafu anaendesha anavyotaka. Haangalii sheria za barabara. Hana tahadhari barabarani. Utakufa tu kaka. Na stika yako ya nabii, wote mtakufa. Sababu ajali ina kinga. Kuna vitu wewe Mungu akikupa mara moja akupi tena. Usijidanganye. Mimi nakufundisha maisha halisi kabisa. Kuna vitu wewe Mungu kakupa kaka, akupi mara ngapi? Akupi mara mbili. Anakupa mara hii moja. Sasa utajua wewe namna ya kukitumia ulichopewa na Mungu. Sasa Mungu kanipa figo yangu. Nakwambia kunywa kistaarabu usikii. Ni maneno hayapendi kuambiwa na watu hayo, lakini mimi nitakwambia. Kunywa kistaarabu huwezi. Kwa sababu tukisema msinywe kabisa nayo huwezi. Haya basi kistaarabu nayo huwezi. Mzee wamekuandikia pale chini pale kunywa kistaarabu nayo huwezi. Unachanganya hii. Wanaita mkorogo umedunda unaitwa huo. Niliuona wapi unajua? Niliuona Moshi. Inachanganywa kwenye ndoo. Vijana wadogo wana miaka 30. Wana madiscover nje hapo, wana malendi kuza, washapata hela, wanaua figo. Wewe utakufa. Kwa sababu Mungu nakwambia tena, kuna vitu anakupa mara hii, mara moja. So ulichopewa bro, kitunze. Acha ushamba, vitu vingine ni ushamba. Sio sifa, sio ujanja, sio kuwa na hela, ushamba tu. Ushamba tu. Ni hali tu ya kuacha ushamba tu. Kwani ukinywa kistaarabu kuna shida gani? Nielewe, kistaarabu kuna shida gani? Mpaka uanze kuikorofisha figo. Eti baadaye uzungue kwenye nyumba za ibada unaombewa Mungu arejeshe figo. Wewe unapochanganya mikorogo ya pombe, sawa, sigara wenzio wanavuta mbili. Wewe unavuta pakti mbili. Sawa mjanja. Sababu hivi mpaka wamekuandikia pale uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Wanakuambia kabisa. Uvutaji wa sigara ni hatari. Kwa unatumia kitu hatari. Basi sigara hiyo, basi moja. Wewe unavuta pakti nne. Mungu amekupa miaka 70, ana uhakika figo yako itafikisha miaka mingapi? 70. Mungu amekupa miaka 80, ana uhakika 100%. Haya macho hayo yatafikisha miaka 80, anafanyaje? Yanatakiwa yawe yanaona. Sasa wewe unafanya kazi kwenye vumbi. Ukipigwa na vumbi vile, baada ya miaka kadhaa utafanyaje? Utaua macho. Ukiua macho, utahangaika kwenye nyumba za ibada kuombewa kwa waganga. Kumbe Mungu alikupa macho. Akajua haya macho utadumu nayo miaka 70. Hivi ninachokiongea unaelewa? Unaelewa? Haya. Si kwamba Mwenyezi Mungu alitaka huyu mtu avunjike kiuno. Lakini kunyanyua kwako vyuma kuna kiwango lazima ujue, hapa sitakiwi kuzidi. Kwa sababu ukizidi unaweza ukavunja spinal cord. Kila kitu kina sheria na kanuni. Kwa hiyo kuna vitu bro Mungu akikupa hakupi mara hizi mbili. Hakupi mara mbili. Ukishakuwa mzee mtu mzima, hakuna namna ya kukufanya urudi kuwa kijana. Mungu alikupa maisha. Oho. Kwa hiyo kuna vitu Mungu anafanya aje anatupa. Hatupi mara ngapi? Mara mbili. Mi boda boda nawapenda sana. Kwa sababu ni vijana wetu, ni wadogo zetu wa Tanzania. Wengine watoto wetu, wengine wajomba zetu. Nimemwona mmoja kalala kwenye pikipiki ile hivi. Kaachia mikono, anaangalia mbinguni, pikipiki inakwenda peke yake kule. Nikashika mikono miwili. Pikipiki sinenda hivi. Sasa kaiachia kwanza mikono. Jambo la kwanza. Jambo la pili kalala. Sasa mbona micheji yo? Kajiachia hivi. Afu la tatu anaangalia mbinguni. Kwa anaenda hivi afa naudi anaishika anaenda hivi akiona watu anajiachia tena. Sasa karudi hivi anarudi hivi tu tayari hapa. Tukashtukia tu. Ya ipo kule, pikipiki ipo kule. Analia, wee, nakufa. Na mama yangu, nani atamlea? Nikana sikiza nafulia, mimi nimeshuka kwenye gari, mimi najua mzoa matukio. Nikaiweka pembeni, nikashuka. Nataka nione kwa sababu asije akafa, mimi sipendi mtu afi mbele yangu, ndamsaidia tu. Namsikilizia anavolia. Mkuu wangu jamani. Itakuwaje sasa jamani, mama yangu anategemea. Nikawa nasikia anavolia. Kumbe huyu dogo kichwani ana vitu. Ana ambavyo anaamini anatakiwa afanyeje? Avifanye katika dunia. Ila ana kitu kinaitwa nini? Ujana.
7: Umeelewa lakini? Ikabidi ni mbebe ampeleka hospitali. Hapo kati hapo wakamkataa, wakasema huyu hatumwezi. Bidi mpeleke Mwananyamara. Alipotibiwa akafanywa huduma ya kwanza kila kitu. Nikakaa naye pale odini sasa. Nikaanza kuongea naye. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini ulikuwa nalala hivi? Jamani, pikipiki wenzenu wanaendesha pikipiki, wanafanya hiyo michejo, wanafanyaje? Wanalipwa. Wewe unapofanya michejo, unataka nini? Ukivunjika mguu, ndio umevunjika. Kwa mimi IPM, lazima niwafundishe vijana pia, mjue kucontrol ujana. You have to control yourself. Yani lazima ujicontrol wewe mwenyewe. Ujituni kwamba hiki ni chombo cha moto. Kiweze kanivunja miguu. Kiweze kikatoa jicho. Utumbo unaweza kumwagika. Nikashindwa kutimiza Mungu aliyoyapanga katika maisha yangu. Na ukiona hatari usidendi. Uwezi kujua huyo anayekupigia maoni mengi ni nani, si una chombo cha pikipiki? Pa, mtu anakupigia, we kwepa, kaa pembeni. Labda ni kazi, nielewe, kushoto kulia. Watu wanawahi majukumu ya nchi. Labda wanakimbizana na jambazi. Au wamembeba jambazi. Au wamembeba gaidi. Vyombo vya ulinzi na usalama muda wote viko mbioni hivi. Wana sababu za kuwa mbioni. Asosa ha, wanasifa hawa. Ona, wanawahi wapi? Kwa unataka washuke, waanze kukueleza wanawahi wapi. Ngoma zinatoka huku hivi. Watu wanasasa, wanawahi barabarani. Wewe huko na toyo yako. Simuone tena jirani. Wewe. Umeweka earphone. Nimemisi kweni. Paka nataka ku. Yungwenda na psumune. Pipipi, usiki, umeeka ma... Wata kufunja miguu hauni. Watu wana majukumu mazito ya taifa. Unakaa pembeni, sawa. Unaacha watu wanafanyaje? Wanapita. Sometimes ni gari tu. Baba, inakupigia honi nyingi. Baba. Gari yenyewe inaweza ikawa ya kuchoka tu au namba A, B. Ni namba za kupisha hizo, namba chafu hizo. jichanganye. Kwa hiyo usitharau. Pipi, pipi, pipi, kaa pembeni watu wapite. Hapo unalinda. Ulichopewa na nani? Ulichopewa na Mungu. Upewi mara ngapi? Narudia tena, kuna vitu Mungu afanyaje? Hakupi mara mbili. Makofi sasa nisikie mengi hapo. Kakupakia mtu kwenye gari, anavyoendesha hiyo gari anaendesha anavyotaka yeye. Shuka. Siku moja nilikuwa natoka Morogoro. Nikapanda basi moja hivi. Kila nikiangalia mbele naona kifo. Hii jamaa anakimbiza bwana. Kila nikiangalia naona, yani kabisa roho yangu inaniambia wewe unakufa muda si mrefu. Sio kwamba kwa sababu ni mtumishi, yani naona ule mwendo sio huyu, kuna kitu kumbe kashagombana na askari huko nyuma huko. Kwa ile pressure ile bado ana yale mahasira. Kwa hiyo anakimbiza gari kwa hasira. Nikamwambia kaka, punguza mwendo brother, brother, brother. Ndakutia mambata kipindicho na sio hiyo bado unga mwana sijulikani. Ndakutia mambata sasa hivi. Wewe ndiye mambata wewe? Nikamwambia haya basi nishushe hapo. Au poa. Nilikubali sijui 2020 sijui 2010 ngapi ipotee. Lakini niwe salama. Nimeikuta mizani imelala hivi. Nimeikuta mbele mizani hii ya Morogoro, hii ya katikati hapa. Nimeikuta imelala hivi. Watu wanatolewa wameumia. Umepakiwa na pikipiki, kawasha nyimbo ile. Oya mwanangu nana, oya mwanangu nana, oya mwanangu nana, akande na jenga, shega shega shega, oya oya oya, kaka hivi, kalio pembeni hivi, ananinginiza ndara, mwambia oya oya oya oya oya oya, simama simama simama. Shingapi? Aftatwe haa. Kaka, linda maisha yako, upewi mara ngapi? Unapakiwa na bodaboda, unamsia kabisa kalewa. Yani msa, mwisho wa alami au mwisho wa mbinguni. Wewe, mwisho wa mbinguni. Yani, yani kabisa unafunuliwa na kupeleka mbinguni huyu. Aya, wewe unakunywa. Sijui mimi, labda unakunywa. Usiendeshe gari, umekunywa. Mpe dereva. Usiendeshe umekunywa, utapoteza maisha. Utaua mtu. Kwa hii yote na kufundisha maisha, lazima ujue kuna vitu ufanyaje. Upewi mara mbili. Ukizingatia hayo, utaanza kuishi katika kujitune, katika ustarabu, kujilinda, kutokula jambo lolote, kutokunywa chochote, kutokwenda popote, kutokana yoyote, ukijua kwamba maisha yangu lazima nifanyaje, niyalinde. Kwa sababu Mungu kuna vitu hawezi kunipa mara ngapi? Mara mbili.
5: Chai ya asubuhi.
0: Sidhani kama tuna deni. Na kwa yule msikilizaji ambaye kana mwanzoni alikuwa hajatuelewa vizuri, atakuwa ametuelewa bwana. Tunazungumzia maisha ni nini? IPM yeye amefafanua kinagaubaga juu ya mambo ambayo unaweza kuwa unayafanya, hayo ndio yanatafsiri maisha kwa ujumla. Na ndio maana mtunzi wetu hapa wanataka kuchukua muda mrefu kutuambia habari za maisha ni nini. Yeye ameenda moja kwa moja kutuambia nini maana ya maisha. Sasa na wewe kama ulikuwa unatamani kujua maisha ni nini, basi kwa IPM kuna jambo ambalo umetoka nalo kwamba maisha ni nini. Amezungumza mambo kadhaa hapa, lakini moja la utangulizi mimi ndio nimelipenda. Sawa Mariam?
1: Ndio.
0: Alivyosema dunia tunaishi mara moja.
1: Huishi mara mbili.
0: Yaani hakuna namna nyingine utaishi mara ya pili.
1: Yaani kwenye kuishi hamna mbadala.
0: Hamna mbadala. Ni mara moja tu. Kwa hiyo kila kitu unachokitenda, kila kitu unachokifanya, lazima hilo liwepo kichwani mwako kwamba duniani tunaishi mara moja. Kwa hiyo kutenda kwako, kunena kwako, kufanya kwako mambo, lazima hilo ulitambue. Anasema mtu akikuletea ghasia usiishi duniani, huyo anapingana na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu Mungu, ukiona upo siku ya leo, ukiona ulikuwepo jana, maana yake hiyo ni sababu Mungu kuna jambo ambalo anataka ulifanye. Kwa hiyo mtu akileta za kuleta hataki uwepo duniani, huyo anapingana na mapenzi ya Mungu. Na hapo ndo nasema una gari alafu unaendesha bila tahadhari utakufa. Na amesema ajali ina kinga.
1: Ndio.
0: Ajali ina kinga kwa sababu kama ukifuata sheria zote za usalama barabarani, hasa kwa nini ufe?
1: Huwezi kufa.
0: Wanakuambia hapa mwendo ni 50, unatembea 70, alafu unasema ajali haina kinga. Ah bwana, si ushaambiwa?
1: Ushaambiwa kwamba
0: ni 50.
1: 50 unazidisha.
0: Wewe unatembea mpaka 120, utakufa.
1: Unaambiwa kunywa kistaarabu. Wewe unakunywa unavyojua wewe.
0: Unachanganya unakuwa mkemia.
1: Unachanganya
0: hii, unachanganya hii, unachanganya hii, unachanganya hii, alafu unasema huyu aliyenyosha mikono nataka mpaka aishushe. Wewe ndio ulimpandisha mikono hiyo. Umekuwa mkemia tu, unachanganya, unachanganya, unachanganya. Anasema unachanganya. Hatu inofuata ni kifo.
1: Maana unaunguza mapafu.
0: Mapafu yanaungua. Unaanza kulalamikia watu. Baadaye ukienda kulazwa tu unaanza kulaumu watu, mbona mji kuniangalia? Jamani, si walikwambia wewe kunywa kistaarabu? Kwa sababu wakwambia usipokunywa kabisa ni shida. Basi kunywa kistaarabu sasa.
1: Ndio.
0: Ni kesi. No, lakini amesema hapa kuna wengine anasema huo ni ushamba kwa sababu unapochanganya hiyo mikorogo ya pombe.
1: Ndiyo.
0: Au unavuta sigara wakati umeambiwa uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Wewe ndiyo tu uwezi kuacha, ndiyo uwezi kuacha. Basi kwa siku vuta hata moja tu. Sasa unavuta pakiti mpaka 4
1: kwa siku moja.
0: Kwa siku. Una lengo gani? Unajipenda kweli?
1: Unatafuta magonjwa.
0: Hapo anasema unatafuta kifo.
1: Si magonjwa, magonjwa.
0: Hakuna badala hapo. Hakuna mbadala. Lakini lingine ambalo amelitaja hapa ni swala la unafanya kazi kwenye vumbi, unategemea ndani ya miaka 70 utakuwa na uwezo gani wa kuona. Yani wewe unajua kabisa hili ni vumbi, nafanya kazi hapa au jikingi na chochote, wakati Mungu anakuambia ukiishi miaka 70 uwe na afya yako njema, unaona vizuri. Lakini wewe ni miaka 40, miaka 35, tayari ni changamoto.
1: Ndiyo. Na pia kuna ujumbe ameutoa kwa vijana. Ucontrol ujana wako. Sio unafanya mambo kwa sababu tu ya hisia na miemko. Ukaangalia kwenye vijana hapa, ujana unakuja na mambo mengi.
0: Maji ya moto.
1: Ujana maji ya moto, unakuwa na mambo mengi. Yaani kuna vitu unaweza ukavifanya katika ujana bila kuangalia kwamba ni hatarishi kwa maisha yako. Lakini mwisho wa siku likifika ndio utajua kumbe mimi ni nani katika familia yangu.
0: Hatari sana. Lakini akaja kwa bodaboda bwana. Bodaboda anasema bodaboda na michezo yenu hii kwenye pikipiki mjiangalie.
1: Ndio.
0: Wewe unaruka naweka mguu mmoja juu unafanyaje? Hebu geuka nyuma angalia familia yako. Ah. Angalia maisha yako. Ah. Familia inaweza ikae inabaki italia, utazika. Lakini maisha yako wewe haujapewa nafasi ya pili ya kuishi. Nafasi ni moja tu. Kwani ukivaa vizuri ukaenda kwenye kazi yako hiyo ukasubiri abiria ukampeleka ukarudi, kuna shida gani? Wewe ni mpaka uendeshe mguu mmoja juu, mara kifua kiko chini, mara sijui kidani kichwa ndio kimetangulia mbele ya pikipiki.
1: Yaani kakaa kwenye boda kama anaruka kichura. Sawa, afu bila kushikilia.
0: Hiyo michezo hiyo. Hiyo michezo. Na maana ametoa mfano mmoja kwamba alimuona mmoja anaruka ruka tu hivyo. Lakini ilikuwa ni ghafla sana. Akaenda na maji.
1: Akala mueleka.
0: Na bahati mbaya sana hapo ndo utaanza kuomba msaada. Nisaidie, nisaidie, nisaidie. Haya, watu watakusaidia lakini kama umevunjika mguu, si tutakuja tukupa pole tu. Lakini maumivu
1: unayasikia mwenyewe.
0: Wewe mwenyewe ndio umebeba maumivu haya. Lakini akaenda mbali zaidi sasa. Akatueleza kuhusiana na unatembea barabarani huku umevaa earphone unaruka tu majoka. Hata mtu akikuongelesha tu sauti inatoka ya juu kwa sababu ya muziki ulio.
1: Maana unamsikia mbali.
0: Unavuka barabara. Sasa unatembea unavuka barabara utakufa. Kwa sababu mtu anapiga honi, anapiga honi, anapiga honi. Wengine wanapigwa na vibao kabisa wakikutana na dereva mstaarabu. Huyo anaendesha taratibu sasa.
1: Anakupa akili kidogo.
0: Anakurudisha kwenye uhai kwa sababu tayari wewe umeshapoteza concentration. Sasa utakufa. Kwa nini wakati unataka kuvuka barabara usivue headphone zako au ukazima mziki wako ukaangalia kulia na kushoto? Hizo ndio taratibu za kuvuka barabara. angalia kulia na kushoto, kisha angalia kulia, vuka barabara. Hiyo ndio ujifunza darasa la pili. Ukitaka kuvuka barabara, angalia kushoto, alafu kulia, kisha rejea kushoto, alafu mvuka barabara. Wewe unajivukia tu mwenyewe tu bila utaratibu wowote.
1: Umeziba masikio na earphone zako. Na siku hizi kuna zile kubwa.
0: Eh, hey, unavaa headphone. Sasa hizo hizo ni headphone kubwa.
1: Eh.
0: Hey. Hey, ni mbundo tu.
1: Usikii chochote.
0: Umevaa bufa masikioni.
1: Eh, hey, unatembea na bufa.
0: Yeah. Utagongwa, utakufa, watu watazika, maisha yaishi hapa. Hakuna nafasi ya pili.
1: Kuna hayo ndio maisha mara mbili.
0: Unapanda gari, dereva nakimbiza gari, wewe uko kimya tu, hauna habari.
1: Unataka uwahi kufika unakoenda.
0: Hayo ni maisha ya kwako. Hakuna mtu ambaye anaweza kukurejesha katika maisha hayo. Hakuna kuishi mara ya pili. Maisha ni mara moja. Kipanda gari, dereva nakimbiza, mwambie. Akikataa shuka, toa taarifa, kemea. Tumeona wale wa Mwanza wale ambao walikemewa jana, nimesikia na kamanda polisi Tadime Roria naye amekemea tabia hiyo. Unakimbia, unatembea, unaendesha gari, dereva una chati.
1: Eh, una simu huko una chati.
0: Chati hujafunga mkanda. Maisha ni ya kwako hayo. Hakuna kuishi mara mbili mara tatu. Ndio maana nimetolea mfano kuhusiana na yule dereva wa gari ambaye alikuwa amepanda naelekea Morogoro IPM. Eh, bwana, mbona unakimbiza gari kumbe tayari mtu ana stress yake huko, na ukinyamaza kimya utaenda naye. Yale amua kushuka. Lakini ilikuwa ni muda mchache tu baadaye akakuta gari limehara, wengine wamepoteza maisha, wengine wamejeruhiwa. Gari tayari iko mtaroni huko. Kwa hiyo yapo hayo namna hiyo. Hakuna kuishi mara mbili, unaishi mara moja. Lakini amerudi nao kwa napanda pikipiki. Mtu anakimbia, amepiga, ameweka muziki sauti ya juu, wewe una habari. Kuna wengine wanaendesha wamelewa. Wewe dereva unaendesha gari umelewa. Kuna kufa. Aya bwana, sisi tumerusha jiwe gizani. Wewe mwenyewe jitafakari mwenyewe kuhusiana maisha, unaishije hapo. Lakini kuishi ni mara moja tu, hauishi mara mbili. Namba yetu ya simu hapa studio, msikilizaji ambao utaitumia kutuma ujumbe wako mfupi, na tutaupitia ukianza na neno asubuhi leo. Tafadhali usianze na neno chai, anza na neno asubuhi leo, alafu utume ujumbe wako kwenda namba 0656555571. Ni ujumbe utautuma kwa namba hiyo, lakini namba nyingine 0684600007. Tutapitia ujumbe wako mfupi hapa, alafu tutarejea.
1: Tuangazie ule ujumbe ambao umeutuma asubuhi leo. Joyce Minene wa kwangu Musoma, nimemuelewa IPM vizuri, na mimi niamke niende hospitali nisije nikafa, maana naumwa, maana maisha hayana mbadala. Asubuhi leo Mazingira FM, anaitwa Manyama K Manyama, akiwa Kanderema kata ya Bugoji, anaamini tumekumbushwa wote bodaboda kuwa makini katika maisha yako, chunga maisha yako, chunga. Ameandika hivyo. Asubuhi leo anaitwa Josefu Msukuma, maarufu Dr. Wanafaka wa Nyakato Musoma IPM, kasema ukweli, ulinzi wa maisha yako, ulinzi wa maisha yako unaanza na wewe. Ajali nyingi zinasababishwa na uzembe wetu wenyewe. Asubuhi leo anaitwa Msafiri Machiru, akiwa Itagera, ukipenda umuite mtoto wa Itagera. Jamani, hakuna kitu cha thamani kama uzima, huo ndio mtaji wako. Wa mwanadamu atilia mbali utajiri, starehe, hivyo ni vitu vya kupita, uzima ndio kila kitu. Asante. Asubuhi leo Masagatu Isaro kutoka Kabrabura, mtaa wa Pirato, chai ya leo ni tamu na wapata safi 91.7. Asubuhi leo Baritaza Damiani akiwa Nyashimo Nasa, hakika uhai wa binadamu uko mkononi mwako, vitu vingine hata Mungu huwa tunamsingizia. Asubuhi leo kapiga kitu kizito ni Masawa Isomba Samaki wa Mission. Haya, umesomeka hivyo. Asubuhi leo asante Baritaza, umesikika. asubuhi leo Mgeta Rusoka kutoka Chumwi Mastoni kweli kabisa, ukimwambia ukinywa pombe kidogo au kiasi anakuwa anakujibu kwani unanitafutia hela, acha nile maisha, kwani wewe una nini? Pia hapo boda boda nako ni changamoto kwenye uendeshaji wa sifa ambao Mungu hapendi, kumbe pombe na sigara vyote vya shetani. Asubuhi leo asante pia Mgeta Rusweka, tayari umesikika. Asubuhi leo tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi, ni Daudi Majigi akiwa Bringa. Asubuhi leo Bunuri kutoka Bunda Day, asante sana IPM kwa somo la afya ya mwili wako, ni kweli kabisa Mungu anapoamua. Aya, jumbe umefika nusu. Asubuhi leo IPM kasema mambo mazito, kuna watu hawajui maisha, ni Buchoti Moragano wa Nyamuswa. Asubuhi leo jamani watu tuwe makini, maisha hayaji mara mbili. Aya. Asubuhi leo na Mazingira FM ni msome kama Madam Jennifer kutoka Buhare, anasema ukweli kila kitu kinatakiwa uwe na ustaarabu, hata kama unakata miwa ukate kwa ustaarabu, sio ule warafu uwe kero mtaani mtadhani. Asante Radio Mazingira kwa darasa tosha. Ay, yuka andika kijia.

0: Jamani, jamani, tulinde maisha yetu. Yupo wapi jamani? Sijajua ni nani huyo, namuuliza. Chai asubuhi anaitwa Masota John Nyaga kutoka Shigara Mwabasabi. Asubuhi leo aya mgeta pia umesikika.
1: Aya, asante sana msikilizaji. Nilikuwa napitia hapa taarifa kutoka Umoja wa Mataifa, Shirika la Afya Duniani WHO.
0: Ndiyo.
1: Limetoa takwimu jana. Zao takwimu kuhusiana na WHO ya onya kuwa uvutaji sigara unaongeza uwezekano wa ugumba. Uvutaji sigara unaongeza uwezekano wa ugumba.
0: Kwa wanawake ama wanaume?
1: Hebu tusikize kidogo hapa.
0: Ndio.
1: Ni Umoja wa Mataifa unasema kuwa uvutaji sigara una uwezekano mkubwa wa kufanya iwe ngumu kwa mwanamke au mwanaume kupata mtoto. Manake la kwanza nimelijibu la kwako.
0: Ndio.
1: Ni mwanamke au ni mwanaume? Wote.
0: Wote.
1: Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO limetoa kauli hiyo siku ya jana kupitia chapisho jipya linalomulika tumbaku na ugumba, likieleza kuwa wanawake wanaovuta sigara wana hatari kwa juu ya 40% kupata ugumba ikilinganishwa na wasiovuta sigara. Nikinukua hapa nasema, kwa watu wote wanaopanga kupata ujauzito, ujumbe wenu ni huu: acha kuvuta sigara, boresha afya yako na pia boresha afya yako ya uzazi, anasema Dr. Kristen Stock, afisa wa tiba kutoka mpango wa WHO wa kupambana na tumbaku. Je, ugumba ni nini? WHO imefafanua kuwa ugumba kuwa ni kushindwa kupata ujauzito baada ya miezi 12 au zaidi ya kufanya ngono mara moja au mara kwa mara bila kutumia njia za uzazi wa mpango, hali inayowaathiri vibaya mtu mmoja kati ya kila watu sita duniani. Yaani kila baada ya watu sita mmoja ana changamoto hiyo. Katika ripoti mpya iliyofupisha ushahidi wote kuhusu uhusiano kati ya uvutaji wa tumbaku na ugumba, WHO imetaja ushahidi uliokusanywa kwa miongo kadhaa unaonesha kuwa matumizi ya tumbaku yanahusishwa na ugumba kwa wanawake, huku pia yakidhuru ubora wa mbegu za kiume na utendaji wa kingono kwa wanaume. Sawa sawa
0: Ndio.
1: WHO pia imeeleza kuwa moshi wa tumbaku unaovutwa bila kukusudia, yani moshi wa sigara kutoka kwa mtu mwingine, yani anaweza akawa anavuta ade, sasa wewe Mariam, unaweza kuathiri vibaya uwezo wa kupata mtoto. Hii ina maana kwamba watu wanaweza kukabiliwa na hatari ya kiafya ya uzazi hata kama wao wenyewe hawavuti sigara. Na ndio maana hapa Mariam, kwa sheria za Tanzania hauruhusiwi kuvuta sigara katika eneo la umma. Yaani unakutana na kikundi la watu wamekaa hapo, ni mtelani, ni dukani, wewe naomba fegi hapo. Alafu kaanza kupilizia hapo hapo. Ni kosa kisheria. Ukitaka kuvuta sigara, nenda huko peke yako. Kwa sababu huu moshi unaovuta mbele za watu, hao nao wanaweza kaathirika. Kwa mujibu wa WHO pia anasema watu wanaweza kabiliwa na hatari za kiafya ya uzazi hata kama wao wenyewe hawavuti sigara. Kwa usije kaona kama tunakuwa si sana tukisema tu nenda kavutie pembeni, faza kavutie kule, hapa tupo hapa. Kuacha kuvuta sigara ni jawabu sahihi. Chapisho la WHO pia linaonesha kuwa kuacha kuvuta sigara kunaweza kuleta mabadiliko, kwamba ukiacha mabadiliko yanaweza kawepo. Wanawake waliowahi kuvuta sigara lakini wakaacha wanaweza kuwa na hatari ya ugumba iliyo chini kwa 25% ikilinganishwa na wanawake wanaoendelea kuvuta tumbaku. Sio swala la wanawake pekee, wanaume pia wanapata tatizo. WHO imesisitiza kuwa ugumba si swala linalowahusu wanawake pekee. Mapitio ya tafiti 44 zilizohusisha zaidi ya wanaume 60,000 yalibaini kuwa uvutaji sigara ulihusishwa na matatizo ya uzazi, yakiwemo matatizo ya mbegu za kiume na utendaji wa kingono. Sawa, ushahidi ulionyesha kuwa wanaume wanaovuta sigara walikuwa na uwezekano mkubwa wa kukumbwa na tatizo

0: mbali mbali. Sasa uvutaji wa sigara unaweza pia kupunguza uwezekano wa kufanikiwa kwa matibabu ya uzazi. Utafiti wa awali ulilinganisha matokeo ya tafiti 21 ulihusisha uvutaji wa sigara na idadi ndogo ya watoto wanaozaliwa wakiwa hai. Pia unaweza kuzaa watoto ambao hawako hai. Pamoja na idadi ndogo ya mimba zinazopatikana baada ya kutumia teknolojia za usaidizi wa uzazi kama vile urutubishaji wa yai nje ya mfumo. Matokeo haya yanaonesha kuwa zaidi ya wavutaji sigara unaweza kupunguza kwa takribani nusu ya uwezekano wa kupata matokeo yenye mafanikio ya matibabu hayo. Hoka, sigara za kielektroniki na moshi wa sigara unaovutwa bila kukusudia. WHO pia imeainisha hatari nyingine zinazoweza kuhusishwa na uvutaji wa tumbaku kwa kutumia bomba la maji maarufu kama hoka au shisha, ambayo inaweza kuathiri uwezo wa uzazi kwa wanaume. Ingawa ushahidi huu wa sigara ya kielektroniki zinazojulikana pia kama vapor, mabomba ya maji, tumbaku isiyochomwa na bidhaa nyingine mpya bado unaendelea kukusanywa, WHO imesema kuwa bidhaa nyingine za tumbaku na nikotini pia zinaweza kuwa na hatari kwa afya ya uzazi na zinahitaji kufanyiwa utafiti zaidi. Sasa hiyo tu ni mutasali. Tunarejea msikilizaji baada ya ujumbe kutoka studio, tutakujuza zaidi.
1: Mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
4: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
5: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Natural Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Natural Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kukutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Natural Secondary School, kwa nguvu za Mungu tuna

Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote. Jiunge sasa.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Na msikilizaji, tumerejea baada ya ujumbe huo kutoka studio. Tuko pamoja nawe na tamati ya kipindi hiki ni saa 3 na dakika 30 za asubuhi. Na basi kwa muda huo tukufikishie taarifa ambazo tumekuandalia katika kipindi hiki cha asubuhi leo. Tukusogezee taarifa ambayo tulitogeza kuhusiana na mitihani ya kidato darasa la 7 ambayo inaanza leo na inafanyika kwa siku mbili kwa mujibu wa Baraza la Mitihani Tanzania, ambapo siku ya jana kupitia katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani Tanzania NECTA Profesa Saidi Mohamed amesema jumla ya watahiniwa 1,168,649 wanatarajiwa kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi unaoanza siku ya leo Septemba 9 na hadi Septemba 10, 2026, huku wasichana wakiwa wengi kwa idadi ya watahiniwa ukilinganisha na wavulana. Sasa kwa mujibu wa taarifa ya katibu mtendaji Baraza la Mitihani Tanzania NECTA Profesa Saidi Mohamed, wavulana ni 531,467 sawa na 45%, na wakati wasichana ni 637,182 ikiwa ni sawa na 54% ya watainiwa wote. Sasa tumsikilize hapa Profesa Saidi Mohamed.
1: Ni huu wa kumaliza elimu ya msingi, yani PSL, Primary School Leaving Examination, kwa mwaka 2026 utafanyika tarehe 9 na tarehe 10 Septemba mwaka 2026, na jumla ya shule 20,019 zimesajiliwa katika mtihani huu, ambapo watahiniwa sasa ni 1,168,649, kati yao wavulana ni 531,467 sawa na 45%, na wasichana ni 637,182. Sawa na 55%. Kati ya watahiniwa 1,168,649 waliosajiliwa, watahiniwa 1,081,204 sawa na 93% watafanya mtihani huu kwa lugha ya Kiswahili, na watahiniwa 87,445 sawa na 7% watafanya kwa lugha ya Kiingereza. Katika mtihani huu watakuwepo watahiniwa wenye mahitaji maalum waliosajiliwa ili nao wapate haki yao ya msingi. Jumla yao ni 4,867, kati yao 82 wasioona, 1,551 wenye uoni hafifu, 999 wenye uziwi, 576 wenye ulemavu wa akili, pamoja na 1,659 kwenye ulemavu wa viungo. Kwa mujibu wa mtaala uliopo, masomo 6 yatatahiniwa ikiwemo Kiswahili, English language, science na teknolojia, hisabati, maarifa ya jamii na stadi za kazi, pamoja na somo la uraia na maadili. Hii ni kwa mujibu wa mtaala ambao sasa tuna phase out, mwakani utakuwa ni mtihani utakaofanyika kwa mara ya mwisho. Sasa mtihani huu wa kumaliza elimu ya msingi, yani PSL, Primary School Leaving Examination, kwa mwaka 2026 utafanyika tarehe 9 na tarehe 10 Septemba mwaka 2026.
0: Hai, huyu ni Profesa Saidi Mohamed. Amesikika?
2: Ndio.
0: 1,116 ya wanafunzi wataingia kwenye vyumba vya mtihani muda mchache kutoka sasa. Mtihani inaanza saa 2 kamili, sasa hivi ni kama saa 1:34. Kwa sasa Afrika Mashariki. Lakini tumezungumza pia na Dr. Elipidius Baganda. Huyu ni afisa elimu mkoa wa Mara. Yeye anataja idadi ya wanafunzi kwa mkoa wa Mara wanaokwenda kufanya mtihani wa kuhitimu elimu ya msingi darasa la 7 hii. Ni wangapi kwa mkoa wa Mara? Lakini pia vipi maandalizi ya mtihani kwa ujumla yanaendaje, na wito wake kwa wanafunzi na wazazi. Huyu hapa Dr. Elpidius Baganda ambaye ni afisa elimu mkoa wa Mara.
3: Naitwa Dr. Elpidius Baganda, afisa elimu mkoa wa Mara. Tarehe 9 na tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2026 Tanzania kwa ujumla, lakini mimi naisemea mkoa wa Mara, utashiriki kwenye mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi, yani primary school level examination 2026, ambapo kwenye mkoa wa Mara tuna halmashauri 9 ikiwemo Bunda DC, Msoma DC, Msoma MC, Serengeti, Tarime DC, Roja, Butiama, Tarime TC na Bunda. Tunazo shule zitakazoshiriki kwenye mtihani ambazo zimefikia darasa la 7 939, na tuna jumla ya watahiniwa 59,965 ambapo wavulana ni 28,723 na wasichana ni 31,272 watashiriki kwenye mtihani. Shule hizo 939 zimeenea kwenye mikondo 2,726 mikondo ni vile zumba ambazo zitakuwa zinafanyia mtihani.
0: Yeah, hao ni jumla ya wanafunzi ambao wanatarajia kufanya mtihani kwa upande wa mkoa wa Mara. Ametaja hapa jumla ya watahiniwa 59,995 kutoka shule 939 wanaotarajiwa kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi kwa mkoa wa Mara, ambao unafanyika leo na kesho. Lakini kati ya hao wasichana ni 31,272 huku wavulana wakiwa 28,723 ambao watafanya mtihani. Lakini lingine ni hili hapa ambayo nilieleza, ni kwa wasimamizi wa mitihani, mambo yanakwendaje?
3: Wito wangu kwa wanafunzi ni kujiamini, waombe Mungu, wajiamini, waweze kukumbuka vitu walivyosoma kwa miaka 8 ukiwemo mwaka mmoja wa chekechea, tunawasubiria kwa ngazi nyingine. Wazazi, tunawaomba wazazi wawaruhusu watoto waamshe mapema, wakisha watoto wamelala usingizi kabla ya siku ya mtihani, ili waweze kuamka mapema, wale vizuri, waoge, wajiandae kwenda kwenye mtihani siku ya 9 asubuhi, wawai asiri saa moja wao wamefika shuleni, kwa sababu atakaye chelewa nusu saa kabla ya 2 huyo hataingia kwenye kituo cha mtihani. Pia watahadharishwe watahiniwa kutoifanya udanganyifu, kwa maana wasiingie na vikaratasi visivyohusika, wasiende na simu, wasiende na smartwatch, hivyo vitu haviruhusiwi kwenye chumba cha mtihani, ukikamatwa itakuwa ni tatizo. Pia wasiweke vitu vyovyote chooni kama vile noti na kadhalika. Kwa hiyo tunahusisha mtihani ni kutakuwa mtihani kama mtihani mwingine.
0: Haya, wa wito kwa walezi, wazazi na wanafunzi, marufuku ni wizi wa mitihani na udanganyifu kwenye mitihani, au ruhusi kwenda na smartwatch, zile saa janja zinaitwa, pamoja na simu janja, simu utakiwa kwenda nayo. Lakini imetaja pia kwenda na vikaratasi, wengine wanaficha chooni. Anasema ulichofundishwa ndio utakachokuta kwenye mtihani, basi utakachokikumbuka ndio utakachokijibu. Wanaamini maandalizi yamefanyika vizuri. Lakini vipi kwa wasimamizi? Huyu hapa Baganda.
3: Wasimamizi wasimamie kulingana tulivyowaelekeza kwenye semina za ufanyikaji wa mtihani. Walimu wakuwa waandalie mazingira watahiniwa, na watoto wawe na moyo wa kujiamini, kwa sababu hata ulizo ni yale yale ambao wamefundishwa kipindi cha miaka 7. Mimi nawatakia mtihani mwema wanafunzi wote wa mkoa wa Mara wanaojiandaa kufanya mtihani wa kuhitimu elimu ya msingi mwaka 2026. Hatima ya mtoto ameipanga Mungu, lakini vyeti vyote ni muhimu kwenye maisha. Cheti ya darasa la 7 ni muhimu sana kwenye maisha, kwenye ngazi zozote zinazofuata, iwe biashara, iwe nini, hicho cheti ni muhimu, kwa sababu unaweza ukasema mimi naomba kufanya biashara sehemu fulani au sehemu fulani, utambulisho wangu ni cheti hiki, nilisoma kwenye shule hii. Unavyoeleza kwamba ulisoma miaka 7 na ukapewa cheti, hata kama uombi kazi, lakini nakusaidia kuonyesha kwamba kama mtu ameweza kusoma miaka 7 akavumilia, akaamka asubuhi akavumilia walimu, basi huyu ni mvumilivu, huyu ni msikivu na kadhalika. Kwa hiyo naomba wazazi wa aina hiyo wasidhubutu, wawaruhusu watoto waje kufanya mtihani, na ikibainika kwamba kuna mwanafunzi yoyote ambaye akuja kufanya mtihani, kwanza tutamlazimisha arudie, kwa sababu tumemwalibia muda. Pili, tutamuuliza nani alikuzuia. Kwa hiyo kuna sheria, kwa sababu mtihani wa darasa la 7 ni lazima mtu afanye, kwa sababu ni elimu ya msingi. Elimu ya msingi tofauti na elimu za juu, ni lazima. Kwa hiyo ni lazima mtu afanye mtihani huo, na hata kama hata fani tutafika, tutamlazimisha arudie, kwa hiyo atakuwa ameshapoteza mwaka mzima.
0: Kwa hiyo kuna wazazi ambao wanasema mtihani umefanyika, sasa wewe ufanye vibaya. Lakini pia umuhimu wa cheti cha darasa la 7, kwa sababu huwezi kutaja 9 kabla hujataja 1. tisa na yani unaotafuta cheti cha kidato cha sita, kidato cha nani, cheti cha chuo kikuu, vivyo hivyo unatakiwa unacho cha darasa la saba. Ulitokea wapi? Haukuanza tu hivi hivi. Ndio maana inaitwa elimu
2: ya
0: msingi. Yani ndio msingi wote wa mambo yanayoanzia hapo. Ukiona nyumba nzuri, angalia nani amebeba nyumba hiyo.
2: Ni msingi.
0: Msingi chini. Mm. Sawa. Lakini wakati nazungumzia ya mkoa mzima wa Mara, kwa halmashauri ya mji wa Bunda, idadi ya wanafunzi ambao wanatarajiwa kuingia kwenye vyumba vya mtihani kwa siku ya leo ni takriban 5,391, na hii ni kwa mujibu wa afisa elimu ya awali na msingi wa halmashauri ya mji wa Bunda, Mwalimu Saidi Jumanne Ramadhan, ambapo akifanya mazungumzo na Radio Mazingira FM. Hii ni sehemu ya kila alichokitaja kuelekea kwenye mitihani hii ya darasa la saba. Mwalimu Saidi Jumanne Ramadhani, afisa elimu awali na msingi kutoka halmashauri ya mji wa Bunda, anaieleza hivi Mazingira FM kuhusiana na taarifa kuelekea mitihani hii.
4: Naitwa Mwalimu Saidi Jumanne Ramadhani, ni afisa elimu ya awali na msingi halmashauri ya mji wa Bunda. Halmashauri ya mji wa Bunda kwa mwaka 2026 inatarajia kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi. Shule ambazo zitahusika na mtihani huo ni jumla ya shule 76, ikiwemo shule 66 za serikali na za binafsi shule 10. Lakini kwa shule ambazo zitafanya mtihani huu wa kumaliza elimu ya msingi ni shule 71 pekee, na shule hizo 63 ni za serikali na shule binafsi ni 8. Lakini watahiniwa ambao tunatarajia wafanye mtihani wa kumaliza elimu ya msingi, tuna watahiniwa 5,391, wakiwemo wavulana 2,630 na wasichana 2,761. Aidha, maandalizi kwa ajili ya upatikaji wa mtihani yapo vizuri. Kwanza kabisa, wasimamizi wote walipatiwa semina na maelekezo kwa ajili ya kusimamia mtihani hiyo kwa ufanisi. Vifaa vyote na mtihani na kila kitu kinachohusiana na masuala ya mtihani vipo, vimeandaliwa, na wasimamizi wote tayari wamesha sambazwa kwenye vituo vyao. Kwa hiyo asubuhi tarehe 9 mitihani itaanza kusambazwa kuelekea katika vituo vya ufanyikaji wa mitihani, na tunategemea mitihani itaenda vizuri. Na nitoe tu wito kwa wazazi wahakikishe kwamba watoto wao wanafika kwenye shule zao tayari kwa ajili ya kufanya mitihani husika. Pamoja na kwamba hatujawahi kupokea ushawishi hasa kwa upande wa halmashauri ya mji wa Bunda, lakini tayari tulikupitia kamati zetu za shule pamoja na walimu wa shule husika, walikaa vikao, waliitisha mikutano ya wazazi, ikiwemo kuwaelimisha wazazi juu ya maandalizi ya watoto wao. Na watoto, nina uhakika wote watapewa uhuru, wataweza kufanya mtihani bila kikwazo. Ingawaje tu tulikuwa na changamoto kidogo, kuna baadhi ya watoto hawakuwepo shuleni, walikuwa ni watoro, lakini juhudi zilifanyika kupitia vikao hivyo vya wazazi, wakatafuta wale watoto, wakarejea shuleni, wakaendelea na masomo na watafanya mtihani huo ambao uko mbele yao.
0: Kuna wale watoto wenye wanafunzi wenye mahitaji maalum, mazingira yako rafiki kiasi gani na watafanya mtihani katika mazingira ya namna gani?
4: Tumezingatia mahitaji ya watoto wetu hawa wenye mahitaji maalum. Kwa mfano, sisi kwa halmashauri ya mji wa Bunda tuna watahiniwa ambao wana uoni hafifu, ambao mitihani yao ipo na mitihani yao hiyo imechapwa kwa maandishi makubwa ili waweze kuona, wasipate changamoto ya kushindwa kuona. vizuri yale maandishi. Kwa hiyo hiyo tumeliandaa kwa kuwa taarifa zao zilikuwepo na mitihani yao ipo. Kwa hiyo wasimamizi watawasimamia na watafanya vizuri pasipokuwa na changamoto yoyote. Na wanafunzi wapo katika shule ya Nyasana, lakini pia tunaye St. Francis wa Asisi ya binafsi, pia tunaye na pale Kilimahewa.
0: Hai, huyo ni mwalimu Saidi Jumanne Ramadhan, ambaye ni ambaye ni afisa elimu msingi Bunda Mji, kuelekea mtihani wa darasa la saba. So sawa?
2: Ndio.
0: Kwa hiyo idadi ameitaja, idadi ya wanafunzi ambao wanatakiwa kumaliza mtihani na masuala mengine kama hayo. Msikilizaji, tunapata mapumziko mafupi, baadaye tutarejea hapa, usiondoke. Tunayo mengi ya kukujuza na tutaelekea pale jijini Dar es Salaam kujua nini ambacho kimeendelea katika mkutano wa wale wadau wa siasa, lakini kuna matukio mengine mengi ambayo yamejiri ambayo tuna kila sababu ya kukujuza. Tunarejea punde tu hapa.

0: Aya, msikilizaji tumerejea. Sasa tuelekee pale jijini Dar es Salaam. Tukio jana ambalo limetokea likaacha maswali ni tukio la askari wa usalama barabarani kushambuliwa na dereva ambaye kwa mujibu wa taarifa jeshi la polisi inataja alikuwa anapita kwenye service road, lakini baadaye baada ya askari kumzuia, hapo ndipo aliposhuka na kumkunja askari wa usalama barabarani.
1: Ndio.
0: Hali iliyopelekea pia na wananchi na wenyewe kumshambulia dereva huyo, ambapo alipelekwa hospitali wakati akiwa chini ya ulinzi wa jeshi la polisi. Sasa taarifa ya kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro inaeleza zaidi kuhusiana na tukio hilo.
2: Kinondoni, Dar es Salaam, katika barabara ya Bagamoyo, askari polisi namba F8886 Sergeant Andrew wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa kipolisi wa Kinondoni, wakati anatekeleza majukumu yake ya kisheria, alishambuliwa kwa ngumi na mateke na mtu ambaye baadaye alifahamika kwa jina la Conrad Agonza Kayonza mwenye umri wa miaka 35, ambaye ni mkazi wa Lugalo na eneo la Mloganzila hapa jijini Dar es Salaam. Askari huyo alikuwa kazini na aliyazuia kisheria magari yaliyokuwa yakipita pembezoni mwa barabara, yani service road, nje na utaratibu wa kisheria wa sheria za usalama barabarani, likiwemo gari la mtuhumiwa lenye namba T455EER aina ya Toyota Rants. Ndipo mtuhumiwa, wakati gari lake limezuiwa na magari mengine, alishuka kwenye gari na kuanza kumshambulia kwa ngumi na mateke askari huyo. Wakati mtuhumiwa akifanya kitendo hicho cha kumshambulia askari, na yeye alishambuliwa, alianza kushambuliwa na wananchi ambao walichukizwa na kitendo kile. Mtuhumiwa Conrad Agonza Kayoza amepelekwa hospitali kwa matibabu, na akipata nafuu atahojiwa kwa kina. Polisi Dar es Salaam inatoa tahadhari na onyo kali kuwa halitavumilia wala kusita kuchukua hatua kali za kisheria na za haraka kwa mtu yeyote au kundi litakalo shambulia polisi wakati wakiwa wanatekeleza majukumu yao.
0: Haya, hiyo ni taarifa ambayo imetolewa na kamanda polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, ambapo baadaye taarifa zimeeleza aliyemshambulia askari huyo ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili Mloganzila pale, na ikitaja kwamba chama cha madaktari chenyewe kimetoa taarifa kuendelea na uchunguzi wa tukio hilo na nini ambacho hasa kilitokea. Sasa kwa na pepesa kidogo hapa kuangalia taarifa ambayo ama chama cha madaktari walichokitoa kiandika hapa. Sawa, taarifa inasema chama cha madaktari Tanzania MAT kimesema kinafuatilia kwa karibu tukio la daktari Conrad Kayoza, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani katika hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila, anayeshikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kumshambulia askari wa usalama barabarani katika eneo la Lugalo, Dar es Salaam. Tukio hilo ambalo limetokea siku ya jana Jumanne Septemba 8/2026 saa 1:30 asubuhi katika barabara ya Bagamoyo Lugalo, wakati askari wa kikosi cha usalama barabarani namba F8886 Sergeant Andrew akitekeleza majukumu yake. Kwa mujibu wa taarifa za awali jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, askari huyu alikuwa akizuia magari yaliyokuwa yakitumia barabara ya huduma ya yani service road kinyume cha utaratibu. Polisi ilieleza kuwa baada ya gari hilo kuzuiwa, dereva alishuka na kuanza kumshambulia askari huyo kwa ngumi na mateke. Sasa chama hicho cha madaktari chama hicho cha madaktari kimesema kupitia wanasheria wake kinafuatilia taratibu za kisheria ikiwemo kuhakikisha mwanachama huyo anapata msaada wa kisheria na kufuatiliwa kwa swala la dhamana. Sawa?
1: Ndio. Tuko pamoja.
0: Kwa hiyo mambo yanakwenda hivyo. Kumbe ni daktari. Mwanzo nilikuwa anataja ni dereva. Lakini mzao tayari wameshataja hapa mati wametaja kwamba ni daktari mwenzao. Haya, tukiachana taarifa hiyo kutoka hapo tuelekee pale Njombe, tukio la aliyekamatwa akidai kupitia mazingaombwe yake anaweza katengeneza hela. Ushawahi una karatasi inageuka kuwa hela?
1: Kwa tunaambia tukiwa watoto.
0: Ukiwa watoto
1: ni kama michezo
0: fulani. Unajua hiyo ni kosa kisheria? Sasa kuna mmoja hapa alikuwa analagai wananchi akiwa na makaratasi mengi ambayo ameyapima katika urefu ule ule wa
1: noti.
0: Kwamba hii naweza nikafanya manyanga alafu nikatoa hela. Sasa jeshi la polisi halina dogo kwa sababu lolote linalofanyika kinyume cha sheria wao wako kwa ajili ya kulinda usalama wa raia na mali zao na kuhakikisha utulivu na kuwepo, wamemtia mbaroni. Sasa ACP Mamudu Banga, kamanda polisi kutokea pale mkoani Njombe, anaeleza undani wa tukio hili.
3: Jeshi la polisi katika mkoa wa Njombe limemkamata mtu mwingine ambaye amefahamika kwa jina la Kaini Jefa Ngolo, miaka 23, ambaye alikuwa anajaribu kuwaadaa watu kwamba ana uwezo kutengeneza fedha na alikuwa na makaratasi meupe yaliyokuwa na saizi ya noti za Kitanzania ambazo alikuwa akiwalagai wananchi kwamba anaweza kutengeneza. Vitu vingine alivyokutana navyo ni pamoja na chupa ya dawa ambayo haijafahamika ni dawa namna gani, lakini vile vile akiwa na bomba la sindano na gloves, vitu ambavyo alikuwa akiwadanganya watu kuwa ni vifaa vya kutengenezea fedha. Jeshi la polisi limewakamata watu wawili ambao wanafahamika kwa jina la Cassian Atanasi Nyigo, miaka 28, pamoja na Charles Chesto Charles, miaka 18. Hawa wamekamatwa katika mji wa Makambako wakiwa na noti bandia 42 zenye thamani ya shilingi 5,000 kila moja, na hizo noti kama zingekuwa kweli ni fedha halali basi zina thamani ya shilingi 200,000 na 20,000, ambazo walikuwa wanapita kwenye maduka mbalimbali ya kubadilishia fedha wakijiwekea katika simu zao.
0: Aya, kwa hiyo pamoja na tukio hilo kuna wengine ambao tayari wamekamatwa na fedha bandia, noti bandia ambazo hizo walikuwa wanazunguka katika maeneo mbalimbali ya wale ambao wanatoa huduma za kifedha kwa maana ya mawakala.
1: Ndio.
0: Wakijiingizia kwenye namba zao ama akaunti zao za simu. Lakini hili tukio huyu alikuwa na karatasi nyeupe zilizo na kipimo sahihi kama noti, akiwadanganya kuwalagai watu kwamba hizi naweza zikazibadilisha zikawa
1: pesa
0: fedha. Sasa hayo ndio ya binadamu, kuwa makini ni jambo la msingi sana. Na umezungumza vema nani Mariam.
1: Ndio.
0: Kwamba zamani mambo ilikuwa yanatokea kama hayo. Wakiwa shuleni tu. Kibanyeza hivi
1: kama ni michezo ya kuigiza fulani hivi.
0: Umeandika nini katika ujumbe wako mfupi msikilizaji kabla ya magazeti tuupitie ujumbe wako mfupi?
1: Anasema niwatakie kila laheri watahiniwa wote wa darasa la 7. Mungu awafanyie wepesi kila swali, walione jepesi kwao ili waweze kuvuna walichokipanda. Ni Bunuri Mungateko. Asubuhi leo mama Mary wa Rebu sokoni Tarime, chai ya leo iko vizuri sana, tujifunze na tubadilike jamani. Asubuhi ya leo anaitwa Orinchi akiwa Tarime, tupunguze pombe. Asubuhi leo anaitwa Shoto akiwa Tarime, maisha ni marefu ila sisi ndio tunafanya yawe mafupi. Asante. Elkana kutoka NASA, tunaomba madereva zingatia usalama barabarani. Asubuhi leo anaitwa Amos kutoka Busega, chai ya leo ni nzuri sana. Asubuhi leo Brownie Kwacha kutoka Musoma, mara chai ya leo ni ya moto, lakini pia somo la leo ni nzuri, lakini kwa maoni yangu nilikuwa naomba tupate mafunzo. Jumbe umefika nusu. Asubuhi leo hakika IPM leo kanena neno zito, Mungu hatupi mara mbili haya maisha. Asubuhi leo, asante na wewe pia, na ujumbe wako umejirudia. Asubuhi leo ni msome kama Masumbuko Choma Chacha, anawakilisha Nyabuzume Center. Anasema chai ya leo imefika. Tatizo la watu ukimwambia ukweli wanasema umemtukana, ile wa umefupisha, sijajua umeandika nini. SH anawatakia siku njema, watahiniwa wote mtihani. Asante. Pita Nyamkoma wa Rungabure Mugumu Serengeti, kila raheri wanafunzi wa darasa la saba. Asubuhi leo ni Emma anawashauri vijana tuwe makini na kazi zetu. Francis Josia Mnandi Mpole kutoka Tiringati Bunda Mara anasema mimi niko makini na wafuatilia hadi dakika ya mwisho ya mwisho. Niende wapi nipate mateso, hapo ndo nyumbani, karibu Tiringati.
0: Asante sana kwa ujumbe wako msikilizaji ambao unaendelea kutuma hapa studio, lakini bado nafasi ipo, tutaendelea kupitia na sasa tupate ujumbe kutoka studio. Tukirejea hapa tutayafahamu magazeti yameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma za magazeti kwa siku ya leo ya tarehe 9. Kama kungekuwepo na sherehe za 99 manake leo tungekuwa tunasherehekea siku hiyo, lakini kwa sababu hamna ni siku ya kawaida tu. Yes, kuna 77, kuna 88.
1: Sawa.
0: Kwa nini na wewe usitengeneze kwako, usifanye jambo ikawa 99?
1: Itawezekana tu.
0: Itawezekana? Haya bwana. Msikilizaji tunarejea punde kutoka sasa.
4: Bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545.
5: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
6: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
7: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
8: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-2027. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kuulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula chakula cha kuku aina zote. Na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: zamagazeti.
1: Na karibu sana Angel Mbaramwezi kwenye dondoo za magazeti ndani ya kipindi cha asubuhi leo.
2: Shukrani sana. Hii kama magazeti yamepotea inakuwaje?
1: Magazeti? Yamepotea au hayajaje?
2: Yakawa hayachapishwa kabisa, yani siku iko imeenda tu.
1: Nchi imekaa kwa.
2: Ndio ile wanasema mashikoro mageni.
1: Usitaki kututisha wewe.
2: Dalili nazoziona hapa.
1: Karibu sana.
2: Ha, shukrani sana. Mama, dakika ni 4 tu kwa timu ya Sunday kama ile za asubuhi. Karibu sana sana sana. Kama ndio kwanza unajiunga nami, nitakupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Na leo ni siku ya Jumatano, tarehe ni 9 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mimi ni Chanjo Balamwezi, lakini ndani kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Moja ya magazeti ambayo yanaonekana hapa ni gazeti la Mwananchi Tanzania, ambapo kurasa za mbele, mamlaka ya Zanzibar yaibua mgongano. Ni kwenye kongamano la demokrasia lililokutanisha viongozi wa vyama na wadau, Wasira hoji maswali na Osman ampa majibu. Habari picha hapa, namuona Wasira lakini pia yuko Osman yuko anajadili kuhusiana na mamlaka ya Zanzibar ambayo yamebua mgongano. Hii habari msikilizaji wangu unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini Arioba aeleza kilichotokea jukwaani. Na waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais mstaafu Jaji Joseph Arioba amesema anaendelea vizuri baada ya kuanguka ghafla wakati akihutubia mkutano wa kitaifa wa wadau. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Brenda Simlia alivyopitia madai Tundu Lissu kurishwa sumu inasomeka ukurasa wa 3. Ajali zao 11 zajeruhi 7 ndani ya saa 24, na hii unaisoma kwa undani ukurasa wa 5 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na aidai KCMC shilingi milioni 800 madai kumtoa kizazi bila ridhaa yake. Habari msikilizaji wangu unasoma kwa ndani ukurasa wa 17 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini tukiachana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tuangazie pia gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Taifa laelekea maridhiano. Wasira na Osman wazungumza kuhusu mstakabali wa kisiasa, watoa mwelekeo nini kifanyike kuhusu katiba mpya. Wasira atoa sababu ya kucheleweshwa kuchelewesha katiba mpya. Na hii habari msikilizaji wangu unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Viongozi duniani wamiminika kutoa rambirambi kifo cha mume wa Rais Samia. Habari pia hapa, habari picha, namuona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa pia na viongozi huko Ikulu. Habari inasomeka pia msikilizaji wangu kwa undani ukurasa wa 3. Wanafunzi milioni 1.1 waanza mtihani wa darasa la 7 leo. NECTA yaonya dhidi ya udanganyifu. Habari unasoma ukurasa wa 3 wa gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Tanzania yatafuta uwekezaji Japan kufikia uchumi dola trilioni 1 ifikapo 2050. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 4. Wakulima zaidi ya 100,000 kunufaika na teknolojia ya ndege nyuki, na hiyo unasoma kwa ndani ukurasa wa kwanza wa gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Na tukichana na gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge, msikilizaji wangu, tuangaze pia gazeti la Habari Leo, ambapo NFRA yaweka akiba kimkakati El Nino. Yaeleza kitakachofanywa kuwe na utulivu wa bei. TANROADS yaagiza ukaguzi wa barabara na madaraja. Habari hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Dkt. Mwinyi ataja amani tulivu mafanikio uchaguzi 2025. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 7. Ajali za magari za ua watano da na Morogoro. Hii inasomeka ukurasa wa 7 pia. TCU ya dahili 117.334 yafungua dirisha tena. Unasoma kwa ndani ukurasa wa 3. Sisi niko tayari mchakato wa katiba, unasoma pia kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Habari Leo. Kifusi cha watu watano mgodini Morogoro. Habari hii inasomeka ukurasa wa 7 wa gazeti la Habari Leo. Lakini upande wa gazeti la Uhuru, kweli daima, katiba mpya, Wasira ataka mchakato uheshimu historia ya nchi. Asema sio jambo la muda mfupi, akumbusha matamanio yake alipokuwa mjumbe mwaka 2014 wakati wa kuandika katiba. Hii nayo unaisoma kwa undani ukurasa wa 2. Na maprofesa wataja teknolojia na ubunifu nyenzo kupaa uchumi. Na hii inasomeka ukurasa wa 3. Watahiniwa darasa la 7 kufanya mtihani leo, nao pia unasoma ukurasa wa 2. Dereva basi la Satsco apoteza maisha ajalini, inasomeka ukurasa wa 6. Watano wafariki dunia kwa kufukiwa na kifusi mgodini, inasomeka ukurasa wa 5. Tumejipanga kuvutia watalii AFCON, ni SMZ yasema. Habari inasomeka kwa undani ukurasa wa 5 wa gazeti la Uhuru, ukweli daima. Lakini gazeti la Zanzibar Leo kurasa za mbele, Dr. Mwinyi ipongeza Zeki kusimamia vyema uchaguzi 2025. Habari inasomeka kurasa wa 5 katika gazeti la Zanzibar Leo. Na jiji la Zanzibar kuanzisha usafi wa baharini kuongeza mapato, na hii unaisoma kurasa wa 6. Watu watano fariki kwa kufukiwa na kifusi mgodini Gairo, unaisoma kurasa wa 4. Na kamati BLW yashauri kubadilishwa sheria za barabarani, inasomeka kurasa wa 1. Watu 15 wafariki dunia kwa kunywa kilevi chenye sumu India, habari inasomeka kwa undani kurasa wa 9 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na SMZ yatangaza ajira 1416 za walimu, inasomeka pia ukurasa wa 3. Upande wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, Eda ya Samia, mjadala ibuka mtandaoni baada ya kifo cha mumewe, shehe aeleza kitakachotakiwa kuzingatiwa na mjane, akigusa mavazi, kazi, mapambo na kutoka nyumbani kwa mjane. Katiba ya Tanzania nayo pia humo humo ndani yatajwa. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Ripoti maalum afya na masomo ya maelfu ya watoto vyawekwa rehani, inasomeka ukurasa wa 14. NECTA yatoa onyo mtihani wa upimaji darasa la 7, habari unatuma ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Kesi ya Lisu shahidi na jamhuri pachimbika, habari nayo unasoma kwa ndani ukurasa wa 6 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Vigogo wanukana kwa hoja za katiba mpya na maridhiano. Hapa naangalia pia kuna habari picha, yuko Wasira, yuko Osmani. Hii ni moja kati ya taarifa inayosomeka ukurasa wa 7 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Mgomo wa daladala wasitishwa kupima mwelekeo, na hii pia inasomeka ukurasa wa 2 ndani ya gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Lakini upande wa gazeti la Majira, msikilizaji wangu, kurasa za mbele zinasomeka Rais Tshisekedi na viongozi wa mfariji Rais Dr. Samia. Ni nyumbani kwake Kizimkazi kufuatia kifo cha mume wake. Salamu za pole zaendelea kumiminika. Habari hii pia unaisoma kwa undani kurasa wa 4. Darasa la 7 kuanza mtihani wa kuhitimu, inasomeka kurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na huduma za radiolojia maabara kuimalika Mgoranzila Mlongazira, inasomeka pia ukurasa wa 6. Osman anasema wakati umefika kuandika historia mpya, inasomeka pia ukurasa wa 5. Na Dr. Mwinyi aipongeza Zeki kwa uchaguzi wa amani, inasomeka ukurasa wa 2. Kinga ianze kukabili vifo kabla ya moyo kushindwa, habari inasomeka ukurasa wa 16 wa gazeti la Majira. Na kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tuangazie zile kurasa za mwisho ambazo zimepewa kipaumbele. Nikianza na gazeti la Habari Leo, ni TFF yasifu soka vijana. Habari inasomeka ukurasa wa mwisho. Lakini bodi ya filamu ya kazi ya maadili katika sanaa inasomeka pia ukurasa wa 23 wa gazeti la Habari Leo. Mzize jobu safi Yanga ukurasa wa 23. Ujenzi uwanja wa Yanga wanukia na inasomeka ukurasa wa mwisho. Wakati pia njia ilajije wa kwanza kutimuliwa msimu huu. Hii pia msikilizaji wangu unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Upande wa gazeti la Machinga Sporti, beki Azam watua Amazuru. Inasomeka pia ukurasa wa 9. Gamondi atembelea Simba pamoja na Azam, inasomeka ukurasa wa mwisho. Maxime yatajwa kutua Chere United. Wakati huo pia Gaborone United yapa kuishangaza Yanga. Na Rasim Nyiti asema Geita kujenga uwanja wa Magongo. Yote haya na hizi story kwa maana ya taarifa zinasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Lakini upande wa gazeti la Mwanaspoti, Rusheni atoa onyo, rekodi za Uhuru za wabeba Simba. Na hiyo ni soma kundani ukurasa wa mwisho. Ni Mangoba onyesha njia Yanga, kocha mzungu apata pressure, isome kundani ukurasa wa mwisho. Lakini vita ya viungo, Matreka pamoja na wengine, hii pia inasoma kundani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanaspoti. Upande wa gazeti la Zanzibar Leo ni tunaweza kucheza popote na kupata matokeo, Yanga yasema, inasoma ukurasa wa mwisho. Lakini klabu saba zathibitisha kushiriki mashindano ya kuogelea, inasomeka ukurasa wa 23. JKU Wembe kuwania pointi 3 leo. Wakati pia Chama avunja ukimya, aonya wanaotumia vibaya mitandao. Yote haya yanasomeka ukurasa wa mwisho. Gazeti la Uhuru kwa daima, Yanga ya moto kuiua Gaborone. Hii unaisoma ukurasa pia wa 23 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Rekodi ni kwamba Singida Big Stars inaongoza kwa kupata idadi kubwa ya mabao ugenini. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 23. Na Singida Black Stars kifua mbele, wakati pia sababu ya ndia ilajire kutimliwa TRA. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru kweli daima. Tumalize na gazeti la Majira, Yanga na Gaborone United ni seri day Jumamosi. Mashabiki watakiwa kujitokeza wakiwa na brochi videvuni. Habari pia msikilizaji wangu unasoma kurasa 24 wa gazeti la Majira. Magori yasema Simba haitaweza. Hii nayo unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Na TFF yasifu soka vijana, wakati ujenzi wa uwanja wa Yanga wanukia. Na Mzize pamoja na jobu safi Yanga, wakati pia bodi ya filamu ya kazi ya maadili katika sanaa. Habari hizi zote msikilizaji wangu unazipata kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Na kufikia hapo, shukrani sana kwa wote ambao mmefuatilia zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Naamini kwamba na kesho pia nayo ni siku kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa na kukutana Majira saa 2 kamili za asubuhi na kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Mimi ni Chunjo Mbalamazi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Shukrani sana na nikutakia asubuhi njema.
0: Nasema umemute hapo. Ukipamutua tu matangazo
3: mara. Unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Na msikilizaji, tumerejea, bado tuna ujumbe kwa ajili yako hapa kupitia Yasi. Mambo ni mazuri sana kwa sababu unaendelea kupata vifurushi vilivyo bora zaidi. Hapa naona nilikuwa ukipata ukiwa na shilingi 1000 kwa wiki nzima unapata dakika 100 na SMS 50. Dani rai lioje. Yaani wiki nzima shilingi 1000 na uweza 1000 kwa sasa hivi unaweza kununua na nini?
2: Nyanya.
1: Kitu cha
2: nyanya tu.
1: Nyanya tu. Lakini 1000 hii kwa Yasi ina maana kubwa sana. Dakika 100 kwa wiki nzima. Dakika 100
2: wiki nzima.
1: Hivi kuna mtu unaweza kuongelea dakika 100 ni saa moja na zaidi ya saa moja na nusu, si ndio?
2: Zaidi ya saa moja na nusu.
1: Saa moja kama dakika 40 hivi. Ni nyingi kwa kweli. Ukiona una mazungumzo saa moja dakika 40. Hiyo ni kufungua kampuni, sio biashara tu kawaida. Hiyo ni kufungua kampuni mazungumzo hayo. Sawa, lakini Yasi wana simu za mkopo ambazo unaweza kuzipata, wana router ambazo pia unaweza kuipata kwa mkopo, lakini pia wana vifurushi vingine mbalimbali. Lakini kwa nafasi ya mawakala bado ipo kwa ajili ya Yasi. Unaweza ukiwa wakala wa Yasi pia kuna burudani unaipata zaidi. Kuna vifaa mbalimbali unakuwa unapewa, wanajali sana watu wao kama ambavyo wanakujali wewe mteja, zaidi ya wateja 21,000,000 ambao wapo ndani ya mtandao wa Yasi. Internet yenye kasi zaidi 4G na 5G. Nilikutana na mtu mmoja jana akiwa analamika, yani ukiweka internet ya Yasi inaenda haraka. Nikamwambia vipi kuhusiana na speed? Yani ukifungua kitu tu, nikamwambia hiyo ndio sababu
2: inafunguka haraka.
1: Kwamba usione tu kwamba bando linaenda haraka, si tu bando kwenda haraka. Hapa tunazungumzia kasi ya internet. Kwa sababu kadri inavyoenda taratibu pia mzunguko ule wa simu yako unakuwa ni kidogo. Lakini ukiona imeenda kasi, maana yake kitu unagusa tu kinafunguka. Hiyo ndio ubora wa mtandao wa Yasi. 4G, 5G inapatikana. Kule hakuna 3G tena. Tulishatoka huko zamani.
2: 4G na 5G.
1: Ni 4G na 5G kwa upande wa Yasi.
2: Ndio.
1: Lakini kupitia AICT, Mkura Hospital wale wanakaribisha wananchi wote kutoka wilaya ya Busega na maeneo ya jirani kuhusiana na madaktari bingwa katika kliniki maalum ya mifupa pamoja na macho, ambapo kliniki ya mifupa itafanyika kuanzia tarehe 7 mpaka tarehe 11 Septemba 2026 kwa watu wenye changamoto mbalimbali ambazo ni kama ganzi kwenye miguu na mikono, maumivu ya shingo na mgongo, maumivu ya nyonga na miguu kuwaka moto, waliowahi kuvunjika mifupa, ulemavu na udhaifu wa viungo, matatizo mengine ya mifupa pamoja na viungo. Hayo yote yanashughulikiwa. Wameanza tangu tarehe 7, leo tunazungumza tarehe 9, wanakwenda mpaka tarehe 11 siku ya Ijumaa. Kliniki ya macho inafanyika siku ya hiyo tarehe 11 2026 Septemba.

0: kwa huduma zinazohusiana na matatizo yote ya macho, ikiwemo mtoto wa jicho, muwasho na changamoto nyingine za kuona. Huduma hizi zinatolewa kuanzia saa 2 asubuhi na zitakwenda mpaka saa 12 za jioni. Kama unatumia bima, usiwe na wasiwasi kwa sababu huduma zinapatikana kwa malipo ya fedha taslim pamoja na wale wanachama wa bima ya mfuko wa bima wa taifa NHIF. Wahi kutoa taarifa juu ya kutaji huduma yako, nafasi ipo. Kwa hiyo unaweza kuwasiliana nao mapema ili ukaweka booking kwamba na mimi nimo. Inawezekana unatoa utaratibu wa namba na ukapata namba yako. Hata kama uko mbali unaweza ukatoa booking hiyo, ama ukatoa kwamba utakuwepo, kutoa taarifa kwamba utakuwepo. Sasa unatoaje taarifa hii? Nakupa namba za simu ambazo zitakusaidia kuwasiliana na AICT Mkula pale. Namba yao ya simu ya kwanza ni 0752 921771, 0752 921771, au unaweza kutumia namba 0758 999205, 0758 999205. Zile namba utazitumia kwa ajili ya kuwasiliana nao, na kama una jambo la kuuliza la ziada basi liulize hapo. Tulejee Bunda, tukio la kijana aliyetambulika kwa jina la Daudi Komanya, mkazi wa Kisangwa, miaka 24, ambao tangu siku ya jana alfajiri ama asubuhi tulitoa taarifa hii kupitia kwa mwenyekiti wa mtaa wa Mugaja, San Marco, akieleza kuhusiana na tukio hilo. Lakini baadaye tulifanikiwa kuzungumza na moja kati ya madereva wenzake ambaye na alitoa taarifa akizungumza kuhusiana na namna wao walivyopata taarifa kama madereva wenzake, lakini na hatua alizochukua ikiwemo kufuatilia uenda pikipiki kawa na maeneo fulani. Na huyu si mwingine ni Mike Rubare ambaye alizungumza na Radio Mazingira FM. Sehemu ya kile alichokizungumza ni hiki hapa.
1: Naitwa Mike Rubare, au kipendo naniita tu Madosi. Taarifa ilikuja ni jioni, kuna mwenzetu ambaye alikuwa amempa pikipiki, anaitwa Ernest Wandiba, akawa amempa day worker. Na hivyo mpa pikipiki imefika jioni. Kwanza tulishindana hapa mchana, tukawa tunabeba chepe za hapa mjini. Imefika jioni, tukawa mimi tukawa nipo kijiweni na wenzangu kama wawili. Sasa mimi sikujua ameelekea wapi Daudi. Sasa tumekaa hapa kijiweni, akaja Ernest ambaye alimpa pikipiki. Alikuja na kimbia, alipofika hapa tukawa tunamtania, vipi, mbona kama unakimbizwa, kama umekamatwa ugoni, una shida gani? Na mda huo alikuwa anakuja, alikuja kwa mguu na kimbia. Akatuambia, Daudi, nimempigia simu ili aniletee pikipiki, lakini wamepokea watu, wameniambia Daudi amechomwa visu, yuko Manyamanyama, mida ya saa moja, yani saa moja, saa 12 kwenda saa moja, tuseme tu ni saa moja, amechomwa visu. Kwanza alipoleta taarifa mara ya kwanza, kama kawaida sisi kijioni hapa tu huwa tuna masiara mengi sana, tukajaribu kumwambiaja wewe acha masiara yako, akasema amna, sio masiara, kama unaweza nipeleke. Sasa na sisi sheria zetu zinasema mtu akipata shida ni lazima, sio ombi, ni lazima kufika eneo la tukio. Nikambeba kwenye pikipiki tukaenda. Tulipofika kule tukakuta watu wamemsaidia, wamemtoa pale eneo la tukio. Baada ya kufika pale tukauliza, huyu aliyepata shida hapa ni mwenzetu, unaweza mkatusaidia? Alipoenda wakasema tumempeleka hospitali ya Manyamanyama. Tukauliza kwani amepatwa na shida gani? Wakasema huyu mwenzenu alichukua hapa abiria, wakawa wamekata hii barabara ya kuja huku shuleni. Hivyo kata barabara ya kuja shuleni. Sasa walipofika hapa uwanjani, mara ghafla tukasikia kama kelele. Huyo Daudi akawa anapiga kelele ya kuomba msaada huku akirudi. Sasa alikuwa anakimbiza pikipiki, maana yule jamaa alipomaliza kumfanyia vile, akawa amekaa kwenye pikipiki, ameondoka. Sasa akawa anarudi ukule alikokuwa anatoka. Sasa ndio wakabidi watoke sasa kumsaidia, lakini alipotokea na alipoangukia kuna umbali kidogo, maana inaonekana alizidiwa kipindi. Sasa anakimbia kwa mguu kukimbiza msaada wa kuomba ili asaidiwe. Sasa alipofika maeneo ya hapo, sasa damu nani nguvu zilipoisha, ikabidi aanguke hapo sasa, ila akawa bado anaongea. wakawa wanamuuliza huyu mtu unamfahamu, akadai namjua, amenipigia simu nje nimchukue nimpeleke wapi Kisangwa. Sasa watu wakawa wanamuuliza ni nani, ila walivyokuwa wanasema sasa yeye anawaambiaje mnipeleke kwanza wapi hospitali, maana najisikia vibaya. Sasa ikabidi wananchi wenye utu wakambeba pale, wakamvulisha zile nguo ambazo walikuwa nazo, wakawa wamemfikisha hospitali pale. Sasa sisi tulipoenda hospitali tulimkuta, lakini tulimkuta na hali mbaya sana. Daudi kwa hayo muombe tu madaktari wafanyeje, wamsaidie, msipaniki mapema. Sasa ndio tukawa tumekaakaa pale, ikabidi sasa wengine wagawane tena kuenda kutafuta pikipiki. Sasa ndio taarifa zikaja kamili kwa Daudi amefariki, ndio tukaenda kumuona tukakuta amefariki.
2: Ilikuwa mida saa ngapi hiyo?
1: Mida ya saa 3 na hiki kitu kama hicho sasa. Na hiki ni saa 2 na saa 3 huko.
2: Baada hapo jitihada za kupata pikipiki yenyewe bado.
1: Wengine walienda nani kia Bakari huko walifika, wengine waligawana, lakini hawakufanikiwa kuzipata. Sasa sisi tukawa tumebaki kutoa mwili pale hospitali ya Manyamanyama kuleta kwenye dispensary hapo kwa ajili ya kuhifadhi mochwari.
0: Haya, huyo ni moja kati ya madereva wenzake ambaye baada ya kupata taarifa nao kwa ushirikiano wao waliamua kwenda kwenye eneo ambalo alipatia changamoto hiyo, lakini baada ya kuulizauliza na kupata nani maelezo walielekea hospitali ambapo walikuta akiwa bado hai, lakini ikiwa natajwa muombeeni kwa sababu hali yake ni mbaya, na baadaye taarifa kufika kwamba tayari amepoteza maisha Daudi Komanya. Lakini utaratibu hapa tulizungumzia siku ya jana, utaratibu wa wanafanyaje sasa, alieleza hapa Michael kwamba jana saa 10 ilikuwa ni mwili kubeba, na bali tuliwasiliana naye kwamba sasa tuko safarini kuelekea pale nyumbani Kisangwa, mazishi yakitajwa leo, lakini kuna mengine alieleza haya hapa.
1: Kweli brother Daudi, kwanza cha kwanza alikuwa ni mtu ambaye hakuwa na makunda mtu kabisa. Cha kwanza hicho, yani mimi ninapomfahamu Daudi wenda ni nje ya hapo sasa sijuira, kwa sababu tuanze kukaa naye hapa kupaki naye hapa, Daudi hakuwa ni mtu wa makuna watu hata siku moja. Sasa sijui nje ya hapo sasa, lakini mimi ninapomfahamu ni hicho.
2: Kuna wewe na inawezekana una mtu wako una mtu wa nyumbani amekupigia simu, utaratibu unakuwaje? Unawajulisha wenzako hapa hapo na kijiweni au mna utaratibu gani nje?
1: Yaani kifupi iko hivi brother. Endapo kama utamtiria mtu mashaka lazima utasema. Maandalizi na taratibu zingine ziko hivi, leo jioni saa 10. Tuenda kuchukua mwili pale mochwari ya DDH kupeleka nyumbani kwao Kisangwa, maana kwao ni Kisangwa. Alafu mazishi yatakuwa kesho.
0: Yes, kwa hiyo taratibu ilikuwa ni jana kutoa mwili wa marehemu kutoa pale hospitali, kwa maana ya nyumba kuhifadhia maiti, kwenda Kisangwa, na baadaye leo taratibu za mazishi zinatajwa kufanyika siku ya leo. Sasa Radio Zinge FM tulimtafuta kamanda polisi mkoa Mara, kamanda polisi Pius Rutumo, naye anathibitisha hapa kuhusiana na tukio hilo, lakini anasema taarifa zaidi itatolewa, lakini tukio hilo lipo. Ilikuwa ni sehemu ya kila alichokizungumza kamanda wa polisi mkoa wa Mara Pius Rutumo.
3: Na sasa hivi tumeipata na uchunguzi unaendelea, na kwa ni sambamba na kuwafuatilia watuhumiwa waliofanya kosa hilo.
0: Yes, hiyo ni sauti ya kamanda wa polisi mkoa wa Mara Pius Rutumo kwamba ni kweli tukio limetokea na uchunguzi wa jeshi la polisi unaendelea ili kuwabaini pia waliofanya tukio hilo. Dakika ni ya 32 mara baada ya saa 2 kamili, msikilizaji. Sasa tuelekee pale jijini Dar es Salaam kuhusiana na mkutano ambao unaendelea, wadau wa siasa ukitaja masuala mbalimbali ambayo yanahusiana siasa, huku moja kati ya mambo yanatajwa ni kama mambo matatu: katiba, si ndio? Lakini muungano na matukio ya Oktoba 29 ambayo yalihusiana na masuala ya uchaguzi. Sasa miongoni mwa waliopata nafasi na fursa siku ya jana kuzungumza katika mkutano huo, kwa sababu ni wadau wa siasa, mmoja hapo ni wakili Boniface Mwabukusi ambaye ni rais wa TLS ama chama cha sheria Tanganyika. Huyu hapa tumsikilize alichokieleza.
4: Naona wengi wanasema, kuna watu wanasema twende kwenye katiba haraka tukaandike. Mimi niliwauliza watu wengi wanaoliangalia katiba wanafikiri Tanzania inaisha mwaka 2030. Utaendaje kuandika katiba wakati bado hamwezi kukaa kwa utulivu na kuelewana kwa pamoja? There is no national healing. Kilichosababisha vurugu za uchaguzi ni article kama 10 kwenye katiba. Unataka kujadili article 120 na kitu. Si tutangovuana macho. Kwa tunachohitaji cha kwanza ni ile hali ya kukaa. Na wenzetu wanaanzia wapi? Mimi nimejaribu kuangalia Sierra Leone, nikaangalia Zanzibar, nikaangalia Kenya, nikaangalia Ghana, nikaangalia Ireland, nikaangalia nchi mbalimbali, Amerika ya Kusini. Wenzetu walipopita kwenye mazingira haya walianza wapi? Nikagundua kitu cha kwanza, wengi ilichowasaidia kutoka ni mfumo wa Truth Commission. Sio mfumo wa moja kwa moja kama tulioanza nao sisi huu wa kuchunguza, ambao unalenga kwenda kufanya redistributive justice, haki kama kuwajibisha kijinai. Tulenge kwanza kujua ukweli, tuendelee kuponya, tulenge kuponya, alafu tulenge uwajibikaji, truth, justice and accountability. Sio kufunga, yani tusilenge kufunga na kuadhibu, yani tulenge kuponya kwanza na kuleta some sense ya accountability, kwamba hichi kilichotokea sasa tutokeje. Kama ni amnesty, tuitoe amnesty kwa mapana gani, ili ilete uhakikisho. Mimi nitakupa mfano, kuna matukio dhahiri ambayo kwa mfano leo kuna watu wa ngazi za juu kabisa wamepotea kama polepole. Utaniambiaje niwe comfortable kujadili na kukosoa na kucriticize kwenye taifa ambalo mtu mzima kama yule anaweza kayeyuka tu na tukaona kawaida? Tusione kawaida, ule ni uhai. We need truth. Truth sio kwa sababu ya kisasi, ili tuweze kujua tulikosea wapi, tulianguka wapi, tufanye nini ili tusirudi hapo. Tukishatengeneza hayo mazingira, tuwe na national dialogue, kwa sababu tunachanganya kati ya dialogue na muafaka. National dialogue ili tuchant forward kama taifa, tunataka kwenda wapi, wapi tusirudi. Na tusiogope mwisho ambao unasema tufanyaje, tusiogope. Kwa sababu nimeona wengine wanasema labda tufanye wenyewe, labda kukiwa na third party ni mbaya. Hapana, kuwa na third party sio udhaifu, haupotezi sovereignty. Mnajaribu kutengeneza mekanizmu kulingana na hali, kwa sababu hakuna uniformity kwamba njia fulani tu ndio inaotosha. Mnaangalia nyie mko kwenye mazingira gani, mnaweza mkakaa. Kwa hiyo lazima tuangalie, na anayeweza kuongoza hili, anayetakiwa kuchukua hatua stahiki ni Chama cha Mapinduzi. Kielekeze serikali, hatua ya kwanza ifute kesi zote zenye viashiria vya kisiasa. Hiyo ndio iwe hatua ya kwanza. CCM hili wanaliweza, liko ndani ya uwezo wao, watoe maelekezo, sio kwa kuingilia mahakama, kwa utaratibu wa kisheria upo, kwa sababu CCM ndio ina serikali iseme tunataka kulileta taifa pamoja, na ili taifa lije pamoja kuwe na utulivu, na ili kuwe na utulivu kuwe na hatua za kiutashi ambazo tuchukue kuonyesha uongozi, sio udhaifu wakichukue. Kwa hiyo hili ni ombi langu kwao, wasichukue. Mara nyingi watu wanalaumu sauti yangu, huwa sigombi, ndivyo ninavyozungumza. Kwa hiyo nilikuwa naomba muichukue tu kwa unyenyekevu, kwamba naomba, sio nagombeza au nashinikiza. Nashawishi kwamba CCM wawe proactive, waizungumze na serikali yao, waieleweshe hata kesho. Hata kesho tuwaseme mashauri yote haya hatutaki, tunataka tukutane mezani. Tukikaa mezani tutatofautiana kwa hekima na tutatoa nafasi ya kila mmoja kuelewa concern ya mwenzake. Mimi naweza nikaanza kwa namna hiyo.
0: Haya, kwamba utashi wa kisiasa uwepo, na kama masuala yote wanataka kukaa mezani, basi Chama cha Mapinduzi kina dhamana, kwa sababu ndicho kinaongoza serikali na kinasimamia serikali, kinaweza kikaamua kwamba kesi zote hizi zinaweza zikaondolewa na watu wakaanza upya mambo. Sasa haya ambayo yamezungumzwa, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi taifa upande wa Tanzania bara, Steve Masato Wasira, alikuwa ni miongoni mwa wanasiasa, wadau wa siasa waliokuwa kwenye kikao hicho, naye ili analitilia mkazo akisema CCM kama haina dhamana hivi ya kufanya hivyo. Hem, tumsikilize hapa Wasira.
5: Ombi la kusema kuna watu wako mahakamani kwa kesi za kisiasa. Mimi sielewi kesi za kisiasa zinavyofanana. Mimi najua kesi ambayo iko mahakamani huwezi kuita ya kisiasa. Maana mahakama hizi hazikusomea siasa. Mahakama wamesomea sheria. Kama wewe unafikishwa mahakamani na huna kosa na mahakama ikaridhika kwamba hamna kosa, inakuachia. Na hii hata Mwambupi sana kubali wakili kwamba atakuachia tu, maana mahakama hizi hukufunga bila kosa. Lakini ukiona mambo yanakuwa magumu, ujue unakosa na wewe unajaribu kujinasua, lakini kosa lipo. Sasa kujinasua ni kawaida tu. Hata mimi niliwahi kushtaki na kushtakiwa, nikajinasua, nyingine nikashinda, nyingine nikashindwa. Ndivyo mahakama ilivyo. Kwa hiyo kusema tusimame leo tuseme kesi zote zimefutwa, tutakuwa mnafanya sisi mwigeuke kwa mahakama. Tuachie ya mahakama yawe mahakama, na wanasheria wanatusaidia. Wasema nchi ambayo inafuata msingi wa sheria, kazi ya kwanza ni kutii sheria, na kazi ya pili baada ya kutii sheria ni kuwa sawa mbele ya sheria. Kwa maana nyingine, mimi makamu mwenyekiti wa CCM siwezi kuondoka hapa nikampiga kofi Mwani akasema huyo ni makamu alikuwa anacheza. Hakuna. Unaenda mbele ya mahakama, wanakuuliza maswali, wewe ndio unaitwa. Tena hata kama wanakujua, wanakuta wewe ndio unaitwa Steven Wasira, wasema ndio. Mahakamani wanajidai wakujui kabisa. Huko ndiko kuwa sawa mbele ya sheria. Alafu sheria inahukumu. Nadhani lazima tuweke mfumo. Pili, lazima tuwe na mahakama ambayo inajitegemea na ambayo ni independent. Sasa tumesikia wanasema mara rais huwa anaita majaji, jaji mkuu au spika wanakaa. Kuwa na mihimili hii sio kwamba mihimili inagombana au ina ugomvi, lakini kunywa chai na rais hakukupi haki wewe kwenda kuhukumu vibaya. Hiyo ni kawaida tu. Na wakati mwingine ni vizuri, maana kuna nchi nyingine mahakama inagombana na executive na kazi yao ni kuipinga tu kila kitu. Sitaki kutaja nchi, lakini naijua moja ambayo bunge likipitisha bajeti, mtu anaenda mahakamani sema bajeti isimame. Inasimama, lakini unasimamisha nchi yote. Unasimamia maendeleo, unasimamisha maendeleo. Kwa yako mambo mengine kwa kweli ni vizuri kuyaangalia.
0: Aya bwana. Ni Steven Masatu Wasira, lakini yeye akitaja kwamba sisi mwaina dhamana hiyo. Lakini kumbuka ni majadiliano ya kisiasa na wadau wa siasa pale Dar es Salaam. Mwingine aliyepata nafasi ni aliyewahi kuwa mgombea wa chama cha Chauma ngazi ya urais Tanzania kwa mwaka 2020 na 2025 aligombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chauma. Huyu ni Salum Mwalimu. Akizungumza naye kwa upande wake anasema kuna watu sasa hivi hata kuzungumza ni hofu. Sasa huyu hapa anaeleza.
6: Sorry, this is my honest opinion kutoka ndani kabisa ya moyo wangu. Nikihukumiwa nikilaumiwa sawa. Tuna tabia ya kuchagua ukweli. Kwamba ukweli huu usemwe, ukweli huu usisemwe. Na ndio maana jana kwa masikitiko makubwa, mimi nimesikitika, sijui wenzangu, aliposimama Profesa Mama Tibaijuka akasema tunaanza kuogopa ogopa hivi kusema. Mzee wangu Ulimwengu naye alipopewa kuzungumza, naye kama akazungumza kidogo sana. Sasa unaanza kuona ni kwa sababu inawezekana kuna narrative watu wanaiona, na wanaona kabisa sasa narrative hii inaweza katupeleka. Wazee wameanza kuizungumza, kuna watu wale katika kundi la tatu ambao makamu amezungumza Mheshimiwa Othman hapa, wasiopenda kuona mambo yanakwenda. Sasa na wazee nao wameanza kuingiwa na hofu kuanza kuzungumza. Lakini unaona kuna narrative inaanza kubadilika sasa. Na tukifanya mchezo muda utaisha, tutaanza kulalamika kama tulivyolalamika tukakosa katiba mwaka 2014 ukawa wakatoka, tungeweza kupata nusu. Nusu tukakosa, leo tungekuwa tunazungumza nusu nyingine na sio kizima. Ninachotaka kusema Mheshimiwa Kibanda, nisikulie muda wako, yanawezekana. Na kama ni utashi upo. Jana balozi wa Swiss nafikiri amezungumza jambo zuri sana kwamba dialogue is the heart of Swiss. Wamezungumza ya kwao. Balozi wa Ireland naye amezungumza kuhusu dialogue, na hapa yanawezekana. Na watu wanazungumza willing, ile willingness, ile nia, dhamira. Mimi nasema ipo. Mheshimiwa mwalimu Loitama mzee wangu nafikiri amezungumza. Katika lugha hiyo aliyozungumza kwamba labda kuna garanta. Kama kuna garanta inapatikana kokote ilipo na haya ya kwetu hapa yanashindwaje kupatikana hiyo garanta? Kwa sababu pengine mwenye garanta ni wewe huyo. Utashi upo. Mimi ninaamini anayoendelea Zanzibar yanakihusisha Chama cha Mapinduzi. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ni mmoja. Na leo tunaona uwakilishi mpana wa Chama cha Mapinduzi ukidhihirisha nia na dhamira alionayo mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Serikali ni hiyo hiyo moja. Ipo na ukweli ipo na inatambulika na endelea kufanya kazi. Tutaendelea kuvutana, mambo yanakwenda. Tunaokosa ni sisi ambao ndio pengine tunaonekana tuna shida kubwa ya mahitaji kuliko pengine kina mzee Wasira wako pale. Hata kiti chake ni tofauti pengine na sisi wengine. Wako hawana pengine hizo shida kama tulizo nazo sisi. Kwa hiyo tutumie nafasi hii na fursa hii ya uwepo wa huo utashi wa kuweza kuzungumza. Hatua zinakwenda. Tumemaliza hatua ya kwanza ya uchunguzi, tume ya Jaji Chande. Sasa hivi tuko kwenye tume ya Jaji Lila. Tunakwenda. Tukiendelea kubakia kunyoshana vidole na kukosoa na kukosoa, kuna fursa adhimu ipo ambapo pengine ndo hatua inayotakiwa kwenda sasa ya watu kukaa na kuzungumza na kutengeneza framework ambayo tayari Zanzibar tumeoneshwa mfano wake. Kwa hiyo kama ile hatua ambayo wamekwenda nayo Zanzibar na sisi tukapunguza kelele hasa za mitandaoni tukajikita kwenda kutafuta tiba, inawezekana kama ambavyo wenzetu Zanzibar wanakaa wanatafuta tiba, wana progress. Sio kwamba mambo yametulia na wao wanapita misukosuko, lakini ile aliyosema Mheshimiwa Omo ambao kama kiongozi lazima atokee wa kubeba hayo maumivu na kuangalia long term mission. Kwa kumaliza, mimi nirudie tena pale, sina uhakika bado maazimio yanatengenezwa, rapotoa labda watakuja na nini ambacho wanaweza kutusaidia, lakini ninaona haja na umuhimu mkubwa wa continuation ya hiki kikao cha siku mbili katika kuhakikisha tumekaa kwa utulivu. Ndio maana akasema kwa mara kwanza jana mzee nani alizungumza, mzee Mwandri alifikiri ni mawe, lakini hakuna kurushiana mawe, watu wamezungumza na nafikiri tutengeneze continuation kutoka kwenye hatua tuliopo sasa, tuingie kwenye hatua maridhiano na tuweze kuona namna gani tunakwenda mbele.
0: Haya, ni Salum mwalimu huyo kwa upande wake, namna anavyotafsiri mambo na anavyoona yeye kuleta mustakabali wa taifa kuwa pamoja. Sawa, Mariam,
7: Ndio. Amezungumza mengi.
0: Sawa. Sasa Studio Satu Asira pia alirejea kuzungumza hasa kitazama yeye kwa upande wake kwamba kwa mchakato wa katiba na namna ambavyo Chama cha Mapinduzi kwa kimejiweka, zile vurugu za Oktoba 29 hizo ndio zimepelekea mchakato huu uchelewe. Huyu hapa.
5: Lakini Jaji Chande atuambia kuna watu wachache walikuwa wanahimiza watu kufanya yaliyofanyika na wengine walilipwa. Amesema yeye, sio mimi, yeye amesema na yeye ametafiti. Sasa ile tume ilituchelewesha katika kuanza swala la maridhiano na katiba, kwa sababu ni kweli tulikuwa, rais alikuwa amesema kwamba kwa siku 100 za kwanza angeanza mchakato, lakini katika hali ilivyokuwa ingekuwa vigumu sana kuanza mchakato. Watu wamekufa, mali zimeharibiwa, watu wanafikiria kilichotokea, wewe unasema njoni tuandike katiba. Hakuna mtu angeandika katiba hapo. Lakini nia ya kuandika katiba ipo pale pale. Na mimi naamini baada ya muda sio mrefu tutakapoanza kuunda jopo la maridhiano litakuwa ni mwanzo wa kuendelea na kuanza kuandika katiba. Na kama nilivyokuwa nimesema awali, wala kuandika katiba kwa sasa si problem kubwa, kwa sababu tulishapata maoni ya wananchi yapo. Tuna rasimu ya katiba iliyopendekezwa ambayo ukisoma ni tofauti na katiba iliyopo. Kwa hiyo mimi nadhani ni kwamba kwa sababu tunayo katiba ya sasa, maana huwezi kusema katiba mpya manako unatupa hii unaanza a new draft. Lazima unaanzia pale ulipokomea. Alafu unatazama katiba iliyopendekezwa, unatazama nyaraka na matatizo mengine ambayo Othman alikuwa anayaeleza hapa. Nilipomuuliza swali hakunijibu. Nataka nimwambie si bado yupo.
0: Hai, huyo ni Steven Masato Asira akizungumza kuhusiana na zile vurugu za Oktoba 20 na 9 katika uchaguzi mkuu. Hizo anasema zimepelekea kuchelewa kwa mchakato huo wa katiba mpya kwa namna wao walivyokuwa wamejipanga. Sawa msikilizaji, dakika ni ya 49 mara baada ya saa 2 kamili kwa sasa Afrika Mashariki. Basi kwa muda huu tuvielekee viwanja vya michezo.
8: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Na msikilizaji, karibu sana kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi hiki cha asubuhi. Leo tutayapitia tu kwa mtasari yanayojiri, yaliyojiri na yatakayojiri kwenye michezo katika maeneo tofauti. Kama nilivyokudokeza awali kwamba ligi kuu au tunasema UEFA Champions League ilifanyika siku ya jana, ambapo ilikuwa inakutanisha vigogo mbalimbali katika ufunguzi wa klabu bingwa barani Ulaya msimu wa 26-27. Sasa kuna mengi sana ambayo yanaangaziwa huko, tutayapitia na tutajua hasa ni nini ambacho kinaelezwa. Lakini kwa upande wa timu ya wanawake, siku ya jana ilikuwa dimbani na ikakutana kikumbo cha kichapo mabao 5-1, na hii ikiwa ni mechi ya pili baada ya mechi ya kwanza kutandikwa bao 4-1. Jana ikakumbana na Uingereza na kutandikwa mabao hayo 5-1. Na baada ya mchezo kuna mambo ambayo unaweza kuyazungumza kwa captain wa timu pamoja na kocha wa timu ya wanawake. Tuanzie hapo, tusikize nini ambacho kimeelezwa kocha wa timu ya taifa ya wanawake chini ya miaka 20 Tanzanite Queens inaitwa Bakari Shime, kizungumza baada ya mchezo dhidi ya England finali kombe la dunia ambayo inafanyika pale Poland. Huyu hapa.
1: Kubwa ambacho naweza kusema ni kwamba kwenye mchezo uliopita nilisema wasichana walishindwa kupata maelekezo. Wasichana walikuwa na uoga kwenye huo mchezo. Lakini leo kuna improvement kubwa ambayo umeiona. Ndio tulikuwa na wakati mgumu kutafuta mpira, lakini tukipata mpira tumeweza kujenga mashambulizi. Utaona kwenye mechi ya leo tumeweza kuwa na majaribio 9-15, kitu ambacho kwenye mchezo uliopita tulikuwa na majaribio 2 tu ambayo tumeweza kujaribu kwenye goli la mpinzani. Kwa hiyo utaona improvement kubwa ya timu leo, ingawa tumefanya baadhi ya makosa yamepelekea matokeo kwa mabaya. Mikwaju miwili ya penalty haraka haraka ili tuongezea mzigo tofauti na matarajio, lakini ni makosa ya kawaida kwenye mpira. Tumefanya baadhi ya makosa. Wapinzani walikuwa bora kwenye upande wa pembeni ya kiwanja, especially upande wa kulia. Imechukua kwa muda mrefu kidogo kujaribu kudhibiti ile eneo, na ndio eneo ambalo limetuathiri kwa kiasi kikubwa, sababu magoli yote ambayo tumefungwa yametoka kwenye upande wa kulia. So tuna kazi ya kufanya tunapokutana na mchezaji mwenye uwezo au wenye uwezo kama wale, namna gani tufanye. Lakini yote kwa yote nimeridhishwa na performance ya timu tofauti na mechi iliyopita. Kwa bahati mbaya bado mchezo pia una nafasi, una faida kwetu, una faida kubwa kwetu kwa sababu bado nafasi ya kusonga mbele ipo. Endapo kama tushinda huo mchezo wa mwisho, tutakuwa na matokeo mazuri, tutakuwa na alama 3. Kama hakutakuwa na mwingine kwenye kundi letu ambaye atakuwa na alama 3, ukiacha ambao utakuwa na alama zaidi ya 3, maana kitapata nafasi ya kusonga mbele kwenye mechi ya mtoano. Kwa hiyo mechi ambayo bado Canada ambao wamepoteza wana alama 1 wanahitaji. Sisi hatuna alama, tunahitaji kushika nafasi ya 3 ambayo bado ina faida kwetu kwa sababu kuna nafasi za best loser karibu ni 4 ambazo zitasogeza timu kwenda mbele. Kwa bado mashindano, tunaamini kabisa kwamba tunaona kujipanga kama ambavyo umeona tumeweza kufanya marekebisho mapungufu yetu, tumejipanga vizuri na leo tumekuja. Kikubwa ni kwamba tunapaswa kuanzia hapa kwenda mbele zaidi na tuweze kuona kile ambacho tutaweza kupata mpaka mechi itakapomalizika.
0: Yeah, ni kocha wa timu ya taifa ya chini ya wanawake chini ya miaka 20 Tanzanite Queens, ambayo hadi hivi sasa goli 9 amefungwa na amefunga goli 2 tu, lakini katika timu hiyo hadi hivi sasa inashika nafasi ya mwisho kwa sababu haina pointi hata moja hadi hivi sasa. Lakini Brazil tayari ameshafuzu baada ya kufikisha pointi 20 baada ya kufikisha pointi 6 na Uingereza amefikisha pointi 4, Canada na pointi 1, Tanzanite Queens yeye akiwa ana pointi hiyo akiwa na goli hizo 2 za kufunga, lakini amefungwa goli 9 hadi sasa. Lakini nahodha msaidizi wa timu ya taifa hiyo ya wanawake chini ya miaka 20 Tanzanite Queens huyu ni Diana Mnali, yeye akizungumza pia baada ya mchezo huo, ilikuwa sehemu ya kile alichokizungumza.
2: Asante. Kwanza pili, tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mchezo huu ambao umeisha, kwa maana wote tumeenda kumaliza salama, hakuna mtu ambaye ameenda kupata majeraha yote. Pia mchezo ulikuwa mzuri, sio mrahisi, sio mgumu sana, kwa sababu tulivyoingia tumeingia kwa kuheshimu, tulikuwa hatuwafahamu wanacheza vipi na wao hatufahamu sisi tunacheza vipi, lakini nadhani tumetofautiana vitu vidogo vidogo na wametuzidi uwezo kidogo, lakini haikutufanya sisi kuonekana tuko chini au kuwa wadhaifu, bali tumecheza vizuri, lakini haikuwa bahati yetu. Ni mchezo mgumu, sio mrahisi pia, kwa sababu hata pia wao tuwafahamu wanacheza vipi na watakuja vipi. Kwa hiyo na wao pia wametoka kupoteza leo na sisi tumetoka kupoteza leo, kwa hiyo mchezo utakuwa ni mgumu, sio mrahisi kama ambavyo tunategemea, na wao watakuja kwa kutuheshimu na sisi tutaenda kuheshimu, kwa sababu wote tumetoka kwenye mchezo ambao wote tumepoteza. Kwa hiyo naamini mchezo utakuwa mrahisi kama ambavyo tunafikiri. Kwanza naona nazidi kukua kimpira, kwa sababu nimecheza nikiwa under 17 kombe la dunia na nimecheza sasa hivi, kuna mabadiliko ambayo nimeona kutoka kipindi kile mpaka sasa hivi. Sasa hivi nimekuja nikiwa na under 20, mpira umebadilika tofauti na vile ambavyo tulikuwa nikiwa under 17. Sasa hivi watu wamejipanga, mpira umekuwa tofauti, tumekuwa tumebadilika, watu sio wale wale. Ya unakutana na watu wanacheza huko senior miaka yote. Kwa hiyo tumekutana na watu ambao wametuzidi kidogo, haitufanyi sisi kurudi nyuma. Pia mimi binafsi yangu nazidi kujifunza vitu vingi, kwa sababu nimecheza under 17, nimecheza na sasa. Kwa hiyo kuna vitu nazidi kupata experience, nazidi kukua navyo, najifunza vitu tofauti tofauti, nabadilisha mazingira ya kimchezo kutoka mchezo wa nyumbani wa ligi kuu ya nyumbani mpaka mashindano makubwa kama haya. Kwa hiyo nazidi kujifunza vitu tofauti tofauti.
0: Haya, huyo ni nahodha msaidizi wa timu ya taifa ya wanawake chini ya miaka 20 Tanzanite Queens, ambaye anaitwa Diana, akizungumza mara baada ya mchezo huo dhidi ya England finali kombe la dunia wanawake kwa mwaka 2026 nchini Poland, ambapo Tanzania imebakisha na mchezo mmoja tu, yani Tanzanite Queens imebakisha mchezo mmoja ambayo itakutana na Canada. Hiyo ni kwa upande wa mechi ambazo zinaendelea. Lakini kwingineko sasa tutazame kile ambacho kimeelezwa katika habari nyingine za kimichezo, ni kuelekea marudiano ya mechi hizi ambazo ni za kombe la CAF Champions League na CAF Confederation Cup. Simba Sports Club jana walifika au walirejea nyumbani, lakini wakiwa nasubiri timu kutokea pale nchini Malawi ambao walicheza nayo na kushinda bao moja kwa sifuri. Kwa hiyo naisubiri nyumbani. Na kwingine Young Africans na wao pia wanasubiri kwa upande wa timu ya Gaborone kutokea pale nchini Botswana kwa ajili ya mchezo wa marudiano kuelekea mchezo wa pili huo wa marudiano, ambao mchezo utachezwa pale Azam Complex. Lakini kwa upande wa Simba Sports Club, wao watacheza mchezo wao siku ya Jumapili ya tarehe 13 katika uwanja wa Uhuru pale Dar es Salaam, ikiwa ni michezo ya marudiano. Naliona Young Africans tayari wameshatangaza viwango vya kiingilio, ngawa ni itakuwa ni shilingi ngapi, wameshatangaza kwa upande wao. Lakini afisa habari wa klabu ya Young Africans alizungumza kuhusiana na mchezo huo ambao unatarajiwa kuchezwa. Huyu hapa Ali Shabani Kamwe.
3: Jumamosi, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu, na utafanyika katika uwanja wa Azam Complex, na muda ambao mchezo huu utapigwa ni saa 1 kamili jioni kwa saa za hapa Tanzania. Naomba nirudie, mechi ni Jumamosi na itafanyika Azam Complex kule Chamazi, na muda wa mchezo ni saa 1 kamili jioni kwa saa za hapa nyumbani Tanzania. Viingilio kwenye mchezo huu, jukwaa la VIPA ni shilingi 1030, jukwaa la VIPB ni shilingi 1010, na jukwaa la mzunguko ni shilingi 1500. Naomba pia nirudie, viingilio kwenye mchezo huu wa siku ya Jumamosi kati ya Young Africans Sports Club dhidi ya Gaborone United ni shilingi 1030 kwa VIP A, shilingi 1010 kwa VIP B na shilingi 1005 kwa wanangu wa mzunguko. Tutumia mfumo gani kuingilia uwanjani? Limekuwa swali ambalo nimeulizwa sana, na ni vyema nikawajuza mashabiki na wanachama klabu yetu Young Africans kwenye mchezo huu wa CAF Champions League dhidi ya Gaborone United tutatumia mfumo wa N-card. Mfumo wetu wa zamani wa kukatisha tiketi ndio ambao tutautumia.
0: Haya, huyo ni Ali Shabani Kamwe, afisa habari wa klabu ya Young Africans kuhusiana na mchezo huu ambao utachezwa siku ya Jumamosi. Lakini kwa upande wao kama alivyosema, mchezo ni muda huo wa saa moja kamili za usiku ambao utachezwa katika uwanja wa Azam Complex pale jijini Dar es Salaam. Sasa hiyo ikiwa inatoa hamasa pia kwa baadhi ya mashabiki, lakini pia na wapenda soka kwa ujumla, namna ambavyo wanakwenda kwenye mchezo huo na namna ambavyo mambo yanakwenda. Tukiachana tukienda anga za kimataifa, michuano ya UEFA Champions League jana, michezo kadhaa tukiipitia hapa iliyochezwa usiku wa kuamkia leo. Inter Milan alikuwa uwanjani dhidi ya Real Madrid. Real Madrid alikuwa nyumbani akashinda bao 2-1 dhidi ya Inter Milan, na magoli ya Real Madrid yalifungwa dakika ya 14 ya mchezo, Kylian Mbappe akiingia kambani, lakini dakika ya 23 ya mchezo Valverde akaingia kambani naye akishinda bao la pili. Lakini bao la kufutia machozi kwa upande wa Inter Milan lilifungwa dakika ya 77, Carlos Agustin akifunga hilo bao dakika ya 77 ya mchezo. Lakini mchezo mwingine kwa siku ya jana ilikuwa ni akiwa ana kichapa na Betis, ambapo hii Lee kutoka Ufaransa akakubali kichapo cha mabao 3-2 kutoka kwa Betis. Na Manchester City kutoka pale Uingereza alikuwa ni mgeni wa FC Porto, ambapo Real Madrid ni Manchester City akashinda 2-0 dhidi ya FC Porto. Lakini Villarreal au wanyambizi wao wakashinda wakafungwa mabao 2-3 dhidi ya Dortmund akashinda bao 3-2. Lakini Aston Villa kutokea Uingereza pia akashinda bao 3-2 dhidi ya Club Brugge kutokea pale katika michuano hii. Na leo mechi zinaendelea, ambapo Barcelona atakuwa uwanjani dhidi ya Feyenoord katika mchano hii, itakuwa ni saa 1:45 za usiku, mchezo wa mapema sana. Lakini saa 1:45 Stuttgart atakuwa uwanjani dhidi ya Viking. Lakini Liverpool atakuwa uwanjani majira ya saa 4 za usiku dhidi ya Atletico Madrid, na Napoli atakuwa uwanjani saa 4 usiku dhidi ya Arsenal. Arsenal atakuwa uwanjani na PSG atakuwa uwanjani leo majira ya saa 4 kamili za usiku. Sporting SP dhidi ya Galatasaray na yatakuwa uwanjani katika michuano hii ya UEFA Champions League. Sasa wewe ni wewe, utajua kama una screen moja, michezo ya saa 4 usiku ni kama michezo minne hivi. Kwa kama una screen moja, utakuwa unabadilisha channel au utachagua moja ya mchezo ambao utaweza kuangalia. Asante, hiyo ni dondoo za michezo. Kwa uchambuzi zaidi wa kimichezo, saa 5 kamili kwenye benchi ya ufundi, lakini saa 2:30 za usiku kwenye meza michezo kutakuwa na undani zaidi wa taarifa hizo. Tunarejea baada ya ujumbe kutoka studio. Tuko na Yasi ambao bado anaendelea kutushika mkono ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tunarejea mezani pamoja punde kutoka sasa.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba yasi napozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
7: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
8: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
7: Siri gani wewe, si useme?
8: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
7: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
9: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0699026745. Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.

0: Hai msikilizaji, tumerejea baada ya ujumbe kutoka studio na tumerejea pia hapa kwa ajili ya kutazama kwa pamoja yale ambayo yanaelezwa. Tumemsikiliza IPM kwenye chai ya asubuhi, lakini tumesikiliza utafiti ambao umefanywa na WHO, hii ni shirika la afya duniani, kuhusiana na matumizi ya tumbaku pamoja na sigara kwa ujumla, au bidhaa zitokanazo na tumbaku. Hapo kuna sigara na wengine wanavuta tumbaku yenyewe tu, lakini imeenda zaidi imetaja mpaka shisha na hizo sigara za electronics ambazo zinatumika, kwamba pamoja na madhara mengine ambayo watumiaji wenyewe wanapata, lakini utafiti unaonesha hata wale ambao hawatumii lakini wanakaa na wale wanaotumia wanaweza kupata madhara. Mmoja wapo ikiwa inataja swala la ugumba, na achilia mbali kwamba pia mifumo mingine ya mwili kupata madhara, lakini ugumba pia ukitaja ni sehemu ya kila ambacho kinawezwa kama madhara. Sasa tumekuwa na changamoto kwa baadhi ya watu. Kuna watumiaji wa tumbaku hizi au bidhaa zinazotokana na tumbaku, unaweza sigara. Unaweza kaenda dukani kununua kitu ukakuta mtu naye amenunua sigara, alafu hapo hapo anaipuliza dukani. Lakini unaweza kaenda katika eneo la umma tu, mtu ametoa sigara yake ameipuliza. Ni kwamba watu hawafahamu madhara ambayo yanatokana na kwa watu wengine. Kwa mfano ukiachana huyu anayetumia tu kwa faida yake yeye mwenyewe tu, tumwache huyo, lakini yeye mwenyewe anatambua kwamba kufanya hivyo katika eneo la wazi kwa watu ni kosa au ni kinyume cha utaratibu, au mwingine watu wenyewe, sisi wenyewe tunafahamu kwamba kusogelea kuwa kukaa karibu na hao watu ni kosa, kwa sababu kuna wengine unaweza kumwambia akaonekana akaona kama umemnyanyasa au umemnyanyapaa. Tunatambua na nini kifanyike. Hasa ukiangalia pia mamlaka zina kwa mujibu wa sheria ni kosa. Ndio maana wanakuambia tenga maeneo, hata kama ni ofisi, hata kama ni eneo la watu wanafanya shughuli, wanasema tenga eneo maalumu ambao mtu huyu ataenda kufanya shughuli zake huko, alafu baadaye ataendelea na kazi, kuliko kutengeneza au kukaa kwenye maeneo ya umma ya watu afu kaanza kutumia vifaa. Tunafahamu binafsi sisi wenyewe watu,
1: mimi naamini kuna baadhi ya watu wanafahamu, lakini kuna baadhi ya watu hawafahamu. Maana kuna mtu anaweza akawa na kitu kama hicho sigara, akanunua dukani, akaomba hapo kiberiti bila kujali hapo pembeni yake kuna watu wengine wamekaa na wengine wanahitaji huduma nyingine. Sasa ule moshi, wengine wakamwambia oh, yasogea mbali, anaona kama mnamdharau vile, kama mnamnyanyapaa. Na mwingine anaweza akatoa kauli nyingine, watu wengine bwana mnaringa tu, kwani nini kibaya? Lakini kama wengine wakijua, sidhani kama watafanya hivyo. Na atilia mbali kuathiri ule moshi tu wenyewe, ukiusikia kama utumii sigara, unakuwa na harufu fulani kali sana ambayo inaumiza kwenye mapua, unasikia hadi inaingia hadi kooni kabisa.
0: Kwa mfano unaweza kukuta pia hata huyu muuzaji hapo dukani.
1: Ndio.
0: Shopkeeper hana, yeye hatumii.
1: Ndiyo.
0: Lakini kwa sababu na huyu ni mteja, hawezi kumfukuza bwana yeye, sasa nishakuuzia toka nenda kule.
1: Anabembeleza uteja.
0: Maanake hatutambui madhara. Nini kifanyike sasa?
1: Ni elimu itolewe tu kwa ambao wanatumia, kwamba ukisha nunua sigara yako basi nienda chemba, tumia sigara yako, ukimaliza basi nienda kwenye jamii, manenda eneo ambapo ulikuwa unataka kwenda kafanya shughuli zako, lakini ukitaka kutumia kaa pembeni peke yako ili usilete madhara kwa wale ambao hawatumii.
0: Mapokeo ya watu yanaweza kawa ni tofauti kwa wale watumiaji, kwamba mbona mnatunyanyapaa? Kwani hapa kuna shida gani? Mapokeo tunayapokeaje hayo, mapokeo yake yakoje?
1: Wanaweza wakapokea kinyume kama wananyanyapaliwa, lakini mwisho wa siku watazoea. Unajua kitu kikianza mwanzo kinaonekana na ugumu, lakini baadaye watazoea kwamba natumia sigara, sitakiwi kutumia mbele za watu, ule moshi unaathiri watu wengine.
0: Msikilizaji, wewe unasemaje? Karibu sana tuzungumze kwa pamoja, kwa sababu haya yanatokea kwenye maeneo yetu. Utafiti huu unaeleza kwamba karibu 25% mpaka 30% kwa watu ambao hawatumii wanaweza kuwa wanapata madhara makubwa zaidi kuliko wale wanaotumia. Sasa hii ni utafiti la shirika la Umoja wa Mataifa ambalo lenyewe limeonya kuhusiana na matumizi haya na imetaja kwenye upande mmoja tu wa ugumba, lakini zipo athari nyingine za kiafya ambazo unaweza kuwa unazipata. Wewe unasemaje, labda tunafeli wapi na nini kifanyike katika kuweka katika mustakabali mzuri? Lakini je, tunajua madhara yake sisi ambao tunakaa karibu nao watu, au namna ya kuambia mapokeo yanakuwaje? Karibu sana, zungumza pamoja nasi. Namba yetu ya simu hapa studio ni 0656555571 na namba nyingine 0684600007. Narudia tena, namba ya simu ni 0656555571 na namba nyingine 0684600007. Karibu sana.
1: Halo.
2: Halo.
1: Na unapiga simu kutoka wapi?
2: Tunatangazaje hapa, tunaongea na katapinga ajili ya maji. Ni kwamba tunaona mtaa mlimani, jamioni hapa.
1: Ndio, karibu.
2: Asante sana. Kwanza mimi binafsi ninatambua madhara ya mtu ambaye anachukua au sigara pale anapokuwa karibu na mimi. Sababu mara nyingi tunachukua kitoa elimu kwamba ile mtu anapokuwa anavuta hapa na kuwa anaitoa, inapokuwa inaingia kwenye sikio lako, kwenye mdomo wako au kwa mdomo wako, kwanza inapata madhara makubwa sana kuliko yeye ambaye anaitumia. Lakini namna kwa namna gani naweza kumwambia mtu kama huyu? Mimi siku moja sasa kutokea, nimwambia mtu kwenye duka, nina sigara hapo hapo. Amekuta tu amekaa pale, mtu anapiga soda yake, jaribu wake akawa hapa anapumua pale mbuchi kuli na timua watu kabisa. Lakini mimi sikujumilia, nikamwambia bwana, hebu jaribu kujistai. Kama una sigara, wanasema kwamba ukisha na sigara yako, unaenda pembeni ambako umetulia sehemu yenyewe, ukisha sigara yako, hata kama inakuathiri, ikuathiri wewe mwenyewe. Jamaa kaja juu kabisa mpaka nikakataa, lakini mimi naomba tu ushauri kwa watu kwamba kama unaona kitu ambacho kinakuletea madhara, hata wewe binafsi, sio kwa mwogopa mtu kwamba sika kasi na rafiki sigara, kama unamheshimu kwamba si hapana, wewe kwani bana, kama ni sigara yako hivi ndio ndio ndio nzuri kwa sarabu hivi, basi hata kama inatokea kutokea nikupate wewe mwenyewe, kumbe sio kwamba kwamba tu ni kuwa tu mwazi na kumwambia mtu ninaogopa. Lakini pia na hata wale wanaotumia sigara wajaribu kujistahi kwamba nikinywa sigara yangu nakuwa ni ile sehemu husika ambapo mtu mwenyewe nitumia sigara yangu kwa sare yangu, ili basi sije kaleta kelele kwa watu wengine ambao watumia sigara. Na hata napenda kusema kwamba simuogope mtu, bali tumwambie mtu wazi, ili basi aweze kujua kwamba ni vibaya na lazima tunaona.
1: Asante sana msikilizaji kutoka Masinono. Halo.
3: Halo, studio.
1: Sauti ya nani, unapiga simu toka wapi?
3: Huyo ni yule la kaisi ni mpunga ngwa mpunga. Kwa pende za watanda maki, ya warakituki ya rabi. Swala hili la tumbaku na madhara yake ni pana mna. Lakini sasa mimi sielewi. Tunalia na serikali. Lakini nayo serikali inaomba kura tu ituongoze. Lakini sasa kusikiliza kitu kingine inaonekana kama sigari. Tunafanya biashara za tumbaku haya. Kwa nini sisi watu jamani? Maana ukiangalia athari za tumbaku na sigara zake, tunazungumzia hata watu wazima kwenye wanapokuwa na watoto wadogo. Kuna watu wazima wanakuta hata kwenye chumba na tumbaku hayo, wanakuta kabisa watoto wadogo wapo. Na kuna baba anatoka hata sasa anashindwa ameolewa, na mtu anakuta tumbaku anakuta sigara. Sasa anafanyaje? Wako kwenye shuka. Ni tatizo kubwa na hapo baadaye madhara yanapopatikana kwenye matibabu sasa. Kansa mnazungumzia sisi kukumba na kansa zipo humo humo sasa vita na tumbaku. Jamani, sisi wa Tanzania tunafanyaje? Hii vitu vingine vya kupiga marufuku kwa sababu sponsa sigara kwani unakufa sio chakula. Sasa serikali hii yule tusikiliza jamani, kwa vitu vingine sasa mnasema kia kitu serikali kwa sasa tulie nani bibi nimefunga ngupe mtukoyo.
1: Asante sana msikilizaji kwa simu yako na mawazo yako. Halo. Salama kabisa, sauti ya nani, uko wapi?
4: Ayuba Maro kumbe mjini.
1: Ndiyo.
4: Hii swala na sigara, kila siku huwa tuna vitu vingi, sheria zimewekwa.

0: inategemea mapato kupitia sigara hiyo hiyo. Na ukiona hata kwenye kasha imeandikwa kwamba ni hatari kwa afya yako, lakini kwa kuwa watu wanaishi kupitia hiyo, wameacha tunaenda. Lakini ni swala linatakiwa watengeneze madarasa, watu waelewe. Watu wakishaelewa, kama mtu utamwambia kama jinga alivyosema, ukimwambia mtu anagomba, basi ukiona anawase wewe utatoka. Lakini watu wengi hawajui, watu wengi wanajua kwamba anayejulika ni yule mvutaji, lakini madhara ndo hayo, unaambiwa mpaka kwa ambaye havuti. Sasa tunaepukaje? Tukienda sehemu za starehe kubwa kubwa kama kasino, klabu, huwa wana sehemu maalum wamejenga kabisa. Mtu akitaka kuvuta sigara anaingia huko ndani, anavuta rafa anatoka, na moshi hautoki wala harufu haitoki. Sasa kwa mazingira hayo, ukiona sehemu hizo wamefanya hivyo, ina maana ni watu wanaelewa, na mazingira yale wanaingia watu wa kila aina, ndio maana wanatengeneza vile. Sasa tukija mtaani, hata sisi tuna watu maeneo yetu ya kazi huku, tunapigizana kelele kila leo. Watu mmekaa hapa, yeye kataa pana na kuta sigara, sigara yenyewe nakuta ni tumbaku au sigara hizi za viwandani. Kwa hiyo ni kila leo mnapigizana nao kelele. Ni swala tu da watu waeleweshe. Na haya madhara, watu wanapata madhara, lakini serikali inajua kitu kina madhara na kiko sokoni. Ndio maana nani akasema mkunga ngutu. Kuna vitu vingine kama sio lazima vizuiliwe. Ni sawa na hizi pombe za bei ndogo, tunaona zinazuru watu, lakini kwa kuwa viwanda vinalipa ushuru, vinalipa mapato, wanaacha. Tumeona jinsi Rwanda pombe za Uganda, kuzi Tanzania zimeteketezwa. Wamepima, wameona zina madhara, lakini sisi huku ni biashara ziko sokoni na watu wetu wanatumia, na tunaona wanaharibika. Watu wanavimba mashavu, watu wanakuwa na sura za ajabu, watu afya zinaharibika, lakini kwa kuwa ikoni. Sasa wao unalisha watu kwao, unachukua hela hapo, watu wanaumia, inasaidia nini? Bora wazifunge kwamba iwe ni haramu, tuone ivuti.
1: Asante msikilizaji kwa simu yako na na mawazo yako. Ndio.
2: Mariam. Kifungu cha sheria. Ni kifungu cha 12, kifungu kidogo cha kwanza cha tobacco products.
3: Kabla tuendelea Mariam, kifungu cha 12 kifungu kidogo cha kwanza cha the tobacco product regulator mwaka 2003. Hii ni sura 121, sheria hiyo ilitungwa huo mwaka 2003 na ilianza kutumika tarehe 1 mwezi Julai mwaka 2003. Sasa kifungu cha 12 kifungu kidogo cha kwanza kinatoa maana kikisema, kwa mujibu wa kuzingatia masharti ya vifungu cha 11 na 14, hakuna mtu anayepaswa kuvuta sigara katika eneo la umma. Hiyo ime ni kwa mujibu wa sheria. Sheria namba 100 sura 121 kifungu cha 12 kifungu kidogo cha kwanza. Lakini anasema kwa kuzingatia hivyo vifungu cha 11 na 14 cha sheria yenyewe. Maeneo ya umma sasa ni yapi? Kifungu cha 12 kifungu kidogo cha pili kimetaja maeneo hayo ya umma: vituo vya afya, maktaba, maeneo ya ibada, maeneo yaliyofungwa na ya mikutano ya kijamii na kitamaduni, maeneo ya michezo na burudani, sehemu za kulala za umma, majengo na ofisi, usafiri wa umma wa anga, nchi kavu na majini, masoko na maduka makubwa yaliyofungwa, maeneo mengine yaliyofungwa ambayo umma unaruhusiwa kuingia. Muhimu, kifungu cha 13 kinaweka uwezekano wa kuwa na maeneo maalum ya kuvutia sigara katika baadhi ya maeneo kama ya hoteli, baa, migahawa, majengo ya ofisi na maeneo ya burudani kwa masharti yaliyowekwa kisheria. Umeshaelewa? Yanatengwa maeneo maalum yaliyowekwa kisheria. Sasa unazikuta dukani mtu yupo na anavuta sigara. Sasa kuna adhabu zake ambazo zimeelezwa kwa ni mujibu wa kanuni kwamba mtu atakayebainika kufanya au kuvutia sigara kwenye eneo hili la umma anaweza kutozwa faini kuanzia shilingi

0: 200,000 au kufungwa hadi miezi 6 au vyote kwa pamoja. Hiyo ndio adhabu. Yaani wewe umekutwa dukani kuna watu na unavuta sigara, unaweza kutozwa faini ₪200,000 au kifungo cha miezi 6 jela au vyote kwa pamoja. Tuna nafasi ya msikilizaji tena. Hapa tumetoa mwanga kidogo. Tunafeli wapi?
1: Tupokee simu ya msikilizaji. Hello?
2: Hello?
1: Na unapiga simu kutoka wapi?
2: Kutoka Kenkoto kidogo Bunda.
1: Karibu.
2: Asante. Hiyo mada inatuhusu sana. Baada unakuta mko kwenye ukumbi wa mpira, mnaangalia mpira. Mwingine anaenda tena anavuta sigara anakuletea harufu mbaya wakati wewe huvuti sigara. Hata bangi, kwenye video unakuta kila mtu anavuta bangi, lakini ukimwambia inakuwa ni ugomvi. Watu kama hao wao wanatafuta maeneo maalum ya kuvutia. Yawezekana hata akitoka kufuta akaoge kwanza ndio aje kwenye kundi la watu. Analeta harufu mbaya kwenye watu wengi. Lakini ukimwambia unaonekana wewe unamkosea yule mtu. Wasiwasi mwizarubi na wachia raini na wenzangu wachangie.
1: Asante sana msikilizaji. Dakika ikiwa ni ya 26 mara baada ya saa 3 asubuhi. Halo?
3: Asubuhi leo na mazingira FM, habari za hapo studio?
1: Salama kabisa, sauti ya nani, uko wapi?
3: Hii ni sauti ya Sanjo Maingu Makorere, pande zangu za Kutida ya Takamkenga, Bunda, Mara, Tanzania.
1: Ndiyo.
3: Mimi kwa napenda kushauri wanaotumia sigara, jamani, wao wanatumia sigara zao sehemu ambazo ni maalum, maana wengi wetu tunajisahau. Yaani unakuta tunatumia viburudisho vyetu lakini tunatumia sehemu sio sahihi. Jamani, mimi ushauri wangu ni kwamba wanaovuta sigara wavute sehemu ambazo wanajua kabisa ni wenyewe tu watumiaji, maana kila binadamu na afya yake. Asante.
1: Shukrani kwako msikilizaji kwa simu yako.
0: Hai, asante sana msikilizaji kwa simu yako na mchango wako huo. Dakika ikiwa ni ya 27 mara baada ya saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Hapo ndipo nukta ya kipindi cha asubuhi leo. Langu jina ni Adelino Sibanenwa, mwenzangu hapa alikuwa ni Mariam Mramba, lakini saa 2 kamili tumeungana naye Angel Mbaramwezi kwenye dondoo za magazeti. Nikutakia asubuhi njema. Mwisho wa safari hii asubuhi leo ndio mwanzo wa kipindi cha Kapretu ambao unafuata punde kutoka sasa. Sisi tunakuacha na tunakuacha na Bernard akikwambia Maria, pamoja kwa heri.

0: e bana e hii ni Bab Kubwa suno juo kongwe digitali bas sio wengine ni Zuku TV sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara miji yote tarafa zote na kila kona ya mtaa kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58 unapata kila kitu na mwezi mmoja bure bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 813788 Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147 na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545 Zuku la
1: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100. Kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbali mbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbali mbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na kontena bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbali mbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo tunafanya delivery kwa wateja mbali mbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
1: Ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Aha, dakika ni ya 43 baada ya saa 3 kamili. Msikilizaji, tumekutana tena kwa mara nyingine kwenye kipindi cha Kapu Letu. Mambo yako fresh?
1: Mambo yako poa. Si unajua Jumatano? Jumatano ya raha.
0: Jumatano ya raha.
1: Jumatano ya kupata vitu vizuri. Yaani hiyo nyimbo ya Slay ya kusema limemshuka sure. Ndio hatutaki ya kushuke. Yaani tunataka mambo yako endelee
0: yenyewe. Kwa nini tumemkosea msikilizaji?
1: la kuna ile pia ya Zuchu na Ringa inaitwa Naringa au nyumba ndogo?
0: Naringa. Nyumba ndogo imeshasikika.
1: Hata wenyewe pia mawaya wanajitahidi. Kwa nyumba ndogo nadhani ni kazi ya rais.
0: Eti ukinichukia utanionea bure. Ila huwa tunaongea tu kwa sababu yanakuwa hayajakufika.
1: Lakini pia wapee maua yao. Wamejitahidi. Hadi kumteka mtu na ukakaa naye rafiki yangu. Hongereni sana.
0: Wena hizo hongera hizo.
1: Leo mambo ni mazuri. Hata kwa hongera zao. Maana unapambana. Kuna leo ambao unapambana kwa kutia nungunungu. Hongera zenu mnajitahidi. Vikiwanukia huko baadaye mtajua wenyewe. Habari ndo hiyo. Maana kuna wakati unanyunyizia. Unaweka mnyunyi kwenye mboga. Sijui kwenye ugali, kwenye nini. Lakini huwa vina mwisho wake.
0: Vina mwisho wake.
1: Kwa hiyo haya yote ni mapambano. Yaani mtu anapambana. Tawile. Tawile. Yaani muda wote tawile.
0: Ni
1: kazi, maana kuna watu wanakamatwa wanatetemeka kabisa. Tetemeka. Tetemeka dada. Maana kuna dada mmoja unaambiwa alikukamatwa ameweka hivyo vitawi ile kwenye ugali. Ameweka kwenye ugali ndugu yangu, baby ndo anaenda kula. Kula sasa kukata matonge mili matatu. Maana katikati kama kuna kitu.
0: Kuna kitu dada umewekewa baba bila kujua.
1: Umewekewa ndoa, watu tunatafuta ndoa na tamasi hapa ni wanaume wenyewe tuliambiwa kwamba ni wachache. Alivyoona vile ni kama machano. Unajua kuna watu wengine wanasemaga wamechanja sijui au wengine wanasema wana Mungu wao. Akasema
0: wengine machere yanawacheza.
1: Jamani. Ndugu yangu ni siku mbona ilikuwa ni ndefu kwa yule dada. Tetemeka. Kafili mwisho siku ni akasema kweli mimi naogopa utaniacha. Yaani utaniacha tayari alikuwa ni mtu ni nyumba ndogo.
0: Wewe mbona ulifanya ikawa hivyo?
1: Lakini alivyoachwa, si unajua wengine sijui ndio huwa wanapendwa au nyumba ndogo. Baadaye ilitokea omba msamali alia kweli, watu wanajua kubembeleza jamani.
0: Akasamehewa.
1: Watu wanajua kubembeleza. Yaani unalia unapiga magoti, unalamba hadi miguu ya mtu. Tenda wapi mimi? Aibu gani jamani?
0: Tenda wapi
1: mimi nitulia?
0: Nisamee.
1: Lakini ndo vile
0: mtu akasamehewa,
1: akarudi, amejifunza, amepata watoto na familia yake inaendelea kama kawaida. Lakini hiyo ni nyumba ndogo dada. Kwa hiyo unajua kuna watu wanapambana.
0: Watu wanapambana kweli kweli.
1: Watu wanapambana.
0: Kwa kuna mda mwingine sasa tusiwalaumu, kumbe unakuta wamelishwa vitu.
1: Ndio wananyunyiziwa. Yaani mwanaume kazi zeta. Shikamoo babu mama.
0: Sasa kwa wale ambao jamani matumia mnawekewa vitu. Siku yetu tulizungumza kuhusiana na kuwekewa sijui yoreki kwenye maji ya kuoga. Sasa hii inaenda mbali zaidi, kwenye mboga panahusika, kwenye ugali panahusika.
1: Hadi ugali mweupe.
0: Ehe. Hadi barabara salama napo kuna husika.
1: Hapana.
0: Kwani nini? Kwani shida gani? Kuna changamoto gani kwani? Kwa nini inakuwa hivyo? Ndio kupendwa.
1: Kufanyaje yani? Yaani mpaka unafanyaje?
0: Si hivyo, kuweka hivyo vidude.
1: Sasa ukishona mapenzi kama anapungua si lazima ufanye hivyo. Sasa wewe unajijua uliiba.
0: Kwa mwingine anaona yajapungua ila anakolezea.
1: Wanasema yani anyinyizie.
0: Jamani hongera moyo wako. Yaani wanakolezea sio kwa kutumia mdomo wake wala si kutumia nini chake. Anatumia vitu kutoka kwa mtaalamu.
1: Mtaalamu wanasema tunalinio. Yaani kila baada ya miezi 6 kuna watu wanalinio. Mna kazi jamani. Unalinio kwenye nini? Kwenye chai, kwenye chakula.
0: Pote, mapenzi. Kwenye chakula, kwenye mboga.
1: Lakini kuna wale watu ambao wanakuona nje ya pazia. Wanajua kabisa huyu mtu hayuko sawa.
0: Hayuko sawa.
1: Wanaona kabisa. Yaani nasijajua wanaopewa sana ni wanaume. Wanawake hawapewi.
0: Hawapewi
1: wanawake. Ni sisi wanawake ndo tunapambana.
0: Kwa sababu wanatuacha.
1: Wanatuacha. Sema, yenu unaniacha hivi?
0: Ngoja nikukomeshe.
1: Ngoja nikukomeshe.
0: Na kuchangia damu.
1: Unachanjiwa damu dada. Kila mshahara ukitokea mwisho wa mwezi.
0: Damu yangu, damu yangu unaila. Kama ni kwenye mboga utailia umo umo kwenye mboga. Kama ni kwenye maji ya kuoga niweka damu umo.
1: Na wapo watu ambao wanasimulianaga. Shoga yangu, kwani mimi wako nakusumbua? Ninakusumbua nini wewe?
0: Uje nikupeleke.
1: Uje nikupeleke. Ukiwa na roho hii ndogo dada, unapotea. Lakini vina mwisho. Kwa sababu hawa watu kiangalia mwisho yao pia baadaye. Ni kama vile tuseme kwamba kama nilivyokuambia kuna watu wao wanaangalia. Yule kijana ana ndugu, ana baba na mama na mamake anafahamu vizuri kabisa. Kumbe mwanangu hakuwahi kuwa hivi na hawezi kuwa hivi.
0: Na hawezi kuwa hivi. Kuna kitu kinaendelea.
1: Wanafanya ya kwao. Yes, kama ndio alikuwa usingizini kumekucha.
0: Kuna wengine wenyewe hawalishi mtu ila wanaoga wao wenyewe kama ni dawa anatumia yeye mwenyewe.
1: Ah.
0: Ili siku zote aonekane kuwa na mvuto.
1: Yaani kuna mke mkubwa anaona kama vile sijui kitu gani. Jamani kuna mateso watu
0: wanapitia. Sasa mke mkubwa na yeye changamka, fanya hayo.
1: Sasa anachangamka mwingine ndio atao na vismart. Yaani unakuta zinagombana huku na huku. Kuna jua wake wakubwa wengi wanasemaga ah mimi ngoja nipoteze. Unasikia mimi nakwambia ikuwa riziki. Ngoja nimwache hapa.
0: Acha nimwachie.
1: Au watarudi. Sasa kurudi mtu anarudi kashazeeka.
0: Lakini kila dawa ina expire.
1: Kuna expire.
0: Kina dawa sasa ukiwa hivyo utakuwa mtumwa wa hayo mambo.
1: Hmm.
0: Ina maana utafanya hivyo baada ya muda mchache, miezi 6, miezi 3 tena. Sasa utakuwa mtumwa wa dilini.
1: Na kuna siku utakamatwa tu. Na wanakamatwa kama nilivyokuambia. Ukikamatwa ndio unapiga magoti unajuta.
0: Mikono juu waliokamatwa dawa na waume zao.
1: Wanakaguliwa hadi kwenye makabati, hadi kwenye nguo.
0: Nyosha tu hapo hapo ulipo mkono juu.
1: Etieni mwanangu.
0: Sema hawa nao wanajidai, utafikia nyawa watumii.
1: Sisi, watajua wenyewe. Sisi unachokisema cha kweli, lakini mimi ndo kwanza. Hai.
0: Kwanza mwingine hata hizo dawa zitajiki. Dawa ni ulimi wako, jamani.
1: Ulimi mtamu.
0: Mmenyosha mikono.
1: Kuna wale, unajua kuna wale.
0: Aya, msushe mikono
1: bwana. Tunakuwa na wale mama zetu ambao nao pia tulikuta wako nyumba ndogo. Ambao hata mtoto wake anapolewa, anakuwa tayari sasa kashaje, "Hey, mwanangu, nani nitakuolewa kama mimi mama yako? Mimi mama yako mwenyewe nilikuwa nyumba ndogo. Hivi kweli utaweza kweli?" Sasa hapa tunachotakiwa kufanya, tufanye hivi na hivi na hivi. Kwa kuna baadhi ya wazazi ambao wanakuwa ni walimu wa nani? Watoto wao. Yaani anamuelekeza na kuogopa kwamba mwanae atafanya nini? Atashika. Yaani mapema ndio bado changa kashaanza kushughulikiwa. Kasha
0: bebeshwa matunguli.
1: Alafu mwisho siku unakuwa mchawi.
0: Lakini kwa mfano sasa wewe ndio umeenda kuanza tu ndio umeenda kuanza. Halafu unaenda na matunguli. Jamani, huu ni aibu.
1: Sije hata mapenzi kama jamani, unajua mapenzi na yeye
0: kuvuta. Tunguli la nini? Tunguli la nini? Jamani, ukikamatwa ni aibu.
1: Mapenzi ya kuvuta mtu nayo ni mabaya Teddy. Hivi ni kukosa kwamba mvuto ai inakuwaje?
0: Ah, vingine tupo kuvilazimisha.
1: Ninakuwa vigumu. Unanitesa sana wewe.
0: Vingine nataka kuvilazimisha ukiviachaacha hivyo.
1: Vinaondoka mazima.
0: Inabidi kuvilazimisha kuvivuta.
1: Sasa ukilivuta limtu lenyewe liko gari linacheka kati mpo kwenye mahusiano machanga alafu ndani linakuwa tali eleweki. Sasa la nini? Lina la kazi gani?
0: Wana la kazi gani?
1: La kazi gani bwana? Yaani mimi tuko tulikuwa normal situmii chochote tuko happy. Nimekuvuta tu ndani na kukuta tu sebleni nimekaa muda wote unatazama tu macho umetoa kwenye TV. Hamna tacha kisi, hamna tacha nini? Mimi wa hivyo simtaki.
0: Ni hatari. Ni hatari.
1: Mimi simtaki.
0: Matumizi ya dawa bila
1: nini? Wanasema kinga ni bora
0: kuliko tiba.
1: Pambaneni tu mwaya, kila mtu na nini yake.
0: Haya, wewe unaficha vizuri hizo tunguli zako huko ndani, siku akiziona mmeo
1: na akili ndio inafunguka. akili ndio inafunguka. Maana kuna mwingine aliye kukanyaga kitu fulani anaangalia movie fulani alivyokanyaga tu ndo akili kafunguka. Mtu kashajisahau kama alikuwa anampelekea bwana yake. Wanaume wanalishwa. Ila hata ndio wanaume wanalishwa vitu
0: vingi. Wababa. Mfanye tu wajuaje lakini ni habari ndio hiyo.
1: Mnajifanya mnawatesa wake zenu lakini huko mnakokwenda mnanyunyiziwa vitu vingi sana.
0: Yaani mnakokwenda kule ambako mnapaona ni pazuri kuliko mlikotoka. Jua kabisa huko mliko huko. Huko mlikokwenda.
1: Mnalishwa.
0: Yaani umekula damu yake.
1: Alo.
0: Umekula kanyama kalikooza?
1: Wacha wewe. Nyama iliooza unaipata wapi? Tedesha uongo.
0: Acha basi.
1: Ah, bwana tuchanganye. Utaacha watu waogope.
0: Unajisikia wanakuambia kwamba nyama ya siku 7.
1: Nyama ya siku 7. Kwa macho mimi.
0: Baadaye nitakwambia.
1: Acha niambie off mic. Nyama ya siku 7. Maumezi tu wanakula huko mtaani.
0: Yes, sasa mkijidai eti kwamba umemchukia bi mkubwa, jua kabisa huko kuna hayo mambo.
1: Unalishwa kila siku.
0: Lakini kuna wake wadogo ni wazuri.
1: Ah wewe, nakwambia.
0: Kabisa nakwambia.
1: Hamna lolote. Wana uzuri gani?
0: Eh?
1: Wana uzuri gani?
0: Yaani hataki mke mkubwa ateseke.
1: Aha. Yes, nishakutana na mdada wa hivyo.
0: Sasa
1: nikule nimeiba mume wa mtu lakini sitaki ateseke. Sasa hutaki ateseke, unaanza kushindwaje kuteseka kati umeshamuiba mume wake? Anateseka kwa sababu yako.
0: Jamani, tunashare.
1: Ah, mnashare nini? Kwendeni huko tafuteni wa kwenu. Ha, kutuchanganya tu asubuhi mchana hadi jioni. Ndio mwisho mdomana mwisho wa siku hata amalize hata miaka mitano.
0: Yaani wewe mwanaume kama imefika hatua mahali unamchukia mke wako ule uloanza naye maisha.
1: Mm.
0: Tafakari sana kwa huyo uliye naye.
1: Mhm.
0: Amekuchanganya, amekulisha tunguli huyo. Eh. Eh. Eh, amekulisha nyama ya siku 7.
1: Mm. Wewe. We.
0: Wanajua?
1: Mbona wasemagi kama wanalishwa
0: hivyo vyote? Sasa hizo akili wazinakuepo. Hizo akili wanakuwa awani.
1: Yani mnalishwa vitu vitamu na msemi. Yani hivyo ni vitamu kwenye.
0: Yani mnalishwa vitu vitamu mekaa kimi ya tuwa msemi.
1: Mimi nikikupikia ugali unaona ugali wangu mchungu. Ugali mbaya.
0: Wana sijui kupika wakati tumekaa na wewe miaka 20. Eti leo umekapata hako kabika dogo kana kuchanganya. Mpaka wewe mimi eti sijui kupika. Hadi kupika sijui. Jamani,
1: yani eti ya ujui kila kitu. Zarau nyingine bwana.
0: Yani kupika sijui, hadi kupika sijui. Miaka yote 20
1: sijui.
0: Yani
1: mimi sijui. Ila yule ndo anajua.
0: Yana mwisho
1: si tunaona. Kuna wakati wanajutia lakini.
0: Lakini kuna wengine hayana mwisho.
1: Wengine wanafika hadi
0: kikomo. Utasema mtasubiri sana.
1: Si ndio renew. Yaani kila siku anamfungia safari yule mwanaume, ana renew. Na wanahangaika kama nilivyokuambia mwisho siku unakuwa
0: mchana. Hiyo akili ulionayo mwanaume sio akili yako uliyokuwa nayo wakati haujawa na bi mdogo.
1: Lakini sasa issue inabaki, kuna wengine mila na desturi zinaruhusu kuwa na wake zaidi ya mmoja. Sijajua wale wake wakubwa wanaumiaga au wanachukulia
0: kama. Ndio nakwambia kwamba kuna muda ina wanabi wadogo wanakuwa wana moyo mzuri kabisa, wana roho nzuri, hawana roho mbaya. Ah, wanamwambia baba pamoja kwamba umenioa, usiwasahau, usimsahau mkeo.
1: Labda vya mila na desturi, lakini hao wa kawaida wenzetu na sisi. Hao ambao wanaolewa kulingana na mila na desturi inawezekana kama mambo mazuri.
0: Kwa wale ambao umeolewa, alafu na umeolewa wewe ni bi mdogo. Alafu unamruhusu mume wenu sasa. Asisahau wapi
1: familia
0: alipoanzia. Hongera sana.
1: Mawasiliano kwa ajili ya watoto, mawasiliano kwa ajili ya nini? Yes, wapo hivyo lakini.
0: Sasa kuna wengine wakishamchukua, yani anajimilikisha yeye tena kwa binafsi.
1: Hataki.
0: Hataki kabisa.
1: Hata kule nyumba kule watoto wasome, watoto waongee na baba yao.
0: Hataki.
1: Hakuna.
0: Roho mbaya. Ona ulivyo.
1: Unajiona ndo kila kitu sasa. Yaani umemiliki.
0: Mwambie nenda na kwa bibi mkubwa, usifanye hivyo, usibadilike, haya maisha ni yale yale. Sasa wewe ndo unafurahia, unaanza na kumpa madongo mara oo hujui, mimi ameshakuchoka. Mimi ndo habari ya mimi.
1: Na taarabu zinawekwa.
0: Unajua kumpikia?
1: Akupendelea.
0: Yaani ulivyoiba wewe na utaibiwa.
1: Kuna mzania waibiwi Teddy. Yaani unakuwa nyumba ndogo lakini bado mwanaume anachepuka. Bado mwanaume anakaa tena sio chipuko kichana na huyo mchepuko, kuna tena kamchepuko.
0: Unaiona kwamba mchepuko amechipuka anapigana.
1: Nishawahi kusikia pia.
0: Yaani mchepuko kwa mchepuko
1: wanapigana. Niachie mume wangu. Niachie mpenzi wangu. Wewe kule kuna mke mkubwa, kuna mke mdogo.
0: Kuna mke mdogo. Afanyeni mchepuko huko mnadundana.
1: Mnadundana. Anawawalini. Ndio maana mnachanganyikiwa wanaume. Mna mambo mengi. Pesa zenyewe za
0: shida. Alafu ikifika mahali nasema wanaume tunawahi kufa. Mnajitakia wenyewe.
1: Kabisa.
0: Muda mwingine.
1: Pressure mnajitakia wenyewe wakati mwingine. Mnasema mnatangulia, mnawahi kufa kwa sababu, lakini hapana, vingine mnajitafutia wenyewe. Sisi tunatamani sana muwepo. Inategemeana pia na mapungufu. Lakini too much. Wana miliki wanawake wanne.
0: Tuishie hapo kwanza.
1: Kwa leo
0: nimekumbuka.
1: kuna jambo la mzuri. Umekumbuka nini tena?
0: Dakika ni 58 baada ya saa 3. Kwa tunakumbushana tu jamani, ukimchukua mume wa mtu, mruhusu asisahau nyumba kubwa,
1: familia yake.
0: Asisahau familia.
1: Machozi ya watoto pia
0: yanaumiza jamani.
1: Na pia kulea mtoto pekee yako jamani ni kazi. Niambie tu. Mtoto tunasumbua usiku, asubuhi, mchana na jioni. Muna hili wala lile. Pengine hata kutongoza utongozi ndugu yangu. Kwa sababu tali una familia yako.
0: Ni kapuletu msikilizaji, leo ni Jumatano, tarehe ni 9 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Mimi ni Tidi Thomas, niko na Angel Mbaramwezi. Tumechombeza kwa staili hiyo wakati huu. Basi ndani ya kipindi cha kapuletu tunaelekea kwenye chimbo, uweze kufahamu chimbo ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo.
2: Kutana na Fursa Rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapuletu.
0: Chimbo ndani ya kapuletu, mambo yanayowafanya watu wengi kuendelea kuwa maskini. Kuna mambo ambayo yanawafanya watu wengi kuendelea kuwa maskini.
3: Zipo sababu ambazo zinatenganisha makundi mawili ya watu. Watu ambao wanafanikiwa na wale ambao hawafanikiwi. Na kwa lugha nyepesi naweza nikasema yapo makundi mawili ya watu. Watu ambao ni maskini na wale watu ambao wana uwezo mzuri wa kifedha. Sasa kuna sababu ambazo huwa zinafanya watu wengi waendelee kuwa maskini. Hizi sababu ukizifahamu unaweza kuzikwepa na ukakwepa lindi kubwa la umaskini. Sababu ya kwanza ambayo inafanya watu wengi sana waibukie au waende kwenye kundi la umaskini ni kwa kuchagua wa maisha kwa kufuata ushauri wa wazazi, ndugu au watu wa karibu. Maisha yetu wa sasa sisi wa Tanzania tumezoea ile kupangiwa zaidi na wazazi. Unakuta ukiwa mtoto umepangiwa kwamba ukasomee masomo gani, umepangiwa shule ya kusoma, umepangiwa mavazi ya kuvaa, unapangiwa sehemu za kuishi, unapangiwa sehemu za kwenda. Lakini hayo ni kipindi wakati uko mdogo, lakini kuna watu bado wanategemea mawazo ya watu wengine yawaamulie wenyewe wafanye nini. Kuna watu mpaka sasa hivi unakuta mtu ni mtu mzima tayari, lakini bado anafikiria na anategemea mawazo ya watu wengine yaamue maisha yake. Unakuta anategemea mawazo ya watu wengine wamwambie kwamba kazi gani ufanye, kitu gani hakifai, kitu gani kinafaa. Sasa unapokuwa unategemea mawazo ya watu wengine ni kwamba unashindwa kuwajibika. Unasubiri mpaka mtu akuamlishe wewe kitu gani uweze kukifanya. Lakini kitu kingine, kwa mfano unaamlishwa au unaambiwa ukasome kozi fulani au ufanye biashara fulani. Kitu ambacho watu wengi hatukifahamu ni kwamba kila mtu ana uwezo wa kufanya kitu tofauti na mtu mwingine. Mimi inawezekana nikawa mwepesi sana kuelewa masomo ya sayansi, lakini mtu mwingine akawa sio mwepesi kuelewa masomo ya sayansi. Sasa yule mtu mwingine ambaye anakuelekeza kufanya masomo ya sayansi, wakati yeye ana uwezo au una uwezo huo, unapofanya masomo hayo ina maana matokeo yake ni kwamba wewe utafeli hayo masomo. Hivyo hivyo na kwenye maisha. Kuna watu ambao wanafanya kazi kwa kutegemea mawazo ya watu wengine. Wanaishi sehemu kwa kutegemea mawazo ya watu wengine. Na kitu kingine ni kwamba wewe kuna sehemu ambapo unaweza kaona fursa mtu mwingine asioni. Kwa hiyo kutegemea mawazo ya watu wengine kunaweza kukufanya wewe ukashindwa kuona fursa na hatimaye kufanya ile fursa ambayo wewe una uwezo nayo. Kwa hiyo jambo la kwanza, hakikisha kwamba unaamini kwenye mawazo yako na sio mawazo ya watu wengine sana. Jambo la pili ambalo linafanya watu wengi kushindwa kufanikisha malengo yao na kushindwa kutimiza maono yao na hatimaye kuingia kwenye lindi la umaskini ni kufuata ushauri wa walioshindwa. Watu wengi sana unakuta mtu anataka kuanzisha biashara, unakuta mtu anataka kuingia kwenye mahusiano, badala ya kusimamia kile kitu ambacho wewe unakiamini, unaenda kuomba ushauri kwa watu ambao wameshindwa. Kinachotokea kwa watu ambao wameshindwa, mara nyingi watakupa ushauri kulingana na uzoefu wao. Atakwambia isee, kwa vile aliwahi kufungua biashara ikadumu ndani ya miezi 6 ikafa, anaanza kushauri kulingana na uzoefu wake. Atakwambia sasa biashara hazifai, kwa vile unataka kujiajiri na yeye amezoea, labda aliwahi kujiajiri akashindwa akaingia kwenye ajira. Anakwambia hapana, kujiajiri kiukweli hakuna faida, ni bora uachane navyo hivi utafute kazi. Kumbe yeye alishindwa kwa sababu labda ajitumi, lakini wewe una ule moyo wa kujituma. Kwa hiyo ni lazima uzingatie ushauri angalau kwa wale watu ambao wamefaulu au wamefanya kile kitu ambacho unataka kufanya na wamefaulu. Wale watu basi wanaweza kuelekeza vizuri, wanaweza kuonesha njia, na unapokuonesha njia inaweza kuwa vipesi wewe kufika kwenye mafanikio yako. Kwa hiyo ni msingi sana wewe uweze kujifunza kwa wale watu ambao wamefanikiwa na sio wale watu ambao wameshindwa. Lakini kitu kingine ambacho kinafanya watu wengi sana kuwa maskini na kushindwa kufanikiwa ni watu ambao mara nyingi wanazingatia zaidi kwenye matumizi ya fedha, yani namna ya kutunza fedha kuliko namna ya kuzalisha ile fedha. Jambo la tatu ambalo linafanya watu wengi kuendelea kuwa maskini ni kuweka nguvu kubwa kwenye kutunza fedha kuliko kuizalisha fedha ambayo wanakuwa wanaipata. Mara nyingi unapoweka nguvu kubwa kwenye kutunza ni kwamba unafunga ile pesa kuweza kuongezeka. Mwisho wa siku unapokuwa unatunza lazima utakuwa unaitumia. Unapokuwa unaitumia lazima ile fedha itaisha. Sasa badala ya kuweka nguvu kubwa na kuogopa kutumia pesa, ni vizuri sana ukawekeza nguvu kubwa kwenye kuizalisha ile pesa, kwa sababu unapoizalisha ndipo itakapoongezeka. Unaweza kuizalisha kupitia uwekezaji au biashara. Kwa sababu unapofanya biashara ina maana unaingiza pesa ndani. Lakini uweze kuingiza pesa ndani ni lazima utue sehemu kwa ajili ya kununua bidhaa au kwa ajili ya kununua huduma fulani ili wewe uweze kutengeneza pesa kwa sana. Nakumbuka kuna rafiki yangu mmoja bwana. Yeye aliwekeza nguvu kubwa kwenye kutunza pesa badala ya kuizalisha. Kuna kipindi tuliwahi kupata project same fulani ya kwenye shirika la wazungu. Na baada ya pale tulikuwa tumelipwa shilingi milioni 2 kila mmoja. Na baada hapo kuna wale watu walikuwa wamefanya vizuri zaidi wakaongezewa shilingi milioni 3 kama zawadi. Yeye alikuwa ni mmoja wapo. Kwa hiyo akawa amepata shilingi milioni 5. Nakumbuka ilikuwa ni vijijini kule mikoani. Tukarudi Dar es Salaam. Yeye kitu alichokifanya akachukua ile shilingi milioni 5 akaiweka kwenye begi lake. Alivyoweka kwenye begi alichokuwa anakifanya kila siku alikuwa amepanga kwamba hii pesa inaweza kaitumia hata kwa miezi 6. Alichokuwa anakifanya akasema kwamba mimi kila siku nitakuwa tu natumia shilingi 10,000. Kwa alichokuwa anakifanya afanye kazi lakini anachukua shilingi 10,000 kila siku. Na cha kushtukia muda mwingine wazazi wakimwomba pesa anachoma tu pesa kidogo anatumia. Watu ikitokea tu shida anachoma tu pesa kwenye begi lake anatumia lakini afanye kazi sehemu yoyote. Kwa hiyo aliweka nguvu kwenye kutunza. Na ndani ya miezi miwili tu ile shilingi milioni 5 yote ikawa imeisha. Na kaanza tena kurudi kuanza kuomba watu pesa. Kwa sababu gani? Hakutumia ile pesa kwenye kuizalisha. Kwa hiyo wewe badala ya kutumia pesa na kutunza pesa tu, unaweza kutumia ile pesa yako kwenye kuizalisha. Unaweza kuizalisha kwenye biashara, unaweza kuizalisha kwenye kununua vifaa kwa ajili ya kuongeza au kwa ajili ya kufanyia kazi, unaweza kuitumia pia kwenye kununua huduma au maarifa ambayo itakusaidia wewe uweze kuongeza pesa zaidi. Jambo la nne ambalo linafanya watu wengi waendelee kuwa maskini na kukaa kwenye lindi la umaskini ni pale ambapo watu wengi wanaogopa kuchukua hatua. Watu hawataki kuthubutu. Unakuta mtu una wazo zuri sana lakini bado unaogopa kuchukua hatua. Unaogopa hasara. Sasa utawezaje kujifunza na kukwepa hasara kama ufanye kitu? Maana nyingi uoga ndio unaofanya watu wengi washindwe kuchukua hatua na kufanya mambo makubwa sana. Na ukweli ni kwamba vitu vingi sana ambavyo huwa tunaviogopa, vitu vingi sana ambavyo huwa tunashindwa kuvifanya ndio ambavyo ungeweza kubadilisha maisha yetu. Unashindwa kuonana na mtu fulani ambaye angeweza kukupa kazi. Unashindwa kuonana na mtu fulani ambaye angeweza kukusaidia, kukupa mawazo, kukuelimisha, kukufundisha. Unashindwa kuchukua hatua labda kuanza kwa udogo. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta hakuna kitu kikubwa ambacho umekifanya kwenye maisha. Kwa hiyo uoga wa kuogopa kuchukua hatua umekuwa ukifanya watu wengi sana wanashindwa kutimiza malengo na kushindwa kufanya maendeleo makubwa kwenye maisha yao. Jambo la mwisho au jambo la tano ambalo linafanya watu wengi sana wanashindwa kutimiza malengo au kuendelea kuwa maskini ni kuamini kwamba jinsi walivyo ni mipango ya Mungu. Na ukweli ni kwamba hakuna mtu ambaye ameumbwa kuwa maskini. Hakuna mtu ambaye ameumbwa kushindwa. Ni kwamba Mungu alivyotuumba kila mtu amekuweka kwa nafasi sawa ya kufanikiwa. Hata uwe mlemavu, kuna walemavu wengi ambao mimi nawafahamu wamefanya mambo makubwa na wanatambulika duniani. Kwa hiyo kuwa maskini au kuwa tajiri, kwa mtu ambaye amefanikiwa au mtu ambaye hajafanikiwa, ni wewe mwenyewe unachagua. Unachagua upande wa wewe mwenyewe kuwepo. Kwa hiyo kama unachagua upande wa chini, na maana ni wewe mwenyewe. Usije ukakaa ukaanza kumlaumu Mungu. Ukasema mbona Mungu mimi ameniumba hivi? Mbona Mungu mimi ameniumba hivi? Amekuumba kwa kusudi maalum. Wewe kuendelea kukaa na kuamini hapo ulipo kwamba ni mipango ya Mungu itakufanya ushindwe kuthubutu, itakufanya ushindwe kuthubutu na kushindwa kutimiza malengo yako. Sasa haya mambo matano ukiweza kuyafahamu na ukiweza kuyakwepa yatakusaidia wewe ili uweze kukwepa umaskini na kuingia kwenye kundi la watu wachache ambao wanatimiza malengo yao. Naitwa Kelvin Kibenje. Unaweza kuendelea kunifuatilia pia kupitia mitandao ya kijamii kwa jina hili hili la Kelvin Kibenje.
0: Haya, huyu ni Kevin Kibenji, kama ulivyomsikia msikizaji wetu akitoa elimu lakini pia kufafanua kwamba kuna mambo yanayofanya wengi kuendelea kuwa maskini. Tunaendelea kuwa maskini kwa sababu gani? Kuna mengi ambayo umeyasikiliza kupitia yeye ambaye ameyasema, na hii tosika sana msikizaji wangu kwa kweli ambaye umesikiliza, tutume ujumbe fupi maandishi na utatuambia kwamba chimbo letu umelielewa vipi na nini hasa ambacho umejifunza. Lakini kubwa zaidi kinachosababisha pia anasema sisi tuendelee kuwa maskini ni kuogopa kuchukua hatua, yani kuogopa kuchukua hatua. Kuna wakati unaweza ukawa una vitu vingi sana vya thamani na ukawa muoga wa kuuza hata kitu kimoja kwa ajili ya kufanya mipango au maendeleo ya familia yako. Pengine kuna watoto unawasomesha au pale nyumbani maisha yanaonekana hayako sawa, mnakula mara moja kwa siku, kwa maana ya mlo unakuwa sio vizuri, au hata ndani kwenyewe kuna kunaonekana hakulindishi. Ila kwa sababu unajijua kwamba hivyo vitu ambavyo unavyo hauwezi kuuza, ndio hii tunasema kwamba unakuta kuna mtu anaogopa kuchukua hatua kwamba nikiuza lile shamba itakuwaaje, au nikiuza ile nyumba itakuwaaje. Lakini ukiangalia maisha yako ni maisha ambayo yanaonekana kabisa unahitaji kufanya jambo na utengeneze mazingira salama kwa ajili ya kuendelea kupiga hatua. Na pengine tu kuna ile watu tunaona watu wanachukua mikopo. Watu wanachukua mikopo, wanapambana, lakini unakuwa ni moja kati ya mtu ambaye unasema kwamba hey, nitawezaje kurejesha? Nitawezaje? Na watu wanachukua, wanafanya biashara na wanapata rejesho na wanarejesha kabisa huko ambako wanakuwa wamekopa. Lakini shu nyingine ambayo amesema jinsi wa, yani kuna mtu ambaye anajiona kwamba jinsi nilivyo ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Yani kwamba wewe ulivyo, yani kuwa wewe maskini ni mipango ya Mwenyezi Mungu, au kuwa tajiri ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Kitu ambacho mimi niseme kwamba kujinenea na kusema kwamba mimi hivi nilivyo ni mipango ya Mwenyezi Mungu hasa katika harakati za kujitafuta ni uongo kabisa. Hawezi kujiambia kwamba eti ni mipango ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya umaskini. Una macho, una masikio, na unaona kuna watu wanaamka asubuhi, mchana na jioni, wanapambana kwa ajili ya kesho yao. Lakini wewe unasema bwana maskini na tajiri sawa, wote ni sawa, wote tutakufa, wote tutafanyaje? Hizo kauli ni mbaya sana. Usijinenee.
4: Sasa wakati unasubiri kufa kwamba wote mtakufa, unaishije?
0: Si ndio hapo sasa.
4: Kweli mtakufa, tutakufa, lakini wakati bado muda hujafika wa kufa, unaishije?
0: Sasa sindo ile lazima ujiongeze.
4: Jiongeze,
0: jikwamue, omba mawazo, omba support kwa watu, unatoka shango kapiga hatua. Lakini sio kukaa kusema kwamba yani kwa sababu wewe ni tajiri basi unatunyanyasa sisi maskini. Kwani kuna mtu ambaye alikwambia uwe maskini? Hapana.
4: Hayupo.
0: Hapana. Yani unajua kuna ile namna ambavyo unatakiwa pia kupambana wala ukajikwamua. Kwa hiyo usijinenee kwamba mimi bwana nilivyo ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Tuna dakika 10 toka vitimi mida ya saa 4 kamili za asubuhi. Asanteni sana kwa wote ambao mnasikiliza chimbo letu, na kwa muda huu msikilizaji wangu tunaenda kupitia ujumbe fupi wa maandishi. Tuangalie kile ambacho umekiandika na kukituma hapa studio. Jitambulishe, anza na kapu letu, naitwa nani, uko wapi, na chimbo la leo nini hasa ambacho umejifunza.
4: Sawa, tunaupitia ujumbe huo kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Kama ambavyo umeambiwa, anza na neno kapu letu, itapendeza zaidi. Ujumbe wa kwanza hapa anasema kapu letu ni kakatenga wa Masnono, hakika nimejifunza mambo matano ya kuepukana na umaskini, lakini pia kupewa ushauri kwa waliofanikiwa. Asema anajua atabadilika. Haya, asante kwa ujumbe wako, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Msikilizaji, tunasoma ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio msikilizaji. Na ujumbe huu hapa mwingine anasema kapu letu, anaitwa Kanuti kutoka Kinyambwiga. Ni kweli unapofanya kazi kumtegemea mtu mwingine kuna kufeli, kujaribu si kushindwa, maana mtegemea chanduguye hufa maskini. Asante pia kwa ujumbe wako huo msikilizaji. Kapu letu anaitwa Amil Antoni kutoka pande za Mara, Asema amejifunza kutokuwa muoga katika kutafuta maisha, ni kujaribu wakati wote. Asante sana msikilizaji, endelea kuwa nasi. Kapu letu ni yeye Mgeta Bulongo wa Mikuyu. Niwashukuru sana hapo Radio Mazingira FM kwa kutuelimisha. Ni yeye Mgeta anarudi kwao Mikuyu. Haya, asante kutoka maeneo ya Mikuyu. Kapu letu ni Paulo Hongo wa Mariwanda. Anasema chimbo la leo liko safi kabisa. Anasema amejifunza kitu leo. Kitu gani sasa ambacho amejifunza jamani? Kapu letu ni dada Bunuri Mongateko. Anasema dada zangu ni wanaume wanaopenda kuoa usiku na mchana ndio wanao haya ndio wanaolishwa madawa. Sawa. Tunatamani tupate ujumbe wa kapu letu wa chimbo. Kapu letu anaitwa Alex Nkumbi kutoka Buchela Kalemela. Sema tuwe na uthubutu wa kufanya kitu ambacho umepanga kufanya. Asante sana kutoka hapo lipo, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapu letu dada Bunuri nimekwisha kusoma, asante. Anaitwa Amiri, pia nimekusoma Amiri kutoka maeneo ya hapo. Kapu letu ni Dominiki kutoka Nyamikoma Makanisani. Hakika chimbo la leo lina madini sana, ila pointi namba 4 nimejifunza hapo. Asanteni sana. Asante kutoka maeneo ya Nyamikoma. Kapu letu tinga nimekwisha kusoma, asante. Usipige simu kwa muda huu, tuma ujumbe mfupi wa maneno. Anasema kapu letu ni kapu letu maisha ya sasa kuachana imekuwa fasheni. Haya, asante pia kutoka hapo ulipo msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM. Anasema kapu letu amejifunza kutokuwa muoga. Ujumbe nimekwisha usoma. Dakika ni ya ngapi baada ya saa? Dakika ni ya 15 baada ya saa 4 kamili msikilizaji. Wakati huu basi tunaishia hapo kusoma ujumbe wako mfupi, tunaelekea kwenye lambazo.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
4: Ndani ya Lambazo msikilizaji, tunaangalia taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Tukianza na hii taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa Mwananchi. Serikali imesema upanuzi wa huduma za kidijitali unapaswa kwenda sambamba na kuibua fursa kwa vijana, hasa katika ajira, ujasiriamali na ubunifu wa kiteknolojia. Naibu Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Dr. Sweetbart Mkama amesema serikali na sekta binafsi zinapaswa kushirikiana kuwekeza katika ujuzi wa kidijitali na teknolojia ili kuwawezesha vijana kushiriki kikamilifu katika uchumi unaotegemea maarifa. Amesema ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi unaweza kusaidia kuongeza upatikanaji wa huduma za kidijitali kwa gharama nafuu, kuimarisha ujuzi na kutengeneza mazingira ya ubunifu. Taarifa imechapishwa ukurasa wa Mwananchi.
1: Tunaendelea msikilizaji, tuna lambazo, tuendelea kutazama taarifa ambazo zimechapishwa kwenye kurasa mbalimbali, ambapo pia moja ya taarifa inayoonekana hapa ni katika

0: tukiwa tunaendelea na lambazo msikilizaji kwa wakati huu.
1: Haya, ni ukurasa wa ITV. Taarifa inaonekana hapa, msikilizaji wangu, balozi wa mazingira Tanzania Michael Mseto, kwa niaba ya vijana kutoka mikoa mbalimbali nchini hususan Dar es Salaam, wametoa salamu za pole kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ikiwa ni kufuatia msiba mzito aliokuwa uliomkuta yeye na familia yake. Mseto amesema vijana wapo pamoja na rais katika kipindi hiki kigumu, huku akimwombea yeye na familia yake faraja, nguvu na utulivu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na taarifa hii msikilizaji wangu imechapishwa kupitia ukurasa wa ITV. Leo ni tarehe ngapi Teddy? Tarehe 9?
0: Tarehe 9
1: leo. Leo tunaona kuna taarifa mbalimbali kuhusiana na wanafunzi wa kidato darasa la 7.
0: Darasa la 7.
1: Ambapo tukiangalia kwenye taarifa tunaambiwa kwamba watahiniwa milioni 1,168,649 wanatarajia kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi mwaka 2026. Na taarifa zaidi zinasema kwamba baadhi ya shule nyingine sana sana zitaanza kesho Juma, itakuwa Alhamisi. Na hii ni taarifa ambayo imechapishwa kupitia ukurasa wa Habari Leo kuhusiana na wanafunzi kuanza mitihani ya darasa la 7. Na tukisalia pia hapo hapo kwenye taarifa ya Habari Leo, kupitia ukurasa wa Habari Leo, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Stefano Wasira alisema mabadiliko ya katiba yanapaswa kuzingatia historia ya muundo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na si kuunda taifa jipya. Wasira amesema hayo Dar es Salaam wakati akizungumza

0: Sawa, dakika ni ya 20 baada ya saa 4 kamili. Basi tumehitimisha lambazo na hiyo taarifa, na wakati huu tunaelekea kwenye afya.
1: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, Dr. Reginald Milinga anasikika akieleza kuhusiana na malezi kwa watoto, lakini pia na ulaji wa chakula.
2: Naitwa Dr. Reginald Milinga, na kwa siku ya leo ningependa tuweze kugusia mambo kadhaa kwenye upande wa afya, hasa kwa afya ya mtoto upande wa malezi kwenye kula. Inaonekana watoto wengi wanapofikia umri ambao inawaruhusu kula vyakula mbalimbali, kuchanganya vyakula, kujaribu testi mbalimbali ya vyakula tofauti na maziwa ya mama kwa kunyonya, huwa wanasumbua sana katika upande wa ulaji. Na inatokea wazazi au walezi inawalazimu kuwalazimisha watoto kula kwa kuwapiga, kuwafokea kwa ukali, hata nyingine kuwakaba, ambao sio sahihi, na ina madhara makubwa kwa mtoto kiafya, lakini pia kisaikolojia. Na nikisema hivyo, madhara makubwa ya kumlazimisha mtoto kula au kumkaba ni kumletea shida, hasa kwenye mfumo wa upumuaji. Kwa maana unapomkaba mtoto, vile kumlazimisha kula, unaweza kupelekea chakula kuingia kwenye njia ya hewa. Na hii ni hatari sana, maana inaweza kumpelekea mtoto kupoteza maisha. Ipo mifano hai ambayo inatokea na ni jambo la kusikitisha sana. Lakini pia kwa upande wa saikolojia, inaweza kumsumbua mtoto kuchukia chakula zaidi, lakini pia kuchukia muda wa kula, bila vile kumchukia mlezi au mzazi, kwa sababu inafika muda huo ni kama muda wa vita. Maana amani inakuwa haipo, upendo hakuna, mtoto inakuwa ni kumpiga, inakuwa ni fujo. Kwa maana hiyo inamfanya kisaikolojia aone kwamba chakula sio kitu kizuri, lakini pia muda wa kula inakuwa sio muda mzuri kwake. Lakini je, ni vitu gani ambavyo vinaweza vikapelekea hali kama hiyo kujitokeza? Zipo sababu mbalimbali kwenye upande wa malezi, lakini sababu mojawapo ni mtoto kutopenda chakula anachopewa. Kwa maana hiyo inabidi mzazi au mlezi uwe mbunifu, uweze kufahamu mtoto wako anapenda kula chakula gani, hivyo uweze kumbadilishia chakula au kujaribu kwa utasho vyakula mbalimbali, kwa kuviandaa kwa usahihi, lakini pia kuviandaa vizuri viweze kuwa vyakula vya kuvutia ili ifikapo muda wa kula mtoto anavutiwa na kile chakula na inampunguzia ile usumbufu wa kula kile chakula. Lakini pia joto la chakula lenyewe, chakula kikiwa cha moto hakiwezi kumvutia mtoto, maana kina kitamsumbua, lakini pia kikiwa cha baridi vile vile watoto hatokifurahia. Kwa maana hiyo chakula inabidi kiwe kwenye joto la kawaida tu, na ladha yake inakuwa nzuri, maana joto zaidi au baridi pia inaathiri ladha ya chakula. Na kwa upande huo, kuna watoto wanakuta wanalishwa kwa muda mrefu sana, inachopelekea chakula kile kinapoa na hivyo kupoteza ladha, na mtoto anachukia kile chakula na hatopenda kukila. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia joto ya chakula unapompa mtoto. Lakini jambo jingine ambalo linaweza likaathiri mtoto kula ni ladha ya chakula. Kwa maana hiyo nagusia tena kwenye uandaji wa chakula. Tukisema walezi au wamama, ni muhimu sana kuandaa chakula kwa uzuri na kwa usahihi, kuwa wabunifu, kujaribu vitu tofauti tofauti. Tunasema viungo mbalimbali hasa vya asili. Unaona, je, vinamvutia mtoto, vinaleta ladha ambayo inamfresha mtoto, inakuwa ni muhimu sana kumpa hamu mtoto kuweza kula. Lakini jambo jingine ni kuumwa. Inaweza katokea kuumwa kwa mtoto kama ilivyo kwa mtu yoyote yule. Mtu anapougua, manake hata ladha au hamu ya chakula inakuwa inapotea. Ndo iko hivyo pia kwa watoto, kwamba wanapougua inapelekea ile hamu ya kula inapotea. Kwa unapoona dalili kama hizo, ni muhimu kufika kwenye kituo cha afya cha karibu ili mtoto afanywe uchunguzi na kupewa tiba ili akae kwenye usawa na aweze kula chakula chake anavyotakiwa. Na sababu nyingine ambayo inaweza kapelekea mtoto kupenda kula au kusumbua kwenye kula ni kushiba. Hii inatokana katika mazingira ipi? Tunafahamu kama mtoto ni muhimu kupata milo isiyopungua 5 hadi 5 kwa siku. Kwa maana hiyo ni muhimu kutenga muda ambao ni mzuri ili mtoto kupata chakula katika milo hiyo. Na tunaposema kushiba ni kwamba inapotokea katikati ya hiyo milo, mtoto anakuta anapewa vyakula vidogo vidogo kama chocolate, pipi, juice, karanga, ambapo anapotumia vile vyakula vinampelekea hali ya kujia.

0: kujihisi kushiba, na muda wa kula chakula chake kikuu sasa inamfanya ahisi kushiba na kukataa kula. Kwa hata unapompa vile vyakula vidogo vidogo, umpe kwa kiwango kidogo. Kama mwanao anasumbua kula, kama ni tuseme unampa yai katikati ya mlo na mlo, basi badala ya yai zima unampa nusu. Kama ilikuwa ni maziwa kikombe kizima, basi unampa nusu kikombe au robo kikombe, ili muda wa kula asiweze kusumbua. Ila endapo kama asumbui kula, unaweza kumpa kama ni maziwa kikombe kizima unampa, kama ni yai au chochote kile katikati ya mlo na mlo, ili kubalance ile virutubisho na mtoto aweze kupata afya njema, kutokupungua uzito na kukua kwa usahihi zaidi. Ndio kwa maana hiyo nimeelezea kwa ufupi sababu ambazo zikampelekea mtoto kutokula vizuri au kusumbua wakati wa kula, jambo ambalo inalazimu baadhi ya wamama wazazi na walezi kutumia nguvu au kulazimisha, lakini pia kuwakaba watoto ili waweze kula, ambalo sio jambo sahihi kabisa. Je, sasa ni kipi kifanyike ili mtoto aweze kula vizuri kwa usahihi bila kusumbua? Cha kwanza kabisa ambacho walezi wengi hawafanyi ni kwamba hawaweki ratiba maalum kwa ajili ya mtoto kumpangilia chakula. Kitu ambacho ni muhimu sana, inabidi uweke ratiba ya chakula cha mtoto na kuhakikisha mtoto anakula milo isiyopungua 5 kwa siku. Hivyo na vile vile epuka mtoto kula ovyo katikati ya milo. Kuwa na mpangilio wa mlo kwa mtoto, lakini pia ni vizuri kutazama mtoto unavompa chakula, kipi anapenda kipi hapendi. Lakini pia ni umsikilize mtoto, yule ambaye anaweza kuzungumza kama kitu fulani anapenda, msikilize. Huo ndio upendo mwenyewe. Mtafute kitu anachopenda aweze kula na kuepuka adha ya kupata utapiamlo au kupungua uzito na changamoto mbalimbali za afya. Na kitu kingine ni muhimu sana kwa watoto, saikolojia ni kitu ambacho unaweza kutumia vizuri kumsaidia kuweza kula. Kwenye jambo moja wapo ni kumbadilishia vyombo. Vyombo unapomtumia mtoto kumlisha, inabidi viwe vyombo vya kuvutia, nikimaanisha vilivyo kwa kiwe chumba cha mtoto, lakini pia viwe ni vyombo tofauti tofauti vyenye rangi mbalimbali mbali, kiasi cha kwamba mtoto akiviona vinamvutia kuwa navyo karibu, na hivyo vinamsaidia kuleta hamu ya kula. Kwa maana hiyo, usipende kumpa mtoto chakula kwenye chombo kimoja hicho hicho kila siku. Mwisho wa siku atakichukia kile chombo, na akichukia kile chombo maana yake hata chakula atakichukia na muda wa kula atauchukia. Hivyo mbadilishie vyombo, leo mpe cha kijani, kesho cha blue, siku nyingine cha pink. Kwa namna hiyo saikolojia yake inajijengea kwamba muda wa chakula kuna vitu anavyoviona vinamvutia na kumfurahisha, hivyo vinamsaidia kupata hamu ya kula na kupata na kuupenda ule muda wa kula. Lakini pia jambo jingine ni mtoto anapokula ni vizuri kumzawadia. Hatumaanishi kwamba umzawadie vitu vikubwa kama nguo, sijui vitu vya kuchezea, hapana. Unaweza kumwimbia nyimbo nzuri, unaweza kumpigia makofi, muonyeshe upendo kwa furaha, unaweza ukambusu mtoto, vitu mbalimbali unaweza kumfanyia vya kumfurahisha kama zawadi. Lakini pia jambo jingine kumsaidia mtoto hale vizuri ni kwamba ule wakati wa kula ni muhimu kumtengea chakula na wenzie wale pamoja au familia kwa pamoja. Mnakaa mezani, unamtengea chakula chake anakula. Hiyo inamjenga kwamba anaona wenzie wanakula kama yeye. Hivyo anaona ni jambo la kawaida na ni jambo zuri. Lakini pia inamjengea tabia ya utulivu, kwamba unaona wenzie wanakula wanatulia, hawafanyi fujo, hawapigizani kelele, hawasumbuani, hawakabani, wanakula vizuri. Hiyo pia inamjengea kujifunza kisaikolojia kwamba muda wa kula ni muda wa utulivu, ni muda mzuri, na ni muda sio wa kwangu tu, ila pia watu wengine, jambo kama hili linaendelea na ni jambo la furaha tu. Lakini jambo jingine la kufanya mtoto aweze kupenda kula ni kwamba uweke muda wa kutosha kati ya mlo na mlo. Usimlishe karibu karibu ya milo, maana unakuta ameshiba, atashindwa kula. Kwa weka muda wa kutosha kati ya mlo na mlo, kumpatia muda wa kutosha mtoto kile chakula kiweze kumengenywa, na endapo anapata chakula kingine anakuwa yuko tayari kukipokea. Lakini pia ni muhimu kufuatilia tiba ya mtoto sasa kwenye dawa kama za minyoo. Akisha anatibiwa minyoo mara kwa mara kumwepusha kuumwa changamoto kama hizo za minyoo, pia zinaweza zikaathiri uwezo wake wa kula. Kwa maana hiyo tumeona kwamba sio vizuri kabisa kumlazimisha mtoto kula kwa namna yote ile. Kula ni kumuonesha mapenzi, kutengeneza mazingira ambayo kwake ni itamtengenezea amani, lakini pia saikolojia ya furaha wakati wa kula, saikolojia ya kupenda chakula. Kwa maana madhara ya kumlazimisha mtoto kula ni makubwa sana, mwisho wa siku yanaleta shida kwa mlezi, lakini pia kwa jamii inayomzunguka. Na kama tulivyoona sababu mbalimbali za mtoto kutokula, vile vile tumeona kipi kifanyike kumsaidia mtoto aweze kula kwa furaha bila kusumbua mzazi, mlezi au mama yake.
1: Ni kampo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbali mbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Haya, tumemsikiliza Dr. Milenga kuhusu malezi kwa watoto na ulaji wa chakula, na bila shaka msikilizaji wangu kuna mengi ambayo nimejifunza, na pengine tulio wengi tumefurahi kusikia kile ambacho mekisema juu ya malezi na jinsi pia ya kumlisha mtoto chakula. Hasa kwenye mimi amenigusa sana kwenye lile swala la mtoto anatakiwa ina vyombo vyake vingi vingi, kisiwe tu chombo kimoja. Yani tunakuwa tu ndani na tulio wengi ni kwamba ile bakuli ya mtoto, kijiko cha mtoto wangu, yani unakuwa labda na kijiko kimoja au unakuwa na kibakuli au kikombe kimoja, hatuna ile desturi ya kuwa na vyombo vyake vingi vingi. Yes, kwa hiyo tunapokuwa na vyombo au vikombe vingi vingi na mchanganyiko wa rangi vinavutia sana kwa upande wa mtoto aweze kupata ile hamu ya kula, kwa sababu kuna ana vyombo vyake vingi vingi. Lakini kingine pia ambacho nimekiangalia hapa ni usio lazima la kuwalazimisha watoto kula, au tunakuwa na akitoka kunywa uji dakika chache zijazo ubwabwa au baadaye ubwabwa, tunataka ile kitu fulani ile mradi awe sawa sawa. Lakini kuna namna ya kumtengeneza mtoto kisaikolojia afurahie chakula, na pengine akimaliza kula chakula unaweza kaweka ule utamaduni wa kumpigia hata makofi, hongera mwanangu umemaliza kula, na pengine ukawa unambembeleza ili afurahie kile chakula, sio ni kama ni adhabu. Wengi tulio wengi wakati mwingine tunafanyaje, hasa wale watoto wasumbufu, unabana mdomo nabana mdomo wale kwa lazima, unakuwa unabana mdomo msikizaji wangu wale kwa lazima huyo mtoto, na mwisho siku ndo hayo matokeo mengine ambayo anakuwa anafanya nini yanakuwa yanaonekana. Nashukuru sana kwa sababu umesikiliza afya, lakini kwa muda huu tunaenda kupata burudani ya muziki. Tutakapopata burudani ya muziki, basi tutakuja kuangalia kile kipengele cha swaga za kitaa.

0: Ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kidogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Haya ni temi ya swaga za kitaa, lakini kama tujenda swaga za kitaa, nilikuwa nasikia tangazo moja hapo bwana la PUC vyombo. Nikasema, "Eh jamani, ila vyombo bwana kwa watoto kike raha sana yani.
2: Kishakuwa na vyombo vyombo vingi na kwa inapendeza."
1: Napendeza sana. Yaani ndani kunakuwa hata kunavutia, ijarishi una kabati lakini kuna sehemu unahifadhi, inapendeza sana.
2: Lakini hata ile ukipata wageni, ah, uhangaiki.
1: Uhangaiki. Unajua kuna zile sahani au vikombe special kabisa kwa ajili ya wageni.
2: Ya wageni,
1: Baki sema, "Dada na vyombo vizuri jamani." Sasa tunaambiwa kwamba vyombo vyote vizuri unavipata kwa PUC duka la vyombo. Patikana pale soko, soko kubwa pale. Wanasema barabara ya nini inaitwa Mtama Baskeli. Wapatikana pale. Ndio habari ya mjini kwa hapa Bunda. Na sio vyombo tu hivyo, kuna vingine vingi sana ambavyo ukifika pale unavutiwa kwa mtoto wa kike na pengine hata kama wewe ni baba tu, unaweza kufika pale kama surprise baby wako na mnunulia vitu vizuri.
2: Na vitu vizuri.
1: Na unampelekea nyumbani.
2: Ndio.
1: Haya bwana, sasa tutoe taarifa njema pia kuhusiana na Wareta Aluminium. Hawa jamani wataalamu na wazalishaji wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu, na wao wanakuambia wanatengeneza na sambaza. Wanatengeneza madirisha na aluminium ya kisasa, milango aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote, lakini na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako ya mteja ambayo unakuwa unayataka. Zingatia mteja.
2: Mteja.
1: Mteja, mimi kuna kitu na kihitaji.
2: Ndio.
1: Sasa kwa nini uchague Wareta Aluminium msikizaji wangu? Ni kwa sababu wanauza kwa bei rejareja pamoja na jumla. Lakini usafiri unapata bure kabisa. Na hapa nilichokipenda zaidi, wana mafundi ambao ni wabobezi, mahili na wenye uzoefu mkubwa sana kwenye kazi zao. Na wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, sio vile vya kawaida kawaida. Na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma eneo la CN Bunda mjini, lakini pia wana namba za simu ambazo unaweza kuwatafuta. Namba ni 0748732224. Lakini namba nyingine ni 0782030788. Wanakuambia Wareta Aluminium ubora wao ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunahudumia kwa kiwango cha kimataifa.
2: Iko imekaa fresh kabisa hiyo, lakini tuangalie pia kwa wewe ambaye mzazi ama mlezi na mtoto wako. Tunajua kwamba leo darasa la saba wanaanza mitihani yao ya kuhitimu shule ya msingi, elimu ya msingi. Watafanya mtihani leo na kesho. Sasa kama utatamani mtoto wako asikae nyumbani kupoteza muda, akili ikalala, kuna sehemu nzuri ya kumpeleka mtoto wako akasome masomo ya pre-form 1. Nako si kwingine ni Nachari Secondary School, ni zaidi ya shule na ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini, mali na maandalizi ya maisha wanakutana ili kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, wajibikaji, uwezo wa kufikiri na heshima kwa jamii. Lakini katika wakati ambapo jamii inakabiliwa na changamoto kubwa za maadili, Nachari inaamini kuwa elimu bila malezi haitoshi, na hapo ndipo mwanafunzi atafundishwa si kwa ajili ya kufaulu mitihani pekee, bali ni kujitambua, kuheshimu wengine, kuwajibika na kuwa na mchango chanya katika jamii. Kwa hiyo pre-form 1, mpeleke mtoto wako akapate masomo ya pre-form 1 pamoja na wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Wanakaribishwa kujiunga na Nachari Secondary School. Na mzazi ama mlezi, usichague shule kwa jina pekee, chagua mahali ambapo mtoto wako atajengwa kwa ajili ya maisha. Na vyote vinaweza kung'aa, lakini Nachari ni halisi. Iko hivyo. Mawasiliano yao ni 0765588047 au 0684475373. Anakuambia Nachari Secondary School, ambapo elimu hutengeneza tabia na maarifa hubadilisha maisha.
1: Haya, tumepata ujumbe mzuri. Na kwa dakika hizi ambazo tuko nazo, dakika 46, turejee kwenye swala zima la swaga za kitaa. Na leo tuangazie baadhi ya vijana wa kike na wa kiume ambao baadhi yao wanawasababishia pengine maradhi au vifo wazazi wao kwa sababu ya tabia mbalimbali. Na hizi tabia zinaweza zikawa ni zile tabia za wizi,
2: mm-hmm.
1: na pengine labda uhuni uliopindukia, yani mtoto haushikiki,
2: hashikiki, mm-hmm.
1: kiguna njia muda wote huko kwa majirani, kwa marafiki pia. Lakini hii yote ni kwa sababu tu mzazi wako anakuambia mara nyingi usikii. Na mwisho siku anatokea ya kutokea. Kwa nini nasema hivi Teddy?
2: Mm-hmm.
1: Nilikuwa ni mtu ambaye napiga sana story na nakutana na watu wengi sana.
2: Ndio.
1: Kuna dada moja nilisikia anasema amepata mtoto akiwa nyumbani kwao.
2: Mm-hmm.
1: Na maisha ya kwao sio mazuri.
2: Mm-hmm.
1: Yaani ni magumu magumu. Baba na mama hawaishi pamoja, walishatengana. Anajua hali halisi ya maisha ya kwao na yeye mwenyewe anasema.
2: Mm-hmm.
1: Sasa bahati mbaya sio bahati nzuri, kapata ujauzito, kajifungua mtoto kwa mkubwa. Kwa majuto yake akawa ni yale kwamba da, laiti kama ningekuwa nasikiliza mama anasema nini au rafiki zangu anasema nini, hii kitu nisingefanya. Kwa sababu pia amepata mimba alafu mwanaume hamtaki.
2: Hamtaki. Na na wapo watu wenye tabia kama hiyo, wapo. Ile kibeba mimba, hana habari na wewe tena.
1: Inakuwa imeisha. Sasa huyo mtu anajutia, anajutia sana kwa kile ambacho kiko kinatokea. Kwa sababu anasema sio kwamba alikuwa ambiwi, kuna wadada ambao walikuwa wanamwambia bwana kuwa na mume raha sana, kuishi na mtu ambaye anakuhudumia ni raha, kuwa naye ndani raha. Mtoto uzae uko unaishi na mume wako ndani au pia anakuwa anaeleweka. Lakini sio uzae tu unaishi nyumbani kwenu au unaishi kwa bibi yako kwa nani. Lazima maisha yatakuwa yatakuwa mabaya. Na hali halisi anasema hadi sasa hivi inaonekana kweli kituko, maisha magumu kwake na kwa nani na kwa mtoto wake. Sasa yeye anachowaza kwa sasa hivi ni kwamba mwanae akishafikisha umri fulani anampeleka kwa bibi yake.
2: Mhm.
1: Aenda kumdampo kwa bibi mzazi,
2: kwa bibi yake,
1: bibi mzaa baba
2: mm,
1: ndakumdampo kwa sababu ni yes kashakubaliwa. Lakini changamoto ni kwamba mama mtu kamkubali, lakini baba mtu hana
2: habari naye.
1: Kwa hiyo sasa tuzungumze nao, kwa sababu tunajua kwamba kuna wakati mabinti wasichana, kuna mwingine ukimwambia kwamba yeye mbona tu ulipita huko, inawezekana sana mimi nilipita huko lakini nilikuwa na akili zangu timamu, nawaza maisha yangu yakoje, maisha ya jamani nimesoma kwa shida, au unakuwa na ile matamanio kwamba kuna siku natamani niwe kazi nzuri, au natamani nije kuishi vizuri, au natamani yaani unakuwa na matamanio na ndoto fulani.
2: Ndio, lakini
1: maana watu unaona mtu anafika hapo ulipo. Lakini sasa kuna yule mtu hata unamwambia na kuona yeye naye,
2: huyu naye vipi, maana anichanganya
1: au ananifuatilia?
2: Maana anafuatilia maisha yangu.
1: Lakini pale inapotokea majuto inakuwa ni mjukuu. Ndio maana kuna baadhi ya wasichana utasikia anasema da, laiti ningejua nisingebeba ujauzito. Au laiti ningejua ningefanya hivi na hivi. Mtu anaweza kuweza mawazo mabaya kwa sababu tayari msikilizaji wangu tunajua kwamba kile alichokutana nacho sio kizuri. Au yale ambayo yanaonekana kwake pia yanamchanganya. Nyumbani kugumu, mtaani kugumu. Watu wenyewe wanamuona kweli ni mtu ambaye ni anaonekana wa ajabu. Mwisho siku matokeo yake unaanza kufanya nini? Kuwaza vitu vibaya. Kwa hiyo nataka tuzungumze naye msikilizaji wetu na usiambie hili ambalo linaonekana, nini hasa ungetamani kuambia mabinti sana sana, lakini pia hata vijana ambao wazazi kule wanapambana, anawakalisha watoto sebleni, labda kwamba kuna kikao hata cha familia, baba anaongea kwake maisha, jamani wanangu kuna moja mbele tatu, mama naye anasema la rohoni, pengine anakufunda mara kwa mara, lakini mwisho siku unakuja kukiuka na kutokea ndo hayo ambayo yanakuwa yanaonekana. Utatupigia simu kwa namba.
2: Namba ni 0684600007 au 0656555571.
1: Haya, kwenye line, hello. Unaitwa nani na uko wapi?
3: Naitwa David Brighton kutoka Kinyamwiga hapa.
1: Karibu sana kwenye swaga za kitaa.
3: Asante. Hilo swala yani mimi navielewa ni tamaa za watu tu. Sasa unakuta mtu yuko shuleni afu bado tamando zinazowaponza wanaingia kwenye matatizo hayo.
1: Okay. Kwa hiyo ni tamaa. Haya, sawa. Tunaendelea kupokea simu, karibu sana. Hello.
4: Hello.
1: Karibu.
4: Naitwa Daniel Mabinga wa kanisa la Wasabato Kalemera, mkoa wa Simiyu hapa.
1: Karibu sana.
4: Asante kabisa, nimesikiliza sana za kitaa. Kwa kweli unakuta vijana wengine wana tabia mbaya sana. Hata wana wadhalau, hata wazazi. Hata wengine wanapata mwanamke wanamwacha eti wanasema maisha ni magumu. Maisha ni kuvumilia tu kama Mungu anavyopenda. Mheshimu baba yako na mama yako ili usipate kuwa nyingi kama Mungu anavyosema. Halafu tumpende mke wako au mpende mume wako. Sio tukawatesa sana wanawake. Mimi nikomea tu hapo, niende ndani ni mabinda wa kanisa la wasema.
1: Haya, tunaendelea kupokea simu yako msikilizaji wetu kwenye line, karibu.
5: Hello.
1: Nani na uko wapi?
5: Dada zangu, hapa mnaongea na kaka Singa, waziri wa maji. Ikiwa tunaona mtaa mlimani, ujamioni hapa.
1: Karibu.
5: Hapo kuna pande kwa sana Marekani.
1: Karibu.
5: Asante sana. Unajua hili swala limekuwa likitegemeana na jinsi nazo anataka malezi. Na sijote wanasema kwamba ukilea mtoto kwa tabia ambayo sio sahihi hata kwa kaka Singa, akija kuondoka au hata akija kubadilisha makao, unakuta kwamba mtabia yake ile jinsi kanayo kwako inakuwa ni mabovu. Hata kama jinsi yako kuna jina familia ndani kwako, hata binti wako akija kuolewa au anaanza kuja kuoa, katika ile tabia na upendo ambao kuna sinao katika familia ya kwao, inaonyesha kwamba huyu mtoto alikotoka kule inaonekana kuna mwanga mzuri wa nidhamu. Kwa hiyo ningesema kitu kimoja kwamba endapo unategemea kwamba na wewe una mtoto wa kike au mtoto wa kiume, jaribu kumfundisha au kukaa nao katika namna ya kuweza kuishi ndani ya familia. Hata kija kupata mwenza wake anakaa kija kwamba ndio hata baba na mama walikuwa naishi hivi kwa upendo. Lakini kama walikuwa naishi kwa amishi katika ndani ya upendo, hata ukija kija yeye kuolewa atakuwa na mzalau mume wake, atakuwa na mzalau mke wake, kisha tu hata yeye anafikiria mfano kwingi. Kwa hiyo ni kwamba kikubwa tu kwamba tuzidi kuwafunza watoto wetu vizuri ili hata kija kwenda
1: sio unasikia tinga na kuna tinga, kuna baadhi ya watoto wa kike na wa kiume wote au kwa maana ya vijana, sio kwamba hawapati maelezo bora, wazazi wanajitahidi kadri wanavyokuwa wanaweza, lakini unakuta watoto ndo kama vile nini hasa cha kuwashauri hawa vijana ambao tunawazungumzia?
5: Mimi hapa ni washauri kitu kimoja kwamba malezi ndio wanapata, lakini wasio naangia kwenye makundi ya kuweza kuharibia katika malezi yale ambayo wanapata kwenye familia. Sababu unakuta kila kijana anapokuwa nakuwa anaye kwenye hali ya utoto na yeye kwenye hali ya ujana, hata anapokuwa na yeye kwenye hali ya ujana angalie makundi, kuna mmoja anakuwa na kundi la kashatinga ambayo ni mbovu, kwenda kwa kwenye kundi la dada Angel au dada Teddy, yaani mara kwamba yale makundi yake ndio yanapata mpelekesha kwa jinsi ya kuvunja hiyo taratibu ya malezi ambayo alikuwa anayapata. Kwa hiyo vijana wabadilike, wafuate taratibu ya malezi ili basi wawe mfano bora kwenye mwanga wa Tanzania na pia laini.
1: Haya, tunaendelea kusonga mbele. Nashukuru sana kwa mchango wako kwenye line. Hello.
6: Hello.
1: Mzima?
6: Habari ya studio dada.
1: Salama, nani na uko wapi?
6: Ni subject ni mama mjini ya Tadeo Luanga Mwamba Msimbazi, mwanasikuru ujo wanandoa tali mjini Busenta, ndo meneanza kujitari.
1: Mchango wako?
6: Asante dada angu. Mimi nafikiri cha kwanza, unaweza wakuta mtoto amelelewa malezi mazuri kama ulivyozungumza dada angu, ameelewa kwenye misingi ya maadili. Lakini nyie wazazi mna nafasi ya kuwakaliza hawa watoto, na hawa watoto wanapokuwa wamekutana labda na changamoto ya kimaisha, je, wako karibu na wazazi kuomba ushauri? Unakuta kinachokuja kuchangia dadangu ni ushauri. Wazazi ukishamlea mtoto unamjua kwamba mtoto kafika. Kwa unakuta huyu mda mwingine ana shida, anapata msongo wa mawazo, je, nani anayemshauri? Mzazi uko karibu na mwanao. Huyu mtoto yuko karibu na mzazi. Kuna rafiki wa karibu ambaye anaweza akakushauri akakuweka kwenye misingi mizuri. Unakuta hamna. Unakuta unajishauri wewe mwenyewe, unachukua maamuzi wewe mwenyewe, hujamshirikisha mtu wewe mwenyewe. Kwa hiyo kile unachokifanya wewe unaona kiko sahihi, lakini kama tungekuwa na washauri ambao ni sahihi, tungekuwa na wanasikolojia ambao ni wengi wanatujenga kisikolojia. Wewe mwenyewe unaweza nikakuuliza swali. Unaweza ukawa una shida yako binafsi. Je, unamjua mwanasikolojia?
1: Mimi nataka nikuulize swali, tukiachana na wanasaikolojia, unadhani hawa vijana wa kike na wa kiume hawapati ushauri kutoka huko mashuleni na pengine kwa wazazi wao? Unadhani hawazungumzi nao?
6: Mimi kwa mimi binafsi dadangu nimefuatilia, hakuna mzazi ambaye anafuatilia shida za mwanae akishaolewa, na hakuna mtoto anayemweleza mzazi shida zake. Kuna kuta shida zako na baki nazo moyoni zinakutafuna, mwisho wa siku unachukua maamuzi binafsi kwa sababu.
1: Haya, asante sana kwa mchango wako. Kwa elivyo magumu na yanatokea hivi, kuna mtu ambaye kweli anapitia changamoto na simwambie mzazi wake? hivi inawezekana?
2: Inakuwa ni changamoto
1: sana. Labda kwa wanaume, labda ambao wanasemaga ni wagumu sana kusema jambo. Lakini kwa watoto wa kike walio wengi, kwa sababu ya machozi yao kuwa karibu, lazima atamwambia hata rafiki yake.
2: Lazima atamwambia.
1: Yaani lazima. Sisi tunazungumza vitu vingi sana, msikilizaji wangu. Lakini kwa hapa pia wasichana ambao tunasema wanakanywa, yaani kuna mtu anakanywa na pengine anakuwa na marafiki zake pia na marafiki zake anamwambia, "Eh bwana, maisha haya yanakuwa mazuri akiwa hivi na hivi na hivi." Lakini anyway, so kwa sababu ni mchango wako na mawazo yako, shukrani sana. Ila mimi najaribu pia kukuweka sawa kwamba kwa wanawake bwana, sisi tunaambiana vitu vingi sana. Na ndio maana nikakutolea mfano wa huyo dada, naye alikuwa tu anasema. Nadhani kwa nini alikuwa anasema? Kwa sababu ameona kabisa, yani ameyakanyaga na maisha yamemwendea vile ambavyo sio poa. Hello.
7: Hello. Hello.
1: Nani na uko wapi?
7: Naongea na yako kutoka Rusumo.
1: Hai. Punguza pia sauti ya redio yako na karibu.
7: Asante. Asante dadangu, natoa mimi ushauri wangu. Hapo kwa wazazi wanalea watoto vizuri. Na shuleni wanalea vizuri. Lakini sasa ndugu yangu, sasa nakuta ushawishi wa watoto barabarani huko ni mwingi. Unakuta mtoto anafundishwa maadili mazuri, lakini ushawishi anaokutana nao barabarani huko
1: anajisahau, au basi tu ni dharau, au kuona kwani shingapi?
7: Si kujisahau. Yaani ushauri wa watu nao kutana barabarani, je, watu wengine wapo wanakiona mtoto ana maendeleo mazuri, anabida mshauri vibaya ili kumpoteza. Unaona?
1: Wanashauri vipi sasa? Huo ushauri wanashauri vipi? Na ni ushauri wa namna gani? Aya bwana, sawa, nimekushika pabaya, lazima ufanye nini? Uondoke. Dakika ni 58, msikilizaji, tunakushukuru sana ambao umeshiriki nasi kwenye swaga za kitano. Tukao tunazungumzia baadhi ya vijana wa kike na wa kiume ambao wakati mwingine wasababisha magonjwa kwa wazazi wao. Yaani unakuta mama anapata hadi ugonjwa wa moyo kwa sababu kila siku anajaribu kuongea na binti au kuongea na kijana wake, hataki. Tabia zake zinaonekana mbaya. Kwa hiyo mwisho wake unakuja kuwa mbaya. Ingawa na wao baadaye wanakuja kujutia na kubaki kusema lile neno, ninge alimsikiliza mama, ningekuwa mbali sana. Na basi sawa, na kesho pia naone siku nyingine. Jumatano yetu ya leo bwana imeisha hivyo, tunakushukuru sana. Kumbuka mimi naitwa Angel Mbala Mwenzi, mwenzangu ni Terry Thomas. Hadi hapo kesho.

0: alafu mama yangu.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
4: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
5: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
6: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
5: Siri gani wewe? Si useme.
6: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
5: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu, nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
7: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokomaa mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokomaa kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokomaa kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
8: 0699026745.
7: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya.
9: Karibu kwenye benchi la ufundi.
10: Unafungwaje na timu moja mara sita?
11: Tushafunga mara 8, 9, 10.
9: Mahali ambapo taarifa za michezo.
11: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu.
0: Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali haya?
9: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
8: Na kama tulikuwa sawasawa timu ya kwanza tumeweza kupata.
9: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
12: Kwani kamati waniue leo Simba kichunga.
9: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
13: Benchi la ufundi.

Yes, bana, dakika 6 tu zimeondoka mara baada ya saa 5 kamili asubuhi. Karibu sana msikilizaji kwenye bench la ufundi kwa siku ya leo. Tukazitazame taarifa mbalimbali za kimichezo. Tukienda kuangazia ligi kuu Tanzania bara, mchezo mmoja unapigwa leo hii pale Kigoma, Lake Tanganyika. Bana, mashujaa watakuwa nyumbani kuweza kuwakaribisha Singida Bears. Tunazo taarifa za Maxime na TRA. Inaelezwa mambo yako vizuri kabisa dakika za jioni. Pengine anaweza kasaini mkataba wa kuifundisha TRA. Bana, in Africans hivi sasa kuna jambo kubwa ambalo wanalizungumza. Ni kuhusiana ujenzi wa jengo lao ambalo pengine litaanza kujengwa hivi karibuni. Tenda kutazama pia timu ya taifa ya Tanzania chini ya miaka 20 upande wa wanawake Tanzania Queens ikichabango mabao matano siku ya jana na England. Tutaenda kutazama pia ligi ya mabingwa wa mikoko upande wa wanawake kupata nafasi ya kuweza kushiriki ligi daraja la kwanza. Bana, Rorya Queens kutoka Mara hawakamatiki kweli kweli jana, pia wakiweza kupata ushindi mkubwa kweli kweli. Lakini leo hii pia wanashuka dimbani katika mchezo mwingine muhimu. Bana, zipo taarifa nyingi ambazo tumekuandalia katika siku ya leo ndani ya benchi la ufundi. Bila kusahau kimataifa, tutaenda kutazama pia orodha ya wachezaji 30 ambao wataenda kushiriki kuwania tuzo ya Ballon d'Or kwa mwaka 2026 ikiweza kuanikwa. Leona Rapuruga Mers bana yupo ndani, lakini Cristiano Ronaldo akikosekana katika orodha hiyo, lakini Harkane, Kylian Mbappe na wengineo pia wakiweza kuonekana. Tutaenda kuangaza kwa kina zaidi tuzo hizo, na bila kusahau siku ya Ulaya, mechi za jana. Usiku wa jana bado ulikuwa ni usiku wa timu kubwa Borussia Dortmund. Mambo ni mazuri kweli kweli, huku pia Real Madrid papatu papatu lakini alama tatu muhimu. Leo kuna michezo mingine ambayo itapigwa. Tenda kushuhudia Liverpool wakiwa pale Anfield kuweza kualika Atletico Madrid, na wakati Arsenal watakuwa kule ugenini kule Italia kwenda kuzisaka alama mbele ya Napoli. Bana, tunazo pia taarifa nyingi hapa ndani ya benchi la ufundi kwa siku leo. Nafasi nzuri ya wewe shiriki nasi kwa ujumbe wako mfupi tu 0684600007 na 0656555571. Bana wetu, andikie tu ujumbe wako mfupi kulingana tu na kila macho utakao umeweza ukisikia hapa, basi nasi tutaweza kusoma ujumbe wako bila shida kabisa. Asanteni kwa wale wote ambao hivi sasa mnaisikiliza Mazingira FM kutoka maeneo mbalimbali. Sikao tusikiliza kutokea pale Mwanza, Tanzania, katika wilaya za Magu, Kerewe, Misungu na Kwimba, lakini bila kusahau pia ambao mnatusikiliza kutokea Simiyu, pale Busega, Bariadi, Maswa, Tilima na kwingineko kote ambako tunafika vizuri kabisa na kusikika. Basi mkoa wa Mara pia, kila kijiji, kila mtaa bwana tunafika kabisa Basi karibu sana msikilizaji kwenye benchi la ufundi hapa, tukatazame kiufundi zaidi.

0: Yes, bana tu pelejea hapa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba tunakupa taarifa mbalimbali za kimichezo kwa siku ya leo tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka 2026 hivi. Bana official jana joto kidogo hivi ni kama lilikuwa limepungua pungua hivi. Mawingu tukafikiri labda sasa ule nyakati ambazo zinasema labda ndo zimeanza, lakini haikuwa hivyo kama ambavyo matamanio yangu mimi na mimi na mtu mwingine likuwepo kwamba wala hata mvui dondoke tu joto lipungue, lakini haikuwa hivyo bana. Tupo mwezi wa 9, siku zinazidi kwenda na siku zinazidi kuyoyoma. Niko hivyo
1: bana, muda uko ushoni kabisa huu wa mwaka kishafika mwezi wa 9 na kwani robo tatu ya mwaka,
0: na ujitafakari kama hadi mwezi wa 9 hakuna ulichokifanya,
1: ndio hapo sasa.
0: Sasa jitafakari bana, sasa wewe tutakuweka kwenye kundi lipi?
1: Kwamba hakuna ambacho
0: ulichofanya.
1: Sasa maisha inategemea, maisha inaendaje hivi, inaenda vipi?
0: Hujaingiza chochote.
1: Yaani mipangilio ya maisha haya.
0: Hakujafanya
1: lolote. Ni wengi tu lakini kulingana na maisha jinsi ambavyo yanaenda.
0: Kwa hiyo upo tu.
1: Upo tu.
0: Ongea. Sawa, bana iko hivyo. Tuwatazame Rorya Queens. Hawa ni wawakilishi wa mkoa wa Mara katika mashindano ya ligi ya mabingwa mikoa ambayo inaendelea kule Tabora, na wamekuwa na ushiriki mzuri sana hadi hivi sasa, wakiwa wamekusanya alama 6 tu kwenye kundi lao wakiwa katika nafasi ya kwanza. Nikumbuka kwamba kila kundi timu moja itakuwa inatinga katika hatua ya nusu finali. Sasa wanaongoza alama 6 wakifuatiwa na Kayonza Queens toka Kigoma wenye alama 4. Sasa mchezo ambao unafuata kwa upande wa Rorya Queens watakuwa wanacheza na Ludewa kutokea pale Dodoma, mechi ambayo itachezwa
1: Ludewa.
0: Yes, leo hii.
1: Kutokea Dodoma?
0: Naona hivi Ludewa Dodoma.
1: Sio Njombe huko.
0: Au TFF ndo wamekosea wao.
1: Inawezekana hasa majina tu, inawezekana pia labda majina ya Kibantu wale.
0: Ludewa Sport Club Dodoma.
1: Okay. Inawezekana ni academy ambayo inamilikiwa na mtu ambaye anatokea Ludewa.
0: Kwa hiyo
1: inawezekana, lakini pia si majina tu,
0: majina yanafanana. Yes. Kwa hiyo bana Ludewa wao wana pointi moja wakiwa nafasi ya 5. Ile bana wameshinda, wametoa sare mchezo mmoja na wameweza kupoteza mchezo mmoja. Watakuwa wanacheza Ludewa kutoka Dodoma, watakuwa wanacheza pia na Rorya kutokea Mara. Mechi itakuwa imemalizika. Tutafuatilia matokeo.
1: Tutaangalia matokeo
0: saa 2 kamili asubuhi. Na
1: Kwa Rorya nadhani kitu kikubwa sana. But then ni kitu kikubwa sana kwa sababu inaonesha kwamba ni kiasi gani kwenye soka la wanawake mkoa wa Mara umepiga umepiga hatua. Na of course kama utapata nafasi ya kwenda kufuzu ligi daraja la kwanza, basi kuna paswa zaidi wa TFF pamoja na sehemu nyingine, kwa maana zile academy kama Future na nyingine kubwa kabisa ambazo zinafanya vizuri, kutazama mkoa wa Mara kwenye soka la wanawake, kwa sababu kumekuwa na improvement kubwa. Kwa sababu sasa hivi tunazungumzia timu mbili kwenye ligi kuu ya wanawake Tanzania bara, na then kuna timu nyingine ambazo ziliwahi kufika katika hatua nzuri. Serengeti wako ligi ya kwanza, Rorya pia ndio hivyo harakati za kufika huko. Kwa hiyo unaona ni mwenendo mzuri na ile harakati za kuhakikisha kwamba timu zinafanya vizuri kutoka mkoa wa Mara. Nimekuwa nzujana nizungumzia ushirikiano, nikazungumza kuhusiana na namna gani ambavyo watu wa mkoa wa Mara wamekuwa na ushirikiano. Kwa mfano wachezaji wanaweza wakatoka Rorya, amini wakatoka Bunda kenda Rorya kwenda kucheza, wakatoka Bunda kenda Serengeti kwenda kucheza kusaidia timu kwa ajili ya kufanya vizuri. Hii ni concentration poa kabisa ambayo ingekuwa inafanyika hata kwenye football ya timu ambazo ni senior zile za wanaume, basi ingekuwa ni tungekuwa tumefika mbali sana, kwa sababu nimeona pia kumekuwa na academies nyingi sana Msoma pale zipo kwa ajili ya mini ni centers zile kwa ajili ya soka la wanawake. Bedeni hapa Bunda pia zipo na kwingineko mkoa wa Mara. Kwa hiyo nadhani ni hatua, na tuombe tu khairi, na naamini watafanya vizuri huko na kuelekea.
0: Okay,
1: yeah,
0: sawa bana, iko hivyo. Tutaendelea kufuatilia matokeo, kwa hiyo tukiyapata hapa matokeo, basi tutaweza kukupa kwamba mechi imemalizikaje, kwa sababu mechi ilikuwa ni saa 2 kamili asubuhi ya leo. Kwa hiyo tutaweza kukujuza tu matokeo kwamba yameenda vipi kwa upande wa Rorya Queens. Kwa naamini pia hata msikilizaji wetu kutokea hapo Rorya takuwa natamani kuweza kujua kwamba pengine mechi imemalizika vipi kwa upande wa Rorya Queens. Sawa. Bana iko hivyo. TRA na Mechi Maxime inaelezwa pengine wanaweza kaingia mkataba na Meki kwenda kuchukua nafasi ya kocha Etienne Ndayiragije. Meki Maxime yule wa Kagera Sugar, yule wa Dodoma Jiji. Meki na TRA.
1: Ni kocha mzuri na bahati nzuri ni kwamba amefundisha vilabu vingi. Juzi hapa alikuwa KMC, lakini pia amefundisha Mtibwa kwa muda mrefu na ilikuwa ni kwa mafanikio makubwa. Lakini pia amecheza Mtibwa kwa mafanikio wakichukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara mwaka 99 pamoja na 2000 mtawalia. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo ana experience ya kutosha kabisa kwenda kuifundisha TRA. TRA mimi binafsi leo hii ukiniambia swala la kocha kwamba ndo ana tatizo, mimi nitakuwa kwanza kubisha.
0: Sasa.
1: Yeah. TRA inahitaji utulivu. Unajua shida ni ile tension ya usajili mkubwa ambao wamefanya. Labda inawezekana kwa kumwashtua wachezaji wa viongozi kwa mabara tunapaswa kubadilika, lakini binafsi mimi ningekuwa na subira kidogo kwa sababu timu imesajili kikubwa sana, imesajili pakubwa mno. Inachukua muda sana kuweza kufanya kupata cream ya timu ya moja kwa moja kwa sababu tushai kuona timu nyingi pia. Nakumbuka msimu jana, Simba walisajili. Nafikiri walibadilisha karibia timu nzima. Asilimia kubwa vijana wengi waliondoka, si ndio? Simba Sports Club. By then timu haikufanya vizuri japo ilishika nafasi ya tatu, si ndio?
0: Yes.
1: Na ile cream ya mwaka uliopita walichokifanya, waliongeza baadhi ya wachezaji kwenye dirisha dogo kuelekea msimu mwingine na walifika CAF Confederation hatua ya finali. So hiyo ni moja kati ya kitu kikubwa kilikuwa kimefanyika, yani waliongezea baadhi ya wachezaji. Kwa hiyo timu inahitaji subra au subira kuhakikisha kwamba wanapata ile teamwork kwa muda mrefu. Tunajua hauwezi kusubiri kutokana na bambam, lakini ilihitaji mechi mpaka 10 hivi tuone, kwa sababu ni timu ambayo unaona ina wachezaji wazuri, lakini rifaa kuna wachezaji ambao pia walikuwepo wana provide kitu gani kwenye kikosi cha timu ya TRA. Performance ni nzuri ila timu ilipata matokeo chanya, ndio kitu ambacho kilikuwa shida nadhani kwao, lakini kuna namna pia wangekaa chini na kuyamaliza kabisa, kwa sababu siona sijaona shida kwa sababu kumleta kocha mwingine ni kuanza upya by then. Sidhani ni kupush matokeo ila ni kuanza upya. Au labda tu kocha nayo awe na bahati. Awe na ngekewa. Okay. Timu ingie kwenye ushindi, lakini mara nyingi kiufundi iwezi kuwa kwa mechi tano tu. Amini mechi mbili tu ambazo ameshindwa basi kocha anafukuzwa.
0: Okay.
1: Akiwa na timu ambayo ingekuwa labda ana timu ya muda mrefu, amini timu anayo muda mrefu, tungesema labda mbinu zimemwishia.
0: Sawa, bana iko hivyo. Jana pia Tanzanite Queens, timu ya taifa Tanzania ya wanawake walio chini ya miaka 20. Jana bana wamekutana na kipigo cha mabao 5-1 zidi ya England. Bakari Shime, mchawi mweusi, anazungumza nini mara baada ya dakika 90 za mchezo wa jana? Huyu hapa katika nafasi ya kuweza kuzungumza kwa kila ambacho kama kocha aliweza kukiona katika mchezo wa jana. Tuenda kumsikiliza hapa Bakari Shime, mchawi mweusi.
2: Ambacho tunaweza kusema ni kwamba kwenye mchezo uliopita nilisema wasichana walishindwa kupata maelekezo. Wasichana walikuwa na uoga kwenye huo mchezo. Lakini leo kuna improvement kubwa ambayo umeiona. Ndio tulikuwa na wakati mgumu kutafuta mpira, lakini tukipata mpira tumeweza kujenga mashambulizi. Utaona kwenye mechi ya leo tumeweza kuwa na majaribio 9-15, kitu ambacho kwenye mchezo uliopita tulikuwa na majaribio mawili tu ambayo tumeweza kujaribu kwenye goli la mpinzani. Kwa hiyo utaona improvement kubwa ya timu leo, ingawa tumefanya baadhi ya makosa yamepelekea matokeo kwa mabaya. Mkwaju miwili ya penalty, haraka haraka ili tuongezea mzigo tofauti na matarajio, lakini ni makosa ya kawaida kwenye mpira. Tumefanya baadhi ya makosa, wapinzani walikuwa bora kwenye upande wa pembeni ya kiwanja, especially upande wa kulia. Imechukua kwa muda mrefu leo kujaribu kudhibiti ile eneo, na ndio eneo ambalo limetuathiri kwa kiasi kikubwa, sababu magoli yote ambayo tumefungwa yametoka kwenye upande wa kulia. So tuna kazi ya kufanya tunapokutana na mchezaji mwenye uwezo au wenye uwezo kama wale, namna gani tufanye. Lakini yote kwa yote, nimeridhishwa na performance ya timu tofauti na mechi iliyopita.

0: jipanga vizuri na leo tumekuja. Kikubwa ni kwamba tunapaswa kuanzia hapa kwenda mbele zaidi na tuweze kuona kile ambacho tutaweza kupata mpaka mechi itakapomalizika.
1: Ah, sawa. Bakari Shima anazungumza, bado ana imani wanaweza kusonga mbele hata kwa best loser kama watashinda mbele ya Canada ambao pia na wao jana waliweza kupoteza nafasi. Sasa yanahoza msaidizi wa timu ya taifa ya wanawake Tanzanite Queens Diana Mnali akizungumza mara baada ya mchezo wa jana dhidi ya England. Yeye anasema nini kama mchezaji?
2: Asante. Kwanza pili tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mchezo huu ambao umeisha, kwa maana wote tumeenda kumaliza salama, hakuna mtu ambaye ameenda kupata majeraha yote. Pia mchezo ulikuwa mzuri, sio mrahisi, sio mgumu sana, kwa sababu tumeingia kwa kuheshimu, tulikuwa hatuwafahamu wanacheza vipi na wao hatufahamu sisi tunacheza vipi, lakini nadhani tumetofautiana vitu vidogo vidogo na wametuzidi uwezo kidogo, lakini haikutufanya sisi kuonekana tuko chini au kuwa wadhaifu, bali tumecheza vizuri, lakini haikuwa bahati yetu.
1: Haikuwa bahati yetu, anazungumza hivyo pia nahoza msaidizi wa timu ya wanawake chini ya miaka 20 Tanzanite Queens Diana Mnali. Sasa mechi ambayo inafuata kwa timu ya taifa ya Tanzania mara baada ya jana kuweza kubugizwa mabao 5-1 na England, wao watakuwa wanacheza na Canada katika mchezo wa hatua hii ya group stage, lakini jana Canada waliweza kuchakazwa pia 3-0 na Brazil, lakini pigo ni mapema zaidi mara baada ya kuonyeshwa kadi nyekundu. Sasa kazi ambayo imebaki kwa Tanzania pengine ni kushinda dhidi ya Canada katika mchezo ambao utachezwa siku ya 11 ya mwezi wa 9 kesho kutwa. Kipi kifanyike kwa timu ya taifa ya Tanzania walau kuondoka na 3 hata moja tu pia?
3: Naona kama kuna wakati mgumu sana kuweza kupata 3 nchini huko. Binafsi ukiniambia ukijaribu kulinki katika timu ambazo zimeingia kwenye World Cup, tuna daraja la chini sana, na inaweza ikawa ni sababu kwa sababu ya kukosa ile standard ya wachezaji ambao unaweza ukawalinganisha na timu za Brazil, England na hata Canada pia. Unaweza ukaona kama masihara, lakini kuna namna ni kweli kabisa, unaona kuna madaraja yanapishana. Wakati mwingine bwana, lazima tukubali kwamba tunaweza tukawa ni sehemu ya kujifunza bwana, kwamba tunaenda World Cup, tunaweka historia kwanza, tulicheza World Cup under 20, na kinachofuatia sasa ni kwenda kujifunza vitu vingine, kwa sababu kwa under 20 ni kwa mara ya kwanza. Unaelewa? Lakini wachezaji pia wanapata experience, na wachezaji wengi ni wale ambao walipita pia kwenye ile timu ambayo ilicheza World Cup under 17. Umenielewa? Of course unaona pia ni namna pia ya kuweza kujifunza. Hatuwezi kusema kwamba labda pengine tukaanza kumtupia lawama sijui nani na nani na nani. Wakati mwingine hao makocha ndio wanafanya hizo timu zinaweza zinafuzu. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba unamuondosha ghafla kwa sababu yeye pia ni miongoni mwa watu ambao walisababisha timu ikafika hapo ilipo. Kuna some changes huwa zinatokea, labda pengine tuseme matatizo ya tukahamishia moja kwa moja kwa TFF, ambao labda watu wengi wanaamini kwamba kumkumbatia yeye kocha huyo anaweza kuwa na tatizo. Yes, mimi naweza nikakubaliana na kitu, lakini TFF nao wanapima. Unajua, kama una kumbukumbu nzuri, TFF hawezi kukaa na kocha ambaye afanye vizuri. Sinaelewa, nakumbuka hata Morocco, si ni Mtanzania, wakina Mgunda sio aliondoshwa kwa sababu alishindwa kufanya vizuri by then. Kwa hiyo inawezekana labda yupo anafanya vizuri, na inawezekana pia kuifikisha timu hapo ilipo ndio wanaona pia wanafaa kwenda kushiriki pia kwa ujumla kama kocha mkuu. Kwa hiyo nadhani generali Bakari Shime switch kama anaweza na yeye pia, hata kama ni msukumo kutoka kwa TFF, kama anaweza kuswitch kubakia kwenye timu moja tu kama ni ile ya senior au ya junior au hizi za under 15 tunasema, au hizi timu ambazo za katikati za wasichana hizi, abakie sehemu moja ambayo pia inaweza ikasalimisha kibarua chake kikawa kikamilifu zaidi kulikoni kutoaminika, kwa sababu ukienda kwenye timu ya wanawake pia yupo, ukirudi huku yupo, ukienda huku yupo. Naamini TFF wanaweza kaajiri makocha wengine ambao pia wana experience zaidi. Lakini akibaki na timu moja kwake inaweza kuwa ni heshima zaidi.

0: kwa sababu ona aibu anaoipata. Of course wewe unaweza kama support team imefika hapo ilipo, lakini dhahama ambayo unakutana nayo kwa wakati mwingine inashusha heshima yako. Kwa nafikiri kwa ujumla that's football. Lakini pia tukubali kwamba tunapishana madaraja hata kama tukiondoka, but then pia kuna kitu lazima tuko tumejifunza, na kuanzia kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa ujumla, wachambuzi na hata watu wengine ambao wanafuatilia mchezo wa mpira wa miguu, kuna kitu tuko tumejifunza kwamba timu imeenda kujifunza kwa namna moja au nyingine, but next time watakuja na vitu vingine zaidi na zaidi na zaidi. Kwanza inawezekana kujifunza kwenye bench la ufundi, lakini pia inawezekana kujifunza labda pengine kwa wachezaji na madaraja ambao tunabidi set standard yetu ambao tunaweza tukashindana nao. Kwa ndo maana nasema kwamba sidhani kama kuna mtu wa kumlaumu. Wewe unacheza na timu ina standard ya England, kama inachaje cheza kama kina timu ya Arsenal, timu ya Manchester. Sasa kuna timu za Aston Villa ambao pia wakafanya vizuri kwa soka la wanawake, Chelsea. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo unaweza kushindana na timu ya namna hiyo pia huku ukiwa na standard ambayo ni ya kulingana nao. Kidogo ni kuna ugumu fulani ambao nadhani tumeupata kutokana na standard yetu tulionayo.
1: Okay. Yeah. Sawa, bana iko hivyo. Kule kwenye ligi ya mabingwa Rorya wameshinda bao moja kwa sifuri dhidi ya Ludewa. Kwa hiyo Rorya wamefikisha alama 9 kwenye kundi lao.
0: Na ni clean sheet
1: moja.
0: Bila kuruhusu bao, ndio? Kwa bado mchezo mmoja katika
1: mchezo. Bado michezo miwili.
0: Ah, wako sita kwani?
1: Wako sita. Kwa bado hajacheza na Bagamoyo Queens na Kayonza.
0: Kayonza
1: kutoka walicheza nao Victoria.
0: Kayonza sio shida moja.
1: No, na Kayonza.
0: Bagamoyo na Kayonza.
1: Yes, kwa hiyo
0: ambayo kama watashinda michezo yao miwili watafuzu kwenda na finali.
1: Yes.
0: Ambayo ni natoa timu moja tu.
1: Timu moja.
0: Nusu finali kwa maana ya timu nne sasa. Alafu timu mbili ndio zinapanda ligi kuu.
1: Hatujajua ni ngapi, sina uhakika hapo.
0: Ni mbili.
1: Kama ni mbili
0: au tatu. Nne.
1: Tutauliza tujue.
0: Kwamba inawezekana nne, inawezekana nne ndio.
1: Sawa, bana iko hivyo. Iko hivyo. Kwa kila na heri Rorya Queens kwenye michezo mingine ambayo inafuata. Sawa, bana tutazame ligi kuu Tanzania bara. Mchezo mmoja unapigwa leo hii saa 10 kamili jioni. Mashujaa watakuwa nyumbani Lake Tanganyika kuweza kuwakaribisha Singida Black Star au Singida BS. Tayari Singida wapo Kigoma mara baada ya kutokea kule South Sudan ambako walitoka kushinda ushindi wa kishindo kabisa goli 7-1. Tuwatazame leo hii zidi ya Mashujaa.
0: Kwanza mimi niwapongeze Singida kwa kubali kucheza kucheza ligi kuu, kwa sababu pengine ingekuwa labda tuseme Simba na Yanga wangesubiri pia kutokana na tunazijua hizi timu mambo yao. Kukubali kucheza ni afu pia kusafiri ni kitu kizuri na kitu kikubwa kwao, na pengine sijajua ni kwa sababu labda ya mchezo mwepesi, lakini inahitaji pongezi tu haijalishi kwa sababu wote wanacheza michuano ya kimataifa, haijalishi umeshinda ngapi. Lakini ni mchezo mgumu sana huo mchezo. Kwa sababu Mashujaa wamekuwa vizuri sana pale ambapo wamekuwa wanacheza kwenye uwanja wa nyumbani, lakini pia target ya kocha ambayo pia amekuwa trusted na wachezaji kwa sasa pamoja na benchi la ufundi. Hajaanza vizuri, ana alama 6, lakini hiyo 6 ni katika michezo mitano. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo anahitaji kuweza kusurvive, kwa sababu hajatoa sare pamoja na kushinda michezo miwili, bado unaona michezo mitatu amepoteza. Kwa hiyo ni hatua tunasema ya kawaida sana kwenye football. Kwa hiyo inahitaji zaidi kuhakikisha kwamba wanapambana. Bana Mashujaa wako nafasi ya 10 wakiwa na alama zao 6. Wanadaiwa magoli moja kwenye goal difference ambao unaona ni kiasi gani ambavyo pia sio timu ambayo inafanya vizuri in general. Kwa hiyo wanahitaji kuhakikisha wanapata ushindi, na wanapata ushindi na timu kubwa kama ya Singida, hiyo kwao ni luck, kwa sababu pia itatengeneza confidence kuelekea michezo mingine ambayo itakuwa ni daraja la kati. Kwa hiyo sina shaka na kocha wa Singida Papi Mkongomani, ambaye pia ameona ameanza kurekebisha baadhi ya vitu. Kulikuwa kuna sintofahamu ya wao wa, amini viongozi kwa ajili ya kuanza kupanga panga vikosi na nini na vitu kama hivyo, lakini kwa sasa naona kama hali imerejea vizuri na wanahitaji kocha anahitaji impressment kwa ajili ya kufanya mabadiliko kwenye kikosi. Na chagizo ni kwamba wana eneo zuri sana la ya ushambuliaji kuanzia mbele, wana eneo zuri la kiungo Gwalala pia mengia, lakini pia nzuri zaidi kumekuwa na maingizo mapya, Sambode Damaro ambaye pia this time tunaona ni moja kati ya wachezaji ambao wamefanya vizuri kwenye eneo la kiungo.
1: Okay.
0: Ana wastani wa 9.5 akiwashinda Krotos Chama pamoja na Duki ya Buya. Kwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaonekana kufanya vizuri, na pia katika mchezo uliopita pia alikuwa vizuri. Kwa hiyo consistency ya Damaro nadhani tofauti ilivyokuwa na Yanga na Singida anafanya vizuri zaidi kwa sasa.
1: Okay.
0: Kwa tukatem kama mchezaji ambaye pia ni muhimu kwa sasa, lakini pia Jonathan Soa kwenye eneo la ushambuliaji, Shekan Rashid kwenye kiungo cha ushambuliaji tumeona pia nafasi imekuwa nzuri kwake. Kwa hiyo sina shaka kabisa na Singida pia kwenye kuzipata alama tatu, lakini watakutana na wakati mgumu. Ukizungumzia kiwanja kigumu cha kuchukua alama tatu ni pamoja na kiwanja cha Lake Tanganyika. Mashujaa wamekuwa wagumu sana pia wakiwa pale, naamini pia chagizo kutoka mashabiki, lakini pia itakuwa ni hard time pia kwa kocha kama atapoteza mchezo, kwa sababu ninachoamini mimi ni kwamba kocha anaajiriwa na anapewa nafasi ya kufundisha na anapewa uhuru wa kufanya.
1: Okay.
0: Nafikiri wamempa kila kitu Amandi Usia ambaye anaonekana kutoka Dodoma akiwa na nguvu ya kutosha. Kwa hiyo Mashujaa na mechi ngumu, na natoa 50-50 kwa timu zote mbili na imani kwamba kila mmoja ataonesha pawa yake.
1: Sawa. Bana iko hivyo, iko hivyo. Wananchi bana leo wanazindua ule ujenzi wa jengo lao kubwa kabisa rofa 12. Sasa hadi hivi sasa tayari washaanza kuzungumza mipango mbalimbali ambayo inaendelea hivi sasa. Kwa kubwa zaidi ni uzinduzi tu wa ilo jengo ambapo majuma kadhaa yaliyopita walitangaza tenda. Kwa inawezekana wamepatikana watu ambao wataenda kushirikiana na Young Africans.
2: Sheni inasoma mtaa wa Mafia na Nyamwezi, Kariakoo, Dar es Salaam, ndiko ambapo Yanga Tower inakwenda kujengwa. Na leo wananchi Young Africans ina jambo kubwa hapa Kariakoo. Ndio maana ndugu wanahabari wamekaribishwa, lakini wewe mwananchi unapaswa kufuatilia mitandao ya kijamii Young Africans kufahamu nini kinajiri kutokea hapa. Tuko hapa kuanzia mwanzo mpaka tamati, na kazi yetu ni kukujuza kile ambacho kinajiri hapa. Yanga Tower ndio mchongo ambao umetuhakikishia kwamba tunafika kwa wakati sahihi kabisa. Nini unapaswa kufanya mwananchi? Wewe ambaye upo maeneo ya jirani na Kariakoo, njoo hapa mtaa wa Mafia na Nyamwezi. Lakini wewe ambaye haupo, fuatilia Instagram ya Yanga, fuatilia Yanga TV, fuatilia Facebook, Twitter pamoja na TikTok ya Young Africans. Hapo ndiko ambapo utapata habari kede kede. Unataka kufahamu nini kinaendelea? Njoo uone mwananchi. Hivi ndivyo namna ambavyo.
1: Sawa. Huyo ni mmoja wa fanyakazi kwenye kitengo cha habari akiweza kuzungumza kila ambacho kinaendelea hivi sasa. Kwa hiyo rais pia wa Young Africans amekwisha zungumza. Mimi nikisema mimi wananchi mtanuna. Ila nitamani niseme jambo, lakini naomba niseme kwanza. Tasema meza michezo usiku.
0: Okay.
1: Tasema meza michezo usiku
0: ndio. Bana Dar es Salaam Africans ni pongezi kwanza, lakini before kufocus na jengo nadhani Yanga wame target branding. Ni brandi ya team, unaelewa? Na moja kati ya kitu ambacho kinawasumbua sana Yanga ni kuonekana wako mitaa uchafuni huko. Umeelewa? Mimi naomba niwe mwazi tu. Kuonekana kama wako mbali na mjini sana. Kwa
1: watu walienda waka
0: moja kati ya kitu ambacho kinawasumbua sana. Ni kuhakikisha timu inakuwa inajibrand by any times. Ndio bana. Lakini ukiona kuna namna yoyote ile kwamba mtu ameachana na uwanja, amefikiria jengo, anafikiria vitu vingi sana. Sawa, kwanza ni kuhakikisha kwamba anakuwa na sehemu nzuri ya ofisi, lakini pia mazingira mazuri tofauti na kule walivyokuepo. Of course ni Kariakoo by then, lakini ni Kariakoo ambayo sehemu nyingi ambayo watu wengi wanaona ni kama Kariakoo nje, yani unajua eh. Kwa hiyo wameamua kwenda katikati pale kulingana na Simba ile standard ya jengo. Jengo la Simba si zuri, lakini lipo katikati. Of course lina ukiangalia hata hadhi ile iliyopo. Kwa hiyo inawezekana pia ile brand ya Yanga wanataka kuirejesha pia kuanzia kwenye majengo, yani ofisi kwa ujumla. Watu wengi wanahoji, of course ni hata mimi pia naweza nikahoji kwa sababu labda pengine sijui ni kitu gani ambacho Yanga wanakifikiria, ndio bana eh?
3: Sasa
0: kuhoji kwamba ni kwa nini Yanga wameanza na jengo ambalo ni pesa nyingi zaidi, ambao ni sawa tuna uwanja, kwa nini wasingedili na uwanja ambao ni kitu kikubwa kwanza then wakafuata jengo?
3: Sasa
0: yeah, mtu anaweza kaa na hoji hivyo. Of course unaweza kaa na hoji kwa sababu labda pengine hujajua Yanga wanafikiria kitu gani. Mimi binafsi wangetoka hadharani wakazungumza kwamba bana sisi tunafikiria kuanza na jengo kwa sababu ya 1, 2, 3 ndio ningeona kwamba kuna umuhimu wa kuanza na jengo. Lakini mpaka sasa akili yangu inafikiria kwamba kulikuwa hakuna sababu ya kuanza jengo na ungeanza pia na uwanja ambao watu wengi wamekuwa wanauilia. By then uwanja, unajua hizi teams zinapata tabu, sio unanielewa, lakini
3: sasa
0: zinapata tabu sana of course kwa hivi uwanja. Ona juzi walivyonyanyaswa walivamia, walivorudi Azam Complex, inafikia hatua mpaka wanaambia bana tunafunga kamera mpya tena, sijui vitu kama hivyo, kwa kama mtakuja na vitu vyenu sahauni. Yaani unaona mtu anakupangia kwenye chapo yake, lakini mwisho wa siku mimi nafikiri Yanga wanatakiwa wachomoze, watuambie bana sisi tumeanza na jengo, tulikuwa tuna plan ya uwanja, of course tuna cancel, lakini tumeanza na jengo kwa sababu ya 1, 2, 3 kwa jinsi ambavyo mimi naelewa, inawezekana nazungumza mimi lakini sijui zaidi, lakini natamani nijue kwa nini umeanza na jengo kacha uwanja ambao ndio ulikuwa mradi wa kwanza.
3: Okay.
0: Jengo la ghorofa 12 ni pesa nyingi. Of course kuangalia ni takriban uwanja unaweza kukamilika hapo ujue.
3: Okay.
0: Uwanja unakamilika. Of course tena katikati unajua ni shoti ni kwamba labda pengine nafasi imenunuliwa. Wewe unanunua nafasi Kariakoo, unajua sio jambo dogo.
3: Sawa sawa.
0: Alafu kitu kingine nimepenyezewa za chinchini kwamba mradi huu utakuwa na ni watu wameingia ubia. Ni moja kati ya biashara nzuri ambayo pia nimeona vilabu vingi vinashindwa kufanya.
3: Wataenda kununua jengo pia.
0: Yani hao watu walioingia ubia ni kwamba kwanza brand wataitumia ya Yanga. Yani si za moja kwa moja. Lakini ni za chini chini.
3: Ila sio kama ile issue ya uwanja.
0: Issue ya uwanja sinaita, yani issue ya uwanja ni kwamba hela inatumika pale. Lakini issue ya hii jengo ni kwamba sisi tunakuja kama kampuni, tunanua nafasi, tunanua jina, au tunanua hisa kwenye ile jina, kwenye ile ile biashara ya Yanga, sawa? Yaani ile brand name ya Yanga. Alafu sisi tutakuwa tunachukua kodi kupitia hapa. Ikifika mwezi fulani au mwaka fulani tunachukua jengo, mnachukua jengo lenu, lakini sisi biashara ambayo tunaifanya tunafaidika nayo sisi kwanza kuhakikisha tunaingiza pesa. Kwa hiyo nimesikia tu lakini
3: sawa.
0: Of course nafikiri Yanga watakuja kutuambia nini ambacho kinaendelea kuhusiana na hilo jengo. Nasikia ni mtu tu ambaye ameingia ubia kwa ajili ya kutumia ile kampuni ya Yanga. Of course
3: sawa bana, kwenye meza michezo pale 2:30 basi taarifa nzima kuhusiana na kila ambacho kinaendelea hivi sasa utaenda kukifahamu zaidi kwa undani wake. Benchi la ufundi anaitwa B Boss toka Tarime. Yanga itacheza saa ngapi? Yanga itacheza usiku saa 1 mechi yao ya Jumamosi tarehe 12. Benchi la fundi anaitwa B Boss, nishasoma ujumbe wako B Boss. Mwingine hapa aliyetuma ujumbe aliitwa Masota John Nyaga kutoka pale Shigala Mwabasabi Busega, anasema tuko pamoja hadi tamati. Asante sana kutokea hapo. Mwingine aliyetuma ujumbe anasema wameachana tena na uwanja, amekuja na jengo, kinachofuata watakuja na mpango wa kununua ndege yao. Michael Joseph yupo Kongoto pale Butiama kaandika hivyo. Mwingine anasema benchi la ufundi anaitwa Rafael Joseph Mashashi Mara Musoma Katario pale. Yanasema Nyasaenge
0: Nyasaenge huko labda pengine.
3: Nyasaenge Katario Nyasaenge. Kilichofuata sijaelewa. Mgeta Alusweka wa Chumi pale Mastoni anaitakia Simba maandalizi mema klabu bingwa. Ungeandika pia kila ambacho tumezungumza hapa ingekuwa bora zaidi. Pochi Nene kutoka Maginai, Simba anacheza lini? Jumapili. Simba anacheza Jumapili. Benchi la ufundi anaitwa Daudi Bryson kutoka Kinyambwiga, ila kwa sasa anasema yupo pale Msoma. Anapenda kuuliza Aucho yuko timu gani kwa sasa? Aucho yupo zake kule Ethiopia, kitu kama hicho, si ndio?
0: Yuko Ethiopia.
3: Yes. Mwingine hapa asema anaitwa David Bryson, nishasoma ujumbe wako David Bryson. Benchi la ufundi anaitwa B Boss kama kawaida pia ujumbe wako ulikwisha somwa. Michael Joseph, naomba niishie hapa kwenye ujumbe mfupi ambao msikilizaji umeweza kutuma hapa. Na sasa tupae twende kimataifa zaidi, ambako sasa tuenda kutazama taarifa mbali mbali na michezo mbali mbali ambayo ilipigwa jana, lakini bila kusahau pia na michezo ambayo itaweza kupigwa leo hii. Lakini kubwa zaidi ni tuzo ya Ballon d'Or, ambapo orodha wachezaji 30 wa kwanza imeweza kutangazwa siku ya jana, na mara baada ya hapo mchakato utaendelea. Kwa hiyo utaweza kufahamu nani ambaye yupo katika wakati mzuri wa kuweza kushinda. Sasa wachezaji ambao wameonekana ni Jude Bellingham, kutoka pale Real Madrid, Cubas toka Barcelona, Dembele toka PSG, Kukulela Chelsea msimu uliopita lakini hivi sasa yupo pale Real Madrid, Diaz ameonekana pia, Fernandez ameonekana. Nadhani wote mnafahamu naposema majina.
0: Bruno bana.
4: Sema Bruno Fernandez.
0: Fernandez vipi?
3: Bruno Fernandez
0: wako wengi.
3: Haaland. Gabriel Magalhaes toka Brazil na Arsenal. Harry Kane toka pale Bayern Munich. Ashraf Hakimi toka PSG. Lamine Yamal toka FC Barcelona. Kivicha toka PSG. Sadio Mane kutoka Al Nassr na Senegal. Kitasa Marquinhos toka Brazil ameonekana. Sandro Martinez toka pale Inter Milan. Wengine ni Lionel Messi, Nuno Mendes, Kylian Mbappe, João Navas, Mesut Özil, Pacho. Lakini upo pia Declan Rice, wapo wakina Luis Fabian, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Vinicius Junior, Vitinha. Orodha hiyo ya kwanza ya wachezaji ambao wataenda kuwania tuzo ya Ballon d'Or. Nani unampa nafasi hapa?
0: Binafsi nadhani Kylian Mbappe, Mbappe, nafikiri of course pia Dembele, das jina fikiri watatu. Kina Rodri, Rodri anafanya vizuri sana kwenye World Cup pia anatajwa. Pia anaweza kaingia kwenye hiyo hatua ya ushindani zaidi. Kwa hiyo hawa tatu nadhani kwangu mimi inaweza ikawa ni inaweza ikawa ni mmoja wapo, and of course akachukua.
3: Sawa. Makocha bora Luis Enrique toka PSG, Mikel Arteta Arsenal, Luis De La Fuente toka Spain, Unai Emery Aston Villa na Vincent Kompany toka Bayern Munich.
0: Kwangu mimi nahisi Luis Enrique. Luis De La Fuente naweza nikamweka, lakini hajafanya vitu vingi sana of course kwenye
3: kombe la dunia.
0: Kwenye kombe la dunia ndio naweza tukamtem tu,
3: timu ilimbeba.
0: Sasa timu ilimbeba. Yaani timu inapofanya vizuri wewe ndio umeiongoza. Of course wawili hao, lakini Luis Enrique nadhani anaweza kumpa nafasi kubwa zaidi.
3: Sawa. Klabu bora PSG France, Arsenal England, Bayern Munich German, Flamengo Brazil na Bodø/Glimt Norway.
0: PSG.
3: Yeye kasema hivyo. Magolikipa bora Vozinha Cape Verde, Unai Simon Spain, David Laya Spain, Juan Garcia Spain. Sasa Spain wote.
0: Sasa David Laya anajua hajacheza World Cup. Na amefanya vizuri pia akiwa na Arsenal.
3: Ni goalkeeper bora wa UEFA Champions League.
0: Na ni goalkeeper bora
3: wa Premier League.
0: Sasa sijajua mimi of course ndampa David Laya.
3: Wengine ni wakina Eduardo Mendy, Emiliano Martinez, Yassine Bono. Sibad Kotra toka jitu hili. Toka pale Real Madrid. Sawa. Wachezaji bora chipukizi limeonekana jina la Yan Diomand, Eli Junior Corp toka FC Bournemouth.
0: Kopie,
3: Lamine Yamal. Yupo Johan Manzambi. Sasa hivi yuko Aston Villa. Lakini yupo Mwamba Ibrahim Maza na Werne Zaire Emery toka PSG.
0: Yomande na
3: Ayubu Boadi. Jana kaobonda sana.
0: Lamine Yamal pamoja na Diomande wanaweza wakaingia kwenye final. Mm. Binafsi ninachokiona mimi.
3: Okay. Mm. Sawa, bana hiyo iko hivyo. Iko hivyo. Bana tutazame sasa UEFA Champions League. Jana kuna mchezo ambao ilipigwa mapema kabisa. RSK walichapwa bao moja kwa sifuri na AEK Athens toka Ugiriki. Club Brugge wakachapo matatu kwa mawili zidi Aston Villa. Borussia Dortmund waliweza kuwachabanga Villa Liale matatu kwa mawili. FC Porto wakiwa nyumbani wakagaragazwa na Manchester City mabao mawili, yote yakifungwa na Haaland. Lille wakiwa nyumbani na umeme pia, Kylian Mbappe akiweza kuonyeshwa kadi nyekundu, wakachapo mabao matatu kwa mawili na Real Betis. Real Madrid papatu papatu yapoteza nafasi nyingi pia kwenye mchezo wa jana, wanawachapa Inter Milan mabao mawili kwa moja. Mechi ambayo pili tazamwa sana sana sana ilikuwa ni Real Madrid na International Milan. Tutazame pia na sisi wa mchezo.
0: Ushindani mkubwa sana, na nafikiri kila timu ilionyesha ukubwa wake kwa namna moja au nyingine. In case ushindi ulipatikana kwa Real Madrid, binafsi nadhani Inter kunufaika na kile ambacho wamekitengeneza. Umezungumzia nafasi nyingi za Real Madrid, lakini binafsi mimi naweza nikasema Inter wametengeneza nafasi nyingi kuliko hata Real Madrid. Mourinho nafikiri amerejesha ile falsafa ambayo huwa yuko nayo pale Real Madrid, ambayo mimi nadhani labda kwa sababu ya quality inaweza ikae na mlipa zaidi kwa asilimia kubwa. Kwa kiasi kikubwa nadhani ni moja kati ya kitu ambacho anaweza akajivunia kwamba quality inampa ushindi, but then pia inaweza ikawa ni moja kati ya nafasi kubwa kwake yeye kuweza kupata matokeo chanya, kwa sababu amekuwa na falsafa ya kuweza kurudi nyuma kucheza kwenye eneo la Robok. Sasa kwa namna moja au nyingine inaweza ikawa ni nzuri kwake. Jana Real Madrid of course walipata nafasi nyingi, lakini nafasi ambazo walizitumia nilipenda kwa sababu ilikuwa ni maamuzi ya mchezaji mwenyewe. Kylian Mbappe nafikiri juhudi binafsi, anaweka kamba ya kwanza, one of the best pia player. Of course mmoja kati ya wachezaji wazuri. Pia kuna nafasi aliitengeneza, nadhani ilikuwa ni kipindi cha pili. Ilikuwa ni nafasi ya wazi akafinya, pia akakosa bao nakumbuka pia.
3: Yes.
0: Lakini nakumbuka kuna nafasi nyingine pia ilikuwa ni nani, Dumfries nadhani alikosa, ilikuwa ni header. Lakini ukiangalia kwa Inter wameingia zaidi ya mara tatu kwenye, wameattempt zaidi ya mara tatu na zile big chances zaidi ya mara tano, kwa sababu ukijaribu compare timu imecheza sana kuliko hata Real Madrid. Yani kuna muda walikuwa wanaingia mpaka kwenye final zone wakiwa wawili tu, lakini bado unaona kuna nafasi walikosa. Nafikiri walikosa mtu sahihi kabisa wa kuweza kupachika bao, na ndio maana Christian Chief alibadilisha ule umbele, alimtoa Koknagu akampa nafasi Bono pamoja na Sambode Zelinski. Wale wote ambao walikuwa mbele nafikiri alimbakisha tu Lautaro Martinez kwenye eneo la mwisho kwa sababu ya kutengeneza nafasi ambayo ni ambayo yeye anajua ni mzoefu kwenye kutengeneza nafasi, lakini pia mzuri kwenye kufunga. Kwa wale watatu wote wa mbele aliotoa, kwa sababu wametengeneza nafasi nyingi wameshindwa kuzitumia. Nafasi ambazo wametengeneza International Milan jana sijui hata nisemaje. Yaani kuna namna pia unaona kuna kitu kilikuwa kina uwezo cha kufanyika yani, lakini bado mambo yalikuwa tofauti. Lakini kitu kingine ambacho nadhani kwa Real Madrid wanapaswa kujivunia pia kuna ongezeko zuri nadhani kwenye eneo la defense line. Chagizo kubwa kabisa inaonekana wameamua kukomalia eneo hilo. Jana wakati wanalinda kile alichonacho dakika za jioni baada ya gol la pili, kuna goli pia alikosa Barella pia niliona kabla ya kutoka. Nafikiri Mourinho aliamua sasa kutengeneza falsafa yake zaidi, akatengeneza gunia ambalo anahakisha lipiti chochote. Of course ni moja kati ya kitu ambacho ni kizuri sana kwa Mourinho, lakini kwangu mimi huwa naona ni kitu hatari kama utapata timu ambayo mbele iko active kwenye masuala ya kuweza kupachika mabao. Kwa hiyo nadhani kwa kiasi kikubwa mchezo uli mchezo wa jana uliweza ku maintain, kila timu iliweza ku maintain nafasi ya kwake, kwa maana ya si Inter, si Real Madrid. Madrid ndio alitumia ufanisi kwenye zile nafasi alizozipata.
5: Okay.
0: Nafikiri Inter wanapaswa kujilaumu sana kwa sababu ndio timu ambayo attempt mara nyingi zaidi kuliko Real Madrid.
5: Okay.
0: Kwenye eneo la third. Lakini mwisho wa siku Real Madrid ndio ameondoka na alama tatu. Kwa hiyo hiyo ndio tunasema inaitwa modern football. Mourinho nafikiri alikasirika baada ya kuona kuna baadhi ya vitu haviko sawa, hasa kwenye eneo la ushambuliaji. Vinicius nafikiri ni miongoni mwa wachezaji ambao ukiwatazama hawakuwa serious sana kwenye nafasi ya ufungaji. Kuna nakumbuka kuna kabla ya goal la Valverde nafikiri kuna nafasi aliingia mpaka ndani akafujua tackling. Ile ni nafasi ambayo angetoa pasi kwa sababu jua alikuwa Mbappe, alikuwa na Jude Bellingham. Kwa hiyo performance ya Real Madrid hatuwezi kuikinai sana, lakini ya Inter hatuwezi kuikinai sana, lakini Real Madrid ndio tukasema nao pia wajitahidi kwa namna moja au nyingine. Performance ilikuwa nzuri kwa timu zote mbili.
5: Okay.
0: All in all nadhani kuna namna pia Crystal Chief kwenye mechi nyingine ambayo itakufuata atengeneze eneo la ushambuliaji vizuri, kwa sababu wanakosa ufanisi kwenye namna ya upachikaji mabao, lakini wanamiliki mpira, kwa sababu nakumbuka deep possession ilikuwa 27 sijui kwa 70 ngapi, nakumbuka kitu kama hicho.
5: Yeah.
0: Lakini unaona ni Real Madrid ndio waliweza kuondoka na alama tatu. Kwa hiyo haisaidii kama haujashinda, hata ungekuwa na possession kubwa kama ile pale.
1: Sawa, tuwatazame vijana wa Enzo Maresca, Manchester City wakiwa ugenini zidi FC Porto ya pale Ureno, wanashinda mabao mawili kwa sifuri. Mabao yake mawili.
0: Kwanza ni game ambayo nilikuwa natarajia kitu kama hicho. Lakini nilikuwa natarajia pia watapitia wakati mgumu, kwa sababu nilitoka kusema jana kwamba timu za Ureno mara nyingi sana zimekuwa na tabia ya unaona ni legevu lakini anakuja na kufunga. Tumeona pia Sporting msimu uliopita wamesumbua sana. Porto walistahili kucheza hapo walipo mpaka half time hawajafungana kwa sababu ya kitu kimoja. Kwanza waliamini kabisa kwamba tutacheza mchezo wetu ambao unatumia muda mwingi kuweza kucheza kwenye eneo la mid block kuzuia mianya ya wachezaji ambao ni hatari kwenye eneo la kiungo, lakini pia kuhakikisha kwamba wanaziba, lakini pia wanashambulia kwa wakati. Unaona mpaka half time walikuwa ni bila. Lakini kipindi cha pili nadhani Enzo alibadilika pia namna uchezaji akitumia zaidi mipira pembeni, na of course tunajua eneo la ushambuliaji kwa eneo la Manchester City Haaland huwa yuko wazi kabisa, kama akipata nafasi of course anaweka, na jana umeona City wanapata alama tatu muhimu tena vizuri tu, wanaondoka zao genini wakiwa na alama tatu.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa bana, ni mechi za jana hizo, matokeo na uchambuzi pia wa game mbili tumeweza kuzichambua kwa kina zaidi. Lakini leo pia kuna michezo ambayo itapigwa mapema kabisa, FC Barcelona saa moja dakika 45 zidi ya Feyenoord toka pale nchini Holland, Stuttgart Ujerumani zidi ya Viking ya pale nchini Norway, na kati baadaye sana usiku mechi dume kabisa, mechi kubwa, Liverpool zidi ya Atletico Madrid, na kati Napoli watakuwa nyumbani kuwakaribisha Arsenal saa 4 kamili usiku. PSG toka pale Spain Ufaransa zidi ya Slovan Bratislava. Hii ni timu ambayo pia inaongozwa na gwiji wa soka barani Afrika, huyu si mwingine ni Yaya Toure. Kwa hiyo watakuwa na shuka dimbane. Sporting CP zidi ya Galatasaray, lakini kwa ukubwa zaidi mechi ambazo na mimi zitatazamwa zaidi ni Liverpool na Atletico Madrid, Napoli zidi ya Arsenal. Mda wetu hapa kwa sekunde chache tu, nafasi ya Liverpool zidi ya Atletico Madrid.
0: Liverpool nampa nafasi, lakini pia amekuwa ana mshamsha sana kwenye michuano hii, kwa sababu hata msimu uliopita tuliona alivuruga pia, lakini msimu huu nadhani hata sajili alizofanya basi zinaweza mlipa of course kwenye michuano ya UEFA Champions League. Atutiko wazoefu sana, msimu uliopita pia tuliona watishatisha nyau sana. Kwa hiyo sio timu ya kubeza, najua Liverpool kwa nyumbani ya Anfield ugumu upo kwenye namna gani ya kupata matokeo kwa ujumla. Tunajua kitu ambacho Liverpool wanakutana nacho ni kuwa na quality ya hali ya juu na kushinda kufanya vizuri. Msimu uliopita nafikiri Alexander Isaac alikuwa vizuri sana kwenye eneo la ushambuliaji. Msimu huu ameanza vizuri. Kwa hiyo inaweza ikaa ikalipa kwenye eneo la ushambuliaji leo. Florian Wirtz pamoja na Bakora ambaye pia tumeona amesajiliwa hivi majuzi kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji, basi naamini ina lolote inaweza kutokea. Na sijui kama mwalimu leo anaweza kumuanzisha, nilikuwa nafikiria hapa kwamba mwalimu anaweza kumuanzisha Bakora leo au atatokea benchi, lakini ni vizuri pia kumuanzisha kwa sababu kwanza Bakora anajua ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa wana experience au exposure kwenye michuano hii. Kwa hiyo inaweza kani faida pia ya kwake kuweza kupata ushindi kwa sababu sijajua sasa kwenye eneo la nyuma Virgil van Dijk one of the best defender kwa sasa, shida yuko kwenye eneo la pembeni Aurelia pamoja na Kakes, lakini cha msingi ni kwamba nafasi bado nampa Liverpool by then pia.
1: Sawa bana, iko hivyo. Napoli na Arsenal,
0: Napoli na Arsenal, kama unaiona Arsenal inashinda, lakini unaweza kupitia changamoto kwa sababu kwanza away uga ni pagumu sana pale katika uwanja wa Maradona, sio unaitwa vile stadium. Umekuwa akipitia sana changamoto timu zikienda pale. Of course naamini pia Arsenal na hiyo winning mentality, kwa hiyo anaweza akashinda, lakini sidhani kama hatakutana na challenge pia kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kwa nafasi chache naweza nikampa Arsenal kwa sababu bado na hiyo winning mentality, kwa sababu amekuwa akishinda game nyingi na bado anaona ni kawaida pia kuweza kushinda.
1: Sawa bana, iko hivyo. Sisi tunahitimisha hapa benchi la ufundi, lakini naamini mengi tutaenda kuyazungumza zaidi katika meza michezo pale saa 2:30 usiku, lakini taarifa ya habari inafuata pale saa 6 kamili mchana. Mimi ni Mzachaz, kwa hiyo nilikuwa na Fadhili Mamba, hadi wakati mwingine na mara nyingine, endelea kusikiliza Mazingira Fam.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazgi FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Mara limethibitisha kutokea kwa tukio la kuuawa kwa Daudi Komanya, dereva wa pikipiki maarufu bodaboda, baada ya kushambuliwa na watu wasiofahamika. Chama cha madaktari Tanzania kimesema kinafuatilia kwa karibu tukio la Dr. Conrad Kahyoza, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani katika hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila, anashikiliwa na polisi kwa tuhuma za kumshambulia askari wa usalama barabarani. Na katika habari za kimataifa, Wahutu wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen wamedai kuwa Saudi Arabia imefanya zaidi ya mashambulizi 32 ya anga dhidi ya maeneo yao katika sehemu mbalimbali nchini Yemen. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Musoma. Jeshi la polisi mkoa wa Mara limethibitisha kutokea kwa tukio la kuuawa kwa Daudi Komanya, dereva wa pikipiki maarufu bodaboda, baada ya kushambuliwa na watu wasiofahamika. Kamanda wa polisi mkoa wa Mara, Pius Lutumo, amesema jeshi hilo linaendelea na uchunguzi kwa lengo la kuwabaini na kuwakamata watu waliohusika na tukio hilo. Akizungumza na Mazingira FM, Kamanda Lutumo amesema taarifa zaidi kuhusu tukio hilo zitatolewa baada ya uchunguzi kukamilika.
1: Na sasa hivi tumelipata na uchunguzi unaendelea, na kwa ni sambamba na kuwafuatilia watu waliofanya kosa hilo.
0: Jeshi la polisi limewataka wananchi kuwa watulivu na kutoa ushirikiano kwa vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutoa taarifa zitakazosaidia kubaini wahusika wa tukio hilo. Dar es Salaam. Chama cha madaktari Tanzania kimesema kinafuatilia kwa karibu tukio la Dr. Conrad Kahyoza, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani katika hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila, anayeshikiliwa na polisi kwa tuhuma za kumshambulia askari wa usalama barabarani katika eneo la Lugalo, Dar es Salaam. Tukio hilo lilitokea Septemba 8, 2026 katika barabara ya Bagamoyo Lugalo, wakati askari wa kikosi cha usalama barabarani Andrew akitekeleza majukumu yake. Kwa mujibu wa taarifa ya awali ya jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, askari huyo alikuwa akizuia magari yaliyokuwa yakitumia barabara ya huduma, yani service road, kinyume na utaratibu. Polisi ameeleza kuwa baada ya gari hilo kuzuiwa, dereva alishuka na kuanza kumshambulia askari huyo kwa ngumi pamoja na mateke. Tukio hilo liliwakasirisha wananchi waliokuwa eneo hilo, ambao nao walimshambulia daktari huyo kabla ya kupelekwa hospitalini kwa ajili ya matibabu. Hata hivyo, taarifa iliyotolewa na chama cha madaktari imeeleza kuwa Dr. Kahyoza alijeruhiwa wakati wa tukio hilo na kupelekwa hospitalini kupata matibabu ya dharura, huku hali yake ikielezwa kuwa imeimarika. Kigoma. Mahakama ya wilaya ya Buhigwe mkoa wa Kigoma imemhukumu mshtakiwa Ntilampa Ismaili Nyambele, miaka 66, mkulima na mkazi wa kijiji cha Kavomo, wilaya ya Buhigwe mkoa wa Kigoma, kifungo cha kwenda jela maisha baada ya kumtia hatiani kwa kosa la kumbaka mtoto wa kike mwenye umri wa mwaka mmoja na miezi 8. Mshtakiwa alitenda kosa hilo Agosti 27, 2026 huko kijiji cha Kavomo wilayani Buhigwe, na kufikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza Septemba 2, 2026. Akitoa hukumu hiyo Septemba 7, 2026, hakimu mkazi mfawidhi Katoke Mwakitalu amesema kuwa mahakama imejiridhisha pasipo na shaka ushahidi uliotolewa na upande wa mashtaka na hatimaye kumtia hatiani mshtakiwa kwa kosa hilo. Mshtakiwa huyo amehukumiwa kifungo hicho ili iwe fundisho kwa wahalifu wanaojihusisha na vitendo vya ukiukaji wa sheria, maadili na ukatili wa kijinsia dhidi ya watoto. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari, na sasa ni habari za kimataifa. Sanaa. Wahuti wanaoungwa mkono na Irani nchini Yemen wamedai kuwa Saudi Arabia imefanya zaidi ya mashambulizi 32 ya anga dhidi ya maeneo yao katika sehemu mbalimbali nchini Yemen. Siku moja kabla ya Wahuti walifanya mashambulizi makubwa dhidi ya Saudi Arabia na kusababisha majeruhi kadhaa. Televisheni ya Al Maslah inayohusishwa na Wahuti imeripoti kuwa ndege za Saudi Arabia zilifanya mashambulizi 32 katika maeneo mbalimbali ndani ya saa chache. Saudi Arabia bado haijajibu madai hayo. Maafisa wa Saudi Arabia wamesema mashambulizi ya Wahuti Jumanne asubuhi yalisababisha shughuli katika baadhi ya vituo vya mafuta kusimamishwa kwa muda na kujeruhi watu 73. Na Nepal inadai haki ya tabia nchi na fidia ya dola milioni 20 kufuatia mafuriko makubwa yaliyokumba nchi hiyo pamoja na eneo la Tibet nchini China na kusababisha vifo na kutoweka kwa maelfu ya watu. Vile vile rais wa Nepal Ramchandra Pudel alitoa wito kama huo Jumatatu katika hotuba yake kwa taifa, akitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha nchi zilizo katika hatari ya kimazingira ikiwemo Nepal zinapata haki ya tabia nchi. Janga hilo ambalo wanasayansi wanasema lilichangiwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi lilitokea Agosti 26 baada ya sehemu ya barafu ya mlima kuporomoka na kusababisha mkondo mkubwa wa maji na matope kutiririka katika maeneo ya Rasuwa na Nuwakot nchini Nepal pamoja na Tibet nchini China. Zaidi ya watu 1,300 wamethibitishwa kufariki, huku zaidi ya 5,000 wakiwa bado hawajulikani walipo. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Mara limethibitisha kutokea kwa tukio la kuuawa kwa Daudi Komanya, dereva wa pikipiki maarufu bodaboda, baada ya kushambuliwa na watu wasiofahamika. Chama cha madaktari Tanzania kimesema kinafuatilia kwa karibu tukio la Dr. Conrad Kahyoza, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani katika hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila, anashikiliwa na polisi kwa tuhuma za kumshambulia askari wa usalama barabarani. Na katika habari za kimataifa, Wahuti wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen wamedai kuwa Saudi Arabia imefanya zaidi ya mashambulizi 32 ya anga dhidi ya maeneo yao katika sehemu mbalimbali nchini Yemen. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante, nikutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
3: Nasema jambo jambo mama. Habari gani nzuri sana. Watangazaji mahiri wako na

0: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pius Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua.

0: katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
1: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
2: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
3: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
2: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
4: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
5: Leo tunapika chapati.
2: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
6: Salamu ya mchana mwema na wapaki familia yangu.
2: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya

Haya, dakika ni 30, tuko vitimia mida ya saa 6 kamili za mchana. Karibu sana na shukran sana kwako yeye ambaye unasikiliza Mazinga FM, ikiwa dakika ni hizo ambazo nimetaja, na ukiangalia pia muda si rafiki sana. Leo Jumatano ya tarehe 9 mwezi wa 9 2026. Kipindi ni mchana mwema msikilizaji wangu, na mimi ni kwamba mida hii hapa unajiandaa kwa ajili ya kuhakikisha mazingira na kwa salama na kwa safi na kwa mazuri, ili mradi basi uweze kupata chochote kitu, kwa sababu ndio time yenyewe sasa. Ya wengine mida hii wanakula, lakini kuna wengine watakula saa 7 hadi saa 8 pale. Sisi tunahesabu kwamba ni chakula cha mchana, muda wa lunch. Ikizidi hapo tunajua kabisa kwamba we ndugu yangu sijui unakula chakula gani, sijui cha jioni, sijui cha nini, lakini walau saa 6, saa 7 kitaalamu zaidi. Saa 8 inakuwa ndo mwisho. Naitwa Njumbala Mwezi, msikilizaji wangu, na kumbuka kwamba tunasikika vizuri kabisa kupitia Radio Tadio, na wanaotusikiliza kupitia Radio Tadio ni wale ambao wanatufuatilia kwa njia ya mitandao ya kijamii, ambapo unaandika mazingafm.co.tz mkwaju na unatusikiliza vizuri. Yani unaanza na Radio Tadio.co.tz, weka pale mkwaju Mazingira FM, utatupata kwa njia simu. Hasa wale ambao wanatumia smartphone, unaendele sehemu ya Google. Pale sehemu ya Google ukiandika hivyo, basi utatusikiliza kwa njia ya mtandao. Hii msikilizaji wetu, kama unaonekana huko unakopatikana hakuna umeme, unakitumia hivyo inakuwa vizuri sana. Lakini pia wapo ambao wanapatikana hapa, japo tunasikika kwa masafa 91.7. Pendo lake mtu anatusachi kupitia simu yake ya mkononi na anatusikiliza vizuri. Watu ambao wanapatikana mbali zaidi kama Singida kule, Dar es Salaam, Songea, Iringa, Njombe, nao wanatusikiliza kwa njia ya Radio Tadio. Hapa nyumbani tunaendelea kusikika pia ndani masafa 91.7. Ulipo Msoma, karibu sana ndani ya kipindi cha mchana mwema, na ulioko pia Tarime, karibu sana ndani ya mchana mwema. Ulioko pia pale Bariadi, karibu sana. Ulipo pale Bukoba, shukrani sana kusikiliza Mazinga FM. Lakini wewe ambaye unapatikana pale Ukerewe, unapatikana Mwanza mjini, na unaipatikana pia hapa nyumbani Bunda, karibu sana. Leo tutazame moja ya pishi ambayo utapika mchana leo. Leo utapika chakula cha kitajiri. Chakula cha kitajiri, chakula cha hela. Leo tunapika pilau. Lakini pilau hii itakuwa imechanganywa na njegere, nyama ya ng'ombe, pamoja na viazi mviringo. Lakini namna gani tunapika, msikilizaji wangu? Hakikisha kwamba unakuwa umenunua nyama yako kabisa kulingana na mahitaji yako, nunua pia viazi kulingana na mahitaji yako na njegere pia. Na hakikisha kwamba unakuwa na sehemu nzuri ya kupikia, sehemu kama kwa maana ya umeandaa jiko lako, kama ni la mkaa au la kuni, lakini una mchele kulingana na kile kiasi ambacho unataka kupika kulingana na familia yako. Sasa unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha kwamba ile nyama unaichemsha, inaendelea kuiva taratibu, na wakati huo pia umemenya viazi vyako, umeandaa pia njegere zako safi kabisa, mchele umeupimbua vizuri, umetoa mawe, umeokota kila kitu aina ya uchafu kwenye mchele. Lakini pia una viungo, una kitunguu swaumu, una kitunguu maji, una karoti, una hoho, lakini pia unaweza kata na nyanya zako mbili au kwa na nyanya yako moja. Una viungo pia vya pilau kuhakikisha kwamba basi pilau yako inaonekana kama pilau kweli, na pia unakuwa na mafuta ya kupikia. Sasa kumbuka kwamba tayari umeshaandaa vitu vyako vyote na nyama tayari imeshaiva. Unachotakiwa kufanya, tafuta sufuria, weka kwenye jiko lako kama unatumia mkaa au gesi. Baada ya hapo, tia mafuta yako ya kupikia kulingana na kile kitu ambacho unakipika. Na hakikisha mafuta yanapata moto, yani yanachemka, leo yanaonyesha hali ya kuchemka. Unachotakiwa kufanya pia hapo ni kuweka kitunguu chako, kitunguu maji, unataka changanya moja kwa moja na hoho pamoja na karoti, vinaendelea kutokota taratibu. Na baada ya hapo pia, wakati vinaendelea kutokota taratibu, weka kiazi chako, viazi mviringo. Viazi mviringo weka pale, msikilizaji wangu, viendelee kuchanganyikana na viungo pamoja na mafuta. Na pia weka njegere. Hii njegere unaweza ukaichemsha kidogo, lakini kwa wataalamu wa kupika pilau wengine, kwa sababu njegere ni laini ambayo unakuwa uko nayo, unaikanga tu kwenye mafuta pale kwenye mchanganyiko wa vitu, wa mchanganyiko wa vitunguu, hoho, karoti, viazi, kwa hata njegere pale, kwa sababu mafuta yanakuwa ni ya kutosha.
Kwa hiyo wakati unaendelea kuchemsha pale, yani kuvikaanga, kumbuka una nyama ulikuwa umeshaitoa kwenye maji, umeweka sehemu safi kabisa ile nyama kavu ambayo umechemsha, basi unaichanganya. Mafuta yawe ya kutosha. Endelea kuroga taratibu, vichanganyikane vyote hivyo viungo ambavyo nimekuambia. Na kumbuka pia hapo pembeni tuna nini? Tuna kitunguu saumu, tuna kiungo cha pilau chenyewe, lakini pia tuna nyanya. Nyanya unaweza kai blender, ukaikuna kwa maana ya kuisaga, lakini pia unaweza ukaikatakata. Ukaikata vipande vidogo vidogo, nyanya iwe imeiva. Kwa hiyo cha kufanya hapo msikilizaji wangu, anza kwanza kwa kuweka kitunguu saumu, ambacho kitunguu bwana tunatamani kisishike sana sufuria, maana kitunguu kina kawaida ya kushika sana kwenye sufuria. Kwa hakikisha basi hata unapokuwa unakoroga unachanganya vile viungo, basi hakikisha kile kitunguu kisishike sana sufuria kwa sababu kina kawaida, na kitunguu kiwe cha kutosha. Baada ya hapo msikilizaji wangu, chukua zako nyanya. Hiyo nyanya kwa sababu umesha blender pale, na mimi nilikuwa nitakuwa ni line kabisa, imekakaa kama vimaji maji kidogo. Na baada ya hapo chukua kiungo cha pilau. Hapa ndo kuna kazi kidogo. Hakikisha kile hakikisha vile viungo vya pilau vinachemka, yani vinachanganyikana vizuri kabisa na mafuta na vile viungo. Tumia dakika tu ya kutosha, kama ni 5 au 6 kulingana na moto wako ulivyo. Nasema hivyo kwa sababu gani? Kile kiungo cha pilau, kile chenye rangi kama ni pilau masala yenyewe, kisipoiva vizuri au kisipochemka vizuri kwenye mafuta, jua kwamba ndo maana utasikia kuna mtu akwambia, "Hey, jana nilikula pilau sehemu, tumbo linaniuma." Kinachosababisha hayo yote ni kwa sababu umeweka viungo, inawezekana ni vingi vya aina tofauti, umechanganya vitu vingi, lakini hakikisha kwamba viungo vyako vinakuwa simple kabisa. Na hicho kiungo cha pilau ambacho unakiweka, hakikisha kinaiva vizuri na kinachanganyikana na vile viungo. Baada ya hapo sasa, tunajua mafuta yapo ya kutosha na uko makini na unapika jikoni. Chukua sasa mchele wako ambao umeshaosha na umeweka pembeni, changanya. Koroga pale msikilizaji wangu, hakikisha kweli mchele futa linaonekana. Yaani mafuta yanakolea kwenye mchele wako huo wakati umeshadumbukiza kwenye sufuria. Baada ya hapo msikilizaji wangu, tuna yale maji ya nyama. Maji ya nyama ambayo tulichemsha, yale ni mazuri sana kupika pilau na inaleta ladha nzuri na harufu nzuri. Binafsi napenda sana kufanya hivyo. Kwa hiyo yale maji, kama wakati unachemsha nyama ilikuwa ni ya kutosha, chukua yale maji ya nyama, ndio yawe special kwa ajili ya kupikia pilau yako. Utatulia pale baada ya kuchanganya na kufanyaje, na umeshona kabisa hapa mambo ni super na ni mazuri, basi funika, tulia zako pale, hakikisha moto wako uko vizuri na unakuwa unaangalia mara kwa mara, ili mradi ule wali usishike kwenye sufuria, chakula chako kikaungulia. Kishaona kwamba kuna mwelekeo kwamba maji yamekauka, geuza wali wako, funika tena moto wa wastani. Na kwa sababu umefunika, kumbuka kuna ule mvuke ambao unapita kwenye nini, kwenye mfuniko wa sufuria ambalo umefunikia. Kwa hiyo utakuwa unaiva wali taratibu, wakati umeandaa kabisa kwamba hii pilau nakula nitalia kitu gani. Wengine wanatengeneza kachumbari pembeni, safi, kachumbari safi kabisa. Wengine kuna chachandu pia ametengeneza, lakini kinywaji baridi kama kuna uwezekano kinakuwepo. Kama ni kijuisi chako umeshakitengeneza, juisi kama ni ya embe, juisi kama ni ya parachichi, yote yanawezekana. Na ukishafanya hivyo msikilizaji wangu, naamini kwamba wakati unaendelea kuandaa, basi ile pilau lako nenda kalitazame, utapigwa na harufu kali kweli kweli. Na baada ya hapo mimi naamini kwamba utavutiwa sasa, utavutiwa kulitumia ile pilau. Kwa hiyo kinachohitajika, kama una hotpot, unataka kula kitajiri, unataka kula kifalme, chukua basi kijiko chako kizuri na safi, weka kwenye chombo chako kama ni hotpot, au sahani nzuri ambazo umenunua kwa PUC vyombo, basi naamini kwamba msikilizaji wangu, weka sasa kwenye zile sahani. Kama una familia yako, basi kila mtu anajisevia. Kama unataka kula pamoja, basi mnaweza mkatafuta sinia au sahani kubwa, mkaweka pilau ikiwa bado la moto. Inapendeza sana kama utakula pilau bado la moto, yani la moto kabisa, inapendeza sana. Kama nilivyosema, chachandu pembeni, kachumbali pembeni, kijuisi chako cha embe, kijuisi chako cha nini, parachichi, itakuwa safi. Kama sio, basi maji pembeni. Kwa hiyo chakula chako kwa siku itakuwa ni simple kabisa. Siku moja moja sio mbaya jamani, sio lazima Jumapili, sikukuu, hata siku ya kawaida pia unaamua kujipikilisha pilau kulingana na
vile ambavyo hiyo siku imekaa. Kwa hiyo pishi letu kwa leo liko hivyo, liko simple, unakula hadi wewe mwenyewe unatabasamu. Karibu, dakika hizo zimekimbia, dakika 40, lakini ngoja nimeze mate, mvutie harufu ya pilau, uweze jua pengine na mimi leo mambo yakawa super na nikafanya kitu ambacho roho inakuwa inapenda. Haya, burudani ya muziki kidogo, alafu baadaye mimi nitarejea tena.

0: Haya, siku zote wanasema kazi na dawa, kazi na dawa, kazi na dawa, msikiliza burudani ya muziki na ukiwa biza nyumbani, unapika. Lakini pengine uko mtaani, unapata chakula cha mchana, lakini unapata burudani kwa mbali. Sasa ni wakati wako mzuri kabisa msikilizaji wangu kupiga simu hapa studio 0656555571 na ile ya 0684600007. Hello.
1: Hello studio.
0: Nani na uko wapi?
1: David Bryson kutoka Kinyamwi Gera kwa sasa niko Msoma.
0: Watu watatu mchana mwema.
1: Namba moja kwenye kwanza watu hapa hapa Msoma. Namba mbili kwa Lame James akiwa Kinyamwiga. Namba tatu mwisho kwa Kakatinga akiwa Masimana. Maneza ujumbe, Mungu ni mwema.
0: Haya, asante sana kutoka huko na pigi simu hapa walau kwa haraka. Dakika ni chache tulizobaki nazo. Kwenye leni, hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Safi, nani na uko wapi?
2: Unaongea na waziri wa ulinzi na usalama Mara Salamu Krabu, ni ite Fabian Mangara Rashidi baba yake Leticia na Gozbeti. Napiga simu hii nikiwa ndani ya Mwanza Buliga wilaya Butiama. Bunda kumekuaje hapo?
0: Ah bwana, si hatu jambo, watu watatu mchana mwema.
2: Moja ni anze na razizi wa moyo wangu, huyu ni Elizabeth Edward mama ya Gozbeti, yuko hapa amesha niandalia msosi na pata. Nimkaribisha huyu Msumi Marima pande za Kandema. Tatu na mwisho ni malizie na Tabu Ndarawa, anapatikana pande zake za kuishi. Wote ni watakie mchana mwema na mlo mwema. Wakimaliza kula tu dada yangu wakumbuke kunywa maji.
0: Haya, asante sana jamani. Mkimaliza kula chakula cha mchana mkumbuke kunywa maji. Tuendelea kusonga mbele kwenye line. Hello.
3: Haya, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Salama, nani na uko wapi?
3: Hii ni sauti ya Nganga Makura nikiwa Masono kitongoji cha Mwambani au mzee kufuma mchembe bila maji hapa Tanzania.
0: Twende na watu watatu.
3: Nambari moja, ngoja nimkamata huyu mkulima wangu Tereli Nzumba akiwa mtaa wa Tanganyika, nimwambie mkulima karibu kwa baba mkuu hapa mchembe imeshakuwa tayari. Namba ya pili, nirudi tena pale pale Masono nimkamata huyu kwa nitaweza mchunga ng'ombe maarufu akiwa kando kando kwa mto Bugwema, nimwambie au karibia kwa mzee hapa mchembe tayari. Tatu na mwisho, nimkamata huyu mkanyaga alizi basi toli iko ndani ya Karukekere pale, nimwambie pande za Nyamakuzu pale, nimwambie bana ah mchembe bana hey asi ni hatari. Pande za ujumbe, kisikia mtu anayekula mchembe ujue bana yuko vizuri.
0: Haya, asante sana kutoka huko. Tunaendelea kusonga mbele msikilizaji wetu, na dakika zikiwa ni hizo zinakimbia kweli kweli. 53 kwenye line. Hello. Safi, unaitwa nani na uko wapi?
4: Ni Sauti ya Dada Bunuri Mwangapeta kutoka Bunda Bay.
0: Watu watatu mchana mwema.
4: Asante. Mchana mwema ya kwanza niende kwa baba mkuu wangu. Hivi ni mkunga nguku mtumaisi akiwa Nyamshi. Namba 2 ile kwa babangu kipenzi Bodi ya Isamaki Somba akiwa Bukama Mtemi. Namba 3 na mwisho niende kwa mama Jii akiwa Nyasura. Ujumbe ni tayari mimi ya kuonana.
0: Asante sana kutoka huko, na msikilizaji wetu ni kutakia na mchana mwema muda huu hapa. Karibu sana kwa ajili ya kumtakia ndugu jamaa na rafiki mchana mwema kwenye line. Hello. Hello. Kama unanisikiliza, haya, pole sana na bado niko na wewe dakika 54 kwenye line. Hello.
5: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Nani na uko wapi?
5: Naongea na kula jingishi nikiwa hapa Mwamwenge Imaramate. Salamu za mchana mwema na mtakia tatongo naika Debora Jingishi akiwa Muungano. Salamu za pili na mtakia dada yangu anaitwa Sora Jingishi akiwa Alamaji. Salamu za tatu na mtakia mjomba wangu anaitwa Tryphon Kisabo akiwa hapa Mwamwenge Imaramate. Ujumbe, nawapenda sana.
0: Haya, bila shaka nao wanakupenda sana. Na msikilizaji wangu, shukrani sana kwa kuwa unaendelea kupiga simu, bado tuna muda mzuri kabisa wa kuongea nayo leo simu nne na za mwisho kwenye line. Hello.
6: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
6: Aitwa Jessica, niko Bunda.
0: Aya, Jessica kutoka Bunda, mbona umeondoka tena? Aya bwana, pole sana kutoka huko na karibu tena kwa ajili ya kuwatakia ndugu jamaa na rafiki mchana mwema. Kwenye line, hello.
7: Kana mama na mazingirefe.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
7: Dadangu, hii ni sauti ya Msiku Nguru, napiga simu nikiwa mwibaji mtaa Mkuyuni hapa.
0: Haya, kutoka huko karibu sana.
7: Asante. Mchana mwema, ya kwanza naomba nipeleke pale Migungani kwa huyu mkubwa wangu Gweso Juma, nimwambie Gweso Juma karibu chakula mchana mwema, shemeji yake ameziisha.
0: Mhm.
7: Kama mbili nizipeleke kwa huyo Nganga Mabura kutoka Masinono, nimwambie mtaalamu wa mchembe karibu chakula mchana mwema. Tatu na mwisho ni wakaribishe wadau wote wasikilizaji wa Mazingira FM wakiongozwa na Kakatinga waziri wa maji, nimwambie karibu chakula mchana mwema kama wanawake ameziisha. Ndani ya ujumbe, Mungu akubariki dadangu.
0: Haya, asante sana. Na dakika ni 55. Karibu sana kwa ajili ya kutakia na mchana mwema. Hello. Hello. Hello. Naona uko mbali, unajisikiliza kwanza kwenye radio alafu zenu unataka kuongea na mimi. Hakikisha basi una concentrate hapa kwenye line. Hello. Hello. Mhm. Sawa. Karibu.
8: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Safi, nani na uko wapi?
8: Sauti ya bodyguard wa Yanga Kisinza Shirinde, niko pana za Bitaraguru.
0: Twende na watu watatu mchana mwema.
8: Asante. Namba 1. Hoja ni mkamato hapa Mama Chacha pana za Nyabuni ya mama, karibu chakula cha mchana mwema. Namba 2, waje ni mkamate mwandishi pande za Pregea, nimwambia kaka karibu chakula cha mchana mwema. 3 na mwisho ni mkamate Mera Mati, nimwambia mama karibu chakula cha mama. Pande za ujumbe, tukumbukane kupitia Mazingira FM.
0: Haya, shukrani sana, tukumbukane kupitia Mazingira FM. Na dakika ni 57 na simu yangu ya mwisho hii hapa. Hello.
9: Hello studio.
0: Nani na uko wapi?
9: Naongea na ile mpanzo kutoka pande za Msoma.
0: Watu watatu mchana mwema.
9: Karibuni kwanza kwa David Blessing kutoka Msoma. Namba 2 kwa Ane Kijimu akiwa pande za Kinyamwiga. 3 na mwisho la Meke akiwa hapa Msoma. Katika ujumbe, Mungu ni mwema.
0: Haya, Mungu ni mwema, ni ujumbe wako huo kusema kwamba Mungu ni mwema. Niwashukuru sana wasikilizaji wangu wote ambao umeshiriki nami, mmepiga simu hapa studio, mmewatakia ndugu jamaa na marafiki. Shukrani sana kwa wasikilizaji kutoka Bunda, Butiama, Msoma, Rorya, Tarime na Serengeti, lakini wale ambao wapatikana Busega, Baridi pamoja na Maswa, wote mnasikiliza kutoka Magu, Kerewe, Misungwi na Kwimba, lakini pale Kagera tunasikika Bukoba, bila kusahau Shinyanga. Mchana mwema bwana, ndo kipindi ambacho naamini kwamba unapokula unapata nguvu za kufanya kazi, lakini pia akili yako inakuwa inakaa sawa kabisa. Mimi na Chenje Mbalamwezi, msikilizaji wangu, Mungu akijalia tena mimi na wewe mpaka hapo kesho mida ya saa 6 na dakika 30 tutaendelea kusikika ndani ya kipindi cha mchana mwema. Lakini kwa muda huu mimi nikutakie mchana mwema, niendelee kukuacha na burudani ya muziki, uendelee kufurahia chakula chako cha mchana.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW. Habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako mchana huu ni mimi Jacob Safari. Marekani yashambulia meli tano za mafuta za Iran. Netanyahu kufanya ziara fupi New York kuhutubia Umoja wa Mataifa. Na WHO yaonya uhaba mkubwa wa vitanda vya wagonjwa wa Ebola Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Habari kamili. Tehran na Washington. Jeshi la Marekani limeshambulia meli tano za mafuta ghafi za Iran, likisema ni jibu kwa makombora yaliyorushwa na kikosi cha walinzi wa mapinduzi wa Iran dhidi ya meli yake ya kivita. Kamandi kuu ya Marekani, CENTCOM, imesema meli nne zilishambuliwa katika ghuba ya Oman na nyingine karibu na kisiwa cha Kag, ambako kuna kituo muhimu zaidi cha Iran cha kusafirisha mafuta. Wahudumu waliagizwa kuondoka kabla ya mashambulizi na meli moja imeripotiwa kuzama. Wakati huo huo, Jordan imesema imedungua makombora 18 ya Iran, huku mengine mawili yakianguka katika maeneo yasiyo na wakazi. Hakuna majeruhi walioripotiwa. Iran imesema mashambulizi hayo yalilenga kambi ya jeshi la Marekani ya Al-Azraq nchini Jordan. Pia imedai kushambulia meli za Marekani na za kibiashara katika eneo la mlango bahari wa Hormuz. Madai hayo hayajaweza kuthibitishwa na vyanzo huru. New York. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anatarajiwa kufanya ziara ya saa 24 mjini New York kuhutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, licha ya meya wa jiji hilo Zoran Mamdani kutaka akamatwe kutokana na vita vya Gaza. Balozi wa Israel katika Umoja wa Mataifa Dani Danon amemshutumu Mamdani kwa kutumia suala hilo kujipatia umaarufu wa kisiasa. Meya huyo anamtaja Netanyahu kama mhalifu wa kivita, akirejelea hati ya kukamatwa iliyotolewa na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ya ICC mwaka 2024. Mahakama hiyo inamtuhumu Netanyahu kwa uhalifu dhidi ya binadamu, ikiwemo kutumia njaa kama silaha ya vita, madai ambayo Israel inayakana. Hata hivyo, mamlaka ya jiji la New York haiwezi kutekeleza hati hiyo. Netanyahu atawasili Septemba 23 kuhutubia Baraza Kuu siku inayofuata na kurejea Israel usiku huo huo. Danon amesema wanatarajia maandamano na uwezekano wa jumbe kutoka ukumbini wakati wa hotuba hiyo. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn, Geneva. Shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa idadi ya vitanda vya kuwahudumia wagonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitoshi. Kwa sasa vituo 59 vya matibabu vina jumla ya vitanda 1400, lakini vingine 1600 vinahitajika, vikiwemo katika maeneo ya nje ya jimbo la Ituri ambako mlipuko huo ulianzia. WHO pia imesema idadi ya wahudumu wa afya inapaswa kuongezwa kutoka 4,000 hadi 9,000. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa zaidi karibu watu 7,000 wameambukizwa Ebola na zaidi ya 3,000 wamefariki dunia. Wagonjwa wengine zaidi ya 800 wanaendelea kutibiwa au kuwekwa katika wodi za kutengwa. Kwa mujibu wa WHO, kuendesha kituo chenye vitanda 50 kuna gharimu takriban dola laki tano, huku mavazi ya kujikinga yanayotumiwa mara moja yakigharimu dola 25 kwa kila zamu. Moscow. Watu wanne akiwemo mtoto wameuawa katika shambulizi la droni za Ukraine kwenye mji wa Novorossiysk kusini mwa Urusi. Gavana wa eneo la Krasnodar, Venam Kondratiev, amesema watu wengine 29 wamejeruhiwa. Mji wa Novorossiysk, ambao ni kitovu muhimu cha usafirishaji wa mafuta na nafaka za Urusi kwenda nje, umekuwa ukilengwa mara kwa mara na droni za Ukraine. Mamlaka zimesema mabaki ya droni yalianguka karibu na jengo la makazi na katika maeneo ya biashara na kusababisha moto. Katika mji wa Anapa, nyumba tatu na shule moja chekechea ziliharibiwa na mabaki ya droni, lakini hakuna mtu aliyejeruhiwa. Na hatimaye Khartoum, watu 13 wameuawa na wengine 22 kujeruhiwa katika shambulizi la droni nje ya mahakama katika mji wa Umm Rawaba katika hatimwa Sudan. Shambulizi hilo limelaumiwa kwa vikosi vya RSF ingawa vyenyewe havijatoa kauli yoyote. Mashuhuda wamesema droni hiyo ililipuka katika eneo lililokuwa na watu wengi waliofika kukamilisha taratibu za kisheria na kiutawala. Mji wa Umm Rawaba uko katika jimbo la Kordofan Kaskazini na unadhibitiwa na jeshi la Sudan. Mji huo upo kwenye njia muhimu inayounganisha maeneo ya katikati mwa nchi na Darfur, ambako RSF imeimarisha udhibiti wake. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
3: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
4: Marekani yazishambulia meli tano za mafuta za Iran, huku Iran ikiapa kulipiza kisasi. Mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wafunguliwa rasmi huko jijini New York. Na uhaba mkubwa wa vitanda vya wagonjwa na wahudumu wa afya wakwamisha mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanze moja kwa moja na hali ya Mashariki ya Kati. Marekani imeshambulia meli tano za mafuta za Iran, huku Tehran ikitishia kulipiza kisasi dhidi ya maslahi ya Marekani na washirika wake katika ukanda huo. Suleiman Mwiru na taarifa kamili.
5: Duru kutoka Mashariki ya Kati zinasema Marekani imezishambulia na kuziharibu meli tano za mafuta za Iran katika operesheni iliyoelezwa na Washington kuwa ni jibu la jaribio la mashambulizi ya makombora ya Iran dhidi ya meli ya kivita ya jeshi la wanamaji la Marekani. Mashambulizi hayo ni sehemu ya mvutano unaoendelea kati ya mataifa hayo mawili, ambao kwa miezi hivi karibuni umeendelea kuongezeka katika ukanda huo. Wakati huo huo, jeshi la wanamaji la walinzi wa mapinduzi la Iran limewaonya wafanyakazi wa meli za mafuta zilizo karibu na bandari za Kuwait na Bahrain kuondoka mara moja kwenye vyombo hivyo, likisema vinaweza kulengwa katika hatua za kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi ya Marekani. Kupitia televisheni ya taifa, Iran ilithibitisha kuwa meli zake kadhaa za mafuta zililengwa na vikosi vya Marekani. Tehran pia imezishutumu Kuwait na Bahrain kwa kuruhusu ardhi yao kutumiwa na majeshi ya Marekani katika operesheni hiyo. Vyombo vya habari vya serikali vya Iran vimeripoti kuwa nchi hiyo ilirusha makombora kuelekea kambi za Marekani nchini Jordan kama jibu la mashambulizi yaliyoharibu meli zake za mafuta. Hata hivyo, kamandi kuu ya Marekani haikutoa maelezo yoyote ilipoulizwa kuhusu madai hayo ya mashambulizi dhidi ya kambi zake nchini Jordan. Lakini kwa upande mwingine, Qatar inasema inashirikiana na China na washirika wengine ili kuanza tena mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Ibrahim Sultan Al-Hashmi, amesema
6: فتعمل دولة قطر بشكل حثيث
7: وهي دولة قطر لنفعل كاسي وكاريب وشركة واقع وكان لك مطيفة يكون بموجر جمهوري واتواتشين إلي كوانزة تنا مشاكات المسيا نما زغمزو يكوه كمبالي مواز وبيتين دوانبايو يرشغولي كي وسواس وقاندي زوتين
6: بطرق السلمية.
5: Mvutano huu unajiri wakati ukanda huo pia ukikabiliwa na mzozo mwingine unaohusisha waasi wa Kihuthi wa Yemen na Saudi Arabia. Waasi hao wanaoungwa mkono na Iran wamekuwa kishutumiwa kwa kufanya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya mafuta na maeneo mengine muhimu nchini Saudi Arabia. Mashambulizi ya hivi karibuni yaliripotiwa kujeruhi watu takriban 73 katika kile kilichoelezwa kwa miongoni mwa mashambulizi makubwa zaidi kuwahi kufanywa na kundi hilo. Na kwingineko, Uingereza imetangaza kupiga marufuku uagizaji wa bidhaa kutoka kwa walowezi wa Israel katika ukingo magharibi unaokaliwa kimabavu. Serikali ya Uingereza inasema hatua hiyo inalenga kulinda juhudi za kufanikisha suluhisho la mataifa mawili kati ya Israel na Palestina. Akijibu hatua hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Sar amesema nchi yake itaufunga ubalozi mdogo wa Uingereza mjini Jerusalem pamoja na kuwafukuza wawakilishi wa Uingereza kutoka katika kituo cha pamoja cha kijeshi kinachofuatilia usitishaji mapigano huko Gaza.
4: Ripoti yake Suleiman Mwiru. Mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa umefunguliwa rasmi jijini New York, huku rais mpya wa baraza hilo Khalilur Rahman kutoka Bangladesh akisema dunia kwa mara nyingine tena inapitishwa kwenye nyakati ngumu kabisa katika historia yake, lakini akaahidi kuimarisha imani ya mataifa wanachama katika mfumo wa ushirikiano wa kimataifa. Mohamed Halef na mengi zaidi.
8: Rahman alitangaza rasmi kuanza ikao hicho jana Jumanne baada ya kuapishwa na kukabidhiwa uongozi katika mkutano wa kufunga ikao cha 80 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa uliofanyika pia mapema ya hapo jana. Akihutubia mkutano wa ufunguzi katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, Rahman alisema anachukua jukumu hilo katika kipindi muhimu kwa Umoja wa Mataifa kwa kuwa licha ya mafanikio mengi yaliyokushapatikana tangu kuanzishwa kwake, dunia kwa sasa inakabiliwa na changamoto kubwa zaidi zinazohitaji ushirikiano wa karibu zaidi.
9: Conflicts continue to inflict immense human suffering.
10: Migogoro inaendelea kusababisha mateso makubwa kwa wanadamu. Maendeleo yanazidi kuwa haba na yasiyo ya kudumu. Athari za mabadiliko ya tabia nchi zinaongezeka. Kwa pamoja, changamoto hizi zinaifanya imani juu ya ulimwengu wa ushirikiano wa mataifa kuwa kwenye mtihani mkubwa.
8: Rais huyo mpya Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa amechukua nafasi hiyo kutoka kwa Annalena Baerbock, waziri wa zamani wa mambo ya kigeni wa Ujerumani, ambaye naye alishika nafasi hiyo kipindi cha mwaka mmoja mwezi Septemba mwaka jana. Kauli mbiu ya kikao cha 81 ni kurejesha imani na kusimamia mabadiliko, Umoja wa Mataifa unahudumia watu wote. Chini ya kauli mbiu hiyo, Rahman amesema atafanya kazi kwa bidii kurejesha imani katika Umoja wa Mataifa, jambo ambalo ni msingi wa mafanikio wa hatua za pamoja za mataifa wanachama. Aidha amesema kikao hicho kitajikita katika maeneo sita ya kipaumbele ambayo ni kuimarisha amani na usalama, kuharakisha maendeleo endelevu, kuongeza hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kuendeleza haki za binadamu, kuhakikisha maendeleo ya teknolojia yanafaisha watu wote, pamoja na kurejesha imani katika mfumo wa ushirikiano wa kimataifa. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema hivi sasa dunia inahitaji zaidi kuliko wakati mwingine wote ule mfumo wa pamoja wa kutatua changamoto za kimataifa. Amesema dunia kwa sasa inakabiliwa na migogoro mikubwa, migawanyiko ya kisiasa, hatari ya kuongezeka vitisho vya nyuklia, umasikini na ukosefu wa usawa, pamoja na athari zinazozidi kuwa mbaya za mabadiliko ya tabia nchi. Guterres ameongeza kuwa idadi ya watu wanaolazimika kukimbia makazi yao imefikia viwango vya juu kabisa, wakati misaada ya kimaendeleo na kibinadamu ikipunguzwa. Ameongeza kuwa taasisi za kimataifa zinakabiliwa shinikizo kubwa, huku sheria za kimataifa na haki za binadamu zikikiukwa mara kwa mara. Hata hivyo, Guterres ameelezea matumaini yake kwamba chini ya uongozi wa Khalilur Rahman, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa itaweza kujenga upya mazingira ya kuaminiana kupitia diplomasia, mazungumzo na ushirikiano, ili kuhakikisha vizazi vijavyo vinapata dunia iliyo bora zaidi, salama zaidi na yenye amani zaidi.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
4: Saa 7:13 Afrika Mashariki. Shambulizi la droni limewaua watu 13 nje ya mahakama katika mji wa Rawaba, jimbo la Kordofan Kaskazini huko nchini Sudan. Shambulizi hilo linalolaumiwa kwa vikosi vya RSF linaonyesha kuongezeka kwa matumizi ya droni katika vita ambavyo pia vimevuruga utoaji wa misaada. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP linasema ukosefu wa fedha umelilazimisha kupunguza idadi ya watu linaowasaidia kwa milioni moja na nusu. Tatu Karema na taarifa zaidi.
11: Eneo la nje ya mahakama ya Rawaba ilikuwa na shughuli nyingi wakati droni ilipolipuka. Wakazi walikuwa wamekusanyika kukamilisha taratibu mbalimbali za kisheria na kiutawala. Mashuhuda wanasema mlipuko ulikuwa mkubwa. Baadhi ya watu walifariki papo hapo, huku wengine wakikimbizwa hospitalini. Chanzo cha afya mjini humo kimethibitisha vifo vya watu 13 na majeruhi 22. Vikosi vya RSF vinashukiwa kufanya shambulizi hilo, lakini havijatoa kauli yoyote. Rawaba inadhibitiwa na jeshi la Sudan na iko katika njia muhimu inayounganisha maeneo ya katikati mwa nchi na Darfur, ambako RSF imeimarisha udhibiti wake. Mashambulizi ya droni yameongezeka katika vita hivi, huku jeshi na RSF zikitumia silaha hizo kulenga maeneo yanayodhibitiwa na upande mwingine. Umoja Mataifa unasema droni zimeua zaidi ya watu 1,100 nchini Sudan mwaka huu pekee. Lakini mapigano hayaishi katika mashambulizi ya moja kwa moja. Yamezuia pia mashirika misaada kuwafikia mamilioni ya watu wanaohitaji chakula na huduma za afya. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa shirika la chakula duniani WFP Kalskau anasema shirika hilo linahitaji ufikiaji salama katika maeneo yaliyoathiriwa pamoja na fedha zaidi.
12: We need safe access.
13: Tunahitaji njia salama za kuwafikia watu. Kwa sasa ukosefu wa usalama unatuzuia kuwafikia watu wengi katika mikoa ya Blue Nile na Kordofan Kusini. Pia tunahitaji njia ya moja kwa moja kutoka Kordofan hadi Darfur ili kuwafikia watu wengi zaidi kwa haraka. Zaidi ya hayo, tunahitaji fedha. Mwanzoni mwa mwaka tuliwasaidia watu milioni 5 nchini Sudan, lakini sasa idadi hiyo imepungua hadi milioni 3.5. Tukijaribu kuwalenga walio katika hali ngumu zaidi.
11: Hali hiyo inakuja wakati vituo vingine 36 vya afya vinavyohudumia zaidi ya watu 400 vikitarajiwa kufungwa mwaka huu kutokana na kupungua kwa ufadhili wa kimataifa. Katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi na vita, 70% hadi 80% ya vituo vya afya vimefungwa au vinafanya kazi kwa kiwango kidogo sana. Vita vya Sudan vilianza Aprili mwaka 2023 baada ya mvutano kati ya jeshi na RSF kugeuka kuwa mapigano makali. Wahudumu wa misaada wanakadiria kuwa zaidi ya watu 200,000 wameuawa, huku takriban milioni 13 wakilazimika kuyahama makazi yao. Umoja wa Mataifa unaonya kuwa silaha na msaada kutoka nje vinaimarisha uwezo wa pande zinazopigana na kuongeza hatari kwa raia. Marekani sasa inataka marufuku ya silaha inayohusu Darfur pekee ipanuliwe na kutumika kote nchini Sudan.
14: Ripoti yake Tatu Karema. Tukiondoka katika masuala hayo ya Sudan, tuelekee sasa katika masuala mengine ya Ebola. Shirika la Afya Duniani WHO limesema uhaba mkubwa wa vitanda vya wagonjwa na watoa huduma za afya umeendelea kuwa changamoto katika mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. WHO imetoa tahadhari hiyo wakati maambukizi yakiendelea kuongezeka katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Taarifa zaidi anayo Angela Mdungu.
15: Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa ina vituo 59 vya matibabu vyenye jumla ya vitanda karibu 1400. Hata hivyo, vitanda vingine zaidi ya 1600 vinahitajika haraka ili kukidhi ongezeko la wagonjwa, hali inayomaanisha kuwa jumla ya vitanda 3000 vinapaswa kupatikana ili kukidhi mahitaji. Shirika hilo limeeleza kwamba kuongeza vitanda ni hatua muhimu ili kuokoa maisha zaidi na kudhibiti kuenea kwa mlipuko wa Ebola nchini humo. Mbali na uhaba wa vitanda, shirika hilo la afya duniani kupitia mtaalamu wake Luca Fontana limesema idadi ya wahudumu wa afya haitoshi kwa sasa na kuna haja ya kuongeza wengine ili kufanikisha utoaji wa huduma kwa wagonjwa wote.
13: Kwa sasa tuna karibu wahudumu wa afya 4000 wanaofanya kazi ndani ya vituo vya matibabu. Hii ina maana kwamba tunahitaji wahudumu wengine 5000 zaidi, na tunawahitaji pamoja na vitanda 1600 vya ziada kwa haraka sana kutokana na hali ya dharura iliyopo.
15: WHO imeeleza kuwa kwa sasa wagonjwa wanatoka katika vijiji ambavyo viko mbali na kitovu cha awali cha mlipuko katika jimbo la Ituri, jambo linaloonyesha kuwa ugonjwa huo unaendelea kusambaa na hivyo kuhitaji huduma zaidi za matibabu. Changamoto nyingine imetajwa kuwa ni gharama kubwa za uendeshaji wa vituo vya matibabu. Kwa mujibu wa shirika hilo, kuendesha kituo chenye vitanda 50 kuna gharimu takriban $500,000 za Marekani, huku mavazi maalum ya kujikinga yanayotumiwa na hudumu wa afya yakigharimu $25 kwa zamu moja na yanaweza kutumika mara moja peke yake. Takwimu rasmi zinaonyesha kwamba zaidi ya watu 6,600 wameambukizwa Ebola nchini humo tangu mlipuko huo ulipoibuka katikati mwa mwezi Mei mwaka huu. Zaidi ya watu 3,100 wameshakufa kutokana na mlipuko huo. Itakumbukwa kuwa mlipuko mwingine wa Ebola uliotokea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulisababisha vifo vya watu 2,300 kati ya watu 3,500 waliothibitishwa kuambukiza kati ya mwaka 2018 na 2020.
14: Asante sana Angela Mdungu kwa taarifa hiyo. Na msikilizaji, tukamilishe viwanjani. Mshindi wa mwaka jana Osman Dembele, Harry Kane na Kylian Mbappe ni miongoni mwa wagombea wakuu wa tuzo ya Ballon d'Or kwa wanaume. Wagombea 30 wanaume na 30 wanawake walitangazwa na jarida la France Football jana Jumanne, huku washindi wakitarajiwa kutangazwa katika sherehe itakayofanyika jijini London mnamo Oktoba 26. Tangazo hilo lilitolewa wakati mechi za ligi ya mabingwa Ulaya Champions ilipoanza rasmi jana. Kuzungumzia mechi hizo na yanayoendelea viwanjani, ninaye Jacob Safari wa dawati letu la michezo. Jacob, tuanze na mbio hizi za Ballon d'Or. Tuzo hii tunavifahamu inatolewa kulingana na vigezo vitatu, mpangilio na umuhimu wake. Kwanza, maonyesho ya mtu binafsi, jinsi anavyotandaza soka na kujionyesha kama mhusika mkuu, halafu yale maonyesho ya pamoja na mataji ambayo ameyashinda. Halafu jambo la tatu ni kiwango kile cha ubora wake kimchezo na jinsi anavyocheza kwa kutowaonea wachezaji wengine na kuonyesha haki, fair play. Haya, hawa watu hawa watatu ambao wametajwa, unadhani nani ambaye ana nafasi nzuri ya kuweza kushinda?
2: Anamaanisha Kylian Mbappe, Harry Kane na Osman Dembele. Osman Dembele, kusema kweli, hakuwa na msimu mzuri yeye binafsi, naweza kusema kama ule uliopita ambao ulimpelekea kuweza kushinda tuzo yenyewe. Kwa hiyo simpi nafasi kubwa sana ya kulitetea taji lake hilo la Ballon d'Or. Mimi nafasi kubwa nampa Harry Kane kwa kweli, kwa sababu yale aliyofanya msimu uliopita ni makubwa sana. Harry Kane alifunga mabao mengi sana katika klabu ya Bayern Munich, na Bayern nayo kama timu iliweza kubeba mataji mawili, Bundesliga na taji la shirikisho lile DFB Pokal. Na katika kombe la dunia Harry Kane pia alikuwa nahodha wa England ambayo ilimaliza

0: ya pamoja na wachezaji wengine wa Bayern, Michael Olise, Dayot Upamecano, sijui kama watakuwa na nafasi gani.
1: Lakini unajua kila mmoja, hata hawa wakuu wa vilabu, kila mmoja anapigia debe wachezaji wake. Mm-hmm. Kocha wa PSG yeye anapigia debe, anasema kwamba lazima Ballon d'Or mmoja wa wachezaji wa PSG washinde.
0: Naam. Haya, sherehe zinafanyika London na wala sio Paris. Kunani mwaka huu?
1: Mwaka huu kutakuwa mabadiliko kidogo, kwa sababu mwaka huu ni maadhimisho ya 70 ya tuzo ya Ballon d'Or. Na tuzo ya Ballon d'Or yenyewe ilianzia nchini England kule, eneo la Blackpool. Mm-hmm. Tuzo ya kwanza kabisa miaka hiyo 70 iliyopita ilitolewa huko. Kwa hiyo katika maadhimisho haya miaka 70, France Football wamesema kwamba ni bora uende kule huko. Tuzo ya kwanza ilikotolewa ili kufanya maadhimisho hayo.
0: Aya, Serhou Guirassy ameiongoza Borussia Dortmund jana kupata ushindi dhidi ya Villarreal goli 3-2, na yeye mwenyewe akifunga mabao mawili. Unazungumziaje ushindi huu wa Borussia Dortmund?
1: Ulikuwa ni ushindi muhimu, kwa sababu ukizingatia kwamba ndio mechi za kwanza kabisa za Champions League, na huwa ni vizuri siku zote kuona mwanzo mwema. Katika misimu kama kadhaa iliyopita, Dortmund imekuwa na mchezo mzuri sana katika Champions League. Inapokuja nyumbani form inakuwa tofauti, lakini wakienda kwenye Champions League wanakuwa vizuri, na ilijionyesha pia katika mechi ya jana ambapo Serhou Guirassy hataka kufunga mawili, alifunga matatu. Moja alitia kwenye lango la wapinzani. Alijifunga. Kwa hiyo naweza kusema alifunga mabao matatu. Lakini habari mbaya ni kwamba mchezaji wao Carreras ambaye ni
0: yuko hospitali
1: mm-hmm. ana matatizo ya kupumua. Kwa hiyo hiyo ndio habari mbaya, lakini ni ushindi muhimu sana kwa Borussia Dortmund.
0: Aya, naona muda wetu hapa umetuishia, kwa hiyo itabidi nafikiri tuachie hapo. Tutaendelea jioni kuzungumzia mechi nyingine ambazo zinachezwa leo, na tumgusie kidogo Kylian Mbappe ambaye amefanya maajabu sana huko, na pia vile vile Erling Haaland akiongoza timu yake kupata ushindi. Asante sana Jacob Safari. Sure. Lilian Mtono, karibu sana.
2: Nawasikia tu. Mbona amumtaji Jude jamani? Mimi natamani kulisikia jina lake na siwasikii mkimtaja Jude.
0: Ile orodha ni ndefu, ni wachezaji 30. Kwa hiyo unajua tumechagua tu wachezaji kadhaa, sio kwamba tunambagua, lakini kuna majina mengine pia makubwa makubwa ambayo yamo katika hiyo orodha ya au wachezaji 30.
2: Lakini unajua Josephat, kuna lile eneo la walinda lango. Vozinha kaleta mjadala mzito kwamba yeye sasa anakuja kutifuana na kina Dibu, kina Kutua, kina Unai na Raya, na michezo miwili tu ile ya kombe la dunia jamani.
0: Hapana, ni jinsi ambavyo ameonyesha ubora wake. Na nafikiri ameonyesha mchezo wa hali ya juu sana, na ni mtu ambaye alikuwa hafahamiki katika ulimwengu wa soka, alafu ghafla naona amejitokeza, na sikujitokeza tu kusimama langoni, lakini alichokifanya pale amefanya mambo mazuri sana.
2: Watu wanahoji, lakini kuna wengine ambao wanasema hii ndio inaitwa World Cup effect.
0: Ndio kabisa.
2: Basi tukiachana na hilo na mijadala mingi ambayo ipo kwenye huu mchuano wa Ballon d'Or, kina Mbappe, kina Lamine, kina Messi. Aya, najua mtaendelea jioni. Aya, mimi naenda huko nchini Tanzania, muda unakwenda. Video aliyomuonyesha mkuu wa mkoa wa zamani wa Tabora Paul Matiko Chacha akisimulia hadharani kutongozwa na binti mmoja anaitwa Sofia huyu imeendelea kusambaa. Na kulingana na huyu bwana Chacha, huyu binti alikuwa akimtumia ujumbe kwa njia ya simu ya mkononi wa kumtaka kimapenzi, lakini akamuoja mara kadhaa, binti hakuacha, akaendelea kumtumia. Na baadaye akasema ishakuwa soa, anasema Waswahili. Kwa hiyo akamripoti kwa jeshi la polisi. Polisi wakamkamata. Sasa baada ya kumkamata, mwanasheria Peter Madeleka, nimeona kwenye mitandao ya kijamii ametokea kwenda kumtetea, nauliza kwa kosa gani huyu binti anakamatwa na polisi? Huo ni mjadala mzito kwenye mitandao ya kijamii Tanzania.
0: Bugdha.
2: haswa kali kuliko yetu.
0: Ungeweza kusema ni bugda.
2: Kwa hiyo kwenye mitandao ya kijamii maoni ni mengi. Wengi wanauliza kulikoni, lakini wengine wanasema huyu

0: Hudhurii vikao vya wanaume, ushahudhuria wewe?
1: Ah, bado.
0: Wanasema watamjadili.
1: Mhm.
0: Naambiwa muda umeisha.
1: Haya, tusome basi ujumbe mfupi ambao umetufikia hapa studio kupitia channel yetu ya YouTube. Joseph Michael Maindoi wa Rombo, Tanzania, anasema ni wakati sasa wa kumaliza vita vya muda mrefu huko Sudan. Nduira Oscar wa Nshamba, Tanzania, yeye anasema nampa nafasi kubwa Harry Kane kubeba tuzo ya Ballon d'Or.
0: Na Barnabas Kulaya, yeye kutokea Moshi, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa fanyeni jitihada za kupata vitanda na chanjo ya Ebola huko Kongo. Mirambo Daudi wa Mbeya, Tanzania, anasema poleni wananchi wa Kongo kwa janga la Ebola.
1: Kasuka Mansuli wa Nzega, Tanzania, anasema Marekani na Iran malizeni mapigano. Katika Facebook huyu namuona ni Kelvin Sahi, yeye anasema kwa sasa ni zamu ya Harry Kane kutunukiwa tuzo ya Ballon d'Or, ameonyesha kiwango bora. Umemtaja Messi? Umemtaja Messi lini?
0: Nimemtaja Messi bwana. Goti wangu. Nashangaa mnamweka pembeni. Mtu muhimu sana.
1: Haya, Jasiri ya mbele anasema Mbappe ndiye anayestahili tuzo ya Ballon d'Or.
0: Haya, huyo ni Mbappe.
1: Jacob, sasa Jacob ametoa maelezo mengi kuhusu Harry Kane.
0: Kuhusu Mbappe. Wanasema trophyless, anawezaje kushinda?
1: Haya, na washiwa taa nyeupe hapa. Msikilizaji, basi tunakamilisha awamu hii ya kwanza ya kukusomea ujumbe mfupi. Usiondoke, muda mfupi tu ujao, rejea tena na mjadala.

0: Na msikilizaji, karibu tena. Nimekuahidi kwamba tutakuwa na mjadala na ndivyo tunaanza hivi. Na mjadala wetu leo unajikita kuhusu siasa za hapa Ujerumani, hasa kufuatia uchaguzi wa majimbo ambao umeshuhudia ushindi wa chama cha AfD, chama mbadala kwa Ujerumani, kikishinda katika jimbo la mashariki la Saxony-Anhalt. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na kiongozi wa upinzani wa mrengo wa kulia Alice Weidel wanatarajiwa kukabiliana katika bunge la Ujerumani Bundestag leo Jumatano, ikiwa ni siku tatu baada ya ushindi mkubwa wa chama cha AfD katika jimbo la Saxony-Anhalt. Weidel, kiongozi mwenza wa AfD na kiongozi wa kundi la wabunge, atafungua mjadala mkuu wakati wa wiki ya bajeti ya Bundestag katika nafasi yake kama kiongozi wa upinzani. Kansela Merz, ambaye pia anaongoza chama cha kiafidhina cha Christian Democratic Union CDU, atazungumza muda mfupi baadaye. Na mjadala wetu leo unajikita katika athari za kisiasa za ushindi wa chama cha AfD katika siasa za Ujerumani na kwingineko Ulaya. Katika jiji la Berlin tunaye Dr. Harrison Mwilima, na huko mjini Paris, Ufaransa, yupo Mali Ali. Mimi ni Joseph Charo, na moja kwa moja nianze nawe Dr. Mwilima hapo Berlin. Mjadala ambao unaendelea huko bungeni hivi leo, ikiwa ni wiki ya bajeti ya Bundestag, unatarajiwa kutawaliwa na matokeo ya uchaguzi wa majimbo uliofanyika Jumapili, ambapo chama cha AfD kilipata ushindi ambao kweli umewashangaza watu wengi, na pia chama hiki kikishuhudiwa kujiimarisha sana katika msimamo wake kisiasa hapa nchini, ingawa hakikufanikiwa kufikia wingi kamili. Ni yapi ambayo unadhani yanatarajiwa katika malumbano haya ama mazungumzo haya ama mjadala huu katika bunge la Ujerumani?
1: Nadhani kitakachoendelea kama ulivyosema katika utangulizi wako hapo ni kwamba mjadala huu utatawaliwa sana na sera za AfD, kwa sababu tukiangalia sera ya hiki chama ni kwamba wanataka kupunguza masuala ya uhamiaji, wanataka pia mahusiano kati ya Ujerumani na Urusi yaendelee yarudi, hawataki pia msaada kwenda Ukraine uendelewe kutolewa na Ujerumani, na pia wanataka Ujerumani na Ulaya kiujumla iendelee kununua gesi na mafuta kutoka Urusi. Kwa hiyo ni sera ambazo walikuwa wamezipigia kampeni katika uchaguzi wa majimbo huko Saxony-Anhalt, lakini sasa hivi kwa sababu tunaona hiki ni chama ambacho kinapata wafuasi wengi, kinapata kura nyingi, na mpaka sasa hivi ukiangalia kura za maoni ndio kinaonyesha chenyewe ndio kipo mbele zaidi kikimwacha CDU nyuma kabisa. Kwa hiyo ni chama ambacho kimepata nguvu, na sasa hivi kinataka kutumia nguvu kilichozipata sasa kuelekea bungeni, sasa kuhakikisha kwamba serikali sasa ya Ujerumani sasa inaanza kuchukua pia matakwa yao kwa umakini zaidi.
0: Kuna uwezekano, Harrison, kwamba chama hiki kikaungwa mkono japo kimya kimya na muungano wa Zahra Wagenknecht, BSV, na chama hiki kinaweza kikatafuta kuunda serikali ya wachache katika jimbo la Saxony-Anhalt, ingawa mazungumzo yanatarajiwa kuwa magumu mbele mpaka kuja kufikia kuundwa kwa serikali. Unaona nini katika jitihada za chama hiki kuunda serikali?
1: Nadhani kuna uwezekano wa hiko chama cha BSV kukiunga mkono, lakini sasa tukumbuke hiki chama cha BSV ni kama tunasema chama cha siasa kali za mrengo wa kushoto. Kwa hiyo kina sera tofauti kabisa. Sera ambayo wanaingiliana na AfD ni hiyo tu kuelekea Urusi, kwamba wote hawataki vita kati ya Urusi na Ulaya iendelee, kwamba kuisaidia Ukraine. Hapo wanakutana, lakini katika sera nyingi waingiliani. Kwa hiyo hata wakifanya huo muungano itakuwa ni itabidi wafanye majadiliano mazito sana. Kwa hiyo kuna uwezekano chama hiki kikaiunga mkono serikali, au kuna uwezekano ikaingia serikali ambayo haina wingi wa kutosha. Lakini mimi hofu yangu kubwa nilionayo hapa ni kwamba kuna uwezekano pia labda ikatokea kwamba baadhi ya wanachama wa CDU katika bunge la Sachsen-Anhalt wakaamua kuunga mkono baadhi ya sera za AfD, kwa sababu tumeona kabisa kwamba ni chama ambacho kimechukua kura nyingi sana kutoka kwa CDU. Kwa hiyo hiyo itakuwa ni dhahama kubwa sana kuelekea kwa kansela. Kwa hiyo hayo yote yanawezekana.
0: Haya, asante sana Dr. Baki hapo hapo. Nije kwako Mali Ali. Umemsikia hapo Dr. Mwilima akielezea yale ambayo yanaendelea hapo Ujerumani, na kwa upande wa chama cha CDU tunaona kinakabiliwa na changamoto. Chama cha SPD SPD hapo Ujerumani pia kimekabiliwa na changamoto katika jimbo hili, na Metz mwenyewe amekabiliwa na ukosoaji ndani ya chama chake kuhusu jinsi ambavyo chama hiki kimepata ushindi mkubwa. Unaona ushindi wa chama hiki unatoa mwelekeo gani katika siasa za Ujerumani, wewe ukiwa unazifuatilia ukiwa huko Ufaransa?
2: Kwa kweli ushindi wa chama hicho cha mrengo wa kulia kwanza kinatoa taswira kwamba si tofauti na nchi nyingi za Ulaya ambazo hisia na mwamko wa vyama vya mrengo wa kulia tayari vinaanza kujitokeza kama vyenye nguvu. Kwa hiyo mabadiliko hayo yanatia hofu wahamiaji ambao sana ni wageni, na kurudia kabisa kwenye utawala ule wa nguvu wa mshikamano ambao unatia hofu kabisa moja kwa moja kwa Ulaya sasa inakwenda kubadilika, na si Ulaya ile ambayo iliweza kutawaliwa na vyama vya mrengo wa kushoto au na vyama vya mrengo wakati. Lakini pia ushindi huo wa chama hicho utaleta athari pia, unaathiri pia hali ya harakati za uchaguzi nchini Ufaransa, ukizingatia kwamba chama cha RA cha RN na cha bibi Marie Le Pen na bwana Bardella ni chama ambacho kura za maoni zinaonyesha kiko mbele, kinaweza kushinda kura alichokuwa hapewezi kushinda labda kwa raundi ya kwanza, kwa mzunguko wa kwanza, lakini ni chama ambacho kinaweza kuwa na uhakika wa kuingia kwenye raundi ya pili na kuweza kushinda, kwa sababu nguvu hizo zinaonekana katika sera ambazo zinafanana kabisa na chama hicho cha mrengo wa kulia cha Ujerumani, ikiwemo ni kukataa uhamiaji, pia masuala ya kuunga mkono Urusi, kupunguza huduma za kijamii. Kwa hiyo ni vyama ambavyo vinafanana na vinashirikiana na vitaleta muungano na mwamko katika hadi hii ya uchaguzi ambayo inajiri na itakayojiri mwaka kesho katika nchi ya Ufaransa.
0: Rais wa zamani wa Ufaransa François Hollande wa chama cha kisosialisti ameonya kuhusiana na ushindi huu wa chama hiki cha AfD, lakini mpaka hivi sasa umemtaja hapo Marine Le Pen, kiongozi huyu wa Rassemblement National, ambaye mpaka hivi sasa kimya kabisa pamoja na Bardella ambao hawajazungumza kitu chochote. Kwa nini unadhani Marine Le Pen kaamua kukaa kimya?
2: Kukaa kimya ni mbinu na maarifa ya kisiasa ambayo hataki moja kwa moja kuonyesha kuunga mkono chama hicho, lakini vyama hivyo viwili vina mengi ambayo vinakutanisha kama sera zao ni moja, na watu wanaamini wazi kwamba bwana Bardella kwenda nchini Uingereza kumuona bwana Nigel Farage ni kutafuta pia muonekano wa kimataifa na uungaji mkono wa sera za mrengo wa kulia. Kwa hiyo nadhani hawakuweza kujitokeza moja kwa moja kupongeza ushindi wa chama hicho cha mrengo wa kulia cha Ujerumani, ili kudhihirisha moja kwa moja uungaji mkono wao, na watu wasiwezi labda kukielewa moja kwa moja, kwa sababu na hichi chama cha Rassemblement National pia kinashutumiwa pia kuunga mkono Urusi na kutotaka kusaidia Ukraine katika vita hivi. Kwa hiyo ni kama akiba ya maneno ambayo hawakutaka kuitoa ili sijikuwa na tafsiri mbalimbali, na baada ya tafsiri ya safari ya bwana Bardella Uingereza ambayo imeweza kuwaletea shida na kueleweka vibaya katika uwanja wa kisiasa. Kwa hiyo hawakupenda kuongeza mada hiyo nyingine ili ikaja kuwayumbisha, kwa sababu tayari kuna tofauti kati yao au watu wawili za mtazamo kwenye masuala mbalimbali ambayo yanawahusu katika chama chao.
0: Haya, asante sana Dr. Mwilima. Unamsikia hapo Mali Ali akituelezea yale ambayo yanaendelea huko Ufaransa na yale ambayo yanazungumzwa. Ametaja hapo swala la Uingereza, Farage, na jinsi ambavyo ni kama kuna mjongeleano kati yake na Marine Le Pen. Lakini pia tunaona ushindi huu wa chama cha AFD umetikisa pia Ulaya Mashariki, na hata huko katika makao makuu ya Umoja wa Ulaya mjini Brussels, ambako chama hiki hakipewi sana uungwaji mkono hivyo kutokana na sera zake. Na hata huko nchini Italia, Matteo Salvini, huyu ni waziri wa uchukuzi wa Italia na kiongozi wa chama cha mrengo wa kulia cha Lega, alimpongeza kabisa rafiki yake Alice Weidel na chama kizima cha AFD kwa ushindi wao huko Saxony-Anhalt. Ukiangalia yale ambayo yanaendelea Italia paka Ulaya Mashariki huko Poland na wapi, ushindi huu wa chama cha AFD unatikisa vipi manake siasa za bara hili, na pia pengine kwa upande mwingine kuimarisha vile vyama vya mrengo wa kulia wa kisiasa?
1: Kiukweli unatikisha, na ukiangalia ni kwamba ulikuwa ni uchaguzi tu wa jimbo, kwa sababu na jimbo lenyewe ni jimbo ambalo lina watu chini ya milioni mbili, na sio jimbo muhimu sana kiuchumi. Ila sasa uchaguzi wake umefuatiliwa kwa hali ya juu kutokana na hilo ambalo umelisema katika swali lako, kwa maana kwamba umehamasisha sana siasa za mrengo mkali wa kulia barani Ulaya. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kitakachofuata pia hapo Ujerumani, kuna uchaguzi mwingine unakuja ndani ya wiki mbili, jimbo jingine linaitwa Mecklenburg-Vorpommern, ambapo pia wako mbele kwenye kura za maoni. Kwa hiyo pia ukiangalia hata katika ngazi ya kitaifa wapo juu. Kwa hiyo hii yote inahamasisha sana vyama vingine vya mrengo mkali wa kulia. Sasa wadui au chuki kutoka Brussels, kutoka Umoja wa Ulaya, unatokana na kwamba hivi vyama vya mrengo mkali wa kulia ta nyingine huwa vinapinga Umoja wa Ulaya. Hata hiki chama cha AfD kilianza kama chama cha kupinga euro, kipindi kile cha financial crisis, kikaja baadaye ndo kikahamia kwenye uhamiaji baada ya sakata la wakimbizi la 2015. Kwa hiyo wanajua kabisa, kwa mfano kama hapa AfD ikishinda, alafu kule labda Ufaransa Marine Le Pen akishinda, alafu Italy nayo tunakumbuka kabisa kwamba Meloni, tuliambiwa kabisa kwamba yeye alikuwa ni chama chake pia ni kama chama cha mrengo mkali wa kulia, sema tu tokea ameingia madarakani amekuwa tu kama chama cha kawaida tu cha kiafidhila. Kwa hiyo ukiangalia hizi chaguzi zinazofuata hapo Ulaya na Ujerumani kama wakiingia AfD na Ufaransa wakiingia Marine Le Pen, alafu Italy kuna Meloni, hii sio habari njema kwa Ulaya, kwa sababu tunafahamu kabisa vyama hivi vinapinga Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo tunapoangalia kwa mfano mikataba kama ya Schengen, kwamba mtu anaweza akasafiri nchi yoyote kwenda Ulaya, hiyo ni mikataba ambayo inaweza ikaingia kwenye changamoto kubwa. Na ukiangalia pia hata budget, kwa sababu Umoja wa Ulaya unaendeshwa na budget za nchi wanachama. Kwa hiyo hata bajeti za nchi wanachama zinaweza zikapungua. Kwa hiyo ndio maana unakuta kuna push kubwa sana kutoka Umoja wa Ulaya, kutoka kwenye hivi vyama vingine vya kawaida, wakitaka kupiga vita ili ongezeko la ufuasi wa vyama vya mrengo mkali wa kulia.
0: Haya, Lili, unawasikia wachangiaji wetu hapo, pengine wewe unafuatilia maoni pengine ya wasikilizaji, wanasemaje kuhusu jadala huu?
3: Josephat, zaidi ya hongera kwa AfD na huo ushindi, kuna wengine wanasema unajua inafika wakati huwezi kuzuia mabadiliko, ni lazima uyakubali, kama hivi sasa alivyomalizia tu hapa Dr. Harrison. Na Shukuru Musai ametuandikia kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema siasa za Ulaya zimetikisika kwa sababu watu wamechoshwa na maneno badala ya vitendo. Watu hawachagui kwa upendo, wanachagua kwa hasira na kukosa majibu. Tusilaumu chama, tuangalie kwanza kilichofanya watu wabadilike hivyo. Na huyo wa mwisho anasema hongera, ninachoamini ni kwamba ushindi huo haujaja kwa bahati mbaya. Kuna kilichochochea nyuma yake.
0: Mm-hmm. Kiongozi wa chama cha mrengo wa kulia nchini Ureno, Chega, anaitwa Andre Ventura, aliandika kwenye ukurasa wake wa X akisema AFD imepata ushindi wa kihistoria katika jimbo la Saxony-Anhalt. Wajerumani pia wanafungua macho yao kwa uhamiaji haramu na usiodhibitiwa, ufisadi na umiliki wa uhuru na utambulisho wetu. Hongera. Hii unasoma nini? Kwa watu ambao wanaandika kukipongeza chama wakitokea huko nchini Ureno.
3: Ni vile tu kwa sababu vile ambavyo picha nzima tayari ipo kuhusiana na hivi vyama. Tumewasikia wachambuzi wakizungumzia. Kwa mfano hiki chama cha AFD kilianzia kikupinga wakati ule wa tumemsikia Dr. Harrison alipozungumza wakati ule wa mgogoro wa uchumi, lakini baada ya ule wingi wa wahamiaji walipokuja kutokea kuanzia ule mzozo wa Syria wakabadilisha mwelekeo. Na sasa ndio huo mtizamo wao na maeneo mengine. Kwa hiyo kwa ujumla swala zima la uhamiaji, Joseph Hart, ndio limekuwa kiini hasa cha haya yote ambayo na kinaibua kitisho kikubwa sana kusema kweli. Wahamiaji sio tu wewe ni haramu ama halali, sasa hivi kitisho ni kikubwa. Siasa, mabadiliko haya ya siasa yameleta mtikisiko mkubwa kwa yoyote ambaye ni mhamiaji kwa nchi hizi za Ulaya na hasa hapa Ujerumani.
0: Mali Ali hapo Paris, waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni, mpaka hivi sasa kimya pia, hajazungumza chochote kuhusu ushindi wa AFD katika jimbo la Saxony-Anhalt. Antonio Tajani, waziri wa mambo ya nje na kiongozi wa Forza Italia, pia amejitenga na chama hiki, lakini inavyoonekana mahali ni kwamba kuna hofu kidogo imetanda Italia na Uingereza kuhusu ushindi wa chama hiki cha AFD.
2: Ni kweli hofu ipo, na hofu inaeleweka kwa sababu mabadiliko ambayo yanayofanyika ya vyama vya mrengo wa kulia kuweza kuchukua madaraka ni kwa kweli vinatishia mshikamano wa Ulaya na umoja wa Ulaya na sera tofauti za Ulaya ambazo ziliweza kuifanya Ulaya labda iwe ni bara lenye nguvu na bara lenye mshikamano. Kwa hiyo hatima ya Ulaya iko kwenye mashaka sana. Lakini pia ukimya huo bado katika hali ya kusubiri, kwa sababu kama tunavyosikia ni ushindi wa jimbo moja tu ndio ambao umejitokeza, lakini pia kura za maoni kitaifa zinadhihirisha kwamba chama hicho kinaweza kushinda pia. Kwa hiyo bado wanasubiri ni hatua gani za kuchukua na harakati gani za kuweza kufanya ili kuhakikisha ushindi, na wengine huku wakitafakari kwamba vipi wanaweza bado kuzuia vyama hivi visiwezi kuamkia pamoja na kuweza kushinda katika nchi tofauti.
0: Dr. Mwilima, sentensi moja, Merz anasimama wapi baada ya matukio haya? Giza limemkabili.
1: Giza limemkabili, na nadhani sidhani kama mimi simpi hata miaka miwili tena, kwa sababu nadhani hiki kinaenda kuwa kama kilichotokea Uingereza katika uchaguzi wa majimbo, katika wakati wa uchaguzi wa majimbo local elections, ikampelekea mpaka Starmer kutoka chama cha Labour kujiondoa na kuja kiongozi mwingine. Na hiki ndio ninachokiona, kwa sababu hata ukiangalia katika uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt walikuwa pia wanaogopa hata kumleta hata CDU wenzake.
0: Haya,
1: walikuwa wanaogopa kumleta kwa kampeni wakiogopa.
0: Haya, asante Dr. Mwilima, muda wetu umekamilika. Msikilizaji, asante sana kwa kujiunga nasi katika mjadala wetu, usiondoke.
4: DW, jukwaa la manufaa.
3: Ni siku nyingine tena tunakutana mimi na wewe katika kipindi hiki cha jukwaa la manufaa, kipindi kinachokupa nafasi ya kupaza sauti yako kwa kutoa yako ya moyoni, iwe ni kero, dukuduku au ushauri kuhusu masuala yanayohusu jamii inayokuzunguka. Na ninayekupandisha jukwaani siku ya leo ni mimi Amina Abubakar, nimejaa tele hapa studio, usiondoke. Okay.

0: inaitwa Number One kutoka kwake Pina kwa ushirikiano na Ruby, na burudani hiyo inanipa nafasi ya kumpandisha jukwani mdau huyu kwa njia ya simu. Halo, karibu sana, majina yako na unakotokea tafadhali, kisha tufahamishe kile kilichoko moyoni mwako. Karibu sana.
1: Asante sana DW Kiswahili. Kwa majina naitwa Mr. Mugisha Gulaudiani, natokea ndani ya mkoa wa Kagera katika wilaya ya Bukoba vijijini kata Butera Nkuu. Binafsi napenda kuchangia kwenye maoni ya leo ya jukwaa la manufaa, hasa nigusie katika jamii tunayoishi. Katika jamii tunayoishi ipo baadhi ya watu wamekuwa na tabia ambayo hairidhishi kwenye mazingira, nikiwa na maana unafanikiwa tu katika utendaji wako wa kazi, labda Mungu amekujalia umefanikiwa. Sasa maneno yanaanza kuwa mengi kwamba umefanikiwa kutokana na sababu mbalimbali ambazo hazina mashiko. Wengine wanasema hapana, hakufanikiwa, labda amepewa, mfano labda Mungu amekujalia ukuwa na usafiri, ukapata usafiri wako wa kawaida. Wanaanza kusema maneno ya ajabu kwamba inawezekana ameipata kwa ngeri moja ama nyingine, labda ameiba, labda kapewa na rafiki yake. Kwa hiyo maneno yanakuwa mengi. Binafsi kama watu wananikera sana katika jamii tunayoishi.
0: Haya, natumai wote walio na tabia hiyo watakuwa wamekupata na bila shaka watajirekebisha. Asante sana. Basi msikilizaji, baada ya simu hiyo, nafasi nyingine inaitoa kwa Ismail Saki wa Mandewa, Singida. Yeye anayeomba mataifa makubwa duniani kuacha kushindana na kuziuzia silaha nchi ndogo, badala yake yaweke nguvu zaidi katika kuhamasisha amani, ushirikiano na maendeleo ya watu. Anasema amani ndio msingi wa ustawi wa dunia na kila taifa lina wajibu wa kulinda na kuikuza kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Analishuka jukwaa la manufaa akiamini kwamba dunia yenye amani ni dunia yenye maendeleo. Sasa mwingine hapa ni Bashiru Mnalima, anatokea kule Songea, Tanzania, na analipanda jukwaa la manufaa la DW hii kwa kuwasihi watu wote popote walipo, bila kujali rangi, dini, kabila, cheo, kipato au kiwango cha elimu, kuishi kwa amani, upendo na kuheshimiana. Umoja na mshikamano ndio msingi wa maendeleo na ustawi wa jamii zetu. Na analishuka jukwaa la manufaa akitoa shukrani kwa DW Kiswahili kwa kuunganisha watu wote kupitia jukwaa hili. Asante sana Bashiru Mnalima kwa kututia moyo, ndio wajibu wetu. Chelule Robert wa Kericho, Kenya kule, analipanda jukwaa hili kutoa ushauri kwa Waafrika wenzake, ndivyo anavyosema hapa. Anasema tuwe wazalendo na tuzipende nchi zetu za Afrika licha changamoto mbalimbali zinazotukabili ikiwemo ukosefu wa ajira. Badala ya kukata tamaa, tuwe wabunifu, tuchape kazi na tutumie fursa zilizopo kujiletea maendeleo. Analishuka jukwaa la manufaa akiwaomba wananchi kuchagua viongozi bora wenye sera zenye manufaa na wanazozitekeleza kwa vitendo kwa ajili ya maendeleo ya jamii na taifa.

0: Bado unaendelea kusikiliza jukwaa la manufaa, kipindi kinacho kujia kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya DW iliyoko Bonn Ujerumani. Na hodha wako siku ya leo ni mie Amina Abubakar. Barua ninayoshika hapa sasa hivi ni ya Frank Francis Bohoko kutoka Mabera kule Kenya. Yuko jukwani kueleza wasiwasi wake kuhusu baadhi ya vijana wanaotumia mitandao ya kijamii kuwatusi, kuwakejeli na kuwakosea heshima viongozi pamoja na watu wengine. Mitandao ya kijamii ni jukwaa muhimu la kutoa maoni na kujadili masuala mbalimbali, lakini inapaswa kutumiwa kwa busara, heshima na uwajibikaji. Analishukua jukwaa la manufaa akiwaomba vijana wenzake kuzingatia maadili, kutumia lugha yenye staha na kutoa maoni yao kwa njia ya kujenga. Mwingine hapa ni Gideon Novath wa Kamuli Obuhasheye Kiero kule Kagera. Anasema kwamba analipanda jukwaa hili kutoa maoni yake kuhusu sekta ya afya. Anasema bado kuna changamoto kubwa katika upatikanaji wa huduma za afya, ambapo baadhi ya wananchi hulazimika kusubiri muda mrefu na kukumbana na vikwazo mbalimbali kabla ya kupata huduma wanazohitaji. Sasa hali hii inawapa wananchi usumbufu na kupunguza imani yao katika huduma za afya. Anachokiomba hapa ni kwamba serikali na mamlaka husika ziendelee kuboresha sekta ya afya ili wananchi wote wapate huduma bora kwa wakati na kwa usawa kabisa. Mwingine ni Doto Timos Marundev wa Buchosa, Singerema, Tanzania. Natumai jina lako nimelitamka vyema, kama sivyo basi samahani. Unalipanda jukwaa hili ukielezea wasiwasi wako kuhusu baadhi ya madereva wanaoendesha vyombo vya usafiri wakiwa wamelewa. Tabia hii huhatarisha maisha ya abiria, watembea kwa miguu na watumiaji wengine wa barabara. Unalishuka jukwaa ukiomba serikali na vyombo husika kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya madereva wanaoendesha wakiwa wamelewa ili kulinda usalama wa wananchi. Kutoka kwa Doto Timos, moja kwa moja nampandisha sasa jukwani mdao mwingine hapa kwa njia ya simu. Halo,
1: kwa majina naitwa Justin Blasus Ekeje Tumbudibi Resuperman, nipo Kurejo Kiro Kagera Tanzania. Leo hii ningependa nipande jukwaa la manufaa kukumbusha serikali kwamba kwenye kipindi hiki cha kiangazi barabara zimeharibika sana mpaka zinasababisha ajali, wakati mwingine vumbi sana, kizingatia barabara haijatengenezwa kwa kiwango cha lami, zinasumbua sana. Hivyo basi kwenye kipindi hiki, kwa sababu hizi barabara zinazalisha sana, zinalipa sana, tunalipa sana ushuru kupitia hizi barabara, wangetuangalia kwa jicho la tatu, na sisi wakati angalau wakatumwagia hata mulam na changalau warau. Yangu ni hayo ndani ya jukwaa hili la manufaa. Asante kwa kuniona dada na kunipa mpande jukwaa la manufaa. Asante. Unaishi mawazoni mwangu, furaya mimi
0: wewe. Thank you sana na dua. Muda unayoyoma tunafikia ukingoni, lakini kabla ya kufanya hivyo, Isaya Sambo mpenda amani akiwa Dodoma mjini Tanzania, na mpa nafasi ya kupanda katika jukwaa hili la manufaa. Yeye anawapongeza wanawake na wasichana wanaoendelea kujitokeza kwa wingi katika michezo na mazoezi ya mwili, hatua inayochangia kuimarisha afya na kukabiliana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza kupitia matamasha, marathon na shughuli mbalimbali za michezo. Lakini pia anawasihi washiriki wote wa shughuli hizi kuzingatia mavazi yanayofaa, yenye staha na yanayoendana na mazingira ya michezo. Na kwa ujumbe huo, msikilizaji, sina budi kukomea hapa kwa sababu muda tena umeshanitupa mkono. Asante sana uliyeshiriki katika jukwaa la manufaa kwa namna yeyote ile. Mimi ni Amina Abubakar, hadi wakati mwingine.

0: Asante sana Amina Abubakar kwa makala hayo nzuri. Katika Instagram namuona Figiri Filigisi anasema, binafsi naona Mbappe anastahili tuzo ya Ballon d'Or, maana amefanya vizuri kwenye mashindano yote, kombe la dunia, La Liga na UEFA, kote amekuwa kinara wa magoli, hakuna wa kushindana naye. Isaya Sambo anasema ongezeko la maambukizi ya Ebola yanaonesha wazi hatua za ziada zinapaswa zishughulikiwe kunusuru raia. Tunakamilisha matangazo yetu ya mchana, msikilizaji, asante sana kwa kujumuika nasi. Mimi ni Joseph Charo, kwa niaba ya wengine wote, mchana mwema.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
3: Mimi ni mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari. Kati na search nikakutana na Mazingira FM, kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wako.

0: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusimbuzi.

0: kipekee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder
1: safi
0: pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
2: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
3: Sasa hivi nimegundua siri mpya mafanikio.
2: Siri gani wewe, si useme?
3: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
2: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
4: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
5: 0699026745.
4: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya
6: Mwongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

0: Yebwana, hii hapo Sambare akiwepo nani tokeze African Princess pamoja na Omar Mwanga.
1: Oh yeah.
0: Maarufu kama
2: Mario
0: from Bad Nation. Ni kwanza kusikiliza leo ndio hivyo bwana, tofauti ni mwingi kwa sababu mashavlo lazima usikie kwa watoto wa kike, ndio hivyo.
2: Tunafinya au? Tunayafinya.
0: Mazetu wa rembo maua duniani pia. Sambare, huyo mtu mmoja ambaye sasa hivi ametun 91.7 maalum kabisa kutusikiliza. Heshima kwako ambaye sasa hivi
2: salute.
0: Unatusikiliza au redio yako namba 1 kabisa kusikiliza vipindi mbalimbali huwa ni Mazingira FM 91.7. Sasa wewe hapa zumuni la burudani pia wenye hii nafasi ya kukuhakikisha kwamba unapata burudani poa kabisa kupitia kanda hii maalum, kanda ya ziwa, kitovu cha Sato, kitovu cha Furu, kitovu cha biashara nzima kabisa ya hapa na pale, dagasi nini. Oya, tuna utajiri mwingi pia bila kusahau mawe ambayo yanatengeneza ule muonekano mzuri wa kanda ya ziwa, sio?
2: Yeah.
0: Ni hapa Mazingira FM kupitia ngome burudani kuanzia saa 8 mpaka saa 10. Kila kitu kitakuwa fresh kabisa. Unapoona feda imepanda juu na alama inakuwa nyekundu, hakikisha kwamba unaongeza sauti ya redio yako na kila kitu kinakuwa vizuri kabisa kupitia haya ambayo tunayafanya humu ndani. I hope uko poa. Kama uko poa pia, tunaamini Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, atafanya kitu utakuwa poa, si ndio?
2: Here we go.
0: Kama unapitia changamoto mbalimbali pia, mtangulize Mungu.
2: Leo.
0: Lakini kama leo bado unateseka na mapenzi, mtafute mtoko wa karibu akupige kofi.
2: Leo mbona leo una nasaa? Leo una nasaa mwanangu, umevurugwa nini?
0: Siku za mwisho.
2: Aiyezaweza kukutembelea. Au sio?
0: Ndio.
2: So mambo vipi familia yetu? Karibu sana kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Kama ambavyo famous mtu maarufu ameweza kucheza na wewe, ambapo huwa tunakutana hapa kwa ajili ya kutengeneza vibe la Kinyamwezi, la Kibabe, zile story mobu, story yente ambazo huwa zinafanya poa side plus 255-255 Bongo Tanzania. And today we call it WCW and Women Crush Wednesday. Tunasherehekea wanawake ambao wanapambana, tunawapa maua ya kwao, tunazungumza nao kwa ajili yao, huku tukiweza kupiga ngoma safi like Somebody ambayo ameweza kumshirikisha Omari. So you can call me Lipo Maso Taro, Michael Mjora, Last Bono is Mambo. Pale mjini IG, Instagram ni Taro _ Michael, Facebook ni Stefano Michael, lakini X ni Taro Michael. Lakini Facebook huko ni kama tumeshapiga pini. Atutumiki huko tena.
0: Yes, heshima pia kwa ndugu zetu mwatoka sasa hivi mkoa kama Simiyu, Mwanza, Sheitamu, Shinyanga pia pamoja Kagera, tunasikizana pia bila kusawa hapa nyumbani mara kupitia 91.7. Lakini wewe ambaye popote ulipo duniani unaweza kutuni kupitia Radio Tadio.co.tz/ Mazingira FM katusikiza live kabisa na ukaenjoy ambayo tunayafanya. Jambo kubwa zaidi naamini ili utusikilize upate taarifa, burudani na uelimike pia, lazima uwe na afya njema, afya iliyoja tele babu kubwa. Sikiliza. Hii hapa ni nzuri kwa sababu uongozi wa AICT Mkula Hostel unawakaribisha wananchi wote wa ya Busega na maeneo jirani kupata huduma za madaktari bingwa katika kliniki maalum za mifupa na macho. Kliniki ya mifupa itaanza kufanyika tarehe 7 hadi tarehe 11 Septemba 2026 kwa watu wenye changamoto mbalimbali ikiwemo ganzi kwenye miguu na mikono, maumivu ya shingo na mgongo,

0: nafasi yako unaweza kuwasiliana nao kupitia namba 0752291771 au 0758999205.
1: Okay. Yes, hizo ndo namba ambazo unaweza kupigia mwanangu au sio? So mwanae tu kwenye bango la leo tuna stick na wewe, tunasema na wewe kwamba ni kauli gani ambayo ilifanya uone shule chungu.
0: Unajua
1: shule chungu sometimes, lakini sometimes ukiwa ume set akili yako huko lazima utaona shule nzuri. Tunawasi vijana msome. Unaelewa? Kama uko chuo, kama uko msome. Mambo ni mengi huko mtaani.
0: Hususan pia kwenye dunia leo vijana wanaosoma tuwape moyo sana kwa sababu wanapata taabu. Hakuna kitu ambacho kinatuumiza sasa hivi vijana kama wa influencers wa mitandaoni.
1: Yes, of course.
0: Wewe unasoma, alafu kuna mtu anakuambia kama upo level ya chuo anakuambia bwana mimi ni boom langu la kwanza lilifanikisha biashara yangu nikafungua maduka matatu.
1: Okay.
0: Afa ukijiona hivi uelewi.
1: Haya maduka matatu tayachora. Anyway, so tuchane tu mwanae tu tuambie ni kauli gani ilifanya uone shule chungu? Ni kauli gani ilifanya uone shule chungu? Namba ni 0684 60 00 07. Narudia tena 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Oe, big shout kwako my boy ambaye uko loyalty, lakini pia kwa wewe bidada, salute kwako kwa sababu umekuwa na standard ya kutosha. Tunajua mkojo uko nje mwanetu. Here we go. So leo tumchomi mtu mwanetu. Tunachoma beat tu. Ni fire upon fire, au sio?
0: Yes,
1: ladies and gentlemen, here play playlist ya kwanza Mr. DJ, tunamleta huyu last bono taifa.

0: Ito uwe kwake Mario akiwa na Sophia Nzao tokea 254 Kenya. Bonge moja la joints mbalo ukilisikiliza ku Skype kabisa, yani lazima urirudie. Of course huyu dada pia ni kutoka kabila la Kikuyu, moja kati ya kabila kubwa sana nchini Kenya. Lakini anaimba kwa lugha yake na anapiga streams kibao sana. Jiulize si kwa nini.
1: Hatari. If hiyo kauli mwanangu unajua bado naifikiria.
0: Ipi?
1: Hiyo ambayo ilikutia uchungu shuleni mwanangu, ni kauli gani ambayo unaweza kukutana nayo? Kuna mwamba mmoja kwenye ujumbe mfupi maneno hapo, hebu cheza nayo. Huyo hapo juu mwanetu. Anakuambia nini?
0: Aje.
1: Mkuje kukua hapa shuleni.
0: Sikakimbia.
1: Kwamba ni kauli gani? Somebody nimemsahau anakuambia kwamba Taro. Umeipa
0: mtafumana nimeona ya huyu kwamba hatujaachapwa bado, na ukitazama mko mwanzoni mwa mwaka.
1: Kauli iliyonitia uchungu baadaye nitakuja kukwambia, nimeikumbuka katika kumbukumbu zangu. Tuko tunaitwa Fomnyoya. Fomnyoya ilinitia uchungu sana.
0: Okay, aina naoma pia. So hii ni ngome burudani kama mrejisho yetu ambavyo unasema. Sasa hivi ni saa 8 dakika 42 kwenye Make Kwanza Less Famous alongside my brother
1: Taro Michael Mjora.
0: Yeah, Zawi happens air kupitia 91.7. Shout pia kwa kwamba unatusikiliza sasa hivi. Si tuko hapa mtaa wa Saranga Bunda Mara Tanzania. And I hope pia una enjoy hichi ambacho tunakifanya kwa sababu zumuni ni leo Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 8 mpaka saa 10. And sasa hivi pia nimepewa nafasi ya kuja na kuzungumza na wewe kiburudani zaidi, kwa sababu inabidi pia nigonge visa, passport, kila kitu kipo tayari.
1: Yani issue ni visa. So huku ndani tutashughulika vizuri.
0: Haya.
1: Yes.
0: Sawa, leo kwenye plus code niko hivi. Sawa, story ya kwanza inahusu rapper Marekani Fahim Rashid Najim, maarufu kama T-Pain, ameishtaki kampuni ya usimamizi wa muziki ya Convict Entertainment LLC inayomilikiwa na Akon kwa kile kinachodaiwa kuwa anaidai kampuni hiyo takriban dola laki tano kama malipo ya mrabaa, yani royalties, ambayo hajalipwa kutokana na mauzo ya hivi karibuni ya muziki wake. Hii ni kwa mara ya pili T-Pain kuishtaki kampuni hiyo katika mahakama kuu ya Fulton iliyopo Atlanta, Georgia, akidai kuwa kampuni hiyo imeshindwa kumlipa kiasi anachostahili kwa mujibu wa mkataba wa kurekodi wa mwaka 2005. Katika kesi hiyo, T-Pain anadai alipokea dola $489,000 kutokana na malipo ya mrabaa ya dola milioni 1.3 ambayo kampuni hiyo ilipokea mwishoni mwa mwezi Machi kutoka kwa msambazaji. Katika malalamiko yake, T-Pain anadai kuwa kampuni ya Akon imekiuka mkataba wake wa kurekodi pamoja na makubaliano yaliyofanywa katika kesi ya mwaka 2018, ambapo msanii alipaswa kulipwa dola $100,014. Pia kwa mujibu wa mkataba wao na taarifa zilizonaswa na AGC News, T-Pain anastahili kupata 75% ya mapato ya mirabaa inayotokana na mauzo ya muziki wake. You see?
1: Yeah.
0: Watu wanadai mirabaha.
1: Mirabaha bwana ni mchongo. Kibongobongo hapo watu walikuwa hawajapata darasa, lakini baraza lilivotoa darasa ni kama vile walielewa kitu. Lakini kwa hao wasanii ambao wanaanza music bado hawajaelewa, hawajapata darasa.
0: Okay.
1: Lakini wanatakiwa kupewa darasa la kutosha.
0: Sawa sawa. Okay. The next one, rapper na producer 50 Cent ameongeza tuzo nyingine kwenye rekodi yake baada ya documentary ya Sing Combs inaitwa The Rock Recording inayochunguza maisha, mafanikio na sakata la kisheria la Sin Did Combs, maarufu kama P Diddy, kushinda tuzo ya Emmy katika kipengele cha uhariri bora wa picha katika kipindi kisicho cha kubuni. Tuzo ni nyingi
1: sana.
0: Yani kipengele cha uhariri bora wa picha katika kipindi kisicho cha kubuni. Yani wanafahamu kabisa ni kipindi ambacho sio cha kubuni. Yaani umekaa umefikiria maisha ya Taro. Umetengeneza script. Mbona?
1: Ndiyo.
0: Alafu umeshuti, umeweka sokoni, umepiga hela na tuzo inakuja.
1: Okay.
0: Sasa story ya mwisho na mhusu rapper Marekani Kodak Black amezua gumzo baada ya kuonekana akimaliza kula chakula chake huku akiwa nyuma ya gari aina ya SUV, huku maafisa wa polisi wakimsogelea kwa ajili ya kumweka chini ya ulinzi. Katika video inayosambaa inamuonyesha Kodak akiwa ametulia akiendelea na chakula, huku maafisa wakikaribia kwenye gari hilo, na baada ya kuacha chakula chake, rapa huyo alihakikisha kwanza anamaliza mzusi wake kabla kuchukuliwa na polisi.
1: Okay.
0: Hii kwako ime.
1: Tuyaache. Kwa sababu tukitaka kuyazungumza sana.
0: Uko chini ya urinzi.
1: Uko chini ya urinzi tata.
0: Kama napaona.
1: Pale.
0: Sasa kwenye Brasco nimemaliza mnyamuzi wako less famous, yule mtu maarufu. Yani best presenter to the Dark King is the microphone, na sikiliza na generation zote. Bango na kukumbusha linasema, kauli gani ilifanya uone shule chungu? Ndiyo?
1: Kauli gani
0: ilifanya uone shule chungu? Bibi ten dodokea hapa.
1: Yeah.
0: Aina noma pia. So, cha kufanya sasa hivi, acha tudondokee hapo kwa sababu mwenyewe ameshasema hatuna jambo. Acha tukamsikilize Kevin Cash akiwa na darasa, anakuambiaje?
1: Anakuambiaje?
0: Sitaki.
1: Sitaki.
0: Sisi tunataka uendelee kuwa hapa, lakini Kevin Cash anakuambia sitaki.
2: Ngome ya burudani.

0: booty on that Gucci belt. We don't got no label.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.

E bana e, hii ni Bab Kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Good.

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tuna

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
2: Moko
3: like a cookie. Tamu sana.
1: R&B.

0: Hii hapa miujiza ya kwake Trace ambayo inatupa nafasi pia ya kuja kwako kwa sababu yes, ni Mungu tu pekee ndiye anafanya yote yanafanyika kupitia 91.7. Baraka zake na shukrani pia tunarudisha kwake kwa sababu yes, ni mtu ambaye anatugusa kila siku kwenye maisha ya kila siku, anatupa nguvu.
1: Yeah.
2: Bwana,
1: ni miujiza tu. Hata kwenye bango la leo ni miujiza.
0: Usimkatie mtu tamaa bwana. Utasikiliza leo kwenye bango la leo kwa sababu bango liko straight na linajieleza pia kwa sababu linasema. Kauli gani ilifanya uone shule chungu? Kuna tamu
1: na chungu.
0: Yaani ulikaa mwenyewe ukasukutu kasema hapana. Si ndio?
1: Okay.
0: Sawa sawa. So, kupitia 0656555571 niko sendi pia kwa simu kadhaa hapa, after tulimalize kwenye ujumbe mfupi, alafu tutakuwa fresh kabisa kwenye make control loss. So, must alongside.
1: Talo Mike Mjora mwanangu.
0: Here we go. Hello.
3: Yes. Hey, hello.
0: Hello.
3: Habari gani hapo mjomba mwanangu, ndugu watangazaji?
0: Salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
3: Ah, ndugu watangazaji, hapa mnaongea tu na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani. Nikakatinga wajiji wa maji nikiwa Makindono mkaa mlimani, kujalioni hapa.
0: Tukubisha bango.
3: Kwa vile nikaona shule ni chungu, kila nikiwa nikiamka naenda shuleni. Mwalimu wangu mmoja jamani ni marehema, alikuwa anaitwa Walimani, alikuwa akiniambia kila siku kwamba bora ukae na mjinga utamfundisha hata ataelewa, lakini mpumbavu. Hadi mpumbavu kila siku na pia kalenda sana. Kwa hiyo kauli ilinikaa sana moyoni. Kwa nini mwalimu anaita mimi mpumbavu? Ina maana mjinga anaelewa, baadaye nikabadilika nikawa mjinga, nikasa sababu baada ya kuwa mjinga basi kamaelewa zaidi kaza mpaka leo.
0: Haina namba, tuko pamoja pia. Twende chap chap kupitia 0656555571, unapiga simu na jitambulisha ni nani, unatukumbusha bango la leo, afuna tupa maoni yako. Hello.
4: Hello studio.
0: Habari yako?
4: Salama, zapo mjengoni vipi?
0: Njema, unatunaona piga simu toka wapi?
4: Mkanyagazi mtafasori kutoka Kikele mtanya maguto hapa.
0: Tukumbushe bango la leo.
4: Aise, mimi kauli ambayo ilinijenga shule. Ni kauli ambayo mwalimu alikuwa ananiambia kila siku, inatakiwa uwe msafi.
0: Eh,
4: kwa mchezo wake.
0: Ilikuwa chungu sana kwako.
4: Ilikuwa chungu sana kwangu. Mimi nilikuwa mchafu sana. Nilikuwa napenda uchafu sana. Lakini kwa baadaye nilibadilika nikawa msafi.
0: Ah, sawa, haina shida. Pia naendelea kupokea simu yako hapa studio. Vizuri kabisa. Huyu jamaa amekuwa state anasema alikuwa mchafu sana. Hai. Kwani ni simu leo?
5: Bali hapo studio tukwa tumeweka.
0: Safi, habari yako ni nani?
5: Hii sauti ya Sekasa Matanga ndio hapo mwasifuna mbani Sekasa simu hapo.
0: Tukumbushe bango la leo.
5: Bango la leo, mimi mwalimu nilichoka kitu kimoja tu kwa napeleka simu siku.
0: Ehe.
5: Hapo ndio nilikuwa na mawazo sana, nikaambia kwanza kutafuta simu lakini sikuwa zipo.
0: Eh, sawa, kauli ya kupeleka kuni shule kwa kile kwa chungu sana. Kwele ni simu leo? Hello. Sawa, ukipiga simu usisikilize, mimi nakusikia vizuri kabisa. Wewe jitambulishe. Unatoka wapi, unaitwa nani pia, alafu tukumbushe bango chapa maoni yako alafu tunaondoka. Kwele ni simu leo?
5: Hello.
0: Habari?
5: Safi, mambo vipi mtangazaji?
0: Safi, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
5: Hapa ni pande za Itilima, naongea na Daniel Mlinje kwenye Isingi.
0: Tukumbushe bango la leo.
5: Bango la leo mzee baba ni kuhusu maisha ya shule.
0: Ehe.
5: Kauli ambayo ilikuwa inanitoa nishai mimi kipindi kile sisi tunasoma tunalipa ada mzee baba. Tambili hiyo una pareji pale ambao hajalipa ada, unakula stiki zako tatu.
0: Yes.
5: Narudisha nyumbani ufuate hela kwa mzazi. Ah. Namkuta mzazi na yeye hana kila kitu. Ilikuwa noma sana mzee baba.
0: Poa, tuko pamoja kupita 91.7 ni ngome burudani, huwa tunasikia kwanza Jumatatu mpaka Ijumaa. Saa 8 mpaka saa 10 kupitia the number branding radio station. Tuko hapa mtaa Saranga Bunda Mara Tanzania kwenye line simu. Hello.
6: Hello Aloy.
0: Habari yako?
6: Salama mzima.
0: Wa afya kabisa, ni tunaona piga simu toka wapi?
6: Hata Nixon natoka mazingira ya Irungwa.
0: Okay, tukumbushe bango la leo.
6: Of course kauli ambayo ilikuwa inanifikia shule na inanifanya nikakuwa chungu kwangu. Ile kwamba utachimba vizuri sana.
0: Pole sana ndugu yangu, tuko pamoja kupitia 91.7. Utachimba sana. Aya bwana, kwele ni simu alo?
2: Hello, studio.
0: Habari yako ni zunani, unapiga simu toka wapi?
2: Habari yangu ni njema ndugu mtangazaji, huyu ni Yohana Kula, watu wengi sana upenda kunita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Ruangu hapa.
0: Tukumbushe bango la leo?
2: Bango la leo linasema kwamba ni kauli gani sio kufanya uone shule chungu.
0: Mm.
2: Haisemi bana, kauli ambayo ilinifanya nione shule chungu ilikuwa kila Alhamisi lazima uende shule umepasha na nguo uniform za shule.
0: Okay, okay.
2: Haisemi kulikuwa na teacher hapo alikuwa anatutandika kinyama na nyumbani kulikuwa mna pasi kipindicho.
0: Mm.
2: Haisemi tulikuwa tunachapika kinyama kila Alhamisi ukienda ujapasha stiki tatu tatu.
0: Yes.
2: Hapo tunaingia darasani.
0: Sawa. Tatamani pia kusikia jinsi ya ke wakiongea. Hapo ndo utatu wago unanzia jinsi ya ke. Kina dada, hello. Kina mama, hello. Kina shangazi, hello.
1: Hi.
0: Kina bibi, mambo vipi?
1: A bibi, mambo vipi mchumba.
0: Zetu.
1: A kina bibi, mambo vipi mchumba.
0: So, jinsi ya ke, wanawake ndiyo ruksa pia kupigia simu mundani. Kwa mda huu pia. Ili,
1: yes.
0: Ibe win-win situation. Sindiyo? Wele na simu alo?
7: Alo.
0: Makubwa.
1: Madogo na unafu.
0: Sawa. Jamani tumemaliza kwa upande wa kina baba, kina kaka pia ma gentlemen. Sasa hiyo ni upande wa ladies.
1: Mm.
0: Hello.
7: Hello.
0: Hapo sasa. Zamu ya nani? Wala ni simu leo?
1: Mambo. Au ungemwacha tumsikilize Aisha. Eh.
0: Hello. Hello. Sawa bwana. Hata hivyo sisi tunawakilisha pia. Tunatosha kwa sababu muda uliopo pia tunaweza kuzungumza. Hello.
7: Hello.
1: Yes, mambo vipi?
0: Ah, tusikilize sasa.
1: No no no, wewe ni wa Musoma. Musoma yani tunapishana dakika chache.
0: Shida tusikiliza.
1: Eh, usisikilize radio. Weka radio yako kando kiasi utajisikiliza.
7: Hello.
0: Sawa, bango inasema kauli gani ilifanya uone shule chungu? Tuambie kupitia 0656555571. Ewe mwanadada, mwanamama, mwanamke, nafasi yako sasa hivi.
1: Funguka.
8: Hello.
0: Habari?
8: Salama.
1: Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
8: Sauti ya Moeri Jackson kutoka Migongani.
1: Yes, tuchane kwenye bango la leo.
8: Hii kauli ambayo ilinifanya ni kauli ya kila siku speak English darasani ilikuwa na ni.
9: Akaanza kuongea Kiingereza.
8: Eh, kila siku speak English that day hapo.
0: Are you okay?
1: The teacher is come.
8: kila Jumatano debate speak English nilikuwa spend yani kwa nachukia sana.
0: Haya pole.
1: Kwa hiyo hata morning talk uko naikimbia.
0: Kanikumbusha mbali tena kuna mshikaji wangu umesikia? Mambo ya Kiingereza. Class you.
1: Hey.
0: Aliulizwa who are you?
1: Hey.
0: I'm okay.
1: I'm okay.
0: Who are you?
1: I'm okay.
0: Hello.
1: Kakimbia.
0: Eh bwana.
1: Yes. Sasa
0: unajua lugha hizi, lugha za wenzetu.
1: Sasa
0: ndio hivi inabidi tukaze pia ndo.
1: Of course.
0: Lugha pia ambazo kuna opportunities sasa hivi watu wanataka kuongea lugha fulani.
1: Lakini angezingatia hilo kwa miaka hii angefika mbali. Unajua sometimes inaweza ikamjenga.
0: Yeah.
1: Na ikamweka pala fulani. Niaje?
10: Safi, habari za studio.
1: Safi, sauti yenu unapiga simu toka wapi?
10: Sauti ya Mama Chacha kutoka Nyaburundu.
1: Karibu sana Mama Chacha.
10: Asante sana. Mimi bango la leo limenikumbusha wakati nilikuwa ninasoma darasa la pili. Ukiingia darasani kwanza mpaka uimbe tebo ndio uingie darasani. Yaani mwalimu Marebo huyu alikuwa anatupiga mgongoni kweli kweli. Yaani nimekumbuka kipindi niko darasa la pili.
1: Umemkumbuka mwalimu nani?
10: Mwalimu Marebo.
1: Marebo.
10: Marebo alikuwa mkerewa. Yaani alikuwa kwa mgongoni kweli kweli huyo mwalimu. Yaani unatipu uimbe tepo kwanza ndio uingie darasani.
1: Ile kafimbo cheza.
0: Bwana kumbe table kitambo sana na hapo amepigwa sana.
1: Hii mambo
0: na kile watoto sasa hivi kidogo na relax.
1: Ah, sikizo na relax. Hakuna hiyo chemsha bongo.
0: Kwanza shule utato unaanziaga tu. Mwalimu tu kama uliopata baada ya kusoma chekechea. Mwalimu tu wa chekechea lazima wewe ni mtata sana. Mwalimu
1: fulani
0: mzee hivi ana sina anapiga kofi.
1: Mkali huyo. Ni aje?
11: Bana Sonia.
1: Yes, mambo vipi?
11: Mama poa.
1: Punguza sauti ya dako tuongee na wewe.
11: Haya sawa.
1: Haya punguza, punguza, punguza, punguza. Kakimbia.
0: Dada nani?
1: Dada yangu wewe mko nataka kujua jina lake anaitwa dada nani? Mambo.
12: Hello.
1: Hello. No no no no, tunazungumza sauti za kike. Twende kwenye jumbe fupi maneno tuondoke huko ndani. Aloise. Tuachane na zoezi zima la upokeaji wa simu.
0: Sawa, hapa napo utata unakuja. Kwa hiyo tunahamia kwenye message fupi.
1: Yes.
0: Usipige simu kwa ajili ya kuwapa nafasi wenzako pia. Jamani usipige simu. Usipige simu.
1: Tuendelee. Ehe, kitu gani ambacho kilifanya unaona shule chungu?
0: Kwenye debate hususan kwenye hizi mada ambazo zilikuwa zinaonekana zinakinzana na elimu na maisha ya mtaani.
1: Education is better than money. Money is better than education.
0: Asa bola education is better than money.
1: Okay.
0: Ivokuwa nakuja kwenye money is better than
1: education.
0: Afu mimi niko shule yani.
1: Sasa so
0: pesa ni bora kuliko
1: elimu.
0: Shule.
1: Au elimu ni bora kuliko pesa. Pesa ni bora kuliko elimu.
0: Yaani bora yake elimu ni bora kuliko shule.
1: Uliko side au
0: inategemea sasa na vice versa topic, lakini iko inaniumiza sana kwa sababu mimi naamini. Ili uwe smart.
1: Yes.
0: Elimu ni pana. Kwa hiyo inategemea ni elimu ipi ya pesa.
1: Ambali ipata.
0: Elimu ya maisha, elimu. Kuna watu wajebahatika kwenda shule lakini wana maarifa mbalimbali ambayo wameyapata aidha kwenye elimu ya mtaani. Aidha ni bodaboda, kaelimisho bwana, clutch hii hapa,
1: yes,
0: moto huu hapa, unaendesha hivi.
1: Ndio.
0: Wewe mteja unaenda unapanda. Kwa nini hiyo ni elimu?
1: Ni elimu.
0: Mtu anajua elimu mpaka akakae darasani.
1: Akakae darasani aanze kusoma. Pale. Anza kuna akili zile
0: nili. Yangu hiyo kwako
1: vipi? Okay. For my side umekuja kukua hapa.
0: Ilikuwa inakukata.
1: Ilikuwa inanikata. Umekuja hata hii nimekutana hadi chuo. Umekuja kukua hapa. Nakuza mili tu. Wazazi wenu wanako. Wanatumia ada huko afu nyinyi mnakuja kukua hapa.
0: Yes.
1: Inakata sana, lazima utaona chungu, lazima usome kwa machungu. Unanielewa? Mpaka leo tumefika hapa, au sio?
0: Okay.
1: So masingila. Nye ni noma, Rioba James wa Tarime umetisha sana. Alikuwa anamaanisha mazingira. Ai. Senga joji na lake. Da, alibandika ndo tatizo. Bango la leo anadai ya kwamba na mazingira FM radio kwa mimi nilikuwa naona kero shule akisema mwalimu kuwa nambutua. Hatari sana kwamba nambutua. Anapigia simu wanangu atupokee simu na tuharibia utaratibu. Anadai ya kwamba kwenye bango la leo ni msome kama Elias Kadawi kutoka chama kapo, tuko pamoja sana hadi mwisho. Mimi najua tuko pamoja. Mama A kutoka Lamadi, mimi kilichokuwa kinanichanganya ni pale walimu wa mathematics alipokuwa akisema sitofika mbali. Da, alikuwa ananiambia sana. Sasa hivi uko wapi mama A? Hey, anaitwa Mfungo KK. Kitu kilichonifanya nione shule chungu ni ina noma. Anaitwa hapana. Hivi kuna hivi, ngoja niulize swali. Yeye anauliza wasikilizaji. Kuna watu wanaoandika wao wanajiwaza. Kuna watu wao wanajiwaza wanaoandika. Ama anaandika ili mtangazaji atakayeenda kulisoma huko atakutana nalo.
0: Kwa inategemea.
1: Ai, inatakiwa elimu sana. Yaani baadhi yetu sisi wa Tanzania tunatakiwa kupata elimu sana. Hii sio jokes, unajua sisi tunasikizwa na tunasikizwa na zaidi ya msikilizaji mmoja. Unanielewa? Kwa hata angalia ule ujumbe wako unaotuma, unaweza ukaona unatuma kwa makusudi ya kujifurahisha, lakini kumbe unajibomoa wewe mwenyewe. Afya akili inahitajika kupewa darasa. Yaani inahitajika sana yani. Unajua kila mtu ana matatizo yake afya akili. Mimi hapa na matatizo yangu ya afya akili. Unanielewa? Najikubali kwamba na matatizo ya afya nini? Ya akili. Sasa hata wewe pia uko msikilizaji unaweza kuwa na matatizo ya afya akili. Na matatizo ya afya akili sio kwa umechanganyikiwa tu kwamba unatembea unakuta makopo, sio unatembea unaongea barabarani kwamba una matatizo ya afya akili. No. kuna vitu tu kivifanya unaonekana wewe wewe kidogo anaitwa Kabundi Juma akiwa Luselu. Ukweli mimi kilichokuwa kinanichosha ni kwenda shule Kiingereza shuleni,
0: tumalize
1: kwetu tulikuwa ni vibao, ukiongea tu Kiswahili wanakuvalisha kibao tunaita lipembe na nuka hilo. Kwangu mimi nilikuwa ni kesho wanafunzi wote mlete fimbo, alafu anayeagiza ni headmaster anachapa wewe kinoma noma. Big time kwako wewe mshikaji wetu Sister Eliza kutoka Tarimo, umetisha sana na wale wote ambao tayari mmetuma jumbe zenu kundani kupitia 0688 60 007. Oya tumetisha sana yule boy wa master Mtaro Michael Mjora last bonus mambo
0: sawa. So, let's see master tunakuja na copy and paste kesho pia, to copy and paste kuanzia saa 8 mpaka saa 10. Here we go.

0: tusheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na kufuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: kukuleteni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.

0: Asante, asante sana msikilizaji popote pale ulipo kwa kuendelea kuchagua 91.7 Mazingira FM, ikiwa ni siku nyingine tena, siku ya tarehe 9 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Tupende kuwapa pongezi au kuwatakia heri ya kuzaliwa wale wote ambao wamezaliwa tarehe kama ya siku ya leo, tarehe 9 ya mwezi wa 9. Basi tuwatakie mwe na heri ya siku ya kuzaliwa. Yawezekana kuna kumbukizi ambayo unaikumbuka kwa siku hii hapa leo, basi nikwambie yawezekana ni nzuri au inakupa majonzi, basi nikwambie kwa wewe ambaye inakupa majonzi, pole sana. Lakini kwa wewe ambaye upo vizuri kabisa na mzima wa afya, ongeza sauti ya redio yako ili tuweze kuwa pamoja kwa muda wa masaa mawili hapa studio kwanza hivi sasa hadi pale saa 12 kamili za jioni, ndipo tutakapokuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa ya leo. Na ndani ya kipindi hiki cha duru za habari yapo mengi ambayo tumeweza kukuandalia, ikiwa ni pamoja na mahakama ya wilaya ya Kyela mkoa wa Mbeya yenyewe imemhukumu Yusuf Mlongo miaka 26 mkazi wa Kawetele wilaya ya Rungwe kifungo cha miaka 30 jela. Shida au tatizo kosa ni nini? Basi tukwambie, baki pamoja nasi ili uweze kujua zaidi kile ambacho kimeweza kujiri kuhusiana na kosa hilo. Lakini pia shirika la ndege Tanzania lenyewe limetangaza kuanza safari ya ndege za abiria kutoka Musoma mkoani Mara kwenda jijini Dar es Salaam na Mwanza. Hayo ni baadhi tu kati ya yale mengi ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo. Tukukaribishe sana ili uweze kuwa pamoja nasi hadi pale tutakapokuwa tunakwambia bye bye. Utakuwa na Midira Shambe, mwenzangu ni Mariam Mramba. Kwa hiyo tukwambie karibu sana sana sana sana sana msikilizaji. Na kumbuka utakuwa na wasaa mzuri kabisa wa kuweza kutuma ujumbe wako hapa studio kulingana na zile story ambazo tutakuwa tunakufikishia hapo kupitia namba ya simu ambayo ni
1: utatuma ujumbe kupitia namba 0656555571 au 0684600007.
0: Kupitia namba hizo, basi moja kwa moja utatuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Usipige simu kwa muda huu tafadhali. Utatuma ujumbe mfupi kulingana na zile habari ambazo tutakuwa tunakufikishia hapo kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Kumbuka tunasafiri na wadhamini wetu hapa ambao wanatuwezesha sisi tuweze kukaa hapa kwa muda wa masaa mawili. Tupo na Waleta Aluminium, lakini pia tupo na Nachari Secondary School. Pia utawasikiliza hapa, lakini hostali ya Mkura pia tupo nao hapa ya ST Mkura. Kwa kuanza kabisa msikilizaji, nikupe ujumbe kwa wewe ambaye unahitaji kupendezesha yawezekana muonekano ofisi yako, basi au nyumba yako, kama umefikia hatua sasa ya kuweka milango au vioo sehemu ni moja tu hapa mjini. Wewe fanya hivi. Fika tu Waleta Aluminium, hawa ni wataalamu na wanzilishi na wakazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako wewe. Ni kwa nini tunakwambia uchague Waleta Aluminium? Kwanza kabisa wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, yani ni uhakika. Na pili, usafiri ni bure. Wana mafundi ambao ni bobezi na wenye umahiri na uzoefu mkubwa, lakini wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu na vinavyodumu kwa muda mrefu. Na kitu kingine ambacho watu watupendi sana ni ile watu wanachelewesha kazi. Sasa Waleta wao wanakamilisha kazi yako kwa wakati ambao umepangwa bila kuchelewesha. Waleta wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma eneo la Siani Bunda mjini. Kwa mawasiliano wapigie kwa namba zifuatazo. Namba ni 0748 732224 au 0782 03 0788.
1: Lakini kwa wale ambao na changamoto mbalimbali za kiafya, kuna ujumbe mzuri kwenu hapa. Uongozi wa AACT Mkula Hospital unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo ya jirani kupata huduma za madaktari bingwa katika kliniki maalum za mifupa na macho. Kliniki ya mifupa itafanya kazi kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 11 Septemba 2026 kwa watu wenye changamoto mbalimbali zikiwemo ganzi kwenye miguu na mikono, maumivu ya shingo na mgongo, maumivu ya nyonga na miguu, miguu kuwaka moto, waliowahi kuvunjika mifupa, ulemavu ama udhaifu wa viungo, matatizo mengine ya mifupa na viungo. Kliniki ya macho itafanya kazi, itafanyika tarehe 11 Septemba 2026 kwa huduma zinazohusiana na matatizo ya macho ikiwemo mtoto wa jicho, muwasho na changamoto nyingine za kuona. Huduma hizi zitatolewa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni, na wenye bima za afya pia zinatumika, kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Huduma zinapatikana kwa malipo ya fedha taslimu pamoja na wanachama wa bima ya afya ya taifa NHIF. Wahi sasa kuhifadhi nafasi yako. Kwa maelezo zaidi na kuhifadhi nafasi, unaweza kupiga simu namba 0752 92 17 71 au 0758 99 92 05.
0: Bila shaka msikilizaji umeweza kuelewa vizuri kabisa, na tukwambie tu endelea kwa pamoja nasi, na namba ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa ni 0656 55 55 71. Namba nyingine ni 0684 600 007. Bila shaka nimestaja kwa taratibu kabisa, bila shaka utakuwa umeweza kuziandika. Tutapata ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe moja kwa moja tutakuja hapa kwa ajili ya kuanza kukuhabarisha zile habari ambazo tumeweza kuziandaa kwa ajili ya kukuhabarisha msikilizaji.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
4: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
5: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
6: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
7: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumlaza roka.
8: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
5: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
9: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
5: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM, ni duru za habari.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu walobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but the best.
0: Asante msikilizaji, baada ya kupata ujumbe kutoka studio na moja kwa moja tumerejea kwa ajili ya kuanza kukuhabarisha zile habari ambazo tumeziandaa.
1: Jela miaka 30 kwa kusafirisha dawa za kulevya. Mahakama ya Wilaya ya Kyela mkoani Mbeya imemhukumu Yusufu Mlango mwenye umri wa miaka 26 mkazi wa Kawatere Wilaya ya Lungwe kifungo cha miaka 30 jela baada ya kumtia tiani na kosa la kusafirisha dawa za kulevya aina ya bangi yenye uzito wa kilogramu 2.9 kwa kutumia pikipiki MC 864 FEP. Hukumu hiyo imetolewa na Mheshimiwa Kim Paulo Mabura Barnabas Septemba 8, 2026 katika Mahakama ya Wilaya ya Kyela. Imeelezwa kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo Novemba 7, 2025 baada ya kukamatwa na askari waliokuwa wakimalisha ulinzi katika kizuizi cha Mafiga kilichopo wilaya ya Kyela akiwa amebeba kusafirisha dawa hizo zenye uzito wa kilogramu 2.9 katika pikipiki. Imeelezwa kuwa dawa hizo alikuwa anaenda kuziuza wilayani Rungwe. Aidha, pikipiki hiyo imeamriwa na mahakama akabidhiwa mmiliki na dawa hizo za kulevya ziteketezwe kwa mujibu wa sheria. Mwendesha mashtaka wa serikali wa Briskes akiwa mahakamani hapo aliomba mahakama kutoa adhabu kwa mujibu wa sheria ili iwe fundisho kwa mshtakiwa na watu wengine wenye tabia kama hiyo.
0: Mm. Kazi sana. Yes. Madawa ya kulevya kila siku wanakuwa wakiyakemea biashara ya madawa ya kulevya, lakini na watu wamekuwa wakikamatwa na kuchukuliwa hatua kali za kisheria, lakini bado kuna baadhi ya watu tunaona bado yani bado wanahisi kama watatumia njia
1: mbadala
0: ambazo zitawawezesha kuvusha hizo dawa za kulevya. Kwa hiyo ni kuacha tu.
1: Eh, hapo hamna njia nyingine.
0: Mm, ni kuacha tu.
1: Njia ni kuacha
0: kabisa. Baada ya kusikiliza taarifa hiyo, tunarejea mkoani Mara ambapo shirika tunakuletea kuhusiana na usafiri wa ndege, msikilizaji. Tukiweka mambo sawa, atukwambie tu baki nasi ili uweze kufahamu kile ambacho kinajiri ndani ya mkoa wa Mara, ambapo shirika la ndege la Tanzania ATCL lenyewe limetangaza kuanza safari za ndege za abiria kutoka kutoka Msoma mkoani Mara kuelekea Dar es Salaam na Mwanza kuanzia Septemba 17, 2026 baada ya kukamilika kwa ukarabati na ujenzi wa miundombinu ya uwanja huo. Kwa mujibu wa tangazo lililotolewa na ATCL, safari hizo zitafanyika Alhamisi na Jumamosi, ambapo ndege zitatoka Dar es Salaam hadi Musoma na baadaye kuendelea hadi Mwanza. Awali, waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa alitangaza kuanza kwa safari hizo Julai mwaka huu, lakini hazikuanza kwa wakati huo hadi ATCL ilipotangaza tarehe rasmi ya kuanza kwa safari hizo. Kurejea kwa safari hizo kunahitimisha kipindi cha miaka minne kwa mkoa wa Mara kutokuwa na huduma ya ndege za abiria baada ya safari hizo kusitishwa kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo ubovu wa uwanja. Aprili 2021, serikali ilitoa zaidi ya shilingi bilioni 35 kwa ajili ya kuboresha uwanja huo. Maboresho hayo yalihusisha kubadilisha njia za kurukia na kutua ndege kutoka changarawe chenye urefu wa mita 1600 na kuwa ya lami yenye urefu wa mita 1705, pamoja na kuboresha miundombinu mingine muhimu. Kwa hiyo wewe ambaye upo mkoa wa Mara na unasikiliza kipindi cha Duru za Habari, safari za kutoka Musoma kuelekea Dar es Salaam kwa ndege zitaanza rasmi tarehe 17. Kwa hiyo
1: mwezi wa 9.
0: Mwezi huu wa 9.
1: Mambo sio mabaya.
0: Mambo sio mabaya.

0: Kabisa kabisa.
1: Kama una mpango wa kusafiri mwezi wa 12 unaanza kuandaa mapema nauli sasa, mm-hmm. unatunza. Mwisho wa siku da na usafiri wa basi unakuona unakuwa tupo juu ya anga.
0: Ndio tumeanza hivyo kipindi cha duru za habari kiwa tayari dakika ni ya 25. Msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha ambapo hali ya taharuki imeibuka katika kituo cha mafuta kilichopo Kihonda Viwandani Manispaa ya Morogoro baada ya mlinzi wa kituo hicho kudaiwa kumpiga risasi dereva wa lori aliyefahamika kwa jina la Faisali Jabir mwenye umri kati ya miaka 35 hadi 40 na kumuua. Tukio hilo limetokea leo Septemba 9, 2026 ambapo baadhi ya mashuhuda akiwemo Baraka Hussein wamesema marehemu alikuwa amepaki gari katika kituo hicho na kuelekea msikitini. Mashuhuda hao wamedai kuwa baada ya kutoka msikitini kulitokea marumbano kati yake na mlinzi wa kituo hicho, hali inayosababisha mlinzi huyo kudaiwa kufyatua risasi na kumpiga dereva huyo akiwa ndani ya gari. Kaimu afisa habari wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro Skolastika Andunga amethibitisha kupokea mwili wa marehemu na kusema ulikuwa na jeraha kichwani. Naona mambo ya mambo haya ya mabishano
1: na kujichukulia sheria mkononi.
0: Yaani mambo ya mabishano haya sio mazuri. Kujichukulia sheria mkononi pia sio poa. Maana mwisho wa siku utajichukulia sheria mkononi ambazo zitakuja zitakuweka katika hatari. Kwa hiyo sasa hivi huyo mlinzi tayari ameshaingia katika hatari na hapo najua anajuta.
1: Kwa nini nilifanya hivyo? Maana ukishafanya kosa ndo baadaye akili inarudi, kwa nini singefanya hivi?
0: Kabisa kabisa kabisa. Msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha hapa. Kumbuka ni duru za habari ndio kipindi ambacho kinasikika hivi sasa. Na waziri wa ujenzi Abdalla Ulega yeye ameagiza kufanyika kwa ukaguzi wa barabara na madaraja yote nchini kama kuna sehemu ya maandalizi zidi ya mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kuanza hivi karibuni. Ulega amesema ukaguzi huo ndio utakuwa msingi wa kufahamu ni wapi na wapi panahitaji kufanyiwa kazi ili mvua hizo zisiathiri mzunguko wa watu na biashara. Tukamsikilize hapa akizungumza kuhusiana na hilo.
2: So leo nimekuja katika jambo mahsusi la kuja kukagua maandalizi na tahadhari za mvua za El Nino. Maelekezo yangu kwenu ni very clear. La kwanza, ninyi mna uzoefu mkubwa na majanga. Nianze na wewe manager na mkurugenzi ama wakurugenzi. Hakikisheni jeshi hili linatumika ipasavyo katika kuchukua tahadhari ili isilete maafa makubwa ambayo yanaweza kuepukika. Hilo la kwanza. Watu wasibaki hawajui cha kufanya. Kazi ni lazima ziwe shirikishi. Asitokee mmoja akasema sijui kinachoendelea. Kila mmoja ni lazima ajue kinachoendelea na ajitume katika kulifanyia kazi taifa letu. Na testi ya kwanza itakuwa ni hizi mvua za El Nino. Nataka mkoa wa Pwani toke na clean sheet ya kwamba mko busy mnafanya kazi. Na tunamshukuru Mheshimiwa Rais, hela zinakuja hivi sasa. Na ninyi wote ni mashahidi. Release za kutosha zimeshaingia. Paka tukifika mwisho wa mwaka, tuna imani wakandarasi wote watakuwa wamemaliziwa madeni yao. Engineer Lazaro na timu ya management chini ya Engineer Besta wanafanya kazi nzuri. Lakini nataka niwahakikishieni, serikali imejipanga vizuri. Kweni na moyo na utayari wa kufanya kazi kizalendo kabisa. Huyu ni kijana mzuri, ni kijana mwenzenu. Kaeni naye vizuri, fanyeni kazi ya kujenga taifa. Kwa hivyo nimefurahi kuona kwamba kuna maandalizi makubwa hapa. Nimefurahi kuliona hilo gari la kukagua, nimefurahi nitaenda kuvikagua na vifaa. Lakini haya yote ni 9-10 ni utayari wa kwenu ninyi makamando. Sindivyo hivyo?

0: Hey, unaweza kuwa na hivyo vifaa, lakini kama makamanda wenyewe wamelegalega hapo vipi? Yataharibika, si ndivyo? Kwa hivyo nataka ninyi ndio muwe mstari wa mbele. Mseme kwamba tutafanya kazi yetu na nchi itapita kwa salama na amani. Si ndivyo hivyo bwana? Ninaagiza mikoa yote nchini, Engineer Lazaro, mikoa yote nchini, kila lililo daraja liwe la TARURA, wako TARURA, town roads, mabarabara na madaraja yote yakaguliwe. Hakuna ambako kusikaguliwe, ili tuchukue hatua za haraka hivi sasa. Mitaro yote izibuliwe, zile siltations zilizoko kule chini, michanga iliyokwama yote tutoe, ili madaraja na makalavati yote yawe huru kupitisha maji. Na ninahitaji kwamba makao makuu TANROADS na wizara, tathmini ya kila wiki ifanywe. Wanaendeleaje Rukwa? Wanaendeleaje Kigoma? Wanaendeleaje Tanga? Wanaendeleaje Musoma Mara? Wanaendeleaje kila kona ya nchi yetu? Ili kule ambako pamezidiwa tupaongeze nguvu. Tumepokea maelekezo kutoka kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kwamba tuchukue tahadhari. Sasa sisi hatuna maneno mengi, ni kuchukua tahadhari. Si ndivyo hivyo? Hakuna barabara ya kitaifa ifungike. Na tunamuomba Mwenyezi Mungu atuletee mvua za kiasi tunachokiweza, na atuepushe na mvua ambazo zitakuwa nje ya uwezo wetu.
1: Ni waziri wa ujenzi Abdalla Ulega akizungumzia juu ya ukarabati wa barabara zote ambazo zinahitaji kukarabatiwa kabla ya mvua ambazo zinatarajiwa kunyesha, lakini pia ameweza kuomba kwamba mvua zije ambazo wanaweza kuzimudu, zisije mvua kubwa ambazo zinaweza zikawa na madhara makubwa kwa ajili yetu. Tutaelekea katika ujumbe mfupi, na baada ya ujumbe mfupi, msikilizaji, moja kwa moja tutakuja kukujuza taarifa kutoka
2: Bunda, ambapo baadhi ya bodaboda Bunda mji wamelaumu tabia ya utupaji taka kwenye mitaro.
1: Utakuja kufahamu kuhusiana na taarifa hiyo.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Shambani. Kibe Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini, wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.
6: Shambani, I want. Maisha ni afya. Na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa. Na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote. Jiunge sasa.
7: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
8: Simba SC 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani na kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sidco Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
9: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
10: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
11: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
12: Wakija mdangi wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
13: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
10: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
14: Na mimi niombe tu kwamba niombe tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
10: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM. Ni duru za habari.
1: Asante msikilizaji, baada ya kupata ujumbe kutoka studio tumerejea hapa kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha na tulikujuza kwamba tukirejea utakuja kuwasikiliza mabodaboda ambao wao kutoka pale kijiwe cha Diamond wameweza kufanya usafi. Kwa hiyo utasikiliza kuhusiana na taarifa hiyo.
2: Maafisa usafirishaji maarufu kama madereva bodaboda katika kituo cha Diamond Bunda mjini wameiomba serikali na mamlaka husika kuchukua hatua dhidi ya watu na wafanyabiashara wanaotupa taka ovyo kwenye mitaro. Madereva hao wamesema tabia hiyo imekuwa ikisababisha mitaro kuziba, hali inayochangia uchafuzi wa mazingira pamoja na kuwepo kwa harufu kali na kero kwa wananchi wanaotumia maeneo hayo. Wametoa rai hiyo hii leo Septemba 9, 2026 wakati wakiendelea na zoezi la usafi kwa kusafisha mitaro na makaravati yanayozunguka eneo lao la kazi. Akizungumza wakati wa zoezi hilo, mwenyekiti wa kituo cha Diamond, Jafet Johnny amesema wameamua kufanya usafi kutokana na hali ya mazingira katika eneo hilo kutokuwa nzuri, huku harufu iliyokuwa ikitoka kwenye mitaro ikiwa imekuwa kero hata kwa baadhi ya wateja wao. Kwa tutawasikilize.
15: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii.
16: Naitwa Jafet Johnny, mwenyekiti wa kijiji cha Diamond cha maafisa usafirishaji. Anapaki hapa pa Diamond. Tumeamua kufanya usafi katika eneo hili kutokana na mazingira ya mtaro unavyoleta maji machafu. Maji haya yalikuwa yakifika yanatwama kwenye baadhi ya uchafu hasa kwenye eneo la daraja. Sasa uchafu ule unaonekana kama umeoza na unatoa maji machafu, kitu ambacho sasa kinatunyima uhuru wa kukaa kijueni kwa sababu ya ile harufu ya maji machafu. Hivyo kwa umoja wetu kama wanakijue cha maafisa usafirishaji Diamond, tumekubaliana kufanya usafi mchana huu, na tumefanya kama unavyoona mtalo umekuwa msafi. Hivyo tunaishauri tu serikali, hasa serikali yetu ya halmashauri ya mji wa Bunda, waone umuhimu pia wa kuhamasisha watu wafanye usafi, lakini pia waepukane na ile tabia watu wa maeneo hasa wanaofanyia biashara katikati ya maeneo haya wasifanye kufanya usafi na kusukumia uchafu kwenye mtalo. Au kisukumia uchafu kwenye mtalo, maji yakija, uchafu ule unazuia maji kusafirisha baadhi ya uchafu na yanatengeneza uchafu kurundikana sehemu moja na kuleta harufu mbaya. Namna maji yalivyokuwa yanatwama, uchafu ule unaoza. Sasa unavyoonekana umeoza, maji yale yanakuwa yanapenya kidogo kidogo, yanaleta harufu kuwa kali sana, na kwamba kuna mizoga au muozo wa kitu chochote kile. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa kinatupa shida, hata hatuwezi kukaa na wateja wetu sehemu moja, au hata kama ni mteja anasubiri, maana sisi sehemu yetu ya kazi kuna benchi ambayo tumetengeneza la kupumzikia baadhi ya watu, wateja na watu wengine. Kwa hiyo inafika sehemu mtaro unapotiririsha maji machafu hayo na wanyima uhuru hata sisi wenyewe kukaa katika eneo la kazi kwa uhuru.
15: Mirundika uchafu huu. Mvua ikinyesha moja hapa, uchafu unarudi kwenye mtaro. Labda utaratibu sasa wa kuhakikisha uchafu unaondoka katika maeneo hayo.
16: Ushauri wetu na ombi letu kwa halmashauri sasa wanaosimamia masuala ya usafi, tunawaomba tu waone umuhimu kama sisi tulivyoona umuhimu wa kusafisha mtaro huu mchana huu, ili mvua zisije zikaanza kunyesha na uchafu karudi kwenye mtaro. Waone umuhimu wa kuleta gari la taka ili uchafu ondolewe mara moja, ili mazingira yaendelee kuwa salama na safi.
2: Baadhi ya maafisa usafirishaji wa bodaboda katika kituo cha hicho wameomba serikali kuchukua hatua za kuondoa taka zilizokusanywa katika zoezi hilo, ili zisije zikawa chanzo kingine cha kero kwa wananchi kutokana na kuendelea kurundikana katika eneo hilo. Madereva hao pia wametoa wito kwa vituo vingine vya madereva bodaboda kuwa na utamaduni wa kufanya usafi mara kwa mara katika maeneo yanayozunguka, wakisema hatua hiyo ni muhimu katika kulinda afya zao pamoja na afya za wateja wao. Wamesisitiza kuwa usafi wa mazingira si jukumu la serikali pekee, bali ni wajibu wa kila mwananchi kuhakikisha eneo analoishi au kufanyia kazi shughuli linakuwa safi na salama.
17: Magenda Israeli Masatu, ni dereva bodaboda kijiwe hiki cha Diamond. Changamoto tunayoipata kwenye mazingira hayo machafu, cha kwanza inatusababishia magonjwa ya mara kwa mara ya milipuko, na pili kukaa kwenye mazingira ambayo ni machafu ni changamoto mojawapo. Tumepata nguvu ya kufanya kazi ya usafi mchana huu kutokana na harufu mbaya iliyokuwa ikitokea hapo kwenye mtaro. Muda mwingi watu walikuwa wanakereka na hiyo harufu hapo mtaroni. Umuhimu cha kwanza, inatusaidia mimi mwenyewe kukua kwenye afya njema, na pili na wateja wetu wanaokuja kwenye kupata huduma ya usafiri, nao wanakuta wanakaa kwenye mazingira ambayo ni safi, wanapata raha kwa kukaa maeneo ambayo ni safi. Sisi kiujumla hatusubiri Jumamosi ya usafi. Kila siku tunafanya usafi maeneo yanayozunguka kijiwe chetu, na tunazamu kwa kila siku usafi unafanyika. Ndiyo. Sisi kiujumla tungeomba tu serikali tusaidie kuondoa huu uchafu tulioundika hapo, na la pili kama kuna mahara pengine kwenye kwa hao ndugu zetu wa bodaboda, kama kuna sehemu kuna uchafu nao design hii, wanaweza wakajitoa tu wakafanya hilo jambo wakamaliza wakaishi kwenye mazingira ambayo ni rafiki.
1: Asante, tumewasikiliza madereva bodaboda ambao wameweza kufanya usafi ni katika kituo cha Diamond ambapo wameweza kufanya usafi kwa siku ya leo, na wamezungumza kile ambacho kimewavuta wao kuona waweze kufanya usafi. Hata hivyo swala la usafi ni swala la kila mtu jamani.
18: Kila mtu anatakiwa kufanya usafi.
1: Unatakiwa kufanya usafi kwa sababu kama wao wanapaki pale alafu harufu zinakuja ambazo hawazielewi, kuna uchafu. Ulikuwa na haja ya kufanya usafi kama walivyoamua kufanya usafi. Tumsikilize pia katibu sasa wa bodaboda katika kijiwe hicho akielezea zoezi la usafi lilivyo enenda.
19: Jina naitwa Musa Doto, ni katibu wa kijiwe cha Diamond Pub. Namshukuru Mungu kwa sababu tumeendelea kwa pamoja na sisi mahali hapa. Eneo hili lilikuwa linatupa changamoto ya harufu kali sisi pamoja na watu ambao walikuwa wanapita katika mazingira haya. Ndio maana tukaamua kuchukua uamuzi huu wa kuchukua uamuzi wa kufanya usafi sisi wenyewe. Kwa hiyo ni ombi kwa watu wengine pia, kwa vijiwe vingine ambapo wanafanyia kazi, kama kuna mahali ambapo maeneo si rafiki yana uchafu, basi wajitoe tu kwa ajili ya kufanya usafi ili mazingira yetu ya wilaya ya Buna endelee kuwa masafi kwa ujumla. Ugumu upo maana unapoishi na watu wengi, kila mtu ana akili yake. Kwa hiyo ili mtu akubaliane kila ambacho umekiwaza wewe, lazima huwa kuna ugumu wake. Kuna wengine ambao wanakuwa ni wagumu kuitikia, lakini tunamshukuru Mungu walio wengi wetu tumeweza kuitikia. Serikali endelee kuangalia mazingira yote, sawa inafanya vizuri, lakini kuna maeneo mengine ambapo haifanyi vizuri sana. Iangalie mitaro yote ambayo iko ndani ya wilaya ya Bunda hususan hapa mjini, iendelee kufanya usafi kwa mara kwa mara.
1: Usafi uendelee kufanyika katika mitaro pamoja na mitaa yote iliyopo ndani ya mji wa Bunda kama walivyodai. Bunda mjini, wanakwambia mjini kati, ili paweze kuwa pasafi. Na sio mjini kati tu msikilizaji, yawezekana hata upo huko kijijini, lakini angalia mazingira yanayokuzunguka. Je, yana hali gani? Kwa hiyo kwa kufanya hivyo basi wote tutakuwa katika hali ya usafi, na tutapunguza pia magonjwa ya mlipuko ambayo yanaweza yakatokana na uchafu. Na kwa muda huu hapa msikilizaji, moja kwa moja tutausoma ujumbe wako mfupi ambao umetutumia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari.
18: Duru za Habari, anaitwa MC Walaga wa Ubalozi Sazira. Ujumbe, tuko pamoja hadi mwisho. Duru za Habari, Daudi Emmanuel kutoka mlima wa dhahabu Gasuma, ninawapata kwa uzuri kabisa pale studio Mazingira FM. Asante sana kutoka Gasuma. Duru za Habari, umesikika Daudi. Duru za Habari, jamani, tembeleeni mitaro yote imejaa taka na mchanga. Anaitwa Juma Bunda mjini. Duru za Habari, madawa ya kulevya yana gharama kubwa, ila wanakamatwa maskini. Nini kipo nyuma ya pazia? Wewe ni Kasanzu Salum wa Bariri, umesomeka hivyo. Duru za Habari, Bunuri Mongateko, jamani, mbona mauaji yamezidi? Huyo mlinzi achukuliwe sheria kali, iwe fundisho kwa walinzi wengine wenye tabia kama hizo. Haya, tuma ujumbe mmoja Bunuri inatosha, ili watie nafasi na ujumbe wengine nao usomwe. Jamani, huyo aliyekamatwa na madawa ya kulevya alikuwa na mpango gani kwenye jamii zetu? Ni Doto Josephati, Doto Josephati kutoka Bunda Mara. Tunaomba chunguzwe kwa makini jamani. Duru za Habari, da, matukio yamezidi jamani, tumuombe. Usipige simu msikilizaji. Tumuombe Mwenyezi Mungu atuvushe salama. Duru za Habari, Waziri Urega afika Kinyambwiga, daraja la Kinyambwiga muhoji kwisha kabisa.
1: Kwisha
18: kabisa. Naipenda hiyo, chukua hiyo. Kwisha kabisa. Anaitwa Mika kutoka Kigera, anaipenda Mazingira FM. Aya, asante sana msikilizaji, tuwe pamoja. Duru za Habari, Yohana Nduta kutoka Lamadi makanisani, huyu mlinzi achukuliwe sheria kali. Jumbe mwingine, Duru za Habari, na Mazingira FM, Daniel Mabindo akalemela, anasema aliyekamatwa na madawa ya kulevya bangi asirudie tena. Duru za habari, askari aliyeua dereva cha moto atakiona ni Buchoti Moragano. Duru za habari, anaitwa MC. Asante MC, umesikika tayari. Michael na Jackie kutokea Mwiseni tunawasalimia hapo studio. Asante sana msikilizaji. Duru za habari, anaitwa Lucas kutoka Ibigi. Big up sana hapo studio kwa habari. Asante. Duru za habari ni Mama Chacha kutoka Musoma Nyakato, tuko pamoja hadi tamati ya kipindi. Shukrani sana Mama Chacha kutoka Musoma. Tuendelee kuwa pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki cha Duru za habari. Duru za habari ni Mama Neema kutoka Nyamilama, huyo mlinzi achukulie hatua kali. Umeandika hivyo. Duru za habari, anaitwa MC Waraga, umesikika pia. Duru za habari, anaitwa Daudi Mahadha Gururi kutoka Irobashi la Madi. Jamani aliyekamatwa na madawa ya kulevya, jamani wamsamehe tu, hakukusudia, ni maisha tu ni masake. Duru za habari, asanteni waendesha bodaboda wa Bunda kwa kufanya usafi kwenye mitaro. Nimuite Flora Elias kutoka Nyashimba Magu. Asante sana kutoka Magu. Duru za habari, Kakatinga wa Masinono, amemsikia Ulega, ukarabati wa barabara ufanyike hadi vijijini. Duru za habari, anaitwa Kulindwa Dede kutoka Bushigwamala. Kwa watu warefu, jamani jamani, wanadamu tubadilike, mwanadamu sio kuku. Duru za habari, madawa ni tiba, umeandika hivyo. Duru za habari na Mazingira FM ni William Magara wa Kisangwa. Chuoni hata nyumbani tufanye usafi. Duru za habari, anaitwa Kulindwa. Asante Kulindwa Dede, umesikika. Duru za habari, Sanjo Makorere Kamkenga, pamoja sana hapo Mazingira FM. Tuangazie tena ujumbe wa mtu mwingine, naipenda sana Radio Mazingira. Shukrani sana msikilizaji, uendelee kuipenda na usibanduke. Duru za habari, anaitwa Emma, naomba huyo mlinzi achukuliwe sheria kali. Haya. Duru za habari, Ngere kutoka Kamkenga anasema nimewasifu hao bodaboda kwa kufanya usafi. Haya, asante kutoka huko. Kwa majina anaitwa Mtoto wa Yesu aliyeokoka kwa kupenda, na wanampa pole huyo aliyekamatwa na madawa ya kulevya. Duru za habari, Godfrey Zakaria, naomba uchukue namba yangu kisha tuwasiliane Maria. Aya, asante. Anaweza kuwa na taarifa akatujuza nini ambacho kinajiri huko aliko. Dino usicheke, anaweza kuwa na taarifa ili atuhabarishe. Kwa hiyo na mimi nitaichukua na nitakutafuta kwa muda wangu. Duru za habari, anapongeza bodaboda kwa kufanya usafi ni Godfrey Somba Samaki wa Bukama Ikizu. Duru za habari, anaitwa Mama Debora akiwa Majengo, huyo mlinzi akamatwe. Anaitwa anawatakia jioni njema Mazingira FM wakuu. Asante sana. Naam, umeandika hivyo tu. Naam. Haya. Ujumbe mwingine. Na kama mambo yanaingiliana. Wewe umeguna tu. Umeandika anyongwe tu ni masumbuko teleja. Duru za habari, Daudi, asante pia Daudi, umesomeka. Kwa majina anaitwa Mtoto, asante pia Mtoto wa Yesu uliyeokoka. Fro Francis Josia Mnandi Mpole kutoka Tiringati Bunda Mara, mimi niko makini na wafuatilia hadi dakika ya mwisho, niende wapi nipate mateso, hapo ndo nyumbani. Karibu Tiringati. Asante. Ujumbe mwingine, Duru za habari, nimefurahi sana Radio Mazingira leo, mitambo haijakatika, tunaendelea kupata habari. Ni Julius Kakole wa Bunda Store. Haya, asante, tuwe pamoja. MC Kunguru kutoka Mwibagi Mkuyuni na wapata sana dada zangu. Tuko pamoja, asante sana kutoka Mwibagi. Jaki Koki kutoka Mwiseni, dawa za kulevya zipigwe marufuku. Ndo ujumbe wako huo. Duru za habari, Dogo Siras akiwa Buguma kata ya Igundu, vipi na uri ya ndege? Itabidi uwasiliane na mamlaka husika kule Msoma, ukifika utaweza kujua, lakini naamini Mwenyezi Mungu akifanyia wepesi tutakuletea hayo majibu. Duru za habari, anaitwa Manumbu wa Mwa Kibuga, naomba huyo mlinzi achukuliwe hatua zaidi ili iwe fundisho kwa walinzi wenzake waogope kufanya unyama kama huo. Duru za habari, Bwire Mjuberi kutoka Kasuguti, waziri wa ujenzi ameonyesha njia Tarura Bunda, angalieni daraja kati ya Kasuguti na Rageta, daraja kati ya Kasuguti na Mwiseni. Umesomeka hivyo. Yume mwingine kutoka kwa Duru, anasema Turu saha, ni Duru za habari, anaitwa Maiko Chacha, huyo afungwe maisha.
1: Asante, baada ya kuwa tumepitia ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio, tukuhabarishe habari hii kabla hatuja elekea katika ujumbe kutoka studio, ambapo shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Manyara kwa kushirikiana na jeshi la polisi limewakamata watu watatu kutoka kitongoji cha Ndoroboni kijiji cha Kiru 6 kwa tuhuma za kuunganisha umeme kinyume cha taratibu na sheria za TANESCO. Afisa uhusiano wa TANESCO mkoa wa Manyara Samuel Mandal amesema operesheni hiyo ni sehemu ya msako unaoendelea na kukagua miundombinu ya shirika ikiwemo mita za umeme ili kubaini wananchi wanatumia umeme kwa njia zisizo halali. Kwa upande wake, msimamizi wa kitengo cha udhibiti mapato TANESCO Manyara Maisha Mchuruza amesema wananchi wanapashwa kuacha kutumia njia zisizo halali kupata huduma ya umeme na badala yake kufuata taratibu rasmi za kuomba na kuunganishiwa umeme na TANESCO. Baadhi ya waliokamatwa wamedai kuwa waliunganishiwa umeme na mtu aliyejitambulisha kuwa mfanyakazi wa TANESCO na kuomba fedha kwa ahadi ya kuunganishiwa huduma hiyo. TANESCO imewataka wananchi kuwa makini na watu wanaojifanya wafanyakazi wa shirika na kutoa fedha bila kupata uthibitisho wa taratibu rasmi. Hii imetokea Manyara, lakini nadhani hata kwa mkoa huu wa Mara yawezekana kuna baadhi ya watu ambao bado wanavijitabia tabia hivi vya udanganyifu wa masuala mazima ya umeme. Kwa hiyo inatakiwa tu watu kuwa makini. Kwa hiyo
18: wanaoitwa vishoka.
1: Ni umakini tu unahitajika. Kwa hiyo inatakiwa uwe makini ili kusudi mambo yaweze kwenda vizuri, usije kaingia katika dhahama kama iliyowakuta watu wa Manyara watatu ambao wameweza kukamatwa kwa kuunganishiwa umeme kinyume na taratibu za na sheria na taratibu za TANESCO. Kwa hiyo watu wanaosema mimi nafanya kazi labda ni mfanyakazi wa TANESCO kwa sababu tu yeye anajua, amesomea na anajua jinsi ya kuunganisha umeme, anakuunganishia unatoa pesa kidogo. Yaani unajua kuna ile ya mtu kusema akiniunganishia huyu nitatoa pesa kidogo na nitakuwa natumia umeme kuliko ambavyo nitaenda kulipia wapi TANESCO. Kwa hiyo ni kuhakikisha tu watu tunaachana na vitu vya hivi wanaita ni vitu vini vya dezo au rais.
18: Unapenda ofa offers vile vitu rahisi.
1: Na bora sasa kama ni ofa
18: ile ni halali.
1: Hiyo sio ofa.
18: Wanapenda dezo.
1: Wanapenda yani
18: Mseleleko.
1: Yani unahisi kabisa hapa mbona nitakuwa nimeula. Yani kwa hela hii hapo naunganishiwa umeme. Hapa ni sawa. Lakini sasa inakugharimu kwa baadaye. Inakuja inakugharimu. Usipende vitu kama hivyo. Ni sawa na watu ambao wanauziwa vitu. Mtu anakuja anapita na kitu anakuuzia, unachukua kwa bei rahisi. Huwezi jua amekitoa wapi. Mwisho wa siku badala ya kununua kile kitu ambapo ungeenda dukani ukanunua unalipia mara tano. Kwa hiyo kuwa makini sana.
20: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Nisema ayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
21: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
22: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
23: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa.

0: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 44 35 45. Zuku Life.
1: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Piusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Piusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni, na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na kontena bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. PUC Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. PUC Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776 592404. PUC Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Guruza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kina, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
5: Asante, ni Duru za Habari. Tulikujuza tupo na Natural Secondary School, lakini pia tulikujuza tupo na
6: wale ACT,
5: ACT Mkura. Na tukupe ujumbe kutoka ACT Mkura, na baada ya hapo tuje tukujuze taarifa nzuri kabisa ya mwanamke kumuua mmewe.
6: Hiyo ni nzuri au mbaya?
5: Haya bwana, taarifa ambayo sio nzuri bwana. Haya bwana, baki nasi msikilizaji. Uongozi wa AICT Mkuru Hospitali unawakaribisha wananchi wote wilaya ya Busega na maeneo ya jirani kupata huduma za madaktari bingwa katika kliniki maalum za mifupa na macho. Kliniki ya mifupa itafanyika kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 11 Septemba 2026 kwa watu wenye changamoto mbalimbali zikiwemo ganzi kwenye miguu na mikono, maumivu ya shingo na mgongo, maumivu ya nyonga na miguu, miguu kuwaka moto, waliowahi kuvunjika mifupa, ulemavu au udhaifu wa viungo, matatizo mengine ya mifupa na viungo. Kliniki ya macho itafanyika tarehe 11 Septemba 2026 kwa huduma zinazohusiana na matatizo ya macho ikiwemo mtoto wa jicho, mwasho na changamoto nyingine za kuona. Huduma hizi zitatolewa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Je, unatumia bima? Usiwe na wasiwasi, huduma zinapatikana kwa malipo ya fedha taslimu pamoja na wanachama wa bima ya afya ya taifa NHIF. Wahi sasa uhifadhi nafasi yako. Kwa maelezo zaidi, tafadhali wasiliana nasi kwa namba zifuatazo. Namba ni 0752921771 au 0758992205. Na mimi wanapenda kusema ukisikia namba kuhusiana na masuala ya afya, basi ichukue. Ichukue tu, ulizie chochote. Yawezekana leo uko salama lakini kesho ukapata shida mingi, au kuna mtu akapata shida ukamuona, kwa hiyo inakuwa ni rahisi kuweza kumsaidia.
6: Ndio.
5: Tuelekee Njombe.
6: Jeshi la polisi mkoa wa Njombe linamshikilia Beatrice Kalawa mwenye umri wa miaka 45, mkazi wa kijiji cha Malangali wilaya ya Wanging'ombe mkoani Njombe kwa tuhuma za kumuua mume wake Peter Mbunduzi mwenye umri wa miaka 55 kwa kumpiga na chuma kichwani. Hayo yameelezwa na kamanda wa polisi mkoa wa Njombe, kamishna msaidizi wa polisi Mahamudi Banga, wakati akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake. Amesema jeshi la polisi linamshikilia mwanamke huyo kutokana na mazingira ya tukio hilo, ikiwemo aina ya chuma kinachodaiwa kutumika katika kumpiga marehemu. Banga amesema chuma hicho ni kile kilichokuwa kikitumika kufunga mlango kwa ndani, jambo ambalo limeibua shaka na kupelekea polisi kumshikilia mke wa marehemu wakati wa uchunguzi ukiendelea. Amenukuliwa hapa anasema, sasa shaka hilo ambalo tunalo, tunaendelea na uchunguzi, kama itathibitishwa kwamba amehusika na tukio hilo, basi atafikishwa mahakamani amesema Banga. Ameeleza kuwa wakati wa tukio hilo marehemu alikuwa akiishi pamoja na mke wake ambaye ni mtuhumiwa pamoja na watoto wao wawili wa kike wenye umri wa miaka 12 na mwingine miaka 10 ambao nao wamehojiwa.
5: Kwa hiyo mambo yalienda hivyo. Ah, kazi. Sasa wanawake jamani, inakuwaje?
6: Sasa hivi wanakuwa moto.
5: Inakuwaje? Sio poa, sio poa kwenye hiyo.
6: Haipendezi.
5: Haipendezi kwa kweli.
6: Hata kama kuna tofauti za ndani,
5: mtafute namna ya kuzitatua.
6: Kuzitafuta. Au hata kama ukiona mwenzako leo amekuja yuko katika mudi nyingine, nini ugomvi, mmoja anaweza akapisha tu ndani akatafuta suluhu nyingine huko.
5: Kabisa. Ni dakika ya 11 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni na kipindi hewani ni Duru za Habari. Tunaendelea kukuhabarisha zile taarifa ambazo tumeweza kuzienda hapa, ambapo mufti na shehe mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zubeir bin Ali yamewataka Waislamu nchini kote kufunga kwa siku tatu na kuombea na kumuomba Mwenyezi Mungu mtukufu kuiepusha Tanzania na madhara yanayoweza kusababishwa na mvua kubwa za El Nino. Dr. Zubeir amesema katika siku hizo za kufunga Waislamu wanapaswa kumuomba Mwenyezi Mungu alete heri kupitia mvua hizo, huku akiomba nchi iepushwe na madhara au shari zinazoweza kujitokeza. Mufti huyo ametoa wito huo leo Septemba 9, 2026 wakati akizungumza na waandishi wa habari katika mkutano mkuu wa Baraza la Waislamu Tanzania Bakwata. Taarifa iliyotolewa na moja kwa moja tukamsikilize hapa akizungumza juu ya hilo.
7: Kutokana na maelezo au taarifa ya serikali kupitia idara ya hali ya hewa kuwa inatarajiwa kunyesha mvua kubwa ya El Nino kote nchini kwa kiwango kikubwa sana. Hivyo basi, nachukua fursa hii kuwataka mashehe wa mikoa, mashehe wa wilaya, mashehe wa kata, maimamu, mashehe wa taasisi zote nchini na Waislamu wote kwa ujumla, sote tufunge siku tatu kwanza na tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hizo siku tatu atuondoshie mabalaa na majanga makubwa na madhara yanayotarajiwa kutokea kutokana na mvua kubwa ya El Nino, na tumuombe Mwenyezi Mungu aifanye kuwa mvua ya rahma, mvua nzuri, isiwe mvua ya adhabu, na atuondoshie na aina zote za majanga na mabalaa katika nchi yetu ya Tanzania.
5: Umemsikiliza mufti na shehe mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zubeir bin Ali akiwataka Waislamu kufunga siku tatu kwa ajili ya kuliombea taarifa husiana na mvua hizi ambazo TMA wameweza kutabiri zita kuwepo.
6: Ndiyo. Kuna taarifa nyingine hapa, TMDA yakamata shehena ya dawa za shilingi milioni 310. Mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA imekamata shehena ya dawa zenye thamani ya shilingi milioni 310 zikiwa zilizokuwa zikiingizwa nchini kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere terminal jijini Dar es Salaam. Dawa hizo zilikamatwa juzi Jumatatu Septemba 7, 2026 baada ya kuwasili kutoka Mumbai, India. Akizungumza na vyombo vya habari leo Septemba 9, 2026, mkurugenzi mkuu wa TMDA Dr. Adam Fimbo amesema shehena hiyo ilikuwa imehifadhiwa kwenye takribani mabegi 20 yaliyoingizwa nchini na watu watano tofauti. Kwa mujibu wa Fimbo, watu hao walifanikiwa kuyatelekeza mabegi hayo katika eneo la kupokelea mizigo uwanjani na kwa sasa wanaendelea kutafutwa na mamlaka. Amesema dawa zilizokamatwa ni pamoja na zinazotumika katika matibabu ya saratani, huku nyingine zikitakiwa kuhifadhiwa katika mnyororo maalum wa baridi ili kudumisha ubora na usalama wake.
8: zote zina za macho hizi kwa ajili ya magonjwa ya macho yote yote hizi ni ma vitamins kwa ajili ya matumizi hizi ni zile nilikuwa naonyesha za TB zote za TB kwa nyingi hapa nyingi ni molecules mpya mpya ambazo bado zinatumika sana kwa watu kwa hiyo dawa ambazo ni hatari unahitaji kufuatiliwa sana dawa za macho yote haya masteroids tumika haya steroids ni madawa hatari sana kwa matumizi ya binadamu huyu asimamia kwa karibu asameta sehemu injection yote steroids yote madawa hatari capsules haya yote ni mavitamins zinc vitamin C yote human albumin ajili ya watu wanaolazwa hospitalini anaekewa human albumin mitarazin dawa hizi za presha kupusha presha danka Ozempic na nyingine ya Ozempic nayo yote haya aliondoka yote ni madawa bora kali yalikuwa yaingia yote haya.
5: Tumesikia yote madawa yaliyokamatwa ni madawa makali ambayo yalikuwa yanatakiwa kuingizwa nchini. Si ndo maana yake? Kwa hiyo yani yenye thamani ya shilingi milioni 310. Wanafanya kazi. Wanafanya kazi kwa hiyo ni jambo jema. Kwa sababu yangeingia basi mambo yawezekana yangeenda vibaya.
6: Kama ulivyomsikia mkurugenzi amesema ni mengi yameingia ni mapi ambayo bado hajaanza kutumika kwa watu kwa yangeweza kuleta madhara makubwa kwa watumiaji.
5: Ndio. Tunaendelea hapa kukuhabarisha ambapo waziri wa maji Juma Aweso amesema changamoto ya upatikanaji wa maji iliyowahi kuikabili Mwanza ilichangiwa na uzembe wa baadhi ya watendaji akisema serikali sasa imeanza upya kuboresha miundombinu hiyo. Tukamsikilize hapa akizungumzia kuhusiana swala hilo Juma Aweso.
9: Pili leo tumefanya ziara nikiwa na katibu mkuu wa Wizara ya Maji na baadhi ya management ya wizara yetu ya maji. Tulifanya mabadiliko ya kitaasisi ya kitendaji hasa katika taasisi yetu ya Mwawasa kuona na kuwa na uangalizi wa muda mfupi. Sasa tulikuwa na uangalizi lakini kuwa na timu ambayo tunaweza kuichunguza taasisi yetu nini changamoto. Lakini jambo la pili ambalo tunataka kulizungumza kwa jiji la Mwanza. Binafsi kama waziri wa maji kuna jambo pia linaniumiza nafsi yangu kwa sababu kiongozi kwa maana ya waziri wa maji faraja yangu ni kuona wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Jiji la Mwanza lipo karibu na Ziwa Victoria. Halina sababu kupata maji ya mgao, halina sababu lisumbuke na changamoto ya maji. Tunatambua kabisa kuna uhitaji mkubwa wa maji. Tunatambua kwamba population ya Mwanza sasa imeongezeka kwa maana katika eneo la Ilemela lakini eneo pia la Nyamagana. Lakini bado sisi kama serikali tuna sababu ya kuhakikisha wanajiji la Mwanza wanapata huduma ya maji safi na salama. Nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi na jitihada hasa katika jiji la Mwanza kuhakikisha hii changamoto inatatulika. Tumeona jitihada zake na mikakati yake ni ya wazi kabisa. Kutokana na uhitaji wa maji kuwa ni mkubwa, jenga mradi mkubwa pale Butimba ambao unaongeza zaidi ya lita milioni 48. Sasa uzalishaji ule usiishie tu pale kwenye chanzo, uzalishaji ule lazima ufike kwa wananchi ukalete matokeo. Ndio maana sasa unaona jitihada za dhati juu ya ujenzi wa matenki makubwa matano. Tuna tenki hili la Buhongwa, tuna tenki la Fumagira, tuna tenki la Nyamazobe, tuna tenki la Usagara, lakini pia tuna tenki la Kisesa. Kwamba matenki haya yatakuwa na uwezo kwa kuhifadhi maji zaidi ya lita milioni 31. Lakini maji tu yasije yakaingia pia kwenye matenki, maji lazima yende kwa wananchi. Kwa hiyo mkakati wetu na katibu mkuu yupo, nimemwomba mfumo wa usambazaji uende sambamba. Na hapa leo tumekuja kukagua haya matenki kwamba tumemtaka mkandarasi hana kisingizio kwa sababu mradi huu fedha zake zipo. Nimezungumza naye amesema mwezi wa 12 unaweza mwishoni yaweze kukamilika. Sidhani kama kuna sababu paka mwezi wa 12. Kwa sababu ukiangalia structure work zote zimekamilika, maana yake hapa ni electromechanical ndio zinahitajika zikamilike kwa haraka. Kwa ni maelekezo ambayo ni muombe katibu mkuu kifanyike kikao cha haraka baina ya mkandarasi, technical team ya wizara lakini na consultants kuona ni namna gani tunaweza tukapunguza muda na tuongeze nguvu ya utendaji wa kazi na vifaa vinavyohitajika basi viwepo site ili kuhakikisha kwamba hii kazi sifike mwezi wa 12 maji yaanze kuingia kwenye matenki maeneo mbalimbali katika jiji la Mwanza waweze kupata huduma ya maji safi na salama.
5: Ni kwa wakazi wa jiji la Mwanza. Kwa hiyo amesema tatizo la kukosekana kwa maji itokana na uzembe wa watendaji katika sekta hiyo ndani ya jiji la Mwanza.
6: Tuangazie taarifa nyingine. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amesema mkutano wa pili wa kimataifa wa huduma za afya msingi IPHCC unaofanyika Arusha utaweka misingi imara ya kupokea ushahidi wa kisayansi kwa kushirikiana na bunifu mbalimbali pamoja na kuitafakari namna bora ya kuhakikisha ifikapo mwaka 2030 imefikia malengo ya upatikanaji wa uhakika wa huduma za afya kitaifa, kikanda na kimataifa. Dkt. Mwigulu amesema ili kutimiza malengo hayo hakuna muujiza utakaotokea bali ni Afrika kuongeza uwekezaji katika sekta ya afya. Amesema dira ya serikali ya Tanzania inataka kuhama katika kupokea misaada ya dawa na hatimaye inajikita katika kuwekeza kwenye viwanda vya dawa ili kudhibiti magonjwa mapya yanayofanana na yaliyopita ikiwemo uviko 19 na mengine. Dkt. Mwigulu amesema serikali inahakikisha malengo hayo yanatimia kwa wakati, hivyo ametaka uwekezaji endelevu utakaoleta afua kwa wananchi. Dkt. Mwigulu amesema hayo leo September 9, 2026 jijini Arusha wakati akihutubia mkutano wa pili wa kimataifa wa huduma za afya ya msingi IPHCC unaofanyika katika kituo cha mkutano cha kimataifa cha Arusha AICC. Mkutano huo umekutanisha wadau wa afya zaidi ya 2000 kutoka nchi 27 duniani kujadili namna ya kuimarisha upatikanaji na ubora wa huduma za afya ya msingi.
5: Msikilizaji, tupate ujumbe baada ya kupata taarifa hiyo ambapo waleta aluminium hawa ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioza yenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partitions za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Kwa nini uchague Waleta Aluminium? Kwanza wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, usafiri ni bure. Mafundi wao ni bobezi, wenye umahiri na uzoefu mkubwa, wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma eneo la Siani Bunda mjini, au unaweza kuwapigia simu kwa namba 0748732224 au 0782030788. Waleta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga na tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Fanya hivyo msikilizaji ili mambo yaweze kwenda sawa sawa kabisa. Mtakiwa uwatafute Waleta Aluminium. Na kumbuka ni duru za habari, upo na Medina Shambe, nipo naye Mariam Mramba, tukiwa tunaendelea kukuhabarisha hapa habari kemkem ambazo tumeweza kuziandaa hapa, ikiwa dakika ni 24. Tuma ujumbe wako mfupi kupitia namba ya 0656555571 na ile namba ya 0684600007. Madaktari wa tiba ya physiotherapy katika hospitali ya rufaa ya Bugando wenyewe wametahadharisha ongezeko la magonjwa ambayo yanaambukiza kwa baadhi ya wakazi wa mikoa ya kanda ya ziwa ikiwemo magonjwa ya moshi ni

0: pale ambapo una njaa. Sasa tunapokula kwa sababu ya ratiba, maana yake tunaenda kurundika chakula ambacho inawezekana mwili wetu haukuhitaji.
1: Magonjwa yasiyo kuambukiza kama alivyosema mkuu wa idara, mengi yanasababishwa na maisha bwete. Kwa maana ya kwamba mtu apati muda wa kufanya mazoezi. Ili kuweza kujua namba zako na kuhakikisha vile vitu ambavyo ni muhimu kuvifanya ili usiweze kupata changamoto ambazo zinaweza zikaleta magonjwa yasiyo kuambukiza, kuna vitu vitano muhimu. Moja ni kujua shinikizo lako la damu, pressure yako iko kiasi gani.
2: Ingefaa watu wawe wanataarifiwa mapema. Maana mtu anaambiwa siku hiyo hiyo ni ngumu, mtu mwingine hana nauli, mwingine ni mbali sana. Lakini anapopata mapema kama wiki moja mbele inapita hapa katikati, atapata nafasi kujiandaa.
3: Kwa kweli hii huduma mara nyingi watu inatukosa. Kwa sababu inakuwa inatukosa, hatupati muda mwafaka matangazo. Wengi tunaipanda hii fursa tuipate, lakini tunashindwa kuelewa tutaipatia wapi na ni nani atakayeweza kuleta fursa kwa Watanzania ili tupate hili tangazo.
4: Tiba pekee ambayo inaweza kumsaidia mgonjwa wetu huyu ni mazoezi tiba. Na akipata wataalamu ambao ni sahihi itamsaidia sana kupona haraka. Lakini pia chanzo kikubwa cha uzito mkubwa mara nyingi sana kutokufanya mazoezi unaongeza pia changamoto za maumivu ya migongo, maumivu ya viungo, ambapo pia mgonjwa anatakiwa kuja kufanya tena mazoezi tiba.
5: Kwa wale wote ambao mnahisi labda, unajua kuna mtu anahisi akitembea aonekane anatembea watu watasema ameishiwa.
6: Utaonekana kwamba huna pesa ya kuchukua usafiri.
5: Ukionekana unakula mboga za majani utaonekana kama huna pesa.
6: Una maisha ya shida.
5: Umeenda kununua mboga za majani.
6: Hey.
5: Kwa hiyo unashauriwa kuepuka vyakula vyenye mafuta mengi, lakini pia kufanya mazoezi ili kuweza kuepukana na magonjwa haya. Kwa sababu kuna magonjwa mengine dawa yake ni mazoezi tu.
6: Kuna magonjwa mengine yanahitaji dawa, tiba yake ni mazoezi. Ukiamka asubuhi itembea saa moja. Tembea saa moja hivyo hivyo ndani ya siku tano utapata unafu, na ukizingatia kweli unapona.
5: Kwa hiyo sio kila kitu hadi uende ukapewe dawa utibiwe. Saa zingine unajitibu mwenyewe kwa mazoezi na kuzingatia pia chakula unachokula. Na kile ambacho umeshauriwa na daktari, punguza kula chakula chenye sukari, punguza. Punguza kula chakula chenye mafuta mengi, punguza.
6: Usiweke chumvi nyingi.
5: Punguza. Hivyo hivyo tu unapona. Kwa hiyo fanya hivyo msikilizaji. Tuna upitia ujumbe wako mfupi ambao umeweza kuendelea kutuma hapa studio.
6: Duru za habari, Baritazari Damiani ni akiwa Nasa Nyashimo. Nipo nanyi pamoja hapo studio. Asante sana kutoka Nyashimo. Duru za habari anaitwa Maningo. Wengi wanapenda kumuita Sabaganga Luka kutoka Bariri Bunda. Tuko pamoja mpaka tamati. Duru za habari, Kulwa Gimbishi wa Mwamwenge Imaramate, waziri ufike uangalie daraja la Mwamwenge Mwamigongwa, wakati wa mvua maji yanapita juu. Anaitwa Aberi Semeni kutoka Alamadi, tuko pamoja. Ujumbe mwingine huyu anaitwa aliyeua mmeo afungwe maisha, ni Nyaonge Mataba pande za Kasoma. Duru za habari, Sanja Sanjo Makorere Kamkenga Bunda, pamoja sana Mazingira FM. Asante sana msikilizaji. Duru za habari, mbona watu kuwa wengine imekuwa kama mchezo, tuogope Mungu. Ni Mohabe Kiboko Makumbo wa Nyamanguta Ngazi. Tereja Choro Maseke umeandika tu jina, asante pia, unaamini tuko pamoja. Ujumbe mwingine, Duru za habari, unaipiga simu Musa Pastori au Mkonyage Arizi Karukekele, tuko pamoja, asante sana. Duru za habari, anaitwa Daudi, umeshasikika Daudi pia ujumbe wako. Duru za habari, Msa Pastori, na wewe umesikika.
5: Asante. Baada ya kupata ujumbe huo msikilizaji, basi tuendelee kukuhabarisha zile habari ambazo tumeweza kuziandaa hapa, ambapo Iran yenyewe imesema jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu

0: IRGC limeshambulia meli mbili za Marekani na meli nne za mafuta katika eneo la Ghuba ya mlango wa Hamas, katika hatua ambazo Tehran imeeleza kuwa ni jibu la mashambulizi ya Marekani dhidi ya meli tano za mafuta za Iran. Taarifa hiyo imetolewa Jumatano Septemba 9, 2026 na vyombo vya habari vya serikali ya Iran vilikinukuu IRGC, huku hatua hiyo ikiongoza zidi ya mvutano wa kijeshi kati ya Tehran na Washington katika moja ya maeneo muhimu zaidi ya usafirishaji wa mafuta duniani. IRGC imesema meli hizo zililengwa wakati zikijaribu kupita katika eneo ambalo Iran imeeleza kuwa zilipigwa marufuku na si salama ndani ya mlango wa Hamas. Taarifa ya IRGC imeeleza kuwa hatua hiyo ilikuwa sehemu ya operation ya kujibu shambulizi la Marekani dhidi ya meli za mafuta za Iran, lakini haijaweka wazi mara moja majina ya meli mbili za Marekani zilizolengwa na aina ya silaha zilizotumika au kubwa wa uharibifu uliosababishwa. Wakati huo huo, jeshi la Marekani lenyewe liliharibu meli tano za mafuta za Iran siku ya Jumanne Septemba 8, 2026 katika operation ya kijeshi iliyofanywa baada ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran kushambulia mara mbili kwa makombora ya Bereshit, meli ya kivita ya Marekani iliyokuwa ikifanya doria katika maji ya Mashariki ya Kati. Kamandi kuu ya Marekani imesema meli hiyo ya kivita ilifanikiwa kuyakwepa mashambulizi yote mawili na kuendelea na doria zake bila mwanajeshi yoyote wa Marekani kujeruhiwa. Baada ya mashambulizi hayo, vikosi vya Marekani vilichukua hatua dhidi ya meli ya mafuta ambazo Washington inadai zilikuwa sehemu ya mtandao wa usafirishaji wa mafuta unaohusishwa na IRGC. Hayo ni Irani na Washington kule wakiwa wana mvutano huo, vita zikiwa zinaendelea kutoka Marekani pamoja na Irani. Mambo yanaenda hivyo, lakini kumbuka ya kwamba mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu siku ya leo pia kesi ilikuwa ikiendelea, ambapo kesi ya uhaini inayomkabili Lissu imeendelea huku ofisa habari wa uenezi wa CHADEMA Brenda Rupia akiendelea kutoa ushahidi wake wa utetezi. Na ushahidi wa nne upande wa utetezi katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa CHADEMA Tundu Lissu ambaye ni mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa chama hicho Brenda Rupia, leo Septemba 9, 2026 amekamilisha kutoa ushahidi wake katika Mahakama Kuu ya Tanzania. Kwa hiyo mapema leo baada ya kesi kuanza, mawakili wa serikali waliendelea na zoezi la maswali ya dodoso kwa shahidi huyo, na baada ya kukamilisha kumuuliza maswali, Lissu alipewa nafasi na majaji kuuliza maswali ya ufafanuzi kwa ushahidi huyo, zoezi ambalo halikuchukua muda mrefu. Kwa hiyo baada ya hatua hiyo, majaji wameahirisha shauri hilo kwa muda wa saa moja na nusu hadi saa nane. Hiyo ilikuwa ni mapema, ambapo shahidi wa tano upande wa utetezi ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama wa CHADEMA bara John Heche anatarajiwa sasa kupanda kizimbani kuanza kutoa ushahidi wa utetezi katika kesi hiyo. Kwa hiyo John Heche atakuwa ni shahidi wa tano katika kesi hiyo. Msikilizaji, mambo yameenda hivyo katika kesi nayo mkabili mwenyekiti wa chama cha CHADEMA Tundu Lissu. Mambo yakiwa yanaendelea hivyo, na wewe naye msikilizaji, inabidi uweze kufahamu kile ambacho kinajiri kuhusiana na kesi hiyo. Kwa hiyo inakuwa sio vizuri kuweza kunyamaza kutokukupa hiyo taarifa. Wapo shahidi watano, huyo ndo anaanza sasa kutoa ushahidi wake. Lakini kumbuka vikao vya baraza la wawakilishi Zanzibar vimeanza leo September 9, 2026. Chukwani Zanzibar, huku miongoni mwa hoja zilizoibuka ikiwa ni madai ya vifo vya watu wawili vilivyohusishwa na matumizi ya nguvu kupita kiasi na askari wa kitengo maalum cha kupambana na dawa za kulevya. Hoja hiyo imeibuliwa na mwakilishi wa jimbo la Chambani Mohamed Hussein Ali, huku mwakilishi Saif Hamad Sulemani yakieleza kuwa yupo tayari kutoa ushahidi kuhusu tukio hilo kwa kaimu waziri. Kwa hiyo hali ilikuwa hivyo, tukamsikilize hapa akizungumza kuhusiana na akiuliza swali kuhusiana na jambo hilo. Mambo yameendaje? Basi sikiliza hapa.
1: Shahidi pelekeni jeshi la polisi, basi taratibu za kuchunguza zitaendelea. Na kimsingi, mheshimiwa, hili tukio ambalo lilipotokea, askari wetu walikuwa katika kazi zao za kawaida, na unajua wakati mwingine katika harakati hizi za ukamataji, kufukuzana, inawezekana kwa sababu moja au sababu nyingine, wakati wako mahabusu walipata changamoto za kiafya na kwa bahati mbaya wakafariki dunia. Mheshimiwa, bado suala hili sisi kama serikali, kwa taarifa za awali za daktari, kuna mmoja alikuwa na tatizo la kupumua, ugonjwa wa pumu. Kwa hiyo huyu alifariki kutokana na ripoti ya daktari. Huyu mwingine bado uchunguzi hatujapata sababu hasa, lakini kama nilivyosema, inawezekana mshtuko wa moyo. Unajua wakati mwingine katika purukushani pressure wakati mwingine inapanda, lakini hakukuwa labda na majeraha ya kusema kwamba labda amepigwa, ameumia, labda wamepata majeraha kama hivi. Kwa hiyo nadhani mheshimiwa, bado tuiachie serikali iendelee na taratibu zake. Asante sana.
2: Asante mheshimiwa Kombo Mnyishehe, swali la nyongeza. Mheshimiwa Sefu,
3: Asante mheshimiwa spika kwa kunipa fursa ya kumuuliza kaimu waziri swali la nyongeza. Mheshimiwa kaimu waziri, uko tayari kupokea ushahidi wa picha ambazo zinaonyesha kwamba watuhumiwa hawa walipigwa na kuumizwa vibaya sana na ndio sababu ya kupelekea kifo chao?
1: Mheshimiwa Spika, nadhani uchunguzi unafanywa na jeshi la polisi. Kwa hiyo nadhani kama kuna ushahidi wa vielelezo vyovyote, naomba pelekeni jeshi la polisi. Lakini kwa bahati mbaya mheshimiwa, hili tukio lilitokezea tauki ya mwaka 2024, nyinyi bado mmekaa na picha mpaka leo. Kwa hiyo naomba kama nilivyoeleza, ushahidi pelekeni jeshi la polisi, basi taratibu za kuchunguza zitaendelea.
0: Nachari bado wapo pamoja na sisi jamani. Bado tupo nao, umetoka kusikiliza taarifa hiyo, lakini Nachari wanakuambia katika msimu huu wa mwaka wa masomo 2027, mzazi na mlezi wengi huuliza si tu ni wapi pa kupeleka mtoto wao, bali ni wapi mtoto wake ataelewa, atajengwa na kuandaliwa katika ndoto zake za maisha. Nachari Secondary School ni zaidi ya shule, ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini na maadili na maandalizi ya maisha ukutana ili kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, wajibikaji na uwezo wa kufikiri na heshima kwa jamii. Na katika wakati ambapo jamii inakabiliwa na changamoto kubwa za maadili, Nachari naamini kuwa elimu bila malezi haitoshi. Hapa mwanafunzi atafundishwa si kwa ajili ya kufaulu mtihani pekee, bali pia kujitambua, kuheshimu wengine, kuwajibika na kuwa na mchango chanya katika jamii. Na sio hivyo tu, mwanafunzi atapata pia fursa ya kujifunza kazi za mikono na stadi za maisha zitakazomjengea ubunifu, kujitegemea na moyo wa kufanya kazi, kwa sababu tunataka kumwandaa kizazi kitakachokuwa na uwezo wa kusimama imara hata baada ya kumaliza shule. Kumbuka Nachari wanapatikana Ramadi mkoani Simiyu, na nafasi za kujiunga na preform 1 zinapatikana Nachari Secondary School. Pamoja na wanafunzi wanaohamia kidato cha tatu na kidato cha kwanza, wanakaribishwa kujiunga na Nachari Secondary School. Mzazi na mlezi, usichague shule kwa jina pekee, chagua mahali ambapo mtoto wako atajengwa kwa ajili ya maisha. Vyote vinaweza kung'aa, lakini Nachari ni Harris Nachari Secondary School, ambapo elimu hutengeneza tabia na maarifa hubadilisha maisha. Kwa nguvu za Mungu tunapaa. Kwa mawasiliano, wasiliana nao kwa namba 0763 58 80 47 au 06 0744 47 53 73. Na kwa muda huu hapa msikilizaji, moja kwa moja tukiwa tunaelekea katika sikio la msikilizaji, shika simu yako, naenda kutaja namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kupiga simu yako hapa, na utuambie sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku leo. Namba ni 0656 55 55 71. Namba nyingine ni 0684 60 00 07.
4: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
5: Sikio la msikilizaji. Msikilizaji, 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Hello?
6: Hello? Hello?
5: Nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Hii ni sauti ya MC Kunguru. Napiga simu hii kutoka Mwibaji mtaa Mkuyuni hapa.
5: Karibu.
6: Asante. Unajua kwenye swala za Duru za Habari nimesikiliza mambo mengi sana.
5: Ndio.
6: Mimi labda nizungumzie hili ambalo tunaambiwa na serikali kwa ajili ya tahadhari za mvua. Kwa sababu tumesikiliza mpaka wa huyu mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kuweka fungu kwa ajili ya kuja kuokoa vitu vingine tofauti zingine. Kwa mimi niombe serikali pamoja na jamii, kuna sehemu zingine ambazo tunajua kwamba zina matatizo. Fursa mabarabara ya huku kwetu, ambazo kuna barabara moja inayotoka Kisenti inaelekea Magharibi, mlima mdogo kwenda shuleni. Huo ni shida wakati wa mvua inapokuti na nyesha, mara nyingi ile sehemu inasumbua wanafunzi sana. Kwa hiyo ni jambo jema kwamba mwenyekiti wa serikali wa mtaa ule wa mlima mdogo achukue hiyo tahadhari mapema kwa ajili ya kufanya mawasiliano na ngazi za juu, ili ile sehemu ifanywe kwa ajili ya marekebisho. Ile sehemu imewahi sana kufanya sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuteleza wanafunzi, wengine wanapata maajali pale, wengine wanaenda na maji. Kwa hiyo ni jambo ambalo watashirikiana na wazazi kukaa kwa pamoja, ili kesho na kesho kutwa wafike kuokoa ile sehemu. Isipokuwa sisi tunapoambiwa na serikali tunafanya uzembe sehemu fulani, baadaye inapotokea ndio tunasema kwamba serikali ilisema. Kwa hiyo angalizo, niombe serikali ya ule mtaa wa mlima mdogo na jamii ya hapo iwasiliane na ngazi za juu kwa ajili ya kufanya marekebisho mapema, ili watoto wetu waendelee na masomo tofauti na watoto kukaa nyumbani kwa ajili ya kusubiria mafuriko yaisha. Ni sauti msitu ngoma kialani.
5: Asante sana kutoka Mwibagi kwa simu yako na ujumbe wako. Halo?
7: Habari za hapo studio.
5: Nani unapiga simu kutoka wapi?
7: Godfrey Somba Samaki ni kwa Bukama Ikizo.
5: Ndiyo.
7: Mimi katika sikira mtetezaji nimesikia mengi ya hiyo nikitibisha za huyu mwanamke alivyoua mume wake. Mimi nasema sasa wanawake jamani, wanavyotuua wanataka waishi peke yao. Kwa nini kama kuna migogoro wasi wanatafuta watu wa makanisa au misikiti au wazee wenye busara kama sisi, tunakaa tunayamaliza? Huwa na haipendezi. Kwa Mungu watajibu. Na kitu kingine, nasikitika kwa mambo ambayo yanatokea. Sasa hivi binadamu tumekuwa kama wanyama. Tusiwike jamani. Kama ni njema kwa dikitoka samaki na jamani.
5: Asante sana msikilizaji kwa simu yako na mchango wako. Halo? Una simu yako imetoweka. Inaweza kuwa changamoto ya mawasiliano au mtandao. Halo?
8: Halo.
5: Sauti ya nani, uko wapi?
8: Ni watangazaji hapa, naongea na kaka Pinga Ujio wa maji. Ni kama tunaona mkaramu ni mani, jamioni hapa.
5: Ndiyo.
8: Asante sana. Hii niseme kwamba nimesikia ujumbe wa mambo mengi sana. Lakini cha kwanza napongeza na bodaboda wa Bunda kwa hatua waliochukua kufanya usafi ndani ya Bunda, na naamini kwamba wakifanya ushirikiano huo Bunda itakuwa safi na itazidi kupendeza. Nataka niongelee swala la huyu mheshimiwa waziri wa ujenzi, mheshimiwa Abdalla Ulega huyu. Anaongea kwamba mvua inakuja kubwa sana ambayo inawezekana ikawa inazidi uwezo. Na kama ameamua kwamba aboreshe mabarabara zetu, hebu jaribu kuangalia barabara zote. Kile kuangalia barabara ya Masinoni ambayo inatoka Bunda, ile ukwenda mpaka Bukima ambayo inasimamia kwa usafiri zaidi kwenda Bunda mpaka Mwanza. Ukiangalia hata hivyo wakati wa kiangazi kuna sehemu zingine ambayo ilikuwa inataka karaba kwa wakati wa kiangazi. Lakini mpaka muda huu unakuta hizo barabara zimetulia, ukarabati zilizojulikana. Lakini sasa kuta kwa wakati wa mvua ndio serikali inasema kwamba labda hawakutoa taarifa. Ni labda kitu kimoja. Kama viongozi ambao tunao maeneo husika wajaribu kuangalia na watoa taarifa serikali kuu kwamba barabara fulani, barabara fulani, sehemu fulani za karabati. Ili basi kuna kichopiga hata kwa inapokwenda kuja, ikijulikane kwamba ile sehemu ya karabatiwa, kama ni usafiri pale kwa rawa, kuna nafujika ndio shughuli kwa amani. Ili basi kwa matatizo kama hayo kabla ya ngoja ita simu na kile mimi nasiona.
5: Asante sana kutoka Masinono msikilizaji. Halo.
9: Halo, bali hapo studio.
5: Salama kabisa, nani unapiga simu kutoka wapi?
9: Naitwa Sanjo Maingo Makorere, napiga simu kutoka pande za Kamkenga.
5: Ndio.
9: Mimi nilikuwa napenda tu kuwashauri ndugu zangu wote wanaosikiliza Mazingira FM ya kwamba hizi mvua zinazotangazwa tuchukue tahadhari kubwa sana. Alafu hao kama hao wachimbaji wanaochimba mgodini wachukue tahadhari kubwa sana kwa ajili ya hizo mvua za aluminio. Asante.
5: Aya, asante pia msikilizaji kwa kupiga simu saa 11 na dakika 47. Halo? Na unapiga simu toka wapi?
10: Napiga simu kutoka Kwebuto.
5: Ndiyo, unaitwa nani?
10: Naitwa Dr. Joseph.
5: Karibu.
10: Mimi nashauri serikali yetu kitengeze mabarabara, maana wakati wa mvua hii Kwebuto hapo pengine hatufiki.
5: Asante sana msikilizaji, umesikika na umeeleweka. Bado tunaendelea kuipokea simu yako, muda bado unaruhusu. Halo.
11: Habari yako studio ndugu mtangazaji.
5: Nani unapiga simu toka wapi?
11: Hii sauti ya Petro Matonge nikiwa hapa mwakilisha mkoa ni sasa simu yako.
5: Ndio.
11: Asante sana. Nimesikia tu za habari. Mimi tuna washauri wa Tanzania tufanye usafi. Usafi sio kwamba mjini tu, ni vijijini tuna uchafu mwingi mno. Natakiwa tujitahidi kufanya usafi. Sio kwamba mjini tu, mimi nashauri wa Tanzania tufanyeni usafi na vijijini. Magonjwa ni mengi mno. Rudi Mwakiloba Mbugani.
5: Asante kutoka Mwakiloba Mbugani msikilizaji. Na mimi tuko pamoja. Halo.
12: Halo, studio.
5: Nani unapiga simu kutoka wapi?
12: Huyo ni yule yule anaitwa Steven Mkunga Ngutu mtu mweusi na mtu apendeza watangaza kwa waraka sauti ya radio. Mimi ni shuke kuhusu masuala haya ya kuendelea kuona haya wanawake nao wamechoka kweli kwa umo wa na wanaume bado wakupa. Mimi ni ushauri wa Tanzania Kenya tayari ni sio ambaye na sio waisha uunda jeshi sasa jeshi kwa kazini, lakini wanaume bado sawa. Wewe ni macho wanaume, hali ni mbaya na tunaona hali za kweli. Haeni choni. Lakini la pili ni hili la kuwapatawa mtu. Kwa sababu tunachao, sio kuunda kuunda kuda, sasa wewe ni kama fikire huko hauendi na mtu hauendi salama. Sasa hii jamani unasema huduma kwa watu wa vijijini. Sasa ndio maana watu wa vijijini wanakimbilia mjini. Baada huko watu wa vijijini hata uje wewe sio. Wao watakuja wanatangaza kibunda au kitu gani. Watu wamejinda kwa wapi na adabu jamani. Watu wamekuwa watu wa vijijini. Na watu wote wanaoishi mjini wamesoka huko na kisha huko wanasahau kwamba huko kuna watu vijijini. Mimi ni mkunga mtu wa kijiji hiyo.
5: Haya, asante sana msikilizaji kutoka Nyamsa. Halo.
13: Halo studio.
5: Nani unapiga simu toka wapi?
13: Nimebadilika kuongea mpanyagalizi mtafasiri kutoka Mkikire mtanya Mabuso hapa.
5: Ndio.
13: Asante. Mimi nizungumzie swala la barabara hili. Ni swala la barabara limekuwa changamoto sana kwa serikalini. Serikali inasubiria siku ambayo ikitokea tukio ndio watajua barabara hili ni nzuri.
14: mimi nilikuwa nashauri tu kwa ushauri wangu, serikali inatakiwa ifanye utaratibu wake ikusudi mabarabara ya Kingimaa kwamba isubirie wanafunzi wasiendelee na masomo. Kuna madaraja sasa hivi yashakuwa mabovu sana, lakini serikali ipo tu inasubiria siku ambayo labda imefanya tukio ndio linaweza kufanyika utaratibu wa mabarabara. Tunashindikana kwanza, sasa hivi ni kiangazi sana mabarabara, kuna baadhi ya mabarabara yameshindikana. Niko na shauri tu serikali iwe inafanya utaratibu tu kusudi mabarabara yanakaa sawa, ili kusudi wananchi.
4: Pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari.
0: Ni pepesa pepesa katika duru za habari, tukianza na ukurasa wa Instagram wa Mazingira FM. Wao wameandika, jeshi na polisi mkoa wa Mara limethibitisha kutokea kwa tukio la kuuawa kwa Daudi Komanya, dereva wa pikipiki alimaarufu bodaboda, baada ya kushambuliwa na watu wasiofahamika. Kamanda wa polisi mkoa wa Mara Pius Rutumo amesema jeshi hilo linaendelea na uchunguzi kwa lengo la kubaini na kuwakamata watu waliohusika na tukio hilo. Akizungumza na Mazingira FM, Kamanda Rutumo amesema taarifa zaidi kuhusu tukio hilo zitatolewa baada ya uchunguzi kukamilika. Jeshi na polisi limewataka wananchi kuwa watulivu na kutoa ushirikiano kwa vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutoa taarifa zitakazosaidia kubaini wahusika wa tukio hilo. Niaye tumeanza na ukurasa wa Mazingira FM, tukiwa tunaendelea hapa kuangazia katika pepesa pepesa. Ukurasa Nipashe Digital ameandika, Afrika yahimizwa kuwekeza zaidi katika teknolojia, ambapo bara la Afrika limehimizwa kuwekeza zaidi katika teknolojia na kuwajengea uwezo vijana ili kuongeza na ufanisi wa matumizi na usimamizi na uhifadhi wa rasilimali za habari kwa ajili ya maendeleo endelevu ya bara hilo. Mkuu wa chuo cha bahari Dar es Salaam Yetumaini Gurumo amesema teknolojia ni muhimu katika kuimarisha sekta ya habari, hivyo nchi za Afrika zinapaswa kuweka mkazo katika elimu ya teknolojia ili kutumia vizuri fursa zinazopatikana katika uchumi wa blue. Na tukiachana na taarifa hiyo, tukirejea katika ukurasa wa polisi Tanzania kutazama kila ambacho wameweza kuandika wao. Wameandika, jeshi la polisi mkoa wa Mara linamshikilia Dickson Juma, umri wa miaka 32, mzanaki na mkazi wa Kiabakari wilayani Butiama, kwa tuhuma za kuingia bila kibali na kufanya fujo katika kituo cha afya cha Nyasho kilichopo manispaa ya Msoma mkoani Mara. Tukio hilo limetokea Septemba 9, 2026 majira ya 4 asubuhi, baada ya mtuhumiwa huyo kufika kituoni hapo akitaka kumuona mke wake na mtoto wake waliokuwa wamelazwa hospitalini hapo licha ya kuwa muda wa kuona wagonjwa ukiwa umekwisha. Baada ya kuzuiwa na mlinzi na kutakiwa kufuata taratibu za kituo hicho, mtuhumiwa alianza kufanya fujo, kuvua nguo zote na kisha kupanda juu ya mlingoti wa bendera ya taifa kama njia ya kushinikiza kuruhusiwa kuingia ndani na kuiona familia yake. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo na mtuhumiwa atafikishwa mahakamani mara baada ya utaratibu za kisheria kukamilika. Wito, jeshi la polisi mkoa wa Mara limetoa wito kwa wananchi kuheshimu sheria, kanuni na taratibu za taasisi za umma. Imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mara. Tunahitimisha hivyo katika pepesa pepesa. Unaambia ukistaajabu ya Musa utayaona ya nani?
5: Firauni.
0: Kazi ipo. Kwa hiyo baada ya kuzuiliwa yakaona hapa ni kuvua nguo kwanza.
5: Naweza nikaruhusiwa.
0: Kisha kupanda juu ya mlingoti wa bendera ya taifa.
5: Sasa sema sheria iangalie umefanya nini.
0: Na kosa ni unajua kosa liko hapo.
5: Yeye kakosea.
0: Kosa liko hapo kwa sababu
5: kila sehemu ina utaratibu wake.
0: Na sheria. Na tunajua kabisa kuna mida ya kuona wagonjwa na mida mingine ambayo hauruhusiwi. Sasa ni bora hata mngezungumza kirafiki. Kama mtu atakuruhusu walau hata kwa dakika moja. Kuliko na shida imekuja.
5: Atumie njia ya mazungumzo.
0: Angetumia njia ya mazungumzo. Sasa walishindwa kuelewana na mlinzi au niseme mlinzi ambaye alikuwepo pale kituoni. Huyu ni Dickson Juma, umri miaka 32, mzanaki na mkazi wa Kiabakari wilayani Butiama. Ameweza kufanya hivyo. Asante sana msikilizaji, na tukushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Ndio tunafikia tamati kwa siku ya leo. Tukutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa studio. Saa 12 kamili utasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW. Ulikuwa nami Dina Shambe, mwenzangu ni Mariam Mramba. Tunakuachana na Diamond Platinum akikwambia I miss you.

Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: DW. Habari za ulimwengu.
1: Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako ni mimi Jacob Safari. Huenda Putin, Trump na Xi Jinping wakakutana China mwezi Novemba. Benjamin Netanyahu kufanya ziara fupi New York kuhutubia Umoja wa Mataifa. Na kansela Ujerumani Friedrich Merz akishutumu chama cha siasa kali cha AfD kwa sera za utakaso wa kikabila. Habari kamili. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa Marekani Donald Trump wamejadili uwezekano kufanya mkutano wa pamoja na rais wa China Xi Jinping mwezi Novemba. Ikulu ya Kremlin imesema viongozi hao wanaweza kukutana wakati wa mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiuchumi wa Asia na Pasifiki APEC utakaofanyika mjini Shenzhen, China, Novemba 18 na 19. Urusi imeashiria kuwa Putin atahudhuria, lakini ikulu ya White House bado haijathibitisha ikiwa Trump atashiriki. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema uwezekano wa mkutano huo ulijadiliwa wakati wa mazungumzo ya simu kati ya Putin na Trump. Mkutano huo unaweza kufanyika wakati Marekani ikiishinikiza Urusi kukomesha vita nchini Ukraine, na huku uhusiano kati ya Moscow na Beijing ukizidi kuimarika. Wajumbe wa Marekani walitembelea Moscow na Kiev wiki iliyopita, lakini hawakutangaza mafanikio yoyote katika juhudi za amani. New York. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anatarajiwa kufanya ziara ya saa 24 mjini New York kuhutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, licha ya meya wa jiji hilo Zoran Mamdani kutaka akamatwe kutokana na vita vya Gaza. Balozi wa Israel katika Umoja wa Mataifa Dani Danon amemshutumu Mamdani kwa kutumia suala hilo kujipatia umaarufu wa kisiasa. Meya huyo anamtaja Netanyahu kama mhalifu wa kivita, akirejelea hati ya kukamatwa iliyotolewa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC mwaka 2024. Mahakama hiyo inamtuhumu Netanyahu kwa uhalifu dhidi ya binadamu, ikiwemo kutumia njaa kama silaha ya vita, madai ambayo Israel inayakana. Hata hivyo, mamlaka ya jiji la New York haiwezi kutekeleza hati hiyo. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amekishutumu chama cha AfD kwa kuiunga mkono Urusi kinyume na maslahi ya Ujerumani na kusukuma sera za uhamiaji ambazo amesema ni sawa na utakaso wa kikabila. Akizungumza bungeni baada ya AfD kushinda uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt, Merz amesema mpango wa chama hicho wa kuwarejesha wahamiaji katika nchi zao usingetekelezwa kwa kuzingatia asili na rangi ya ngozi. Pia amesema sera hiyo ingesababisha uhaba mkubwa wa wafanyikazi katika hospitali, nyumba za kutunzia wazee na migahawa. AfD imekanusha madai hayo ikisema inataka tu watu wasio na haki ya kubaki Ujerumani waondolewe kwa kuzingatia sheria. Chama hicho kimemshutumu Merz kwa kupotosha sera zake ili kuendelea kukitenga kisiasa. Licha ya kushinda uchaguzi, AfD haikupata wingi wa moja kwa moja. Vyama vikuu vinaendelea kukataa kuunda serikali pamoja nacho chini ya sera inayojulikana kama ukuta wa kinga. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn, Belgrade. Rais wa Serbia Aleksandar Vučić amelivunja bunge leo na kuitisha uchaguzi wa mapema mnamo Oktoba 25. Kwa kulivunja bunge hilo na kuitisha uchaguzi, Vučić ameridhia matakwa ya vuguvugu la maandamano la muda mrefu nchini humo. Uchaguzi wa bunge nchini humo ulikuwa unatarajiwa kufanyika Disemba 2027, ila rais huyo ameamua kuchukua hatua hiyo baada ya maandamano ya kuipinga serikali yaliyodumu kwa karibu miaka miwili. Maandamano hayo yalianza Novemba 2024 baada ya paa la kituo cha reli kuanguka huko Novi Sad na kusababisha vifo vya watu 16. Tukio hilo lililaumiwa pakubwa na ufisadi uliokita mizizi na likasababisha ghadhabu miongoni mwa raia wa Serbia na maandamano makubwa kuwahi kushuhudiwa tangu kuondolewa madarakani kwa dikteta Slobodan Milosevic mwaka 2000. Na hatimaye michezoni, mabingwa watetezi wa ligi ya mabingwa Ulaya Paris Saint-Germain wanaanza kampeni yao leo wakiwa wenyeji wa Slovan Bratislava. PSG wanaingia katika mashindano hayo baada ya kushindwa kupata ushindi katika mechi za utatu za kwanza za Ligue 1 ya Ufaransa. Slovan Bratislava kwa upande wake ilipoteza mechi zote 8 katika msimu wa kwanza wa mfumo mpya wa ligi. Kocha wake Yaya Toure atakuwa Mwafrika wa kwanza kuiongoza timu katika hatua kuu ya mashindano hayo. Arsenal walipoteza finali ya msimu uliopita, wataanzia ugenini dhidi ya Napoli nchini Italia. Liverpool, mabingwa mara sita wa Ulaya, watakuwa wenyeji wa Atletico Madrid, huku Barcelona wakikaribisha Feyenoord. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
2: Iran yazishambulia meli mbili za Marekani kulipiza kisasi mashambulizi dhidi ya meli zake tano za mafuta yaliyofanyika hapo awali. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz alumbana vikali kwa maneno makali na kiongozi mwenza wa chama cha AfD Alice Weidel katika bunge la Ujerumani Bundestag. Na baraza la usalama la Umoja wa Mataifa lapongeza makubaliano kati ya mahasimu wa nchini Libya. Iran imedai kushambulia meli kadhaa za mafuta na mbili za Marekani kujibu mashambulizi ya awali yaliyolenga meli zake. Hata hivyo, jeshi la Marekani limesema madai hayo si ya kweli na kusisitiza kwamba mashambulizi yote yaliyolenga meli zake yalifeli. Wakati huo huo, waasi wa Houthi nchini Yemen wanasema kuwa vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia vimefanya mashambulizi ya anga usiku kucha katika majimbo manne ya Yemen baada ya mashambulizi ya waasi dhidi ya Saudi Arabia kusababisha moto katika vituo kadhaa vya mafuta na kuwajeruhi watu kadhaa. Tatu Karema na maelezo zaidi.
3: Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti kwa vikosi vya nchi hiyo vilishambulia meli nane za mafuta na mbili za Marekani baada ya Marekani kulenga meli tano za Iran jana Jumanne. Iran pia imedai kulenga meli nyingine 10 zilizokuwa zikielekea katika mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu usafirishaji wa mafuta duniani. Kwa upande wake, kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imekanusha taarifa hizo, ikisema madai kwamba meli zake zilishambuliwa ni ya uongo na kwamba mashambulizi yote yaliyodaiwa kufanywa dhidi ya meli zake hayakufanikiwa. Katika hatua nyingine, waasi wa Kihuthi wa Yemen wanaungwa mkono na Iran wamesema vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia vimefanya mashambulizi 32 ya anga katika majimbo ya Taiz, Hodeida, Jouf na Marib. Msemaji wa Houthi Nasruddin Amir amesema mashambulizi hayo yalifanyika usiku kucha na kwamba idadi ya waliofariki katika jela ya Yemen iliyoshambuliwa imefikia watu 23. Mamlaka za Saudi Arabia hazijatoa tamko kuhusu madai hayo. Mashambulizi hayo yanajiri siku moja tu baada ya waasi hao kushambulia miundombinu ya mafuta na huduma nyingine nchini Saudi Arabia na kujeruhi watu 73. Mapigano hayo yanaashiria kuongezeka kwa mvutano kati ya Saudi Arabia na Wahuthi. Hali hiyo imevuruga pia makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyodumu kwa miaka 4. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Stephane Dujarric amelaani mashambulizi hayo na kutaka yasitishwe mara moja.
4: We call upon the parties to exercise restraint and prevent further.
5: Tunazihimiza pande zote kujizuia na kuzuia ongezeko zaidi la mvutano. Aidha, tunazitaka kutekeleza wajibu wao chini ya sheria za kimataifa za kibinadamu kwa kuepuka kutekeleza mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu ya kiraia na kuchukua tahadhari wakati wote kulinda raia pamoja na mali zao.
3: Naye mjumbe maalum wa Umoja Mataifa nchini Yemen Hans Grundberg ametahadharisha kuwa mashambulizi ya makombora na droni ya Wahuthi dhidi ya Saudi Arabia yanaweza kutanua mzozo huo, kuhatarisha maisha ya raia na kudhoofisha juhudi za kutafuta suluhisho la kisiasa. Wakati huo huo, Uturuki imelitaka kundi hilo la Wahuthi kusitisha mara moja mashambulizi yake. Mzozo huo wa Mashariki ya Kati unaoendelea umepelekea kupanda kwa bei ya mafuta, ambapo pipa moja la mafuta ghafi la Brent limevuka dola 100 za Marekani leo Jumatano.
2: Asante sana Tatu Karema kwa ripoti hiyo. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na kiongozi mwenza wa chama kinachofuata siasa kali za mrengo wa kulia cha AfD Alice Weidel wameingia katika mzozo mkali wa kurushiana maneno bungeni siku kadhaa baada ya AfD kushinda uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt. Katika majibizano hayo, Merz ameikosoa vikali sera ya AfD ya kutaka kuwarejesha makwao wahamiaji, huku Weidel akisema zama za ushirika wa vyama vinavyounda serikali ya Merz zimefika ukingoni. Mengi zaidi anayo Selina Mdemu.
6: Mzozo huo mkali umejiri leo siku ya tatu baada ya AfD kupata karibu 44% ya kura katika uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt, huku chama cha Christian Democratic Union CDU cha Kansela Friedrich Merz kikipata takriban 17% ya kura pekee. Akijibu kuhusu mafanikio ya AfD na sera zake za uhamiaji mbele ya bunge la Ujerumani Bundestag, Merz amesema chama hicho hakiwezi kuungwa mkono na walio wengi kote Ujerumani kutokana na sera zake za sasa. Aidha, kansela huyo Ujerumani ameikosoa sera ya chama cha Weidel inayotaka kuwarudisha kwa wingi wahamiaji, wakiwemo waomba hifadhi waliokataliwa na walioingia nchini humo kupitia njia zisizo rasmi. Kauli hiyo imeibua malalamiko makubwa kutoka kwa wabunge wa AfD waliokuwa bungeni. Merz amesema sera hiyo si tu kwamba itaigawanya jamii, bali pia inaweza kuathiri uchumi wa nchi kutokana na utegemezi mkubwa wa sekta mbalimbali kwa wafanyakazi wenye asili ya uhamiaji.
5: Kama wafanyakazi wahamiaji wataondoka Ujerumani kutokana na sera ya AfD ya kuwarudisha kwa wingi wahamiaji hao, hospitali, nyumba za kulelea wazee, migahawa na sekta nyingine nyingi muhimu hazitaweza kuendelea kufanya kazi kama kawaida.
6: Kwa upande wake, Alice Weidel amesema ushindi wa chama chake kwenye jimbo la Saxony-Anhalt umeonyesha kwamba wananchi wamepoteza imani na serikali ya muungano wa CDU na SPD.
7: Mheshimiwa kansela, wapiga kura wa Saxony-Anhalt wamekuwekea wazi kabisa ujumbe wao kupitia kura zao. Muungano wa CDU na SPD umefika mwisho. Wananchi hatimaye wanataka mabadiliko ya sera na hawataki mambo yaendelee kama yalivyo sasa.
6: Weidel amesema kuwa wananchi wanataka mabadiliko ya sera na mwisho wa kile alichokitaja kuwa siasa za mazoea. Pia amezikosoa sera za serikali ya Merz katika masuala ya uchumi na uhamiaji. Mjadala huo uligeuka kuwa wa kelele na kuzomeana mara kwa mara, kiasi cha kumlazimu spika wa bunge Julia Klöckner kuwaonya wabunge kuwa na nidhamu kwenye vikao vya bunge. Ushindi wa AfD jimboni Saxony-Anhalt umezidisha mjadala kuhusu ushawishi unaozidi kuongezeka kwa chama hicho katika siasa za Ujerumani na shinikizo linaloikabili serikali ya kansela Friedrich Merz.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepongeza makubaliano yaliyofikiwa kati ya makundi hasimu ya kisiasa nchini Libya, yakielezwa kuwa hatua muhimu kuelekea kurejea utulivu wa kisiasa na kufanikisha uchaguzi huru wa haki na wa uwazi ndani ya kipindi cha miaka miwili ijayo. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
5: Makubaliano hayo yaliyoungwa mkono na Umoja wa Mataifa yalisainiwa mjini Tripoli Agosti 30 mwaka huu na yanaonekana kuwa hatua muhimu kuelekea kuandaa uchaguzi wa kitaifa ambao umecheleweshwa kwa muda mrefu katika taifa hilo lililogawika. Jérôme Bonafont, mwakilishi wa kudumu wa Ufaransa katika Umoja wa Mataifa na rais wa Baraza la Usalama kwa mwezi huu, amesema hatua hiyo ni muhimu na itawezesha kufanyika kwa uchaguzi wa urais na wabunge ndani ya miaka miwili ijayo.
8: Makubaliano haya yanawakilisha hatua muhimu kuelekea uchaguzi wa kitaifa ulio huru, wa haki, wenye uwazi na unaowajumuisha wote, pamoja na kuendeleza umoja wa taasisi za Libya ili kutimiza matarajio ya wananchi wa Libya. Wanachama wa Baraza la Usalama wamezipongeza pande zote kwa ushiriki wao wenye nia ya kujenga, wakasisitiza umuhimu wa makubaliano haya kuungwa mkono na wadau wote wa Libya na kuwahamasisha kufanya kazi kuelekea utekelezaji wake.
5: Aidha, Baraza la Usalama limetangaza pia uungwaji mkono wake kamili kwa mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Libya, Hana Tete. Pia Jérôme Bonafont amesisitiza umuhimu wa kuungwa mkono kwa makubaliano hayo na wadau wote wa Libya ili kuhakikisha yanatekelezwa kikamilifu.
8: Wanachama wa Baraza la Usalama wametoa wito wa kuchukuliwa hatua zaidi ili kuimarisha utekelezaji wa mfumo wa pamoja wa matumizi ya fedha uliotangazwa tarehe 11 Aprili 2026. Pia wamebainisha umuhimu wa kupiga hatua kuelekea kuunganisha taasisi zote, zikiwemo taasisi za kijeshi na usalama, pamoja na uwepo wa mamlaka moja ya utendaji. Wanachama wa Baraza la Usalama wamethibitisha tena dhamira yao thabiti kuhusu nafasi kuu ya Umoja wa Mataifa katika kuwezesha mchakato wa kisiasa unaojumuisha wote, unaoongozwa na kudhibitiwa na Walibya wenyewe kwa kuungwa mkono na jumuiya ya kimataifa. Vile vile wamethibitisha kuheshimu mamlaka ya Libya, uhuru wake, ukamilifu wa eneo lake na umoja wa kitaifa, pamoja na umuhimu wa kuepuka uingiliaji kutoka nje.
5: Mpango huo uliotangazwa na Umoja Mataifa mwezi Agosti mwaka 2025 unataka kufanyike kwa mageuzi ya mfumo wa uchaguzi, kuunganishwa kwa taasisi za utendaji zilizogawanyika na kuimarishwa kwa mazungumzo ya kisiasa. Wiki iliyopita wawakilishi wa pande hasimu za kisiasa nchini Libya walitia saini makubaliano ya kuunda upya bodi ya tume ya taifa ya uchaguzi na kurekebisha mfumo wa uchaguzi ili kuruhusu kufanyika kwa uchaguzi uliokuwa ukisubiriwa kwa muda mrefu. Libya, nchi ya kaskazini mwa Afrika yenye utajiri mkubwa wa mafuta, imekuwa ikijaribu kurejea katika hali ya utulivu, lakini imeendelea kukumbwa na mizozo ya kisiasa na kiusalama tangu kuangushwa kwa utawala wa aliyekuwa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi mwaka 2011. Kwa sasa taifa hilo limegawika na lina serikali mbili zinazogombania mamlaka, na kumekuwa na ushindani mkali kati ya serikali inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa mjini Tripoli inayoongozwa na Waziri Mkuu Abdul Hamid Dibeiba na utawala wa mashariki mwa nchi hiyo unaoungwa mkono na kamanda wa kijeshi Khalifa Haftar.
2: Leo inatimia miaka 50 tangu Mao Zedong alipofariki dunia Septemba 9 mwaka 1976. Kiongozi huyo wa mapinduzi aliyefikisha madarakani China chama cha kikomunisti na kuanzisha Jamhuri ya Watu wa China, aliacha urithi wenye sura mbili: ujenzi wa taifa lenye nguvu kwa upande mmoja na mateso makubwa yaliyosababishwa na kampeni zake za kisiasa kwa upande mwingine. Nusu karne baadaye China imebadilika sana, lakini je, imeachana kwa kiwango gani na mfumo wa Mao? Lilian Mtono anatusomea ripoti ifuatayo.
9: Mao Zedong alikuwa mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa na waliobishaniwa zaidi katika historia ya China ya karne ya 20. Alikiongoza chama cha kikomunisti cha China kutoa madaraka mwaka 1949, lakini sera zake ikiwemo mapinduzi ya utamaduni zilisababisha misukosuko, mateso na vifo vya watu wengi. Mao alipofariki, China ilikuwa nchi masikini yenye mfumo wa kikomunisti na iliyojitenga kwa kiasi kikubwa na ulimwengu. Leo ni taifa lenye uchumi wa pili kwa ukubwa duniani, sekta kubwa ya biashara binafsi, mamilioni ya watu wa tabaka la kati na jamii iliyopiga hatua kubwa katika teknolojia. Lakini mabadiliko hayo ya kiuchumi hayakufuta mfumo wa kisiasa aliyoujenga Mao. Jina lake bado limo katika katiba ya chama tawala, fikra zake ni sehemu ya itikadi rasmi, na picha yake kubwa bado inatawala kwenye uwanja wa Tiananmen mjini Beijing. Wataalamu wanasema urithi wake mkubwa zaidi ni mamlaka ya juu ya chama katika serikali na jamii. Kanuni kwamba chama kinaongoza kila kitu imeendelea kuwa msingi wa utawala wa China hata baada ya nchi kuachana na sehemu kubwa ya sera za kiuchumi za Mao. Chini ya rais wa sasa Xi Jinping, baadhi ya dhana zinazohusishwa na enzi ya Mao zimeanza kupewa uzito tena. Xi ameimarisha mamlaka yake binafsi, akaondoa ukomo wa mihula ya urais na kuingiza fikra zake katika katiba ya chama na taifa. Hatua hizo zimesababisha baadhi ya wachambuzi kuzungumzia kurejea kwa enzi ya Mao. Hata hivyo, wengine wanasema mfumo huo haukuwahi kutokea kabisa. Pamoja na mfanano huo, tofauti kati ya Mao na Xi ni kubwa. Mao alikuwa mwanamapinduzi aliyekuwa tayari kuvuruga taasisi na kuhamasisha wananchi dhidi ya uongozi wa chama. Xi kwa upande mwingine anaimarisha mamlaka kupitia taasisi za chama, urasimu na udhibiti kutoka juu. Hakuna pia dalili kwamba China inataka kurejea katika uchumi wa enzi ya Mao. Uchumi wa sasa unategemea ubepari unaosimamiwa na serikali, sekta binafsi na ushiriki mkubwa katika biashara na minyororo ya kimataifa ya uzalishaji. Wakati huo huo, hamu ya kukumbuka enzi ya Mao imeongezeka miongoni mwa baadhi ya vijana. Wanaiona kama kipindi cha usawa na maisha yasiyo na tofauti kubwa kati ya matajiri na masikini. Lakini wataalamu wanasema taswira hiyo haitoi picha kamili. Enzi ya Mao ilikuwa na matabaka, upendeleo kwa maafisa na tofauti kubwa kati ya wakazi wa mijini na vijijini. Kukosoa mfumo pia kungeweza kugharimu maisha ya mtu. Kwa hiyo hamu hiyo ya kumrejelea Mao inaelezwa zaidi kuwa ishara ya kutoridhishwa na hali ya sasa, ikiwemo pengo la utajiri, gharama kubwa za nyumba na kupungua kwa fursa za kuboresha maisha. Miaka 50 baada ya kifo chake, Mao anabaki kuwa nguzo ya uhalali wa chama cha kikomunisti cha China. Lakini lugha yake ya kupinga urasimu, ukandamizaji na ukosefu wa usawa inatumiwa pia kukosoa mfumo wa sasa. Huo ndio mkanganyiko mkubwa wa urithi wake. Unamaanisha utawala wa China, lakini pia unatoa maneno ya kuupinga.
2: Ripoti yake Lilian Mtono. Tukamilishe na ligi ya mabingwa Ulaya. Mechi za ligi ya mabingwa Ulaya Champions zinaendelea leo, huku mabingwa watetezi Paris Saint-Germain wakishuka dimbani kukipiga na Slovan Bratislava na Barcelona wakiwa wenyeji wa Feyenoord. Arsenal wana miadi ugenini na Napoli, na VfB Stuttgart watakuwa wenyeji kukuana na Viking. Liverpool itaialika Atletico Madrid. Kuzungumzia mechi za leo ni naye Jacob Safari wa dawati letu la michezo. Jacob, karibu sana.
1: Shukran Jaswat.
2: Tuanzie na pambano kati ya PSG ambao wanawaalika Slovan Bratislava katika dimba lao la Parc des Princes huko mjini Paris. Nahodha wa PSG Marquinhos anakiri kwamba timu yake inakabiliwa na changamoto kubwa wanapokipiga.
1: Bila shaka, unaposema Slovan Bratislava, mtu anaweza kuona hii timu wataifunga tu kwa urahisi. Kwa kweli si timu kubwa, lakini PSG wamekuwa na changamoto mwanzoni mwa msimu, hasa katika ligi ya nyumbani. Wamecheza mechi tatu lakini hawajashinda hata moja kufikia sasa. Na leo hii wanaingia katika mechi ya Champions League, na hapo ndipo changamoto inapoweza kutokea. Kwa sababu Slovan Bratislava timu tofauti, inacheza ligi nyingine tofauti kabisa. Na wanakuja hapo Parc des Princes, na kwa kweli itakuwa changamoto, lakini tusisahau kwamba PSG wamekuwa na mtindo huu wa kuanza msimu vibaya, lakini unapofika katikati na kuelekea mwisho
2: wanakuwa wakali.
1: Wanakuwa wakali kweli kweli, wanachangamka, na hapo ndipo wanaanza kubeba mataji. Kwa hiyo nafikiri leo kweli Marquinhos alivyosema watapata changamoto, lakini nafikiri wanaweza kupata ushindi leo.
2: Wanaweza kupata ushindi. Haya, tuangalie pambano lingine ambalo bila shaka litatizamwa sana, ni kati ya Arsenal na Napoli. Na kocha wa Napoli Massimiliano Allegri anatumai kwamba pambano hili litaisaidia timu yake angalau kidogo kufufuka, maana pia nayo haijakuwa na matokeo mazuri sana katika Serie A.
1: Haijakuwa na matokeo mazuri. Anaposema kwamba itawasaidia kufufuka, nafikiri wanacheza na timu ambayo ni rahisi, lakini Arsenal imekuwa na msimu mzuri sana. Yaani naweza kusema Arsenal wameendeleza pale pale walipoachia msimu uliopita, na safari hii wamejihami vizuri zaidi. Kwa hiyo hii ni changamoto kwa Napoli. Wameshinda mechi mbili za kwanza katika, wameshinda mechi moja katika Serie A na kushindwa mbili. Kwa hiyo wanapopatana na Arsenal leo wanaweza kupata motisha, au motisho karudi chini zaidi. Kwa sababu Arsenal si timu ya kuchezea. Kumbuka katika msimu uliopita ilishinda mechi zote. Arsenal haikufungwa, ilifungwa kwenye finali tu na kupitia matuta.
2: Haya, tuangalie pambano lingine kati ya Liverpool pia vile vile na Atletico Madrid. Ili pambano, hata kocha mwenyewe, kocha mpya huyu Mhispania Andoni Iraola wa Liverpool, inaonekana bado pia na yeye hajakuwa na uhakika kile ambacho kitatokea.
1: Hajakuwa na uhakika, na ni kwa sababu pia Inaonekana wachezaji wa Liverpool bado mbinu zake hawajazielewa kwa sababu mbinu zake huyu ni za kushambulia zaidi, lakini inaonekana wachezaji wa Liverpool bado hawajamuelewa zaidi, lakini ni kinyume katika timu ya Atletico kwa sababu kocha wao wanamuelewa vizuri sana, wamekuwa naye Simeone kwa muda mrefu sana. Lakini Liverpool licha ya kuwa wana misukosuko, lakini Atletico nao pia msimu hawajaanza vizuri, na tazamia Liverpool kwa vile watakuwa nyumbani labda kidogo atakuwa
2: anaweza kuwa mbele. Haya, asante sana Jacob Safari kwa uchambuzi makini kabisa huo wa mechi za ligi ya mabingwa Ulaya Champions ambazo zinapigwa leo usiku. Lilian Mtono yuko tayari kabisa kutujuza yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii. Karibu sana.
10: Unajua kwa sababu mlikuwa kwenye Champions. Ngoja na mimi nirudi huko kwenye michezo. Lakini bahati mbaya sio kwenye Champions. Ni bahati mbaya. Unajua Joseph Atibo na mjadala wa Ballon d'Or bado unahanikiza.
2: Ah, ndio.
10: Sana.
2: Wanasemaje?
10: Mambo ni mengi huko, muda ni mchache. Lakini nilichokikuta mchana huu ni mara zote ni Messi ama Ronaldo. Unajua huo mjadala huo ni mkubwa sana linapofika swala hili.
2: Ndio.
10: Kwa hiyo nimekutana na hili bango kwamba licha ya kutokuwepo kwenye orodha ya mwaka huu, Ronaldo bado amemzidi Messi kwa kuchaguliwa kuwania tuzo hiyo.

0: ya Mungu. Kwa hiyo wanasema watakosa huo ushindani kwa ujumla. Hicho ndicho ambacho nimekiona mchana huu na mengine mengi. Najua mtaendelea kujadili kwenye masuala hayo ya michezo. Na nikienda huko nchini Tanzania, mjadala kuhusu Rais Samia baada ya kufiwa na mumewe, na mjadala kuhusu atakaa eda ama la, hicho nacho kinaendelea kuvuma kwenye mitandao ya kijamii. Lakini nimesikia mchana huu Mufti Mkuu wa Tanzania akisema kwamba hilo swala la eda, rais anaweza kuendelea na shughuli zake kama kawaida kwa kuzingatia ile hadhi alionayo. Unaweza ukakutana na hicho kitu kwenye mitandao ya kijamii, Josephat.
1: Haya, asante sana Lilian Mtono. Namuona hapa Nyangole Magwala akiwa Tabora, Tanzania, kupitia channel yetu ya YouTube anasema Iran na Marekani ni vyema mkasitisha mapigano yenu na kuepusha mizozo isiyo na tija. Ali Mrangi wa Mabibo, Dar es Salaam, anauliza Urusi na Ukraine mutapigana mpaka lini?
0: Nami namuona Majaliwa Mashaka wa Iringa, Tanzania, anasema Kongo inahitaji msaada haraka ili kuwanusuru raia na ugonjwa huo wa Ebola. Na kwenye ukurasa wa Facebook, David Samuel anasema Marekani imeshafeli huko Iran.
1: Stanley Wayne wa Nkuhungu, Dodoma, Tanzania, anauliza hivi ni lini Urusi na Ukraine zitaacha kushambuliana, maana kila siku yanaibuka mapya. Makapa Shabani Chongo anasema namuona Mbappe ndiye anayefaa kulitoa tuzo la Ballon d'Or.
0: Haya, Abdalla Mchilinga anasema Mao alijenga misingi ya uzalendo ya watu wake, ndio tunayoshuhudia hadi leo. Na Auba anasema Mbappe apewe hiyo tu, tuzo haina mpinzani.
1: King Majuto anasema Osman Dembele anafaa kubeba tuzo ya Ballon d'Or. Nehemia Nzoyi Saba wa Bujumbura, Burundi, anauliza mbona kila siku dunia yote inajadili swala la uhamiaji? Dunia ni yetu sote, acheni chuki dhidi ya uhamiaji.
0: Amos Madirisa ametuandikia kutokea Tabora, huyu anasema Iran na Marekani tambueni kuwa vita haijengi bali inaleta changamoto kwenye mataifa yenu. Shaibu Hamis wa Kahama, Tanzania, anasema Mao Zedong alikuwa muhimu kwa China, atakumbukwa daima.
1: Asante sana Lilian Mtono, asante sana Amina Abubakar upande wa pili wa channel yetu ya YouTube, asante sana Jacob Safari. Msikilizaji, mimi ni Josephat Charo na kutakia jioni njema.
2: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
3: Tunasema kwa niaba ya ardhi, maji na hewa, kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30.

0: Yoni hadi saa moja kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Green to Grow Foundation GGF kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo, linda maisha.
1: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii, dakika ikiwa ni ya 31 kuelekea 32 mara baada ya saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni Jumatano nyingine tena. Nikukaribishe sana kwa moyo mkunjufu ndani ya kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira chini ya udhamini wa shirika la Green to Grow Foundation, yani GGF, katika mradi wao wa LCSL ambao unatekelezwa katika wilaya za Butiama pamoja na Rorya. Na katika wiki iliyopita ama nasema wiki mbili zilizopita tulikuwa na elimu hapa inayotufundisha kuhusiana na umuhimu wa vikundi. Tulijifunza mengi sana na mtaalamu wetu hapa Elton Dickson Mtani, alitufundisha masuala mengi ambayo yana umuhimu katika uundaji wa vikundi na vikundi hivi na maana gani katika kuchagiza maendeleo na kuinua uchumi. Lakini kumbuka ni swala la kuhifadhi mazingira na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Na kwa siku ya leo, ikiwa ni siku nyingine tena, nikukaribishe. Mimi ni Adelino Sibanenwa na tayari mtaalamu wangu ameshawasili hapa. Huyu ni Elton Dickson Mtani katika masafa haya 91.7 Mazingira FM. Yuko hapa na leo tutakwenda kujifunza matumizi ya taarifa za hali ya hewa, lakini tutajua maana yake ni nini, faida zake ni nini kwa wakulima lakini na wafugaji pia, jinsi ya taarifa za hali ya hewa zinavyoweza kusaidia wakulima na wafugaji, na masuala mengine kama hayo tutajifunza kutoka kwake afisa kilimo huyu ambaye ni Elton Dickson Mtani. Karibu sana ndani ya studio za Radio Mazingira FM kwa mara nyingine.
2: Asante sana.
1: Tangu tulivyoagana naamini pia elimu hii ilisaidia kwa namna moja ama nyingine kwa wakulima, hasa kujua umuhimu wa kuunda vikundi na vikundi vina maana gani hivi, lakini pia hata elimu inayotolewa kwa mtu mmoja mmoja ni tofauti na elimu inayotolewa kwa kikundi, na hayo tuliyazungumza. Lakini hapa tunaangalia taarifa za hali ya hewa zinatolewa kila mara, lakini kuna watu kati mwingine watu ni kama wazingatii. Leo tunatamani sana tujue umuhimu kwa wafugaji na wakulima kutumia hizi taarifa za hali ya hewa.
2: Asante. Kipindi kilicho pia tujaribu kuongelea swala la umuhimu wa kuunda vikundi au kujiunga na vikundi, lakini pia umuhimu wa kutumia huduma za ugani kama njia mojawapo ya kuweza kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Na kwa kipindi cha leo tunaenda kuangalia matumizi ya taarifa za hali ya hewa katika kukabiliana na pia kuhimili athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Na tukianza, tunahitaji kujua, inawezekana mtu akawa anasema taarifa za hali ya hewa ni nini. Kwa hiyo tutaanza kwa kuona tunaposema taarifa ya hali ya hewa ni kitu gani ambapo tunakuwa tunamaanisha. Tunaposema taarifa ya hali ya hewa ni taarifa kuhusu hali ya anga inayotarajiwa au iliyopo katika eneo fulani, kama vile kiasi cha mvua, joto, upepo, unyevunyevu, ukame, mvua kubwa na matukio mengine ya hali mbaya ya hewa. Kwa hiyo mkulima anaposikiliza hizi taarifa za hali ya hewa anaweza kujua kwamba katika eneo lake labda akajua taarifa kuhusiana na mvua, kuhusiana na joto, kuhusiana na upepo, unyevunyevu na kadhalika. Taarifa hizi zinaweza kuwa za saa 24, siku kadhaa, siku 10, mwezi au msimu mzima. Na kwa Tanzania, taarifa hizi za hali ya hewa zimekuwa zikitolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, TMA. Kwa hiyo kwa Tanzania, TMA ndo wamekuwa wakitoa hizi taarifa za hali ya hewa, na wakati mwingine wanatoa hizi taarifa kwa muda wa masaa 24, siku kadhaa, siku 10, mwezi au msimu mzima. Na katika kipindi cha mabadiliko ya tabia nchi, taarifa hizi ni muhimu zaidi kwa sababu misimu ya mvua na joto vinaweza kubadilika, na matukio kama ukame, mafuriko, upepo mkali na mvua sio kawaida yanaweza kutokea. Kwa hiyo mkulima anaposikia taarifa hizi za habari zinazohusiana na hali ya hewa, basi mkulima anaweza akajua kama katika msimu fulani au ndani ya masaa 24 ni kitu gani ambacho kinaweza kikatokea. Na mara nyingi taarifa za hali ya hewa zimekuwa zikitolewa baada ya taarifa ya habari kupitia redio au wakati mwingine kupitia TV. Kwa hiyo ni muhimu kwa wakulima wetu, wafugaji au na watu wengine kuweza kusikiliza na kuzitumia hizi taarifa kwa ajili ya shughuli mbalimbali ambazo wamekuwa wakizifanya. Na Kwa nini tunasema kusikiliza na kutumia hizi taarifa za hali ya hewa ni muhimu kwa wakulima? Zinawasaidiaje wakulima? Mkulima anaposikiliza na kuzitumia hizi anapata faida gani? Kuna faida mbalimbali ambazo mkulima anaweza kuzipata kwa kutumia hizi taarifa za hali ya hewa. Moja, zinamsaidia mkulima kujua muda sahihi wa kupanda. Kwamba mkulima anaweza kutumia utabiri wa mvua kupanga wakati wa kuandaa shamba na kupanda ili kupunguza hatari ya mbegu kuharibika kutokana na ukosefu wa mvua. Kwa hiyo mkulima anapotumia hizi taarifa anakuwa anaweka kama ni muda upi anatakiwa kupanda, lakini pia ni muda upi anatakiwa aandae shamba ili kuendana na msimu wa mvua kulingana na utabiri utakapokuwa umetolewa. Lakini pili, inasaidia kupanga matumizi ya mbolea kwa mkulima. Kwamba taarifa za mvua humsaidia mkulima kuchagua muda unaofaa wa kuweka mbolea ili isipotee kwa kusombwa na mvua nyingi. TMA inataja matumizi sahihi ya mbolea miongoni mwa maeneo yanayoweza kusaidiwa na taarifa za hali ya hewa, kwamba mkulima anajua kwamba kwa kutumizi kwamba kipindi hiki ni kama kutakuwa na mvua nyingi au chache, basi ni kipindi kipi ambacho mkulima anaweza akatumia hiyo mbolea akaiweka ndani ya shamba lake ili siweze kusombwa na mvua kama itatokea kuwepo na mvua nyingi. Lakini faida ya tatu, inamsaidia mkulima kupanga matumizi ya viuatilifu. Kwamba mkulima anaweza kuepuka kunyunyizia dawa wakati mvua inatarajiwa, kwa sababu inaweza kuosha dawa kabla haijafanya kazi. Kwa hiyo hapa mkulima anajua kabisa kwamba nikienda kupiga labda dawa kwenye shamba langu, kama kuna kipindi cha mvua, basi ataacha, atasubiria mvua ipite ndio aweze kupiga, kwa sababu kama atapiga afu mvua ikanyesha, ina maana kwamba ile mvua ile dawa itaoshwa na itafanya kazi kama inavyotarajiwa. Lakini nne, inasaidia kupunguza hasara kutokana na ukame na mafuriko. Kama mkulima akijua mapema kuwa kuna uwezekano wa ukame au mvua kubwa, mkulima anaweza kuchukua hatua kama kutumia mbegu zinazostahimili ukame, kuhifadhi maji, lakini pia kutengeneza mifereji au kuvuna maji. Kwa hiyo inampa mkulima njia kama ikiwezekana, kama utabiri wa hali ya hewa kwamba kutakuwa kwenye msimu ni mvua chache, na maana mkulima anaweza kuamua kupanda mazao au mbegu zile ambazo zinastahimili ukame ili kuendana na utabiri wa hali ya hewa utakao kuwa umetolewa kwa msimu husika. Lakini tano, inamsaidia mkulima kupanga muda wa kuvuna na kuhifadhi mazao. Kwamba mkulima anaweza kuvuna kabla ya mvua kubwa na kupanga sehemu salama ya kukausha na kuhifadhi mazao yake. Tofauti kama asipoitumia hizi taarifa, maana anaweza kavuna au akawa hana sehemu ambayo ni salama kwa ajili ya kutunzia. Kwa hiyo inampa nafasi mkulima aweze kupanga sehemu ambako atahifadhi mazao yake na siweze kuharibika au kupigwa na mvua. Lakini sita, inamsaidia mkulima kuchagua mazao na aina zinazofaa. Kwamba utabiri wa msimu unaweza kumsaidia mkulima kuchagua zao au aina inayolingana na matarajio ya mvua na joto. Kwamba kama ni msimu wa mvua kidogo, basi mkulima atapanda yale mazao ambayo yanavumilia ukame au ambayo yanachukua muda mfupi kukomaa. Kwa hizo ni faida ambazo wakulima wanaweza kuzipata wanapotumia taarifa za hali ya hewa. Sasa kwa wafugaji, wao wanapata faida ipi? Kwamba wanapotumia hizi taarifa za hali ya hewa ambazo zinatolewa na TMA, wakulima wanapata faida zipi? Moja, zinawasaidia wafugaji kupanga upatikanaji wa malisho na maji kulingana na matarajio ya mvua na ukame. Lakini pili, inamsaidia mkulima kufanya maamuzi ya kuhamisha mifugo mapema kwenda maeneo yenye malisho na maji kabla ya ukame mkali. Kwamba kama mvua zitakuwa ni chache, basi mkulima anapanga kwamba nina mifugo yangu mahali fulani, mvua zitakuwa chache, inawezekana maji yasiwepo kwa ajili ya kutosha kunywesha ng'ombe, lakini pia inawezekana malisho yakawa mapungufu. Kwa hiyo mkulima anaamua kutoka katika eneo ambalo litakabiliwa na ukame na kwenda katika maeneo ambayo yanaweza kuwa na malisho kwa ajili ya kuweza kusapoti mifugo yake atakayokuwa anaifuga. Lakini tatu, faida nyingine ambayo inaipata mfugaji ni kama inasaidia kulinda mifugo dhidi ya mvua kubwa, mafuriko na upepo mkali kwa kuipeleka kwenye mabanda salama. Kwamba kwa wale ambao wanafuga kwenye mabanda, kwamba unapotumia hii taarifa, basi kama kuna changamoto yoyote labda ya mafuriko, upepo mkali, basi au mvua kubwa, mkulima anakuwa anajua kwamba ni wapi ambapo anaweza kuhifadhi mifugo yake na mwisho wa siku isiweze kupata madhara yanayoweza kutokana na mafuriko au mvua kubwa. Lakini nne, mfugaji inamsaidia kupanga upatikanaji wa chakula cha mifugo wakati wa vipindi vya ukame. Kwamba mkulima hapa sasa anaweza kuamua kama kipindi kile ambacho kuna patikana malisho mengi, anaweza kuamua kutunza ili aweze kuitumia kipindi kile ambapo kutakuwa na uhaba wa malisho au kipindi kile ambapo kutakuwa na vipindi vya ukame. Tunategemea kama kutatokea ukame, basi inawezekana kwa njia moja au nyingine upatikanaji wa malisho au nyasi kwa ajili ya mifugo inaweza kapungua na kupelekea wakati mwingine vifo vya mifugo. Lakini tano, faida ambayo mkulima anaweza kuipata, mfugaji anaweza kuipata kwa kutumia hizi taarifa za hali ya hewa, kwamba inasaidia kupunguza magonjwa yanayohusiana na hali ya hewa kwa kuchukua hatua za tahadhari pale mazingira yanapokuwa hatarishi. Kwa hiyo mkulima anajiandaa kabisa kwamba inawezekana kipindi kicha inaweza kani mvua kubwa, mvua nyingi ikaambatana na magonjwa. Kwa hiyo mkulima anachukua tahadhari ya kuweza kuhakikisha kwamba anachukua tahadhari zote ambazo kwa njia moja au nyingine zinaweza zikasaidia kuokoa mifugo yake. Lakini faida nyingine ambayo mfugaji anaipata kwa kutumia taarifa za hali ya hewa, inasaidia kupanga idadi ya mifugo kulingana na upatikanaji wa malisho na maji. Jambo muhimu katika kukabiliana na ukame, kwamba inawezekana mkulima akawa na mifugo mingi, malisho yakawa ni changamoto, lakini pia upatikanaji wa maji ukawa ni changamoto. Kwa hiyo mpa mkulima anaweza kuamua kupunguza mifugo kwa msimu huo kulingana na utabiri wa hali ya hewa, kama itapelekea kuwepo na changamoto ya upatikanaji wa maji na malisho. Na kwa ujumla, taarifa ya hali ya hewa humsaidia mkulima au mfugaji kufanya maamuzi kabla ya tatizo kutokea, badala ya kusubiri madhara yatokee. Kwa hiyo inamuamsha mkulima kwamba mbele ya safari inawezekana kutokea na changamoto hizi na hizi. Kwa hiyo anajipanga mapema. Hivyo ni chombo muhimu cha kujenga ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, kupunguza hasara na kuongeza uzalishaji wa kipato. Na kupitia shirika la chakula duniani FAO, pia inaeleza kuwa huduma za taarifa za hali ya hewa zinasaidia wazalishaji kufanya maamuzi bora kuhusu upandaji, uvunaji, maji, mbolea na udhibiti wa wadudu na magonjwa. Kwa hiyo mkulima anajua, anakuwa amejiandaa kwamba kwa msimu kama kutokana na utabiri wa hali ya hewa, basi mkulima inampa nafasi ya kujiandaa kulingana na utabiri wa hali ya hewa kwa msimu husika. Kwa Tanzania, mkulima anaweza kufuatilia TMA kwa utabiri wa saa 24, siku 10, mwezi na msimu, pamoja na taarifa za hali ya hewa ya kilimo. Kwa hiyo kila baada ya masaa 24 au siku 10 au mwezi au kwa msimu, TMA huwa inakuwa unatoa utabiri wa hali ya hewa katika maeneo husika. Kwa hiyo kupitia hivi vipindi, basi tunawashauri wakulima angalau waweze, wakulima na wafugaji waweze kusikiliza taarifa za utabiri wa hali ya hewa, lakini pia waweze kuchukua tahadhari, lakini pia mwisho wasikoweze kuzitumia katika kupanga shughuli zao za kila siku za kilimo na ufugaji. Okay. Kwa utabiri wa msimu huu, tutakuwa na mvua juu ya wastani. Na juzi TMA imetoa utabiri kwamba inawezekana tukapata El Nino msimu huu, na tunategemea kupata mvua kubwa wiki mbili za mwisho wa mwezi wa Septemba, lakini pia na wiki mbili za mwezi wa Oktoba. Kwa hiyo ni vizuri wakulima waweze kuzitumia taarifa kwa ajili ya kupanga shughuli zao, ili mwisho wa siku wasiweze kupata hasara.
1: Okay, asante sana. Ni ufafanuzi mzuri ambao unatoka kwake Hector Dickson Mtani, ambaye ni afisa kilimo kupitia shirika la GGF. Ameendelea kutoa elimu hii, na kama nimemnukuu vizuri, kwa upande wa wakulima na wafugaji hapa, mmepanga au mmepewa taarifa na faida za kutumia taarifa za mamlaka ya hewa kwa ajili ya kujipanga. Kwa mfano, kwa wakulima hapa, muda sahihi wa kupanda ni miongoni mwa faida, lakini muda gani aandae shamba, lakini matumizi ya mbolea, matumizi ya viuatilifu, kuchagua aina ya zao kutokana na hali ya hewa. Na kwa ndugu yetu ni hapa, hata hii mvua za El Niño ambazo zimetajwa na mamlaka ya hali ya hewa, manake kwa mkulima hapa anaweza na yeye mwenyewe akajitathmini kwamba kama nilikuwa natakiwa nilime mazao ambayo yatamaliza muda mrefu au mfupi kulingana na mahitaji, ninyi kwa wataalamu mnatoa ushauri huo, labda kwamba pamoja na nani na wakulima, inawezekana mkulima akasikia taarifa lakini wakati huo hajui apande sasa zao gani, mnatumiaje fursa hiyo kuwashauri kwamba ni mazao gani sasa kwenye kipindi hiki cha kama ni mvua ni nyingi natakiwa upande mazao ya aina fulani, mvua ni chache unatakiwa upande mazao ya aina fulani, mnatumia nafasi hiyo?
2: Tunatumia hiyo nafasi. Kwa mfano, kuna wale wakulima ambao mara nyingi wanalima bondeni.
1: Sawa.
2: Tunategemea kama mvua itakuwa ni nyingi, basi wasilime mazao ambayo hayavumili maji mengi. Kwa hiyo inatakiwa sasa mkulima afanye maamuzi kwamba kutokana na mvua kuwa kubwa aweze kuhama labda kutoka baada ya kufanya kilimo kule bondeni aende sehemu ambako ni juu kidogo ambako akipanda hayo mazao yake hawezi kuathirika na maji. Kwa sababu tunategemea kabisa kama mfano kama mkulima akipanda mahindi eneo likatuhamisha maji. Mahindi mara nyingi hayastahimili mvua nyingi au sehemu ambayo inatuhamisha maji. Kwa hiyo kwa maeneo yale kama kutakuwa na mvua nyingi kwenye mabonde, tunashauri basi wakulima waweze kupanda yale mazao ambayo yanahitaji maji mengi, kwa mfano mpunga. Yeah.
1: Okay. Lakini kwa upande wa wafugaji hapa pia ni rai na faida zimetajwa hapa. Moja hapa ni kutambua maeneo ya malisho, lakini kunusuru mifugo maeneo na kuweka katika maeneo salama, na nyingine ni kutunza malisho kipindi cha ukame imetajwa hapa, lakini kupunguza magonjwa ya mifugo kwa kuchukua tahadhari kama mlivyotaja, kama unaweza ukajenga hata banda kwa ajili ya kuepusha na mvua nyingi ambazo zinaweza zikanyesha, lakini kupanga idadi ya mifugo kulingana na upatikanaji wa malisho pamoja na maji hasa kipindi cha ukame. Lakini nikirejea kwako afisa kilimo, kwamba kuna namna ambavyo mkulima huyu jinsi ya kutumia taarifa ya hali ya hewa zinaweza kuwasaidia wakulima na wafugaji kukabiliana na athari za mabadiliko ya nchi.
2: Asante ndugu mtangazaji. Sasa ni kwa nini tunasisitizia wakulima waweze kusikiliza na kuzitumia taarifa za hali ya hewa? Kwa sababu gani?
1: Ndio.
2: Zinawasaidia kwa njia moja au nyingine kuweza kuhimili athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Na kama tunavyojua kutokana na athari ya mabadiliko ya tabia nchi, wakati mwingine tunapata mvua nyingi, wakati mwingine tunapata ukame, lakini pia katika kipindi cha mabadiliko ya tabia nchi kumekuwepo na ongezeko la magonjwa yanayoshambulia wadudu, yanayoshambulia mazao na mifugo yetu. Sasa ni kwa jinsi gani matumizi ya taarifa za hali ya hewa naweza kumsaidia mkulima au mfugaji kuweza kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi? Moja, zinamsaidia mkulima kujua muda sahihi wa kupanda. Kwamba zinamsaidia mkulima kujua muda sahihi wa kupanda kulingana na mwelekeo wa mvua. Kwamba wakulima hutumia utabiri wa mvua kujua wakati unaofaa wa kuandaa mashamba na kupanda, hivyo kupunguza hatari ya mbegu kuota vibaya kutokana kuchelewa au katika kwa mvua. Kwa hiyo mkulima anajua kabisa kwamba ni muda upi sahihi wa kuandaa shamba kulingana na utabiri wa hali ya hewa kwa wakati huo, lakini pia ni muda upi sahihi wa kuweza kupanda ili kuendana na utabiri wa hali ya hewa, kwa mfano mvua kwa msimu husika. Kwa hiyo inampa mkulima muda sahihi yeye wa kuamua ni muda upi sahihi wa kuweza kufanya, wa kuweza kuandaa shamba na kupanda. Lakini pili, taarifa hizi zinamsaidia mkulima kuchagua mazao na mbegu zinazofaa. Taarifa kuhusu mvua, ukame na joto huwasaidia kuchagua mazao au aina za mbegu zinazoweza kustahimili hali inayotarajiwa. Kwamba kama mvua ni nyingi au kama mvua itakuwa ni chache, basi inampa mkulima nafasi ya kuweza kuamua na kuchagua aina ipi ya mazao aweze kuipanda kulingana na utabiri wa hali ya hewa wa msimu husika. Lakini tatu, inamsaidia mkulima kupunguza hasara kutokana na ukame. Ikiwa kuna utabiri wa mvua chache, mkulima anaweza kutumia mbinu kama uvunaji wa maji, matandazo, kilimo cha kontua na umwagiliaji. Kwamba kama kuna uhaba wa mvua katika msimu huo, basi mkulima anaweza kutumia zile njia ambazo tulishaziona nyuma, ambazo kwa njia moja au nyingine akitumia ndani ya shamba lake zitamsaidia kuvuna na kuweza kuhifadhi maji ndani ya shamba lake. Na anapovuna na kuhifadhi maji ndani ya shamba lake, ndani ya shamba lake kuna kuwa na unyevunyevu wa kutosha. Hivyo mazao ambayo mkulima atakuwa ameyapanda yanaweza yakatumia unyevunyevu na kukua vizuri, na mwisho wa siku upelekea mkulima akaongeza uzalishaji. Na tuliona mfano wa hizo mbinu ni matumizi ya matandazo, kilimo cha kontua, lakini pia kilimo cha umwagiliaji. Ni baadhi ya njia ambazo mkulima anaweza kuzitumia kwa ajili ya kuweza kuvuna na kuhifadhi maji ndani ya shamba la mkulima. Kwa hiyo kama kuna ukame kutokana na utabiri wa hali ya hewa, basi mkulima anashauriwa tumizi mbinu ambazo sasa tumeshazungumza katika vipindi ambavyo vimeshapita. Lakini nne, inasaidia mkulima kukabiliana na mvua kubwa na mafuriko. Kwa taarifa za mvua kubwa huwasaidia wakulima kuchukua hatua za mapema kama kutengeneza mifereji ya maji, matuta na kuepuka kupanda katika maeneo hatarishi. Nafikiri tumeshaiona kwamba kama ni maeneo ya mabonde tumeambiwa kama mvua ni kubwa, basi wakulima wanatakiwa wasipande katika maeneo hayo, au kama kipanda basi apande yale mazao ambayo yanavumilia au yanahitaji maji mengi. Lakini pia kama mvua ni nyingi, inampa mkulima nafasi ya kuweza kutengeneza mitaro ya kuweza kutoa maji ya ziada ndani ya shamba lake ili isiweze kuleta mafuriko na kuharibu mazao yake. Lakini tano, inasaidia kudhibiti wadudu na magonjwa. Kwa mabadiliko ya tabia, mabadiliko ya joto na unyevunyevu yanaweza kuongeza baadhi ya wadudu na magonjwa kama ambavyo sasa tunaona kwenye mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo taarifa za hali ya hewa zinawasaidia wakulima kupanga mapema hatua za kutumia kwa ajili ya kudhibiti wadudu ndani ya shamba. Na hapa mkulima anaweza kutumia, tunasema njia usishi za kudhibiti wadudu, tunasema IPM, Integrated Pest Management. Kwamba mkulima anaweza sasa kwamba kutokana labda na utabiri wa hali ya hewa, kwamba kutakuwa na joto nyingi na unyevu mwingi ambao itakuwa ni mazingira mazuri ya kuweza kufanya wadudu waweze kukua na kuenea katika shamba lake na mwisho akashambulia mazao yake. Kwa hiyo mkulima anakuwa amepanga tayari kabisa kwamba ni njia zipi ambazo atatumia ndani ya shamba lake kuweza kuhakikisha kwamba anadhibiti na mwisho wa siku wadudu watakapotokea wasiweze kuleta madhara ndani ya shamba lake. Kwa anaweza kutumia njia zaidi ya moja, na watu wanasema njia za kudhibiti wadudu husishi, ina maana IPM, mkulima anatumia njia zaidi ya moja kwa ajili ya kudhibiti wadudu waharibifu ndani ya shamba lake. Lakini sita, inasaidia kupanga matumizi ya mbolea. Kwamba mkulima anaweza kuepuka kuweka mbolea kabla ya mvua kubwa inayoweza kusomba na au kusababisha virutubisho kupotea. Kwa maana nyingi, kama umeweka mbolea kwenye udongo ikatokea mvua kubwa, ina maana ile mbolea inasombwa au inaingia ndani zaidi ambako inawezekana mizizi ya mazao inaweza isifikie. Lakini pia wakati mwingine kama kutokea mvua kubwa, ina maana mbolea ile inasombwa nje ya shamba na kupelekwa kwenye mabonde. Lakini saba, inasaidia kupanga uvunaji. Kwamba utabiri wa mvua huwasaidia wakulima kupanga muda wa kuvuna, kukausha na kuhifadhi mazao yao ili kupunguza hasara baada ya mavuno. Kwamba inamsaidia mkulima kwamba kama kuna mvua nyingi, basi anapanga ni muda gani sahihi wa kuvuna, lakini muda wa kukausha, lakini pia sehemu sahihi ya kuweza kuhifadhi mazao yake ili asiweze labda wakati mwingine kama kutatokea mvua ikanyesha mazao yakapata unyevunyevu, inapelekea mazao hayo kuweza kuoza na kupelekea mkulima kuweza kupata hasara. Kwa hiyo anakuwa anachukua tahadhari kuhakikisha kwamba mazao yake baada ya kuvuna yanakuwa ni salama ili asiweze kupata hasara. Lakini nane, inasaidia kufanya maamuzi kwa wakati. Kwamba taarifa za mapema huwapa wakulima nafasi ya kuchukua hatua kabla kutokea kwa ukame, mvua kubwa, upepo mkali au mawimbi ya joto. Kwa ujumla, taarifa za hali ya hewa zinawasaidia wakulima kutabiri hatari, kupanga shughuli za kilimo kwa wakati, kupunguza hasara na kuongeza uwezo wa kustahimili mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo kwa faida hizi ni vizuri zaidi kama nilivyosisitizia mwanzoni kwamba wakulima na wafugaji waweze kusikiliza taarifa za hali ya hewa kutoka TMA ambazo zinatolewa kupitia redio, lakini pia kupitia TV. Ni taarifa muhimu sana kwenye shughuli za kilimo na ufugaji. Na hii itawasaidia wakulima kuweza kupunguza hasara ambazo wanaweza kuzipata, lakini pia itawasaidia kama tulivyosema kwamba itawasaidia kupanga shughuli zao kwa usahihi, na mwisho wa siku iwasaidie kuweza kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi.
1: Dakika ni 55 mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Nafasi ya simu yako ya moja kwa moja hapa, kama una swali, una jambo lolote la kumuuliza hapa afisa kilimo ama jambo lolote la kushauri, basi ni kukaribishe kwa namba yetu ya simu hapa studio 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Karibu sana kwenye line ya simu. Halo.
3: Yoni.
1: Ni sauti ya nani, uko wapi?
3: Yeah.
1: Hello. Kwenye line ya simu leo? Hai, naona umetoweka wewe, pole sana. Naweza kutafuta uelekeo mwingine wa simu yako ili kutupata kwa uzuri kabisa. Kwenye line ya simu leo?
3: Hello.
1: Ni sauti ya nani, uko wapi? Shika simu yako vizuri tafadhali, shika simu yako vizuri.
3: Ni sauti ya Matiba kuboja pale na
1: kutoka wapi?
3: Bugoji Kandelema.
1: Kutoka Bugoji Kandelema. Karibu sana kwa simu yako.
3: Asante. Mimi kwa sasa ni washukuru ndio mazingira kwa sababu nimejitoa hapa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Mimi ni shukuru habari ambayo amejiandaa.
1: Atukupati vizuri msikilizaji, najua una, una... ya kupata vizuri japo kama ni shukrani tu. Naweza kutafuta pia. Kama unapiga simu hakikisha msikilizaji unashika simu yako vizuri kwa ajili ya faida kwa hapa mtaalam. Kama kuna swali basi aweze kulichukua vizuri. Kwenye line ya simu leo.
4: Habari za studio.
1: Salama sana. Nani na uko wapi?
4: Mimi naitwa Rambo Segeje alimaarufu Mwana Suzana, niko Ramadi.
1: Kutoka Ramadi Mwana Suzana, karibu sana.
4: Asante, nataka ni nimuulize mtaalamu lakini pia ni nitoe ushauri kama inakupenda.
1: Karibu sana.
4: Asante, ni mtaalamu amesema mwaka huu inanyesha, kutakuwa na mvua nyingi na kwa kipindi hicho. Sasa kuna muuliza kwamba kama wizara husika au taasisi, je, wamefanya juhudi gani ya kuwajulisha wakulima na wafugaji na wakazi kote nchini kwa ajili ya kuchukua tahadhari? Na swali la pili, tofauti na Mazingira FM, taarifa zingine zinapatikana wapi? Maana ni wachache wanaobahatisha kusikia taarifa kama hizi kama sisi tulivyosikia, ili kuweza kuwasaidia Watanzania wenzangu. Hilo ndio swali langu na ushauri kwamba kama bado basi wafanye juhudi ya kuwatangazia na kuwaelimisha wananchi waweze kujua faida na hasara ambazo zinaweza zikatokana na utabiri wa hali ya hewa.
1: Shukrani sana. Mwana Suzana kutoka hapo Lamadi kwa simu yako na mchango wako. Kwenye line ya simu kama kuna msikilizaji mwingine hapa leo. Mazingira FM leo. Hai, pole sana. Karibu tujibu la Mwana Suzana, ana maswali mawili na ushauri.
2: Na asante. Mwenye mamlaka ya kutoa taarifa ya utabiri wa hali ya hewa ni TMA. TMA ndio wenye mamlaka hayo ya kutoa utabiri wa hali ya hewa, na tumesema kwamba mara nyingi wanatoa utabiri huu wa hali ya hewa ndani ya masaa 24. Wanaweza kutoa utabiri wa hali ya hewa kwa mwezi au msimu. Kwa hiyo sisi kama taasisi, ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kuwasaidia wakulima, kwamba ni muhimu sana kuweza kusikiliza hizi taarifa zinazotolewa na TMA, mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa Tanzania, ili wakulima waweze kuchukua tahadhari. Na mara nyingi kama nilivyosema mwanzo ni kwamba taarifa hizi za utabiri wa hali ya hewa zinatolewa na TMA kupitia redio mbalimbali ambazo ziko Tanzania, lakini pia kupitia station mbalimbali za TV. Kwa hiyo ni majukumu ya kwetu sisi wakulima na wafugaji kuhakikisha kwamba inapofika kipindi kile cha utabiri wa hali ya hewa tuweze kuzisikiliza hizo taarifa na kuweza kuzitumia. Wengi wetu sisi baada ya tujakusha taarifa ya habari mara nyingi tunapenda sana kubadilisha station. Kwa hiyo ndio maana tuko hapa kuhakikisha kwamba kuelimisha wakulima kwamba ni muhimu kusikiliza na kuweza kuzitumia hizo taarifa za hali ya hewa ambazo zinatolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, ili kuweza kuhakikisha kwamba shughuli zetu ambazo tunazifanya za kilimo na ufugaji tuweze kuzifanya kwenye tija.
1: Ndio. Mwisho kabisa, nini ujumbe wako ulionao kwa wakulima na wale ambao walikuwa wanatufuatilia lakini pia na wafugaji kwa ujumla?
2: Wito wangu nafikiri unabaki pale pale tu kwamba ni muhimu tuendelee kusikiliza taarifa za hali ya hewa na tuweze kuzitumia katika shughuli zetu za kila siku za ufugaji na kilimo. Na hizi kama tutazitumia basi tutasaidia sisi kuweza kustahimili na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi.
1: Na msikilizaji, na kwa nukta hiyo, mimi sina la ziada ndani ya kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira. Leo tumekuwa naye mtaalamu wetu hapa Elton Dickson Mtani, ambaye ametupa elimu hasa umuhimu wa kutumia zile taarifa za mamlaka ya hali ya hewa kwa ajili yenu wakulima pamoja na wafugaji, na namna ambavyo zinaweza kusaidia kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ametaja mambo mbalimbali ambayo yanaweza katusaidia. Mimi ni Adelius Banenwa. Mgeni wangu hapa studio alikuwa ni Elton Dickson Mtani kupitia mradi wa GGF, yani Green to Grow Foundation, katika mradi wao wa LCSL. sina la ziada, nikutakie jioni njema saa moja kamili. Endelea pale na kipindi cha burudani biashara pamoja na matangazo.
5: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
6: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
5: Sasa tunafanyaje?
6: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
5: Okay.
6: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
5: Aha.
6: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
8: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
9: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
8: Siri gani wewe, si useme?
9: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
8: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
10: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
11: 0699026745.
10: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno.
7: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda, inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara, unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu
11: mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu, hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: itwa
1: mabibi na mabwana. Umefika ule wakati ambao wengi mlikuwa mkisubiri sana kwa hamu. Anakuja sasa Sogi Dogi Ansa. Mwite Chukuru Manyika atakubali. Ukimwita the entertainer vile vile atachekelea. Mpo tayari?

就过把脑呀，嘿呀呀，就过把脑呀，说嘛。

0: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

Chucucha. Oi, oi, oi. Ai, Chucucha. Oi, oi, oi. Ai, Chucucha. Oi, oi, oi.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibanen. Wa kwanza tunaanza na muhtasari wake. Maafisa usafirishaji maarufu kama madereva bodaboda katika kituo cha Diamond Bunda mjini wameiomba serikali na mamlaka husika kuchukua hatua dhidi ya watu na wafanyabiashara wanaotupa taka ovyo kwenye mitaro. Jeshi la polisi mkoa wa Mara linamshikilia Dickson Juma mwenye umri wa miaka 32, mkazi wa Kiabakari wilayani Butiama, kwa tuhuma za kuingia bila kibali na kufanya fujo katika kituo cha afya cha Nyasho manispaa ya Musoma. Na katika habari za kimataifa, Irani yatangaza udhibiti wa sehemu ya bahari ya Omani na bahari ya Uarabuni. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Maafisa usafirishaji maarufu kama madereva bodaboda katika kituo cha Diamond Bunda mjini wameiomba serikali na mamlaka husika kuchukua hatua dhidi ya watu na wafanyabiashara wanaotupa taka ovyo kwenye mitaro. Madereva hao wamesema tabia hiyo imekuwa ikisababisha mitaro kuziba, hali inayochangia uchafuzi wa mazingira pamoja na kuwepo kwa harufu kali na kero kwa wananchi wanaotumia maeneo hayo. Wametoa rai hiyo leo September 9, 2026 wakati wakiendelea na zoezi la usafi kwa kusafisha mitaro na makaravati yanayozunguka katika eneo lao la kazi. Akizungumza wakati wa zoezi hilo, mwenyekiti wa kituo cha Diamond Jafet John amesema wameamua kufanya usafi kutokana na hali ya mazingira katika eneo hilo kutokuwa nzuri, huku harufu iliyokuwa ikitoka kwenye mitaro ikiwa imekuwa kero hata kwa baadhi ya wateja wao.
1: Tumeamua kufanya usafi katika eneo hili kutokana na mazingira ya mtaro unavyoleta maji machafu. Maji haya yalikuwa yakifika yanatwama kwenye baadhi ya uchafu, hasa kwenye eneo la daraja. Sasa uchafu ule unaonekana kama umeoza na unatoa maji machafu, kitu ambacho sasa kinatunyima uhuru wa kukaa kijueni kwa sababu ya ile harufu ya maji machafu. Serikali yetu ya halmashauri ya mji wa Bunda waone umuhimu pia wa kuhamasisha watu wafanye usafi, lakini pia watu wa maeneo hasa wanaofanyia biashara katikati ya maeneo haya wasifanye kufanya usafi na kusukumia uchafu kwenye mtaro. Au kusukumia uchafu kwenye mtaro, maji yakija, uchafu ule unazuia maji kusafirisha baadhi ya uchafu na yanatengeneza uchafu kurundikana sehemu moja na kuleta harufu mbaya.
0: Kwa upande wao, baadhi ya madereva wa bodaboda katika kituo hicho wameiomba serikali kuchukua hatua za kuondoa taka zilizokusanywa katika zoezi hilo ili zisije zikawa chanzo kingine cha kero kwa wananchi kutokana na kuendelea kurundikana katika eneo hilo. Madereva hao pia wametoa wito kwa vituo vingine vya madereva bodaboda kuwa na utamaduni wa kufanya usafi mara kwa mara katika maeneo yanayozunguka, wakisema hatua hiyo ni muhimu katika kulinda afya zao pamoja na za wateja wao. Wamesisitiza kuwa usafi wa mazingira ni si jukumu la serikali pekee, bali ni wajibu wa kila mwananchi kuhakikisha eneo analoishi au kufanyia shughuli linakuwa safi na salama.
2: Eneo hili lilikuwa linatupa changamoto ya harufu kali sisi pamoja na watu ambao wanapita katika mazingira haya. Ndio maana tukaamua kuchukua uamuzi huu wa kuchukua uamuzi wa kufanya usafi sisi wenyewe. Kwa hiyo ni ombi kwa watu wengine pia, kwa vijiwe vingine ambapo wanafanyia kazi, kama kuna mahali ambapo maeneo si rafiki yana uchafu, basi wajitoe tu kwa ajili ya kufanya usafi ili mazingira yetu ya wilaya ya Bunda endelee kuwa masafi kwa ujumla.
3: Sisi kiujumla tusubiri Jumamosi ya usafi. Kila siku tunafanya usafi maeneo yanayozunguka kijiwe chetu na tunazamu kwa kila siku usafi unafanyika. Tungeomba tu serikali tusaidie kuondoa huu uchafu tulioundika hapo. Na la pili, kama kuna mahala pengine kwenye kwa hao ndugu zetu wa bodaboda, kama kuna sehemu kuna uchafu nao design hii, wanaweza wakajitoa tu wakafanya hilo jambo wakamaliza wakaishi kwenye mazingira ambayo ni rafiki.
0: Musoma. Jeshi la polisi mkoa wa Mara linamshikilia Dickson Juma mwenye umri wa miaka 32, mkazi wa Kiabakari wilaya ya Butiama, kwa tuhuma za kuingia bila kibali na kufanya fujo katika kituo cha afya cha Nyasho manispaa ya Musoma. Tukio hilo limetokea September 9, 2026 majira ya saa 4 kamili asubuhi baada ya mtuhumiwa huyo kufika kituoni hapo akiwa na mke na mtoto wake waliokuwa wamelazwa. Polisi imesema baada ya kuzuiliwa na walinzi na kutakiwa kufuata taratibu za kituo hicho, mtuhumiwa alianza kufanya fujo, kuvua nguo na kupanda juu ya mlingoti wa bendera ya taifa akionyesha nia ya kushinikiza kuruhusiwa kuingia ndani kuwaona ndugu zake. Jeshi la polisi limeendelea na uchunguzi wa tukio hilo, huku mtuhumiwa akitarajiwa kufikishwa mahakamani baada ya taratibu za kisheria kukamilika. Aidha, polisi mkoa wa Mara limetoa wito kwa wananchi kuheshimu sheria, kanuni na taratibu za taasisi za umma ili kuepuka vitendo vinavyoweza kuleta usumbufu au kuwafanya wakabiliwe na hatua za kisheria. Dar es Salaam. Mufti mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeli amewataka Waislamu nchini kufunga kwa siku tatu kuanzia siku ya kesho hadi Jumamosi, huku wakimuomba Mwenyezi Mungu kuepusha Tanzania na mabalaa na kuijulia mvua yenye heri na baraka. Wito umetolewa kufuatia tahadhari ya mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA kuhusu uwezekano wa kutokea kwa hali ya El Nino inayoweza kuathiri mwenendo wa mvua katika maeneo mbalimbali nchini. Sheikh Zubeli amewataka Waislamu kutumia siku hizo katika dua na ibada kuwaomba Mwenyezi Mungu aepushe taifa na majanga na maafa pamoja na balaa. Amesema pia waombe mvua zitakazonyesha ziwe na manufaa kwa wananchi, mifugo, kilimo na mazingira, na ziletwe kwa heri na baraka.
4: Kutokana na maelezo au taarifa ya serikali kupitia idara ya hali ya hewa kuwa inatarajiwa kunyesha mvua kubwa ya El Nino kote nchini kwa kiwango kikubwa sana. Hivyo basi, nachukua fursa hii kuwataka mashehe wa mikoa, mashehe wa wilaya, mashehe wa kata, maimamu, mashehe wa taasisi zote nchini na Waislamu wote kwa ujumla, sote tufunge siku tatu kwanza, na tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hizo siku tatu atuondoshie mabalaa na majanga makubwa na madhara yanayotarajiwa kutokea kutokana na mvua kubwa ya El Nino. Na tumuombe Mwenyezi Mungu aifanye kuwa mvua ya rahma, mvua nzuri, isiwe mvua ya adhabu.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Teheran. Irani yatangaza udhibiti wa sehemu za bahari ya Omani na bahari ya Uarabuni. Msemaji wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, Hoseni Mohabi, amesema Irani itachukua hatua dhidi ya meli zitakazopita katika maeneo yaliyotajwa, huku kuwa yamewekewa vikwazo bila kuratibiwa na mamlaka za Iran. Kwa mujibu wa msemaji huyo, eneo hilo linaanzia Chabar, bandari iliyoko kusini mashariki mwa Iran, na linapanuliwa zaidi ya maeneo yaliyotajwa hapo awali. Bwana Mohabi alisema kuwa meli zitakazoingia katika eneo hilo la udhibiti zitakabiliwa na masharti mapya, ikiwemo kutoruhusiwa kutumia mlango wa bahari wa Hormuz au kupata huduma za kisheria na bima ikiwa hazikuzingatia utaratibu uliowekwa na Iran. Tamko hilo linakuja wakati njia za usafiri wa bahari katika guba na maeneo karibu zikiendelea kuwa na umuhimu mkubwa kwa biashara na usafirishaji wa nishati duniani. Na bei ya mafuta ya paa hadi dola 100 kwa pipa ghafi. Bei ya mafuta iliyopanda kwa kuvuka dola 100 sawa na euro 74 kwa pipa siku ya Jumatano, kufuatia mashambulizi mapya katika mzozo unaoendelea katika Mashariki ya Kati baina ya Marekani pamoja na Irani, pamoja na mashambulizi ya Wahuthi nchini Saudi Arabia. Katika mashambulizi ya kulipiza kisasi, Marekani ilishambulia meli tano za kubeba mafuta za Iran baada ya Tehran kulenga moja ya manuali zake. Mafuta ghafi ya Brent ambayo hutumika kama kipimo kikuu cha bei za mafuta duniani hakijafikia kiwango hicho tangu mwishoni mwa Julai, wakati makubaliano ya usitishaji mapigano kati ya Iran na Marekani yalipovunjika. Kundi la Wahuthi la Yemen liliungwa mkono na Iran pia lilishambulia miundombinu ya mafuta ya nchini Saudi Arabia siku ya Jumanne, huku ikiendelea kulenga meli za mafuta zinazopita katika bahari ya Sham. Ingawa bei ya Brent ilishuka baadaye hadi dola 99.90 kwa pipa, wachambuzi wameonya kuwa ongezeko lolote la mvutano katika Mashariki ya Kati linaweza kusababisha bei hizo kupanda tena. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Maafisa usafirishaji maarufu kama madereva bodaboda katika kituo cha Diamond Bunda mjini wameiomba serikali na mamlaka husika kuchukua hatua dhidi ya watu na wafanyabiashara wanaotupa taka ovyo kwenye mitaro. Jeshi la polisi mkoa wa Mara linamshikilia Dickson Juma mwenye umri wa miaka 32, mkazi wa Kiabakari wilayani Butiama, kwa tuhuma za kuingia bila kibali na kufanya fujo katika kituo cha afya Nyasho manispaa ya Musoma. Na kimataifa, Irani yatangaza udhibiti wa sehemu za bahari ya Oman pamoja na bahari ya Uarabuni. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibaneno, nikutakie usiku mwema. Kwaheri.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Mazingira FM 91.7.

0: Suko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
2: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763588047. Arudia 0763588047. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa

Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Pius Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda wa kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Igioto.
1: Eh?
0: Igioto.
1: Igioto.
0: Naam.
2: Huko tunaita Echikome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome.
2: Karibu kwenye Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome. Kikome.
5: Unakosea kumlaumu uliyemsaidia kwa kukusahau. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Iko hivi, unaposahauliwa na mtu uliyemsaidia usikonde. Kwa sababu hata wewe unasaidiwa na watu ambao hukuwasaidia. Umezaliwa na wazazi ambao hukuwazaa. Unatibiwa na daktari ambaye hukumsomesha. Utazikwa na watu ambao hutawazika pia. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba tenda wema nenda zako. Ukisubiri kubarikiwa na uliyemtendea wema utahuzunika sana, maana hutakumbukwa. Tena ukifuatilia vizuri utakuta huyo ndo anawatangazia watu kwamba huna akili. Hujawahi kuona wanafunzi kibao wakifika vyuo vikuu wakiwaponda walimu wao wa sekondari na msingi kwamba hawana akili. Sasa achana na habari za kwamba fulani nimembeba mgongoni lakini hanikumbuki. Ndiyo, kwani wewe waliokubeba mgongoni na wewe uliwabeba? Kuna kijana nilimpambania akapata kazi nzuri, tena akawa mkuu wa kitengo. Tena sekta nyeti hapa Tanzania. Siku moja tukakutana sehemu nyeti, akaniambia, bro, siku ya kurudi nyumbani upite ofisini nifanye kitu. Bila wewe nisingekuwa hapa. Nikasema sawa, nitapita. Basi siku ya kuondoka ilipowadia, nikaanza safari ya kupita kwake. Nilipofika katika mji wake alizima simu, nikaondoka zangu. Baada ya siku tatu akanipigia simu, ameandaa maneno mengi ya kunipanga. Vijana wanasema alinipiga saundi, nikamwambia wala usijali dogo. Mpapai hauli mapapai yake. Sikumlaumu wala kumshangaa. Maana hata mtu uliemlisha mwaka mzima, siku ikatokea mkakosa chakula, mkalala njaa. Hata kusema ulitaka kumua, famasiara nini? Mtu anamsahau mama yake mzazi, sembuse wewe. Mzazi anasomesha mtoto kwa kujinyima mpaka anapata ajira. Halafu mshahara wa kwanza anakwenda kula na demu wake, iko hivyo. Ndiyo maana huwa tunasema, usimsomeshe mtoto ili aje kukusaidia, hapana. Somesha mtoto ili akasaidie wengine. Hao wengine watakuja kukusaidia wewe. Hata hii ya kusema mchumba hasomeshwi ni kosa kubwa. We somesha huyo mchumba. Ikitokea akakuacha usijue, badala yake mshukuru Mungu kwa sababu mchumba anasaidia mwingine. Unajua kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu hata wewe hawa chumba wote uliowahi kuwa nao walisomeshwa na wengine. Kwa hiyo katika haya maisha usiache kutenda wema kila unapopata nafasi. Ukitenda wema kwa watu umejitendea wema mwenyewe. Wema wako ndo utafanya Mungu asikusahau. Kwani hujawahi kuona kuna wakati anatokea mtu wakati wa shida zako? Anakusaidia halafu anapotea. Yaani hata ukimpigia simu hapokei na meseji za kuwajibu. Bila shaka hii imewahi kukutokea pia. Hii ndiyo faida ya kutenda wema. Usiache kutenda mema kwa sababu eti una shida. Sikiliza. Huwezi kumaliza shida zako kwa kuwa mchoyo sana. Hata kushare makala hii watu wengine wakapate elimu, wakanunua vitabu, nikapata pesa, nikatajirika, utakuwa umetenda mema pia. Angalizo. Siku nikitajirika nikakusahau, usianze maneno maneno na wewe. Anyways, ofa zimeisha rasmi. Tunarudi kule kwenye kitabu kimoja shilingi 5000 vyote 65000 ni soft copy. Mpesa 0753 665484. Vitabu vyenyewe ni hivi hapa. Cha kwanza ni malezi mwandae mwanao kuwa na hadhi. Cha pili biashara huanzia kichwani sio mfukoni. Cha tatu fikra tunduizi tungo za kufikirisha. Cha nne wasomi huru gerezani. Cha tano maisha ni kutafuta sio kutafutana. Cha sita ukumbuzi wa fikra za Mwafrika. Cha saba fungua ubongo. Cha nane miamba ya Afrika. Cha tisa viongozi walioandika majina yao vibaya. Cha kumi mbinu 16 alizotumia Yesu kutuboa. Cha 11 viongozi wanaoishi baada ya kufa. Cha 12 fahamu ya ndoa kabla ya ndoa. Cha 13 ukombozi wa fikra. Cheers, wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.
1: Kikome.
4: Kikome. Kikome.
0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
6: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka gani hizo?
0: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
7: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
8: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
9: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
0: Na stori za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: Sijaona siku nyingi huko.
12: Niko, lakini najua mambo yote yanaisha leo.
13: Hadi wakizungumzia.

barabara kabisa, mwana michezo, habari za usiku, karibu sana katika meza michezo. Ni kukaribisha katika dimba la kimichezo. Young Africans imeanza rasmi safari ya kujenga jengo la kisasa la Yanga Tower baada ya uongozi wa klabu hiyo kusaini mkataba wa kampuni ya Group 6 kwa ajili ya utekelezaji mradi huo wenye thamani ya shilingi bilioni 5.5 za Kitanzania. Meneja ya habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Simba, Ahmed Ali, amewakumbusha mashabiki wa klabu hiyo historia kubwa ya timu yao katika uwanja wa Uhuru, akisema ni sehemu ambayo Simba ilianza kuijenga heshima katika mashindano ya kimataifa. Uongozi wa TRA United umepindua maamuzi yake, imeachana na kocha Mehmet Maxime na imechagua kwenda kwa kocha Hemedi Suleiman Morocco kama kocha mkuu wa TRA. Hemedi Morocco ameshatua Dar es Salaam na anaunganisha moja kwa moja ungana na timu katika jiji la Mwanza. Mshambulizi wa Tanzania Clara Luvanga amejiunga na Washington Spirit na ushiriki ligi kuu ya wanawake nchini Marekani, NWLSS, kutokea Al Nassr ya Saudi Arabia, baada ya kupoteza mechi mbili za kundi B katika kombe la dunia la wanawake chini ya umri wa miaka 20. Tanzanite Queen sasa inaelekeza nguvu yake kwenye mchezo wa mwisho dhidi ya Canada September 11 saa 12 jioni. Kwingineko ni katika medali za kimataifa. Katika mechi za kwanza UEFA Champions League iliyochezwa Jumanne, Real Madrid ilifunga Inter Milan 2-1. Manchester City kaibuka na ushindi mabao mawili kwa sifuri dhidi ya FC Porto. Borussia Dortmund ikifunga Villarreal mabao matatu kwa mawili. Tutangazia michuano ya UEFA Champions League leo pia. Kuna michezo ambayo itapigwa, tutangazia pia kwa undani zaidi. Bila Chelsea inadaiwa kumfikiria kiungo Renato Sanchez mwenye umri wa 29, machaguo la Enzo Fernandez. Karibu sana. Ili moja kati ya taarifa pia utaweza kuisikiza kwa undani zaidi hapa. Lakini AC Milan inajiandaa kumnasa mshambulizi wa kimataifa Brazil Endrick mwenye umri wa miaka 20 kwa mkopo akitokea Real Madrid katika dirisha la usajili mwezi Januari. Karibu sana, mimi naitwa Fadhili Said Mbamba, ni bwana Musa Charles Kagole. Tamati ya michezo itakuwa ni 4 kamili.

0: tupo hapa mpaka majira fulani vya 4 kamili za usiku. Asante sana. Asante sana wewe ambaye muungana nasi kupitia meza ya michezo saa huu hapa. Tukitazama taarifa mbalimbali za michezo kutoka Bunda Mara Tanzania. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Tamati itakuwa ni 4 kamili za usiku wa leo. Mimi naitwa Fadhili, kama nilivyokuambia ni Bwana Musa Charles Kagole. Taarifa za michezo zitatamatika hapa. Takriban dakika 90 za kimchezo hapa, au sio? Bana, tuko vizuri lakini
1: Mungu anasema
0: tuko poa, najua muda huu hapa kabisa mvua imenyesha japo somehow si sana, lakini maeneo jirani hapa Malamadi na kwingineko, basi maeneo yatakuwa yamepata pata mvua haya
1: sana tu.
0: Kristi, sasa tumeanza kuona dalili. Kwa wale wakulima sasa ni furaha pia kuona kitu kama hivi, kama ushaandaa mashamba na vitu kama hivyo, sio? Sawa, tupo katika meza michezo na lote basi tuandike jumbe mfupi na tutakuja kusoma hapa ujumbe wa kimichezo kabisa. Na tutapokea kwa mikono miwili. Wewe ni mmoja kati ya watu ambao tunawathamini sana kama msikilizaji. Kwa hiyo tutausoma kama utatuma ujumbe wa kimichezo na simu nyingine. Na tutaenda hivi mpaka majira fani hivi 4 kamili za usiku. Sasa bana, tukianza tu pale Jangwani ni kwamba tayari dalili za kujenga lile jengo ambalo lilikuwa linasubiriwa kwa hamu la ghorofa 12 utekelezaji umeanza, na leo watu waliingia site na mambo yakaanza vizuri kabisa. Sasa ukipita kwenye peji mbalimbali za kimichezo basi utaona hii taarifa imetake over sana. Sasa nadhani tutakuja kumsikiliza hapa engineer Hail Saidi. Kumekuwa na doubt kidogo ya bilioni 5.5 ambayo imetajwa ile jana.
1: Sawa. Bilioni 5.5. 5
0: ya.
1: Naam.
0: Leo pia engineer akizungumza pia kuna mambo ameyaweka hadharani. Watu wamejiuliza kwa nini bilioni 5.5 kwenye jengo la ghorofa 12. Ya ghorofa 12 basi dhahiri kwamba inaweza ikanazidi kulingana na maeneo ambayo aliyopo, kwamba Kariakoo, alafu ghorofa 12, alafu pia kukua na vitu vingine, finishing na nini kila kitu. Sasa watu wakajiuliza hiyo pesa mbona kama ndogo, kwa nini sasa imekuwa ghorofa 12 alafu bilioni 5.5? Swali kubwa kulikweli hili, watu wameshindwa kulijibu. Kwa baadaye tutakuja kusikiliza hapa, tukianzia hapo kwanza kabla hajaenda kumsikiliza tu kwa kudodosa tu kidogo, baadaye tutakuja kuzungumza hapa. Wewe sio mtu sio engineer. Yanga wana engineer. Tena wa majengo. Imetoshaje ghorofa 12 kwa bilioni 5? Kumbe inawezekana sasa eh?
1: Sasa sinategemeana pia. Ina unajenga kwa kiwango kipi? Si ndio?
0: Ghorofa 12 hiyo kiwango kipi ghorofa 12? Sasa hizi unajua watu finishing na vitu kama hivyo lazima wafanye.
1: Sawa.
0: Kwa lazima jengo lijengwe kisasa. Kwa kweli ina make sense. Kabla hajafika mbali.
1: Bilioni 5. Kukamilisha ujenzi.
0: Bilioni 10 na bilioni 5 ghorofa 12.
1: Hapo kweli sina majibu.
0: Kwa sababu wewe sio injini.
1: Mimi huko sijui chochote. Labda mimi uniulize Yanga ananufaika vipi. Mtu ambaye amepata huko ndo naweza nikazungumza.
0: Tutakuja hapo. Sasa tutakuja. Bana wataalamu pia mngetuambia patafute mainjinia hapa. Inawezaje kufika? Mbona kama kumbe inawezekana tu vitu hivi kufanya na vika
1: kwamba pesa naiona ndogo.
0: Pesa ndogo Musa.
1: Engineer amesema.
0: Sio amesema yeye.
1: Amesema wewe.
0: Mimi ndo najiuliza.
1: Sasa wewe utasemaje pesa ndogo?
0: Kama sio kama sio
1: mtaalamu
0: mtaani. Lakini sasa unajua kuna vitu, ngoja nikwambie. Haihitaji usanifu wa majengo. Yaani unajaribu kupima. Ndio maana nakwambia hapo ukifanya BBQ sawa, BBQ kuna vitu lazima utaona vina binafsi mimi naona kama bado sijui kama ni zinaweza zikawa ni hizo kweli. Ni pesa ndogo, of course watakuwa wametumia akili nyingi sana kuweza kumaliza ile ghorofa 12 kwa bilioni 5. Unaona inawezekana labda kuna ubia au ghorofa lilikuwepo labda ni mwendelezo, I don't know, lakini ninachoona ni kwamba nachoona, yani mimi ninachokiona. Bado nitakuwa najiuliza kwamba how yani inakujaje? Yani kujiuliza ni jambo moja, lakini kujua ni jambo lingine. Kwa najiuliza ili nieleweshwe.
1: Au na utaalamu utusaidie?
0: Sina utaalamu, lakini lazima nijiulize kwamba inawezekana. Kama okay. Kama Mwijaku amejenga ghorofa yake la bilioni 4.3.
1: Mm.
0: Ambayo ni ghorofa 2. Bilioni 15
1: una uhakika na ambayo Mwijaku anatamka?
0: Si amesema.
1: Ah.
0: Mbona huyu amesema unamwamini?
1: Hata mwongeza 0 pia.
0: Mbona huyu unamwamini?
1: Nimekuambia mimi namwamini. Nimesema sina utaalamu wa chochote.
0: Ila rais wa Yanga Engineer Hersi Said amesema kampuni ya Group 6 International ndio ilishinda kandarasi ya ujenzi wa jengo hilo la kibiashara la Yanga Tower, ambao ujenzi huo ni sehemu ya mpango wa klabu kwa msingi wa historia mpya katika maendeleo yake. Engineer Hersi amesema jengo hilo litakuwa na urefu wa ghorofa 12 na gharimu takriban shilingi bilioni 5.5. Akizungumza katika hafla hiyo ya utiaji saini mkataba ujenzi, Hersi amesema dhamira ni kujenga jengo litakalosimama kama sehemu ya historia ya maendeleo ya Yanga, huku akieleza kuwa mradi huo ni hatua muhimu katika safari ya kuifanya klabu kuwa na misingi imara zaidi ya kibiashara. Elewa neno kibiashara. Elewa neno
1: kibiashara.
2: Ndio leo hatua ya kwanza kuelekea ujenzi ni kumtangaza mkandarasi atakayejenga jengo hili la hapa Kariakoo. Kwa taarifa ambayo ni muhimu, kampuni ya Group 6 International ambayo imekuwa hapa nchini kwa muda mrefu, kampuni ambayo imekuwa na quality kubwa sana ya utekelezaji wa miradi, ndio iliyoshinda kandarasi ya ujenzi wa eneo hili. Na kampuni hiyo baada ya kupitia vigezo vyote ikiwemo ubora wa kampuni, gharama za ujenzi wa mradi na muda wa utekelezaji wa mradi huo, kamati ya utendaji ya Young Africans iliweza kwa award contract hiyo, na leo tutaisign hapa kama uthibitisho, yenye thamani ya shilingi za kitanzania bilioni 5.5, 5.5 billion T shillings, itakwenda kukamilisha mradi wetu huu wa ghorofa 12 utakaokuwa una vigezo vifuatavyo. Ujenzi wa jengo hili umechanganyika, au wazungu wanasema ni mixed model, ni mixed use facility itakayokuwa ina basement. Hapa tulipo tutakwenda chini ghorofa moja kwa ajili ya maduka. Ground floor itakuwa pia ni maduka. First floor itakuwa ni maduka. Kutokana na mahitaji ya Kariakoo, kutakuwa kuna floor 3 za maduka ambazo zitakuja kukaa hapa. Baada ya hizo floor 3, tutakuwa tuna ghorofa ya 2 mpaka ya 10 ambayo itakuwa dedicated kwa ajili ya kuhifadhia bidhaa mbalimbali, kwa maana storage facility. Kariakoo pia kumekuwa kuna maduka mengi, lakini kumekuwa kuna upungufu wa uhifadhi wa bidhaa. Hivyo tutakuwa tuna ghorofa ya 2 mpaka ya 10 maalum kabisa kwa ajili ya kuwa na storage facility. Kuanzia ghorofa ya 11 na ya 12, design yetu inatupa fursa ya kutengeneza makazi, kwa maana residential units. Tutakuwa tuna ghorofa hizo mbili zitakazokuwa zina unit takriban 13 zitakazoweza kubeba wakazi watakaokuwa naishi kwenye jengo hili. Tumefanya hivyo kwa sababu pia Club Young Africans ina mahitaji makubwa ya makazi. Tunao watendaji wetu wanaotoka nchi mbalimbali, na tunalazimika kuwatafutia makazi ya kulipia kutoka kwenye nyumba mbalimbali au makazi mbalimbali. Wote tunafahamu tunayo setup yetu ya AVIC, lakini watendaji wetu wanakuwa kule wakati tu tutakapokuwa tuna mashindano. Lakini nje ya wakati huo, wakiwa na off days zao, inabidi wapate nyumba nyingine za kuishi. Kwa hivyo tuliona ni muhimu tutengeneze makazi katika jengo hili, ili kutoa fursa ya hao watendaji wetu na wageni mbalimbali waweze kuwa na sehemu ya kuweza kuishi. Na hiyo itatupunguzia gharama, lakini pande mwingine tutapata gharama za kuweza kuservice mkopo huu ambao nitauzungumzia baadaye.
3: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
4: Ndio, naitaka sana hiyo.
3: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SM 419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? usijali. Mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokoboleka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
4: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
3: Hii ndio Tumbili SC419. Mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
5: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe.
3: Sasa
5: tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
0: Bana hizi hapa dakika 49 mara baada ya saa 2 kamili za usiku. Bado tupo katika meza ya michezo. Amesikika hapo ni rais wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans akizungumza. Kizungumza hapo ni kwamba kutakuwa na usanifu, alafu pia kutakuwa na store mle. Store ina maana ni kwa sehemu ya kutunzia labda bidhaa na vitu kama hivyo kwa watu watakulisha mle ndani. Lakini pia kuna sehemu ya ofisi. Kufa 12. Sio kitoto. Kujaribu kupima hapa. Tafuta engineer hapa wa kampuni moja. Ili atupe mlolongo, naona mambo yake yameenda kombo kidogo hapa. Usiona kama hajakaa vizuri kupata nafasi basi tumweka hewani. Atupe nafasi ya kufahamu kitaalamu imekaje. Sana kumekuwa na maswali mengi kweli kweli kuhusiana na haya masuala. Wapo watu waamini. Sasa huyu ni engineer na of course ni msomi pia. Tena si msomi tu, ni zaidi ya msomi.
1: Yeah,
0: eleweka
1: zaidi ya msomi.
0: Kwa hiyo inawezekana yeye kimahesabu yuko vizuri. Sasa kama na watu kama hawa
1: anaweza kawa mewafumbua macho, labda watu wao wanapigwa pia.
0: Ikawa watu kama hao ambao wanaweza kaingia. Mimi binafsi naweza nikawa nikawa surprised kwenye hii swala. Kwa sababu binafsi mimi nahisi kama zinazidi, lakini sitaki kuzungumza kwa sababu sitaki kuashua. Ndio maana nikasema nahisi kwamba kuna ukweli wa bilioni 5.5. Sawa, lakini kama tuna watu kama hawa, kwa nini tunashindwa kuwatumia kwenye masuala mengine? Kumbe inawezekana, kumbe hata kuna vitu vikaenda sawa kabisa kwenye nchi.
1: Sawa,
0: si ndivyo? Sasa bana, huo ni mradi wa kwanza wa Dar es Salaam Africans aliochana na uwanja kidogo, kwa hiyo kasogea kwanza kwenye ghorofa. Anyway, twende sasa kwenye hiki ambacho Yanga umeenda kukifanya in general. Kitakuwa na msaada kiasi gani na kwa timu pamoja na of course club kwa ujumla?
1: Ni jambo zuri kwa timu kama mradi utakamilika. Isije kama mradi umezinduliwa hivyo alafu baadaye tena pakawa kimya, ukasikia tunajenga hostel tena. Unaona, ikawa hivyo kwa sababu ndio imekuwa kasumba ya vilabu vyetu. Kwa kama mradi utakamilika ni jambo zuri, lakini kuna sehemu bado sijaelewa. Yawezekana tukawa pia hatujawekwa wazi kwamba wanufaika, yani huyo mtu ambaye ameingia naye ubia, je, kuna kitu ambacho atakipata kutoka kwa Dying Africans kwenye issue ya ujenzi wa hiyo ghorofa? Hizo pesa nani ambaye anatoa? Je, ni club kama club au ni mzamini ambaye ameingia naye?
0: Uwe mzabuni
1: kama ni kurudi, mzamini ambaye wameingia naye ambaye ni benki moja hapa nchini, si ndio, inaenda kunufaika vipi? Au Yanga wamekopeshwa, unaona? Kwa hiyo ni maswali mengi ambayo bado yapo kwenye issue ya ujenzi wa hilo jengo la orofa 12 kwa upande wa Young Africans. Lakini mwisho ya yote tunachotakiwa ni kuona orofa limesimama.
0: Hayo
1: ni maswali muhimu sana kwa wanachama wa klabu ya soka Young Africans. Hata kama wanapokuwa wanaenda kwenye mkutano mkuu wa club, lazima pia waweze kuhakikisha kwamba wanapata ufafanuzi. Unajua changamoto tunayotokao tunajiangalia sisi, lakini hatuangalii mbele kuna kina nani. Tunaweza tukaingia kwenye mikataba ambayo ni migumu, na mwisho wa siku kizazi ambacho kinakuja inakuja kuwa ni mikataba migumu zaidi kwao. Tunakuwa tayari tumekwisha kuharibia zaidi. Kwa lazima kila kitu kiwe wazi kwamba hizo pesa yeye ana atanufaika vipi, ama kama ni mkopo basi tujue Young Africans yeye ataweza kurudisha, kama ni sehemu ya uzamini basi tujue ni sehemu ya uzamini. Nadhani vitu ambavyo pia kwa upande engineer hakuviweka wazi, lakini kama angeviweka wazi basi kusingekuwa na maswali mengi kuhusiana na hiyo issue. Naam.
0: Sawa, watu wanauliza ratio itakuwa ya namna gani?
6: Sasa hiyo
0: najua engineer.
1: Hiyo sisi hapa.
0: Sasa tusikilizane bana. Na za, kwa chini za penyezi, sawa. Ni kwamba Yanga wameingia na ubia na kampuni moja ambayo of course unaweza kufanya biashara peke yako, ni kitu kizuri sana pia. Kufanya, kwa sababu nakumbuka pia Barcelona waliwahi kustafisha kunufaika kupitia uwanja wao kupitia brand ya mtu mwingine, huku wakiingia mkataba wa kujitangaza na hiyo kampuni kwa muda kadhaa. Kwa hiyo ni the same way na Dar es Salaam Africans, kwa jinsi ambavyo nimepenyezewa kwamba si directly, sio kwamba Yanga wanashindwa kutoa bilioni 5 kujenga jengo la bilioni 12, golfa 12, wanaweza, ila kampuni ili face club kwamba bana tunabidi tufanye hivi na hivi. Kwa hiyo wakakaa chini wakachakata takriban miezi mitatu kwamba wakati mipango mingine inaendelea wakaona kama lina stahili, lakini ni biashara ambayo iko chini ya watu watatu. Kwa yani, ya Yanga, kuna kampuni ya Yanga, kuna kampuni, yani kwa jinsi ambavyo nimepenyezewa saa hawajatoka forward na kusema, lakini biashara
1: nini wasitoke kama
0: sasa, si hiyo si mikataba binafsi
1: official.
0: Utaelewa hapo baadaye.
1: Yanga ni ya wanachama, si ndio? Yanga ni timu ya wanachama. Na Yanga pia ni timu ya mashabiki. Kwa hiyo kama kuna mikataba nadhani ikiwe kwa
0: sasa, si mkutano mkuu kifika ndo wataelezewa.
1: Yaani watu wasubiri hadi mkutano mkuu mwakani.
0: Wataelezewa vipi na kata tayari
1: mfano?
0: Labda mkataba ni siri.
1: Sikilize official. Twende tu sawa. Mimi naamini kwenye timu za watu hakuna mkataba ambao ni siri, si ndio? Kwa sababu huyo rais ambaye anaenda kuweka mkataba siri, rais wa Yanga.
0: Je, anayekuja kuingia?
1: Rais wa Yanga ambaye anaingia pale kama rais, mwakilishi wa wanachama, kachaguliwa na wanachama. Kwa hiyo kila ambacho anakifanya si cha kwake, ni kwa ajili ya wanachama na mashabiki, tuseme hivyo. Kwa hiyo naamini hakuna mikataba ya siri kwenye issue kama hizi. Unaona? Kwa hiyo issue ambayo unaiweka wazi, kila wanachama watu wajue kwamba ni hivi, ni hivi, ni hivi. Sasa mfano ukitengeneza siri, si ndio? Halafu mwisho wa siku mchakato unaanza, mnaenda kwenye mkutano, wanachama wanapinga, na maana kitu ambacho tayari hamwezi kustopisha hicho kitu. Kwa hiyo mimi naamini hakuna usiri. Kama kuna usiri, basi yanatengenezwa mazingira labda ambayo mwisho wa siku hayawezi kuwa rafiki kwa ajili ya timu. Mimi naamini vitu vyote vikikaa wazi itakuwa ni jambo ambalo nzuri, na maswali mengi yanakuwa hayapo. Si mwisho kuzungumza tu bana, huyu atanufaika hivi, labda ana asilimia kadhaa za umiliki kwenye hili jengo. Labda huyu sasa bana, sisi ametukopesha hiki kiasi, tutakirudisha labda kidogo kidogo kadri ambavyo tutakavyoweza, au pengine kwa sababu yeye anajenga, sisi bana logo yake itakaa kwenye jezi yetu. Si vitu ambavyo viko wazi tu. Issue kila mtu anakuwa anajua. Sasa kama Kakundi kanafahamu, Fadhili anafahamu, si ndio? Anasema amepenyezewa. Si mimi nakunukuu umesema amepenyezewa bo. Alafu Mzuzu ambaye pia ni mwanachama kindakindaki wa Africans au ngesengese hajui. Lakini Fadhili anajua. Sasa huyo ni hiyo mikataba unaiona kidogo inaweza ikawa na mkanganyiko mkubwa, unaona ? Kwa hiyo lazima kila kitu kikae kiwe wazi. Unajua changamoto ni moja. Na Yanga ukiwasema sana, wanaweza wakahisi labda huipendi Yanga, si ndio? Lakini Yanga sasa hivi issue ya kutokuhoji ni kwa sababu timu inashinda. Kwa hiyo mtu kimweleza labda issue ya ghorofa sijui nini, yani mtu anaweza asijali sana hilo. Yeye anachotaka ni Yanga kwenye mechi, si ndio? Yanga imepata ushindi, biashara imeisha. Lakini hivi vitu vina madhara kwa klabu, hata kama si sasa hivi, miaka ya mbele inaweza ikaja kuwa na madhara makubwa sana kutokana na mikataba ambayo tuliifanya. Unaona mikataba ya siri ambayo haina uwazi. Alafu mwisho wa siku mnakuja kufahamu wazi inakuwa haipo katika upande wenu.
0: Na sasa wewe shabiki unataka mkataba wa nini, wanachama wewe shabiki sijui. Unataka mkataba wa nini na kati kuna viongozi ambao wanasimamia hilo swala?
1: Mkataba. Wale viongozi sio wa milele.
0: Sasa
1: wale viongozi sio wa milele.
0: Wewe unajuaje sio wa milele?
1: Mimi sio wa milele, si mapita, ni awamu awamu.
0: Wapi
1: wanapita? Wewe unajua mimi naweza nikawa rais wa Yanga miaka ijayo.
0: Wewe.
1: Inawezekana. Inawezekana. Sasa kama mimi labda nikawa rais wa Yanga, hauoni inaweza kuja kunisumbua hiyo ambaye nipo tayari. Na sasa nitahitaji kujibu maswali mengi kutoka kwa wanachama kwa sababu
0: sasa kuna mikataba ambayo
1: iko wazi. Unaona tunatakiwa sisi.
0: Akiondoka mtu anaachiwa.
1: Anaachiwa nini?
0: Si ofisi.
1: Ah.
0: Au unataka aachiwe nini? Kwa bwana iko hivyo.
1: Wananchi hilo ni la kwenu, lakini kikubwa ni gorofa lijengwe. Nyie si ndio mnachotaka?
0: Wananchi sidhani kama wanataka gorofa.
1: Wanataka?
0: Hiyo gorofa inakuja ghafla sana. Wananchi wanataka uwanja.
1: Gorofa imekuambia wananchi wanataka uwanja.
0: Sasa kipi cha muhimu?
1: Wewe umesikia?
0: Wewe mwananchi basi nizungumze. Mfano wewe ni mwananchi unachagua nini?
1: Kati ya nini?
0: Kati ya uwanja. Yaani tufanye wewe basi ni mwananchi. Mwanachama wa klabu ya Yanga. Wanakwambia unakuwekea gorofa hapa, wanakuwekea na uwanja, unachagua nini? Unachagua gorofa
1: kwanza cha kwanza. Lazima uangalie kipi ambacho kina umuhimu zaidi kwa wakati huu.
0: Kwa gorofa lina umuhimu zaidi. Gorofa lina umuhimu zaidi au una maana gani?
1: Gorofa
0: lina umuhimu zaidi.
1: Gorofa linaweza likawa na umuhimu, lakini pia uwanja unaweza kawa na
0: sasa wewe unachanganya. Wewe tutafutie moja tutwende zetu. Tuondoke hapa.
1: Gorofa.
0: Gorofa. Kwa nini?
1: Kwa sababu engineer kaeleza hapo. Kuna wakati wanakuwa na kwanza wana wafanyakazi ambao wapo, si ndio? Kuna vitu ambavyo pia wanakuwa wanavipokea. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa unaingia katika gharama zingine kubwa zaidi kwa sababu Avicii Town ipo na hatutozi pesa kwa ajili ya mazoezi. Tuendelee kukodi.
0: Wewe una masihara.
1: Na masihara gani?
0: Yaani sasa hizi wanatoa ngoja kwanza.
1: Nafikiria mimi mawazo yangu. Yanaweza akawa yamewazidi ile cabinet yote ambayo ipo ndani ya uongozi wa
0: wewe kwa sababu hauyazidi hayakuzidi
1: mkanani. Mimi ni ndo maana nimekuambia. Sasa kama unanichagulia majibu yanichagulia. Wewe unaniuliza kati ya ghorofa na uwanja. Yaani mimi ningeanza kipi? Ndio maana mimi nikakwambia mimi ningeanza na ghorofa. Kwa hoja ambazo rais kazizungumza kwamba tuanze kwanza na ghorofa kwa sababu pia tuna wafanyakazi wengi ambao kuna kati na tulazimu kuwatafutia sehemu zingine, lakini kama tuna ghorofa yetu basi makazi mengine yanaweza kawa pale pale. Lakini pia ujue ile pia ni sehemu ya biashara ambayo inaweza ikaendelea kuingizia kipato timu. Kwa hiyo wakati tunafikiria namna ya kumaliza kwanza ujenzi wa uwanja wetu, tukimaliza ghorofa kwa sababu lenyewe ni bilioni 5 na kwa limekamilika. Tuanze na kidogo, baadaye kikubwa ndio kipata
0: kwa ndefu zaidi.
1: Na bilioni ya pesa.
0: Sawa. Avic Town walipewa ni bure, si ndio? Walipewa na mwenye nayo.
1: Wewe unahakika ni bure?
0: Si wewe ndo unasema?
1: Sasa umeninukuu mimi.
0: Wewe umeyatoa wapi?
1: Eh?
0: Wewe umeyatoa wapi?
1: Nimeyatoa wapi?
0: Kama wamepewa bure. Si umezungumza lakini
1: wewe umenisikia mimi. Na wewe umekuja na
0: kwa hiyo unatudanganya, si ndio?
1: Mimi sijadanganya, sijadanganya.
0: Haya, sawa. Twende.
1: Mimi ninavyoelewa GSM.
0: Umeshaelewa, umeshaeleza mesha. Yes. Tushie hapo hapo. Turejee sasa kwenye uwanja faida yake. Kitu cha kwanza, Yanga wanatumia milioni 5 kila mechi. Alafu kuna wakati pia wanapitia kadhia. Yaani kama unakumbuka wakati wanaondoka Azam, Demi amerudi ni unyonge ule kwa Yanga, kwa klabu kubwa kama Yanga. Sio unanielewa lakini. Yaani umerudi bado tulimweka hapa nanili hapa nani mwenyezi wa Azam. Alizungumza kwamba mmerudi sasa nyie mtuibie koki na masinki. Muone na tunafunga kamera nyingine
1: hizi.
0: Hakuna utani, watu wako serious, hiyo ni brandi. Unajua
1: uwanja una gharimu milioni ngapi?
0: Kwa nafikiri uwanja unashinda gharimu hata milioni 10 ukawa umekamilika wa awamu ya kwanza. Hata milioni 10 ileza Azam nafikiri hajatumia nyingi sana, lakini bado wana plan ya kuja kubomoa Yanga na kujenga uwanja mwingine.
1: Nikuuliza kitu. Ujenzi wa lofu unasile vipi ujenzi wa uwanja?
0: Hauwezi kuathiri. Mimi ninachosema tunatoa kipi nafasi ya kukianza? Yaani first priority. ni wapi? Uwanja wewe umesema ni gorofa
1: sio kidogo.
0: Hiki ni kidogo ndo kinawezekana.
1: Hiyo ni haraka. Tuanze na kidogo. Tumalize na kikubwa.
0: Asa plani sitakuwa inaondoka.
1: Inaondokaje? Plani ziko pale, si michoro tulionyeshwa kwenye kompyuta.
0: Tulia hapo, tulia.
6: Sekondari Kisu uliopo wilani Bunda mkoani Mara. Unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, uongozi wa shule sekondari Kisu uliopo wilani Bunda mkoani Mara. Unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,500 na kutwa ni shilingi 100,500. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.com.
7: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
8: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
9: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
10: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
11: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
12: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
11: Sasa tunafanyaje?
12: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
11: Okay.
12: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
11: Aha.
12: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
0: Bana, sisi tupo hapa mpaka mida fulani vya 4 kamili za usiku. Wewe ni mmoja kati ya watu wanaofuatilia vizuri kabisa kupitia 91.7. Fanya hivyo. Na sisi tupo katika meza ya michezo. Tupo hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa, sio? Tuko vizuri, eh?
1: Yeah, tuko vizuri.
0: Tumemaliza hii swala au bado una cha kuongeza?
1: Hapana, nishamaliza mimi.
0: Sawa, basi kama kwa mtaalamu pia, line yetu bana ipo wazi, tuandikie ujumbe mfupi bana, tuambie wewe kama ni engineer bana, inakuaje? Maana sisi sio wataalam, sio ma expert. Kwa hiyo kwenye kufahamu in detail zaidi kwamba bana jengo hili lina gharimu bilioni 5 kwa sababu ya 1, 2, 3, kidogo inaweza kaa ngumu kidogo, sio eh?
1: Sawa.
0: Dakika zetu hapa ndani sisi ni dakika 10 tu, mara baada ya 3 kamili tu hapa mpaka 4 kamili za usiku. Hiyo taarifa bana ya engineer na Dar es Salaam Africans nafikiri tumemalizana nayo kabisa. Sasa tunaachana na hayo kabisa, tunaelekea katika ligi kuu Tanzania bara. Singida Black Stars umekiona cha moto, na baadaye nimeona kwenye mitandao tunalaumu. Sasa hawa kwa nini walikubali kucheza sasa? Na wakati mechi ilisogezwa mbele kwamba wakajiona wao yani kwamba ndio wanaweza wakacheza huku na huku nini faster hivi.
1: Na wameacha baadhi ya wachezaji ujue.
0: Ndio kimewaponza.
1: Inawezekana pia.
0: Sasa hii ndio mwalimu unasikia alikataa.
1: Mwalimu akataka kufanya.
0: Alitaka full squad.
1: Eh, viongozi wakagoma.
0: Kwa sababu utamfukuza anafanyaje?
1: Unamfukuzaje?
0: Are you serious?
1: Yaani kuna team, kuna kati unajiuliza kwamba mbona kama hawako serious sana? Hawako serious sana. Kikosi ambacho kimeanza, Yona Amos, Abdumalik Zakaria, Abdumalik huyu beki.
0: Beki nje ndani ilikuwa na Mungu.
1: Haji, Hamedi, Damaro, Mashinga, Kanadi, Tegis, Mboma, Pipino, Nzao. Yes.
0: Mbona wote?
1: Kwenye bench
0: Shekani si yupo.
1: Shekani hajaonekana
0: kiufundi labda pengine. Lakini mbona katika asilimia kubwa, karibia asilimia kubwa wachezaji ambao hao kina Mboma au ndio wanaongoza kwa assist? Wanaongoza kwa asisti au umesahau yeah. Wana Mboma na magoli mangapi?
1: Oh, kwa sile zinamwachaje mchezaji muhimu kama kama Soa?
0: Si labda kiufundi tu.
1: Kipi sasa? Kuna kocha ambaye anataka
0: atamani. Mimi mtumie ka nje.
1: Hey, unafanyaje? Unamweka nje kwa mechi ambayo itaweza shinda goli 7.
0: E bana, jamaa wamechezea walitangulia wao, wakafanya comeback na baadaye pia wakapoteza mabao 2-1 na Mashujaa. Kama tulivyosema jana, ule uwanja bana sio mwepesi kwamba mtu utaenda pale utatamba unavyojisikia wewe. Kwa Mashujaa imekuwa faida kwao kwa sababu ni kawaida pia kwa kocha kuweza kuzifumania nyavu za timu kubwa kama hizi. Msimu uliopita walipata sare na wakashinda.
1: Wakashinda na leo kamba.
0: Walipata sare kwenye mchezo wa kwanza, lakini mchezo wa pili wacheza hapo paka toka sare. Tunajua Mashujaa wamekuwa wakifanya wonders sana, yani kwenye kocha pia amekuwa akizitikisa hivi vilabu vikubwa. Kawaida sana kwake.
1: Timu ipi kubwa?
0: Singida Steam. Kwa Singida ni timu ndogo?
1: Ah, kuna timu kubwa pale.
0: Asa kwenye timu nne unaweka timu gani wewe? Mtajie.
1: Yaani mweke Singida kwenye timu nne kubwa. Sipo hata nimweke JKT. Singida wako serious bro. Mimi si nakwambia.
0: Memusa wewe.
1: Ah. Singida hawapo serious. Yaani mradi tu ameshiriki ligi kuu basi.
0: Ah, useme hivyo.
1: Ndio kweli. Sasa nataka tuseme wapi?
0: Yaani semea kwenye radio.
1: Ndio maana nimesema ile watu wasikie
0: kwamba hako serious.
1: Hako serious wale. Yaani timu ambayo ipo tu. Ipo tu. Yaani sijui hata wanafanya nini ndani ya ligi kuu Tanzania bado.
0: Well, wewe sidhani kama unaongea serious.
1: Atania sasa.
0: Timu nne za juu unaitoa Singida.
1: Singida. Singida.
0: Mbona achana na magandogando tuheshimu yani, wao.
1: Singida, Singida. Yupo tu ile mradi anashiriki ligi kuu. Unaona? Anamaliza nafasi nne za juu kwa sababu yazikana pia timu nyingi za huko chini zipo kawaida tu.
0: Si ndio hizo zipo kawaida?
1: Ina wachezaji ambao Singida huwa anasajili. Singida inatakiwa pambane na hawa watu. Lakini ukitoa mechi moja, yani Singida na Usila zimechi moja tu. Huo ndo kweli.
0: Na wewe.
1: Sasa kwani ni yani tazama mechi ya anavyokutana na
0: kwa atakwenda kushinda saba au yeye yuko yuko serious.
1: Alikamu alituambia kitu kimoja, muulizeni Masanza, andisho habari muulizeni Masanza amecheza na timu gani?
0: Timu ile imeshiriki michuano ya kimataifa ya Gazara.
1: Kaka timu imechoka ile.
0: Yaani wale Sudan unawashangaa vipi
1: kati? Wale ukimtoa James na yeye ni papatu papatu. Wale ukimtoa James tu. Kule umemaliza kila kitu bro. Ndio kweli huo. Singida wangekuwa na ile hali ya upambanaji ya kutaka kufanya kitu. Singida wangekuwa wanapambana na hizi timu za Kariakoo. Unaona? Lakini Singida
0: lakini si unapambana nazo. Sio na mgomea gubaga Simba wewe.
1: Anamgomea.
0: Au Azam wana
1: alafu baada ya hapo. yani wewe unamgomea gomea. Mechi za ligi kuu zimefungwa zote. Huko kumgomea gomea ndo nini? Singida inasikitisha. Lakini ndo maisha ambayo wamechagua wao. Kuna kocha kutoka South Africa kama unakumbuka. Yule mechi ya pili tu akaondoka. Mechi ya kwanza, pili, ya tatu watu wanamwambia sije. Ah, unajua yeye kampanga Gadiel juu. Alafu kuna kuna simu ya bosi. Ah, huyo sio kiungo, huyo ni beki namba 3.
0: Kwamba kuna wachezaji wengine wanatunzwa kwa ajili ya mechi zingine.
1: Kocha kaondoka.
0: Na ndio haya yamepelekea pia mpaka wamefungwa. Papiki moto hapa nadhani naye pia anaweza akaondoka. Wakongomani waga ni mabishi.
1: Ya wewe anaondoka. Kwanza baada ya goli la pili umeona ameinama anafikiria vitu vingi sana.
0: Ah, anafikiria kwa sababu yeye si aliwaambia kwamba bwana twende na full squad kama tunaenda kucheza mpira. Oh, mechi ya kawaida, sio nini na nini na nini. Sasa mmeenda kucheza ili weje. Kwa hiyo inaweza ikawa tatizo la kwao pia. Anyway, ligi ya mabingwa wa mikoa Royal wanaendelea kufanya vizuri eh.
1: Yeah.
0: Wameshinda pia mchezo wa tatu, kwa hiyo imesalia michezo miwili. Baada ya kushinda mchezo hiyo wataingia nusu finali.
1: Nusu finali na timu zitakazocheza finali ndo zitapanda daraja. Kwa bado wana kazi.
0: Timu nne zile.
1: Timu mbili zitakazocheza finali.
0: Timu mbili zitakazocheza finali. Timu nne zitakazocheza nusu finali. Kwa hiyo timu mbili zikicheza nusu finali ndo zitakazocheza ligi daraja la kwanza
1: msimu huu. Zitapanda ligi daraja la kwanza. Kwa hiyo
0: hii ni kwa upande wa wanawake ligi ya mabingwa mikoa. Mchezo unaendelea katika mkoa wa Tabora pale. Sawa eh?
1: Naam.
0: Sawa. Tukichana na hayo tuelekea Simba pale. Leo alikuwa na media day na yamezungumzwa mengi sana. Nimemuona Ahmed akizungumza by then pia. Kwenye nafasi na waandishi wa habari, mengi yamezungumzwa dhidi ya Simba Sports Club, lakini pia amezungumzia mchezo, lakini pia halisia ya Simba kuelekea mchezo huo. Moja kati ya kitu ambacho amekizungumza pia ni kwa pamoja na Libase Gueye. Watu wengi walikuwa wana sintofahamu hapa. Bwana Libase vipi atacheza? Watu wanashindwa kuelewa. Na kuna watu mpaka saizi hawajui Libase alipata kadi lini na saa ngapi.
1: Ila haikuonekanaga.
0: Ile kadi ilipatwa alipata nje ya uwanja. Kwa watu wengi hawajui Libase vipi? Unaona? Vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna hiyo scenario ambayo inaendelea. Sasa tumsikilize hapa kuhusiana na hilo, lakini pia amezungumza pia kuhusiana na timu yao na maandalizi mengine. Unaona bana? Kwa naona
1: unaona?
0: Niko namuona Kevin Nation. Akiujiwa. Takuja kumsikiliza nisimalize kila kitu.
14: Hata kile ambacho mlikuwa mna kihitaji, kama kuna mapungufu tusameheane, tutaendelea kuboresha siku hadi siku. Na naamini taarifa mtakazokwenda kuzitangaza baada hapa zitakuwa na faida kubwa na Simba Sports Club, lakini faida kubwa na ligi kuu ya Tanzania, ambayo kimsingi ndiyo chachu ya kuwepo kwa hizi media day ili ligi ya Tanzania izidi kutangazika. Lakini pia na ninyi waandishi wa habari mmekuwa mkitembea na maswali kwa muda mrefu kuhusiana na wachezaji mbalimbali. Kwa hiyo naamini mmepata platform sahihi ya kuuliza maswali yenu. Haijakwisha lakini naamini mmepata nafasi ya kuuliza japo kidogo, na mtauliza zaidi nafasi itakapopatikana. Tumeitana hapa walau kupeana dondoo kuelekea katika mchezo wetu wa marudiano wa kombe ya ligi ya mabingwa Afrika, ambao mchezo huo tutaucheza siku ya tarehe 13 saa 10 kamili jioni katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Baada ya miaka mingi sana kupita, hatimaye Simba Sports Club tunakwenda kutumia uwanja wa Uhuru kuwa ni uwanja wetu wa nyumbani kwenye michuano ya kimataifa, tukianza na mchezo wetu wa tarehe 13 dhidi ya Mighty Wanderers. Wageni wetu kwa maana ya Mighty Wanderers wanataraji kuwasili hapa nchini siku ya tarehe 10 ya mwezi huu wa 9 saa 2 kamili usiku. Tayari wametupa hiyo taarifa, na sisi tumeshaandaa mazingira yote ya kuwapokea wageni wetu kwa ajili ya kuja kushiriki katika mchezo huo. Waamuzi wetu katika mchezo huo wote wa 4 wanatokea Kongo. Mwamuzi wa kati atakuwa ni Steven Mutasi, mwamuzi wa kati atakuwa ni Ruth Nandez Bilembi kutoka Kongo, akisaidiwa na Steven Danek Mutasi, yeye ni mwamuzi namba 1 kutoka Kongo. Mwamuzi msaidizi namba 2 Andres Riganel, vile vile kutoka Kongo. Na fourth official atakuwa ni Messi Jesse, naye vile vile kutoka Kongo. Match commissioner atakuwa ni Mike Leti kutoka Uganda, na mtathmini wa waamuzi atakuwa ni Mohamed Idam Hamid kutoka Sudan. Waamuzi na maofisa wa mchezo huu wataanza kuwasili nchini Tanzania kuanzia tarehe 11 ya mwezi huu wa 9, tayari kwa ajili ya mchezo wetu. Kwa upande wetu Simba Sports Club, kikosi kilirejea tangu siku ya Jumatatu usiku, na siku ya Jumanne kwa maana jana ikawa ni siku ya mapumziko, na leo hii Jumatano tumeingia rasmi mazoezini na tunaingia rasmi kambini kwa ajili ya kuanza kujiandaa na mchezo huo. Kama mnavyoshuhudia, hii ndio session yetu ya kwanza mara baada ya kurejea kutoka Malawi, na tumeanza programu yetu ya mazoezi kuelekea katika mchezo wetu huu dhidi ya Might Wanderers. Taarifa njema kwa wana Simba ni kwamba mchezaji wetu Libase Gueye amemaliza adhabu yake ya kadi nyekundu na atakuwa sehemu ya mchezo katika mchezo wetu marudiano dhidi ya Mighty Wanderers. Kumekuwa na mkanganyiko mkubwa, wengi hawana taarifa sahihi kuhusiana na kadi nyekundu ya Libase Keyo kwenye mchezo wetu dhidi ya Petlom pale Rwanda, mchezo wetu wa pili kutoka mwisho wa ligi mabingwa msimu uliopita. Shomari Kapombe alioneshwa kadi nyekundu katikati ya mchezo, na hii ndio wengi ambao tunaifahamu. Libase Gaye akaja kuoneshwa kadi nyekundu baada ya mchezo kuwa umeshamalizika. Of course ilikuwa ni kadi nyekundu ya kimakosa. Mchezaji aliyefanya makosa alikuwa ni mwingine, kwa maana ya Kante, lakini waamuzi hawakuona sawa sawa, wakadhani Libase ndiye amefanya kosa hilo na akaenda kuoneshwa kadi nyekundu. Kwa kadi nyekundu ambayo Libase Gaye alioneshwa, amekosa michezo miwili. Mchezo wa kwanza ambao ameukosa ni mchezo dhidi ya Stade Malien, ambao ndio ulikuwa mchezo wetu wa mwisho wa hatua ya makundi wa ligi ya mabingwa Afrika. Mchezo wa pili ambao ameukosa ama alitakiwa kuukosa ni mchezo dhidi ya Mighty Wanderers, mchezo wa kwanza wa kuania kufuzu hatua ya makundi. Kwa hiyo tayari Libase Gaye ameshahitimisha ama ameshakamilisha ama amemaliza adhabu ya kuitumikia kadi nyekundu, na sasa yuko huru kuanza kuitumikia Simba Sports Club katika mchezo wa marudiano. Sisi kwetu wana Simba, hii ni taarifa njema sana. Ni taarifa kubwa kweli kweli. Ni taarifa ambayo unaweza ukaifungia kibwaya na kusherehekea kutokana na umuhimu wa Libase Gaye, hasa katika mchezo wa marudiano. Mechi ya kwanza pale Malawi, timu imecheza vizuri na tumepata ushindi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunawapongeza wachezaji wetu. Lakini tulikosa silaha muhimu ya maangamizi, ambayo silaha hiyo itarejea tena kazini katika mechi yetu ya marudiano. Mchezo wetu dhidi ya Mighty Wanderers bado ni mchezo mgumu sana kwetu. Bado Simba Sports Club tuna kila sababu ya kusema kwamba kazi hatujaimaliza. Kazi ndio kwanza imeanza. Ukiangalia mechi yetu na Mighty Wanderers, tumeshinda ni kweli, lakini hatukushinda kwa kumtawala mpinzani. Hatukushinda kwa kumuogopesha mpinzani. Hatukushindwa kwa kumdhibiti mpinzani kwa 100%. Hatukushindwa kwa kumfanya mpinzani kuwa mdogo na mnyonge. Tumeshinda, lakini bado Mighty Wanderers aliweza kukukuruka. Aliweza kutengeneza nafasi nyingi.
0: Yeah, because anazungumza hapo Ahmed Ali, real talking. Bana jamaa mwongea ukweli kabisa. Na vitu ambavyo havijifichi, kujaribu kuwaambia wachezaji ukweli kwamba hawastahili kujivunia ushindi tu, bali wanastahili pia kuongeza juhudi. Unajua wakati mwingine propaganda huwa zinawaaminisha wachezaji kwenye ukweli ambao si kweli, sijue, alafu wanaweza akapanda vichwa. Kwa hiyo ni kuambia ukweli tu kwamba ujifanya vizuri, basi maisha mengine yanaendelea.
1: Yeah.
0: Ndicho ambacho amekizungumza Ahmed kama afisa habari. Afikiri umemsikiliza vizuri.
1: Yeah. Mm. Kubwa zaidi ndio hilo ambacho wanatakiwa, kwamba chochote kinaweza kikatokea. Huwa pia kupo kwa bahati mbaya, makosa pia. Kwa kikubwa ni kuona namna gani ambavyo wanaweza waka imaliza mechi, unaona eh? Na mimi wanapenda sana mechi kumalizika mapema, kwa sababu hiyo inaiondolea pia pressure team. Kwa hiyo mfano first half mnaongoza goli mbili, huo unakuwa mmempa mtihani mrefu mkubwa sana mpinzani wenu, unaona eh? Kwa hiyo ni tahadhari tu, hii ndio inayotakiwa. Timu ambayo ina uhakika wa kufuzu kwenda hatua inayofuata, unaweza kuzungumzia Singida BS tu, lakini hao wengine wote wakubwa, ikitokea matokeo sio mazuri kwa upande wao, wamefungwa, basi unaona mambo yanaweza kawa ni mengine kabisa. Kwa kikubwa kwa Simba ni kuingia kwa tahadhari kubwa kwenye huo mchezo.
0: Okay. Mm. Sawa, so, bwana nafasi yako ipo kwa kutuma ujumbe mfupi na tutapokea hapa kupitia mikono miwili kabisa. Wewe tuandikie ujumbe wako kupitia 0656555571 na 0684 600 007. Sawa, so, eh?

0: Kasime, TRA Mwanza au sijajua mazoezi amefanyia wapi, lakini kafanya mazoezi na timu.
1: So
0: comments zilikuwa nyingi sana kuhusiana na Meki Mekisime. Wengi wali hawakupendezwa na Meki Mekisime kwa kocha wa TRA.
1: Kwa comment hizi zisizo watashuka daraja sio nini na Meki Mekisime,
0: kwamba timu ambazo mara nyingi anafundisha zinakuwa dhaifu, maneno yake pia.
1: Kwa zile comment za mashabiki ndio zikafanya mpaka watu wakabadili
0: TRA wa. Si timu ya watu. Mimi mlipa kodi pia ujue. Watu wanasema mbona ule ugumu sasa wa TRA kama unaenda kuondoka hivi.
1: Meki atarudi tena kuzungumza yale maneno yake. Meki.
0: Maneno yake yanaenda sasa hivi ni kama yanamharibia pia.
1: Da, sima, ili kuna wakati vitu fani vinakata. Wasema kocha amefanya mazoezi jana, lakini leo
0: jana anafanya mazoezi.
1: Da. Sawa, ebana iko hivyo. Mengine mengi tuweza kuzungumza hapa. Nimekuwa naangalia hapa wachezaji Ibrahim Moro, Hem David pamoja na Andrew Mchimbo wameongezewa kwenye kikosi. Kwa hiyo ina maana waliongezwa kwa ajili ya kwenda kuongeza nguvu. So na wengine wameachwa Dar es Salaam. Bwana kama watu wako serious. Ah, watu. Sasa nikaungana na wewe
0: kujoma tena. Mimi mwambie timu na wanajua wao tu.
1: Sasa afisa habari akaenda kwenye hiyo comment akasema, akacheka kwa sababu sija kucheka kama kwa wachezaji wangeza kwenye timu. Mimi nadhani Singida hawakupaswa kucheza kwa mchezo, wangesubiri kwa sababu TFF walikuwa willing tayari kabisa kwa ajili ya kuweza kusogeza mchezo mbele.
0: Lakini walikuwa tayari.
1: Unaambia wao walisema sisi tutacheza kwa sababu si tushapiga mtu
0: saba. Sasa ni sawa, si ndio? Ile mechi kama hayupo injury. Na ameshinda saba. Mnamwacha wa nini?
1: Acha watu wakipige. Watajisuma walipa. Kwa
0: kufungwa nane.
1: Hey. Acha watu wakitandike kitaeleka tu huko. Kwa nini bana? Mambo mengine bana ni kuendekezana tu.
0: Kwa hivyo.
1: Sawa. Bana iko hivyo na mengi yanaendelea pia kuhusiana na Singida. Tusubiri. Papiki moto atakuja kujua.
2: Na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa. Na ndiyo maana NHIF kimekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10,000 nchi nzima. Kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote. Jiunge sasa.

Center. Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo. Tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu. Tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama. Tunauza mbegu za mboga mboga aina zote. Tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe. Tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote. Tunauza dawa za mifugo aina zote. Tunauza chanjo za mbwa. Tunauza chakula cha kuku aina zote. Na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: Naya bana, safari ya kilimo nafikiri imeshawadia. Kwa hiyo bidhaa zote, mbegu na nini, kibe inapatikana pale. Mzoka nunua Seedco, Melo Agro na vingine pia. But then pia ni vizuri ukafika pale mlango wa kuingilia soko kuu, basi mambo yakaenda vizuri kabisa. Baada dakika hizi hapa 54 34 kumradhi. Sema 54. Mara baada ya 3 kamili za usiku tangazia pia taarifa nyingi katika medani za kimataifa. Kubwa ni UEFA Champions League, ambapo jana ilipata nafasi ya kushuhudia baadhi ya michezo bwana brother. Inter Milan wakiwa ugenini jana wamekiona cha moto, na baadaye nitakuja kukuambia bwana Baka wanatoa kipigo. Yaani wakishinda na shinda 5 ngapi? Yaani si kawaida yani unajua . Kama wanachukua UEFA kesho yani. Haya. Bwana kwanza tuanze na Real Madrid katika UEFA Champions katika UEFA Champions League.
1: Yeah. Madrid jana mechi ya jana. Nadhani kwanza approach ya Jose Mourinho mnaweza nikasema pia nilikubali namna ambavyo alihitaji timu yake icheze, kwa sababu kulikuwa na ugumu wa kuweza kushindana na Inter Milan. Mfano katikati eneo la uwanja Inter walikuwa vizuri sana na walikuwa wameuchukua mchezo, kama nilivyoeleza kabla ya mechi kwamba wana madhaifu makubwa sana kiulinzi kwa Inter Milan, lakini kuna wakati ni bora sana pia kwenye eneo lao la utengenezaji nafasi na umaliziaji pia. Lakini jana changamoto kwa upande wa Inter ilikuwa katika sehemu ya umaliziaji katika baadhi ya nafasi, lakini kwa Real Madrid nadhani mechi ambayo watakiwa kuweza kuimaliza mapema kama kungekuwa kwanza hakuna ubinafsi kwa Vinicius Junior, lakini kitu kingine umakini kuanzia kwa Ibrahim Diaz ambaye na alikuwa na mchezo mzuri sana katika mechi ya jana. Nadhani ndio mchezaji ambaye inawezekana kama angefunga hata bao angekuwa na namba kubwa sana kwenye mchezo wa jana, pengine kuliko mchezaji wote katika game ya jana. Unaona lakini Dumfries pia unaweza kumlaumu katika nafasi nzuri ambayo na mimi ningefunga ile bao ingekuwa 3-0 ni kama mechi ingeisha. Lakini changamoto ndio hivyo, matumizi ya nafasi, lakini binafsi pia naona bado upo. Lakini changamoto nyingine katikati ya eneo la uwanja bado panaonekana kuwa na changamoto kubwa sana. Mfano jana mwalimu kaanza na viungo wawili, Valverde pamoja na Trent Alexander-Arnold. Unaona hawa wakiwa ni viungo wa chini, lakini kwa Valverde ni mchezaji ambaye mara nyingi anatamani sana timu ikiwa inamiliki mpira kwenda kushambulia. Unaona anasogea katika mstari wa juu zaidi. Kwa Madrid wakiwa na mpira, unaona wametengeneza shape kama ya watu watano, unaona ambao wamevuka katikati eneo la uwanja. Changamoto inakuja pale ambapo mpira umepotea, unaona kwamba mpinzani wao atafanya kitu gani. Na kitu ambacho kinawanufaisha Inter Milan, wao walikuwa na viungo watano katikati eneo la uwanja, kwa ndo maana mara nyingi walionekana ni wao katikati ya eneo lile la uwanja. Lakini changamoto ndio hivyo, spaces zilikuwa ni kubwa sana hususan katika namba za pembeni ambazo ndio silaha kubwa pia ya Real Madrid. Kwa aliacha space kubwa Madrid wakawa wanapata hiyo chance, lakini ni mechi ambayo ilikuwa na utengenezaji wa nafasi nyingi sana. Kwa jana kama kungekuwa na matumizi tungeshuhudia walau kwa watu mizisaidia nafasi, labda mechi ingezalisha hata goli 6 hadi goli 7. Lakini maeneo ya ushambuliaji jana kwa timu zote mbili hayakuwa vizuri, unaona kwa mechi kaisha 2-1. Ameshinda Jose Mourinho, lakini kwa papatu sana dakika mfano za jioni baada ya bao la kwanza dakika 77 la Inter Milan. Unaona namna ambavyo pia Madrid walivyo sakwa sana. Kuna wakati mwalimu pia lazima kufanya sabu za kiufundi ili kuweza kuhakikisha pengine anazuia tu ili aweze kuondoka na pointi 3, na akafanikiwa kuweza kuondoka na pointi 3. Kwa Madrid bado wana changamoto katika eneo lao la kiungo, unaona bado kuna kazi kubwa sana. Kwa hiyo mimi kwa ushauri wangu tu, hakuna namna akubali kucheza na Shawmen walau katikati eneo la uwanja, kwa sababu ni kama kwa mechi za hivi karibuni Mourinho anaonekana kama hamuamini sana, amekuwa hampi nafasi ya kuweza kuanza. Jana kampa dakika za mwisho kipindi cha pili. Kwa mimi namshauri tu Jose Mourinho, cheza bola la Shawmen katikati eneo la uwanja, kwa sababu naona kuna kati anamjaribu Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga pia anasimama pale, lakini bado timu inaonekana kuna madhaifu makubwa sana katikati eneo hilo. Hawakufanya usajili kwenye eneo la kiungo. Kwa hiyo wanatakiwa kama dirisha dogo watafute kiungo wa chini mkabaji ambaye anaweza kuja kulinki vizuri na kina Valverde, kina Jude Bellingham pamoja na kina Vinicius Junior. Kuanzia mbele ana watu washoka kweli kweli. Naam.
0: Inawezekana pia tusione Real Madrid ambayo ilikuwa inacheza total football in general, tukaiona Real Madrid ambayo pia itakuwa ni ya kuweza kushinda na kupaki basi. Na jana nimeiona hiyo kitu. Kwa Mourinho hii inaweza ikamsaidia pengine kuweza kufanya vizuri kwenye michuano mikubwa ya UEFA Champions League, kwa sababu saizi watu wanapiga balaa tupu yani.
1: Yeah, kwanza mimi namuamini Jose Mourinho kweli. Tukawa tunazungumza mengi hivi lakini timu inazidi kusonga mbele na amekuwa na DNA ya makombe ya UEFA Champions League. Kwa hiyo mimi siwezi nikamuondoa kwenye nafasi. Da ukiangalia ndo msimu umeanza na bado ana muda mchache, kwa anazidi anaweza akawa anazidi kuboresha zaidi. Issue ya Real Madrid kucheza mpira mkubwa nadhani ilibadilika toka pia ujio wa Don Carlo Ancelotti, ilibadilika. Timu ambayo ilikuwa inacheza direct football sana, si katika nafasi ya umiliki, lakini wao ni katika nafasi ya washambulia wa chase space. Vinicius Junior akimbie awapika afanyeje aweki. Kwa hiyo ndio jinsi ambavyo ilivyo, timu ilibadilika kwa asilimia kubwa sana. Nadhani toka alipondoka Zinedine Zidane Zizou mambo yalibadilika pale Real Madrid. Kwa sasa hivi Real Madrid ukiangalia ni kama hawahitaji vitu vingi sana, lakini wanachohitaji pasi mbili, pasi tatu ishafika, wanakuweka kamba. Kwenye pressing pia ni wasifie, wako vizuri. Unaona eh? Yanawafanya ile high pressing. Ukichelewa ishafika. Mfano mechi jana ulimuona kipa kata kumpiga chenga Faivaida ishafika tayari kafunga bao. Ukiangalia hata La Liga kidogo wako vizuri kwenye high press, kutokana pia na namna ambavyo wanakuwa wanajipanga na sela wachezaji. Naam.
0: Sawa. Ebana City jana pia nao wakaweza kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri. Ilikuwa ni ngumu kwa asilimia kubwa kwa kipindi cha kwanza kuyapata matokeo haya moja kwa moja kwa timu zote. Lakini kipindi cha pili ndio kilichoamua. El Haaland akaandikisha dakika 90 pamoja na zile za nyongeza. Za nyongeza mabao mawili. Ni kama bahati hivi, kwa sababu mpaka mzigoni mwishoni mambo yalikuwa tofauti kabisa.
1: Kuna kitu kimoja ambacho na kitazama kwa Manchester City. Wana timu nzuri. Lakini kitu ambacho anakihitaji Enzo Maresca, kuna mtu atamfelisha kwa asilimia kubwa sana, na si mwingine ni Shelik. Anakanda mpira sana, unaona eh. Sasa kwenye nafasi ambayo unahitaji kushambulia kwa haraka zaidi, ila maana anakanda mpira mwisho wa siku anakuta zile nafasi tayari zilishafungwa, ila maana hana uharaka zaidi katika mguu wake na maana kufanya yale maamuzi. Hata kwenye mechi ya jana kamkosti sana. Kwa hiyo kama ni mechi ambayo ingeisha pengine matokeo sio mazuri kwa upande wa Manchester City, na maana mimi nilikuwa namtazama Shelik miongoni mwa wachezaji ambao walikwamisha mipango ya Enzo Maresca katika mechi ya jana. Kwa anatakiwa aweze kumrekebisha kwamba kuachia mpira kwa haraka zaidi. Kwa hiyo tofauti na hapo, labda angalie namna kuweza kufanya. Lakini pia performance ya Fernandes pamoja na Ayubu Buadi katika eneo la kiungo nadhani ilikuwa nzuri, ambao pia liwanyima kabisa mianya FC Porto katika nafasi ya kushambulia, kwa sababu target ya kwao ilikuwa ni kuweza kucheza mashambulizi yale ya kushtukiza. Lakini unaona kabisa kwa Manchester City wakiwa hawana mpira bado walikuwa na idadi kubwa ya wachezaji katika eneo lao, kuanzia katikati kurudi katika eneo lao la ulinzi. Kwa mashambulizi mengi pia ya FC Porto kaona yakawa yanakuwa hayana matunda kwa upande wao. Kwa hiyo ni mfumo mzuri ambao mwalimu anajaribu kuweza kucheza, lakini kuna vitu tu ambavyo vinatakiwa kuweza kuvibadilisha. Haaland ndio yule unaweza ukazungumza hata masaa matatu ya kuweza
0: kuzungumzia bwana.
1: Okay. Jana hajahitaji vitu vingi sana. Magoli mawili yanawapa alama tatu Manchester City.
0: Okay. Sawa. So, hayo matokeo ya vile vikubwa ambavyo tunatazama zaidi hapo jana. Tutazame pia kwa upande wa matokeo mengine AEK Athens RSK, timu zote mbili zilicheza na AEK Athens waliibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri. Na Club Brugge Papatu lakini mwisho siku alishindwa kuweza kupata sare na goli lake likataliwa. Kwa 3-2 akapoteza dhidi ya Aston Villa. Borussia Dortmund 3-2 dhidi ya Villarreal. Mchezo ulikuwa mgumu pia FC Porto tushazungumza. Libana wakalala dhidi ya Real Betis. Kumbuka walitangulia hawa lakini mambo yakaenda tofauti kwao. Lakini leo kuna michezo mingine. Mpaka sasa tunavyozungumza na wewe, basi mchezo umetamatika dhidi ya Feyenoord wakombozwa ngambo. Wale the Yellow Brides wale jamaa wamepoteza mabao 5-1 dhidi ya Barcelona. Barcelona wanatoa adhabu kulikweli. Hii ni adhabu ambayo nadhani kiukweli hata juzi tu ametoka kuifanya hivyo kwenye ligi. Rafinha akifunga dakika ya 3, Adeyemi anaendelea kung'ara. Wakati anaenda Barcelona kuna watu walikuwa wanafikiri utani kwamba anaenda kufanya kitu gani, lakini kwa sasa faa kubwa. Rafinha akaandikisha tena bao la pili, Lamine Yamal dakika 77, Gabriel Jesus ameingia na bahati huyu dakika 85. Anaingia ya 83 anaingia naika kamba. Unaona ni kiasi gani ambavyo ukijua kucheza na watu kwenye
1: yeah, usijine nile atafunga sana.
0: Bana kuna dogo anacheza anaitwa Van Persie.
1: Yeah, kijana
0: wa Ruben anacheza, lakini alifunga bao na alikataliwa pia. Yes, of course VAR iligoma. Kwa hiyo iko hivyo bwana, kwa hiyo ni 5-1. Hiyo ni kwa upande wa timu nyingine. Tuangalie Stuttgart walikuwa nyumbani wanacheza na Viking 23-1, wakati Liverpool wanacheza baadaye na Atletico Madrid, Napoli na Arsenal, PSG na Slovan Bratislava, wakati Sporting Lisbon dhidi ya Galatasaray usiku wa saa 4. Mechi zote hizi zinapigwa hivyo. Sawa eh? World Cup Women under 20, Ghana 23-1 dhidi ya South Korea, wakati Italy wao wakishinda 3 dhidi ya New Zealand 3-0, Ufaransa wakishinda 3-2 dhidi ya Ecuador, Japani wakatoka sare na USA mabao 2-2. Umeona eh? Kwa hivyo ndivyo ambavyo mchezo umemalizika. Sawa bwana eh? Baka no doubt bado anaendelea kufanya vizuri.
1: Ya, yeah, hapo kwenye kiwango kikubwa sana si Barcelona, lakini bado mazaifu ya si Barcelona ni yale yale. Nadhani kwa Hans Flick ni kama ameshindwa kuweza kulitibu hilo tatizo. Defense line bado itaendelea kumsumbua sana, kwa sababu ni eneo ambalo kuna wakati limemhukumu sana hata kwenye michuano ya Champions League msimu jana na msimu juzi. Ni timu ambayo inacheza mpira mkubwa, lakini kwenye kujilinda bado nadhani wana mazaifu makubwa, lakini ukitazama kwenye safu ya kushambulia ya hawezi kukuacha salama. Na uzuri wao ni kwamba wana wastani wa kufunga mabao mengi kila mechi. Kwa hiyo ndo maana mechi zao inaonekana kuweza kushinda 5. Ukiangalia pia kwenye La Liga mechi iliyopita wameshinda zaidi ya goli 3, nadhani zilifika 5. Unaona eh, lakini mechi nyingine tena goli 4. Kwa ni kawaida kwa Simba sio na kufunga goli nyingi. Kwa hiyo kwa Hans Flick akijua namna kuweza kulinda pia inaweza ikawa na tija sana kwa upande wake. Lakini timu ambayo nadhani hivi sasa imekamilika kwenda kulipambania taji la Champions League. Naam.
0: Sawa. Bana kwingineko tuangalie hapa kuhusiana na habari za kimataifa kwa maana ya tetesi za usajili. Bana Chelsea na daiwa kumfikiria kiungo Renato Sanchez mwenye miaka 29 kama chaguo la nafasi ya Enzo Fernandez, mchezaji wa zamani wa Swansea akiwa tayari huru pale katika klabu ya PSG kuvunja mkataba wake. PSG mnapataje namba brother? Pata namba PSG kwa muda huo.
1: Unajua Chelsea nadhani watawalaumu sana Monaco kwa sababu wao hadi wanafikiria kwamba watamuuza, si ndio eh, Enzo Fernandez. Walijua tayari mbadala wake yupo, lakini dakika za jioni ndo hivyo Monaco wanashindwa kufanya biashara. Kwa hiyo wanachoangalia ni huduma ambayo wanaweza wakaipata kwa haraka haraka, hususan hata katika dirisha dogo kabla ya kwenda kwenye dirisha kubwa mwezi Juni. Kwa hiyo ukitazama timu yao wanapomkosa mfano Caicedo, pia bado inakuwa na mapungufu mengi katika eneo la kiungo. Kwa nadhani wanahitaji kuweza kuimarisha zaidi katika eneo hilo.
0: Sawa. Arsenal wameshinda eh?
1: Wanaongoza 1-0.
0: Ni half time wanaongoza goli la Cristiano Ronaldo. Header ile. Moja kati ya kitu kikubwa sana kwa Cristiano. Nataka kufunga zaidi na kuweka rekodi ya kuweza kufanya vizuri. Bana Siepa, tuenda kwenye simu ya mkononi kupitia nambari tajwa kabisa hizi ambazo nitakutajia hapa kupitia 0656555571 na 0684600007. Naomba rejea namba hii kwa uzuri zaidi. 0656555571 na 0684600007. Alafu tuambie hapa cha kimichezo zaidi ambacho umekisikiliza hapa. Tofauti na hapo, basi tutakuwa tukupokelea simu hapa ujue. Takatia. Karibu sana.
2: Halo.
0: Sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi ndugu yangu?
2: Niko na kana mpango nitaji kaza fight na bosi.
0: Naye karibu sana nakusikiza hapo.
2: Shauri wangu sisi bana nitakiwa ikaje rudi katika kana ya 13 ili wapate ushindi. Hiyo timu imeyana ilikuwa sana.
0: Na okay. Sawa, tunakushukuru sana kutokea hapo 0656555717 na 0604 600007. Karibu sana kwenye line ya simu, tunazungumza nani, unapiga simu kutokea wapi? Hello?
3: Nazungumza na Justin kutoka kwa kitabu hapo.
0: Kutoka wapi?
3: Pia tatu ulizia Ramadhani Chobodo ameenda wapi?
0: Yupo tayari. Unapiga simu kutokea wapi wewe?
3: Baba,
0: asante sana. Sema jumba naye kama kapandisha sauti ya radio. Haya, 0656555717 na 0684600007. Bana, karibu sana kwenye line ya simu, tunazungumza nani, unapiga simu kutoka hapa?
4: Unazungumza Tobias Kaswa kutoka Mwamagegese Busega. Mimi nilitaka kuzungumzia ujenzi wa orofa 12 la Yanga. Mimi kwa mawazo yangu ningefikiri wakaanza na kiwanja kwa sababu ndio imekuwa tatizo kwao.
0: Yeah, okay.
4: Wakaachana na hilo jengo kwanza.
0: Basi sawa brother, nashukuru sana eh.
4: Basi tuko pamoja.
0: Tuko pamoja. Asante sana. Sawa. 0656555571 na 0684 tupigie simu hapa futumbie kile ambacho umekisikiliza hapa na si kingine. Karibu sana, sauti yake nani, unapiga simu kutoka wapi wewe?
5: Fadhili, habari ya kazi?
0: Salama, karibu sana, tunazungumza nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Bwana, sauti ya mwenyekiti mstaafu serikali ya kijiji cha Gile, hapa Mr. Doto Masaro kwa mkali ya Kigoda almaarufu Mfugambo, anapatikana maeneo ya Gile baadhi mkoa msingi.
0: Tundoke.
5: Fadhili, kwanza mimi sijashangaa kuhusu Meki Maxime. Jana umesema kwamba amefanya mazoezi na timu. Je, Selemani Mwalimu alifanyaje akiwa na Simba? Hili ni jambo la kawaida tu. Kama wao wameona kwamba wamchukue Emedi Moroko, ni vyema, lakini ndio imekuwa Tanzania yetu ilivyo, kupinduana kama kawaida kupo tu Fadhili.
0: Okay.
5: Nikutakie kazi njema kiongozi.
0: Bana, nashukuru sana bana, salimie hapo kiasi, nashukuru sana bana. Rogue simu nyingine kupitia 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kwenye line ya simu. Isauti kinano, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naitwa Magembe Broto. Natokea Baneni, Bariadi simu hapa.
0: Tunakusikiliza.
6: Kwa kweli Fadhili, kwa Simba hii kama ulivyoongelea hapo, ya 13 sijui tutafanikiwa au hatafanikiwa kulingana na usajili ambao uliofanywa. Kwa kweli Simba ni changamoto, 13 kuna changamoto fulani. Bali Makembe Broto.
0: Naya, shukrani sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Bana, karibu sana kwenye line. Unaitwa nani? Unaitwa nani, unapiga simu kutokea wapi?
7: Naongea na Kimo na jiji kutoka hapa Rutevika.
0: Ja, tuondoke.
7: Singida ametokeje mechi
0: leo? Au kusikiza radio eh? Singida amefunga mabao mawili kwa moja, Singida amefungwa mabao mawili kwa moja. Sawa eh? Haya, karibu sana. Wewe unaitwa nani, unapiga simu kutokea wapi? Mazingira FM, hello? Aya, sisi tunakuondoa kwa sababu uko kimya. Sadiaje sasa? Anyway. 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kwenye line ya simu. Anaitwa nani, unapiga? Naam, tunakusikiliza hapa.
7: Basika kuongea na kamanda wa usalama barabarani, timu nyingine timu ni Pastori mchukua mashauri nikiwa kazi ile mtawa nyama kutoka.
0: Na twende.
7: Niko anauliza tu.
0: Uliza.
7: Hizi Clement Mzize iko timu gani?
0: Naya, Clement Mzize iko Yanga. Naya. Bada tupigie simu bado tunapokea hapa. Kwa hiyo ambao unapiga simu, karibu sana kwenye line ya simu. Hii sauti yake nani unapiga simu kutokea hapa ndugu yetu? Naa. Bitukondoe. Karibu sana, unaitwa nani unapiga simu kutokea hapa wewe?
8: Hello.
0: Naa. Tupokea simu nyingine kupitia 0656555571 na 0684600007. Karibu sana, unaitwaje unapiga simu kutokea hapa?
9: Naongea na Abubakari kutoka Bunda mjini.
0: Aya, Abubakari karibu sana.
9: Pande. Eh bana mimi. Mimi na dukuduku langu wengi.
0: Na kupandisha
9: bana. Chef anaongoka Simba na Yanga au pale wanasogeza mechi yao mbele alafu ya kingine inabaki pale pale.
0: Ah, Singida waliomba wao wenyewe wacheze.
9: Sawa, lakini hapa haya hao kwa sababu ukiangalia pia mimi nimetoka juzi hapa. Wametoka kucheza mechi na juzi wamecheza. Hao wenzetu vitu. Kwa nini kila siku wenyewe ni dharura tu, kila siku ni dharura? Kwa nini?
0: Wapi dharura? Ah, Singida walisogezewa mechi mbele, sawa. Lakini wakasema wao mechi yao watacheza.
9: Lakini ukiangalia timu ambayo inaenda kukutana na Yanga na au Simba ni timu za kawaida. Haisababishi mpaka iwe ya kuomba dharura ambayo kusogezewa mechi mbele. Yaani hii ni kama hizi timu zinabembeleza, yani hii ligi ni ya kwao sasa wao.
0: Unaona?
9: Unaona? Singekuwa muda umeenda ili kwa la kujadili kidogo kwa sababu ili kweli ni changamoto kwa hizi timu mbili. Yani ni kama zinaogopeka sasa.
0: Sawa, nakushukuru. Bana, nakushukuru sana bana. Asante pia kutoka hapo
9: Haya.
0: Haya, dukuduku bwana hilo tayari tumelipandisha. Tuangalie dukuduku jingine. Labda inaweza kuwa ni story. Karibu sana bwana. Wewe utakao mwisho. Sauti ya redio iko juu kweli hapo. Yeye unajisikia vipi yani kama sauti iko juu hivyo afu mimi? Karibu sana. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi wewe?
10: Hello studio.
0: Tunakusikiliza. Sauti yake nani, unapiga simu kutoka wapi ndugu yangu wewe? Hello? Na pole. Karibu sana. Unaitwaje, unapiga simu kutoka wapi wewe?
10: Tunaongea na Said. Said Power, niko Kiunda.
0: Kiunda ndo wapi?
10: Kiunda Katanya Katende.
0: Ah, uko wapi? Musoma eh?
10: Msema.
0: Ah, karibu sana, tunakusikiliza brother.
10: Asa mheshimiwa.
0: Hey, karibu. Tunakusikiliza ndugu yangu. Sawa, karibu.
10: Leo Singida amecheza. Singida alicheza na Simba.
0: Alicheza?
10: Yaani Singida alicheza Jumapili, Simba akacheza Jumapili. Mimi naomba kuuliza TFF na bodi ya ligi.
0: Singida waliomba
10: kwani wanabeba timu kubwa.
0: Singida waliomba kucheza brother.
10: Tamani naomba nijue hapo.
0: Singida waliomba takusikiliza.
10: Yaani mimi naomba tu kuuliza. Singida wameomba kucheza leo na Mashujaa. Kwa nini Simba na Yanga wasiombe kucheza mechi zao za katikati?
0: Sasa hiyo swali inabidi iwe kwao kwa sababu wao pia inawezekana labda waliomba zisogezwe mbele na wakakubaliwa.
10: Alafu pia bodi ya ligi TFF, kwa nini wanawahi kupanga yani matokeo yao mechi zao?
0: Haya, pole sana bwana kutoka hapa. Bwana sisi hatuna la ziada hapa. Imali kwa na ujumbe wake hapa, lakini nafikiri mawasiliano yake vizuri. Wana kila laheri. Mimi naitwa Fadhili Selim Ramba. Alikuwa na Musa Charles Kagole. Asante pia wewe ambaye unatusikiliza hapa kupitia meza michezo toka 2:30. Na undo mwisho basi itafuatia hapa kijiweni muda mfupi ujao. Mimi naitwa Fadhili kama nilivyokuambia. Tukutane wakati mwingine pia tukiwa na Musa Charles Kigoli panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Lakini usiku tukutakie siku mwema.

uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789 11 0048, makamu mkuu wa shule ni 0742 75 56 13.

0: music and sports.
1: Everything.
2: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
3: Kila siku hoja uibuliwa.
4: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
5: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
3: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
6: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
7: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
3: Karibu kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja hizi,

anaitwa Alkiba akiwa anatufikisha dakika 8 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Soiba na jirani ya kwangu ninisikiliza, jana tuliweza kuagana hapa nikasema tutakutana kwa siku hii hapa leo, na tumeweza kukutana vizuri kabisa Jumatano bora kabisa na nzuri ambayo inatukutanisha mimi na wewe Soiba na jirani ya kwangu. Karibu sana.

0: Yeah, kama tulivyo tuna kila namna ya kuweza kuzungumza na wewe, kusema na wewe kwa kila hoja na mada ambazo wote tunakutana nazo kila siku ndani ya kijiweni maskani tulivu. Kwa hiyo Swahiba na jirani yangu ni kukaribisha kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Una nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kushiriki nami ndani ya kijiweni maskani tulivu ili tuweze kuzungumza kwa pamoja, kwa sababu mambo huwa ni mengi, mdo unakuwa ni mchache. Swahiba na jirani ya kwangu, hivyo basi nikisema asante na nashukuru kwa kuendelea kuwa nami na kuendelea kuitegea 91.7 Mazingira FM Radio. Sikio la kwako utakuwa umefanya jambo zuri. Jana nadhani ndani ya mwezi uliopita kulikuwa kuna tukio liliweza kutokea. Nikasema hapa lazima tupate kuweza kuzungumza vizuri kabisa. Kwa hiyo kama ndio unafungulia dada yako, mimi ni Swahiba na jirani yako Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita hivyo. Swahiba na jirani. Tulipokea taarifa za kijana mmoja kuuawa na pikipiki yake kuchukuliwa. Ilikuwa ni Kinyambwiga. Yes, I think. Na juzi tu hapa dereva bodaboda aliweza kuuawa hapa Bunda tena na pikipiki yake ikachukuliwa. Na mwendesha pikipiki maarufu kama bodaboda anatambulika kwa jina la Daudi Komanya mwenye umri wa miaka 24, kijana mdogo sana. Miaka 24, kijana bado mdogo sana. Mkazi wa Kisangwa wilayani Bunda aliuawa na watu wasiojulikana baada ya kuweza kushambuliwa na watu hao ambao kisha waliondoka na pikipiki yake. Kwa hiyo leo ameweza kupumzishwa kwenye nyumba yake ya Mirele, na kwa mujibu wa mtaa wa Mgaja, kata ya Manyamanyama, San Marco Ngereja. Tukio hili limeweza kutokea majira ya saa 1 hivi na nusu usiku kuamkia Septemba 8 mwaka huu 2026 katika eneo hilo la Mgaja, shule ya msingi. Ngereja anasema kuwa waliposikia kelele katika eneo hilo walikwenda kuweza kufuatilia na kuweza kumkuta Daudi akiwa anavuja damu nyingi, na kijana huyo aliwaeleza kuwa ameshambuliwa na kunyang'anywa pikipiki yake, huku akiwaomba msaada wa kuweza kumfikisha hospitalini. Anasema walipofanikiwa kupata usafiri na kuweza kumpeleka katika hospitali ya Manyamanyama kwa ajili ya matibabu, lakini licha juhudi za madaktari, Daudi aliweza kufariki dunia kutokana na kupoteza damu nyingi zilizotokana na majeraha aliweza kuyapata. Na nielewa Swahiba, tunachukua hiyo scenario, kuna tukio leo kutokea Kinyambwiga. Yes. Na jeshi la polisi mkoa wa Mara likathibitisha kutokea kwa tukio hilo, kuuawa kwa Daudi Komanya. Kamanda wa polisi mkoa wa Mara, PC Litumo, akasema jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi kwa lengo la kuwabaini na kuwakamata watu waliohusika na tukio hilo. Na kupitia Radio Mazingira FM Radio, Litumo aliweza kuzungumza na kutoa taarifa zaidi kuhusu tukio hilo na kuweza kutolewa baada ya uchunguzi kukamilika. Na hivyo wito jeshi la polisi mkoa wa Mara ni kuweza kuomba wananchi kwa watulivu na kuweza kutoa ushirikiano kwa vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutoa taarifa zitakazosaidia kubaini wahusika wa tukio hilo. Watu siku hizi mkoa wanyama kweli kweli. Mali yako inakuua, chako kinakuua, kidogo tu kinakutoa roho. Pengine sio cha kwako, cha ndugu yako, lakini cha kutoa roho. Swahiba na jirani, leo nabisha hodi mlangoni kwako, tuzungumze hili kwa kina kinagaubaga, tujue tunaenda wapi na tunatoka wapi. Tunaenda wapi na tunatoka wapi? Dakika hizi hapa mimi Swahiba na jirani yako Taro Michael Mjora na kuleta kwenye mjadala ambao tutazungumza leo kwa pamoja, mimi na wewe, tujue namna gani tunaweza tukasolve hili tatizo. Hoja yetu kwa siku hii hapa leo, Swahiba na jirani ya kwangu, wewe kama mwananchi Unaona nini kinasababisha kuongezeka kwa matukio ya wizi unaoambatana na mauaji? Wewe kama mwananchi, unaona nini kinasababisha kuongezeka kwa matukio ya wizi unaoambatana na mauaji? Na je, ungetamani hatua gani moja ambayo ungependa ichukuliwe ili wananchi wajisikie salama zaidi? Na je, usalama wa jamii unaweza kupatikana bila ushirikiano wa wananchi wenyewe? Karibu sana tuweze kuzungumza pamoja. Wewe kama mwananchi, unaona nini kinasababisha ongezeko la matukio ya wizi unaoambatana na mauaji? Karibu sana kwenye Leni Simu leo. Habari za wakati huu?
1: Salama Taro, unaendeleaje?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani piga simu toka wapi?
1: Asante tu. Ila Taro, mimi nilikuwa nataka nichangie hapo kidogo hapo.
0: Karibu.
1: Okay, inaumiza sana unajua.
0: Kuna
1: watu ambao wanashinda kufanya kazi. Wanakuwa vimba macho tu kwa yani kuwajadia watu wengine na kuangalia yani maisha ya watu. Unaona? Ila inaumiza sana tu basi tu. Nashukuru sana kazi.
0: Sasa unadhani nini kifanyike?
1: Naam.
0: Unadhani nini kifanyike?
1: Ah, nashukuru tu basi, ila naumia, ila basi.
0: Pole. Dakika tayari ikiwa ni 16 na shika simu yako, soi bana jirani ya kwangu tuweze kuzungumza pamoja. Hello, habari?
2: Hello, habari saiba.
0: Salama, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Wadioba Mara Kunda Store.
0: Karibu sana Wadioba, tuzungumze katika hili. Tunaishi katika jamii salama. Wizi, uvamizi na mauaji yanaongezeka. Tatizo ni nini hasa?
2: Hili swala la wizi linachangiwa na vitu vingi sana. Kuna marezi, kuna vijana kupenda starehe pasipo kazi. Lina vitu vingi sana, lina make. Mimi unajua ni kama nimekulia mjini hapa. Nimemaliza shule darasa la 7 nikiwa mdogo kabisa. Nikaja, yani mimi nimemaliza graduation kama leo, kesho yake nikanyanyuka, kulikuwa na kakaangu hapa, nikaja mjini mpaka leo. Kwa hiyo nimekulia hapa. Kuna makundi ya wenzangu ambao hata tulikuwa rika moja, nilikuwa naona mabadiliko kwamba wanabadilikaje. Kuna makundi, kuna kupenda starehe pasipo hera. Haya, unapokosa hera na umeshaingia kwenye starehe, lazima utakuwa na utafutaji sasa wa ujanja ujanja ili uendeleze mambo hayo. Kuna watu kumaisha yao kuwa magumu, akaamua kuingia huko akai, lakini na penyewe uwezi kuingia kama wewe. Uhalifu mwingi mtu anaingia kupitia makundi. Kuna ile kupenda makundi maovu. Yanapata hera kwa njia haramu. Afu wewe hao ndo wenzako. Lazima utaingia. Unaingiaje? Nilishaona jamaa yangu mmoja aliingia na baadaye ndugu zake kwanza walimkamata wenyewe wakapeleka polisi. Alafu baadaye wakaja wakakaa naye. Uliingiaje? Yule bwana alieleza. Akasema walikuwa wanaenda wanafanya mambo yao huko, ujambazi, wanakuja na hela. Wanatumia naye. Alafu wakimaliza tena wanaenda wanakuja na hela, wanatumia naye. Baadaye wakawa kama wamemkataa, wakamwambia twende, akakataa. Alivyokataa wakamuondoa kwenye kundi. Kwa hiyo wakawa wanakuja wanatumia, wamemtenga jamaa akaingia mo. Ndio maana nikakwambia swala la kuingia kwenye uhalifu lina mambo mengi sana. Hata pombe, kuvuta bangi, kutumia madawa. Hakuna mtu anayenyanyuka tu hivi na anaenda ba, hayupo. Vitu vyote tunaingia kwenye uhalifu, virevi, madawa, ni kupitia watu wengine. Kwa hiyo pale binadamu unapokuwa makundi, uwe na akili timamu. Mimi tano leo naelekea miaka 50 na sijawahi kunywa pombe. Na nimeishi na watu wanakunywa pombe. Unaelewa yale maisha ya ujana yale, kwamba mnaishi vijana wawili watatu chumba kimoja. Hayo maisha mimi nimeyaishi. na wenzangu walikuwa wanakunywa pombe, wanavuta sigara, wanavuta bangi, sikugusa. Nimeishi kwenye miji ambayo mtu ana pombe ndani kwenye firiji, ana soda na nini. Ilishindikana, yani ni akili ya mtu. Tujitahidi sana kutotumia akili za watu. Tutaepuka mambo mengi sana. Kwamba mtu tu unatembea naye siku mbili tatu kwa kuwa anakunywa pombe na wewe unywe pombe. Unazunguka naye siku mbili tatu anapenda wanawake na yeye akwambie chukua huyu. Wewe tulikuja huku umeniambia kwamba unaenda kunipa mwanamke. Yaani kuna mazingira tukitumia akili zetu kuna vitu vingi sana tutaviondoka. Asilimia 80 ya watu wanatumia akili za watu. Ndio maana tunaingia kwenye uhalifu. Mtu ana wewe unyoki pombe, eti mtu anakwambia kunywa kidogo tu. Hii inatoka wapi? Kidogo tu, kwani mimi sijui pombe?
0: Sasa pengine kwa hizi hii trend ya matukio ambayo yanaendelea kutokea ni kama anaenda kutia doa mkoa pengine. Sasa ni hatua gani moja ambayo tungependa ichukuliwe ili wananchi wajisikie salama zaidi?
2: Hapa kinachotakiwa taru. Turudi tu kwenye serikali ya ngapi? Serikali ya tano. Ya marehemu. Alitoa matamko tu kwamba bana IGP nataka 1, 2, 3. Kuna watu waliachana na hizi kazi wakaingia kwenye kazi haraji. Kwa hiyo hapo na penyewe hata upande wa ulinzi. Kuna udhaifu. Upande wa mahakama kuna ile watu wanakamatwa wanaenda kama mchezo, kesho unamuona. Tungeweka misimamo. Mimi kila siku nasema sheria ngumu ndo zinajenga. Hizi nchi mnazoona kwamba kuna Dubai, kuna China, watu wanaenda kwamba taro usimjui au taro hanijui, ananipokea na milioni 500 na milioni 300 kwenye begi, ananipeleka hotelini, ananipeleka sokoni, ananipeleka airport, ananipeleka bandarini na napakia mzigo wangu na ananipeleka airport na panda ndege na rudi Tanzania. Hatujuani. Na mtu amenipokea kwamba ni mpokea wageni na anajua na hera na anifanyi chochote. Hizo nchi usifikiri zilifanya tu mchezo hivi zikaweza kuweza hiyo. Ni sheria ngumu ndio zilisababisha wawe na tabia hiyo. Kwamba una uwezo wa kupokea mtu ukampeleka kwenye shida zake, akimaliza anakulipa mnaachana, na unajua ana hera nyingi ambazo hata wewe una unayempokea. Hayo maisha kuyapata taro mpaka uweke sheria ngumu. Sheria rahisi hazijengi. Hawa watu wao, mtu anaua mtu hapo anachukua pikipiki yenyewe nakuta hata ni kukuu ya milioni na kitu. Alafu huyo mtu unampeleka magereza, eti unamfunga sijui mada, anaanza tena kula hela ya serikali. Tuwekeni sheria kama za Wachina, tuweke sheria ngumu. Huyo amefanya hiki auawe. Huyo amefanya hiki auawe. Huyo amefanya hiki afanywe hivi. Tuone kama kuna mtu ataua dereva bodaboda. Sawa. Sheria zetu zinakuwa ni rahisi, sheria za Tanzania zibadilike. Kama ni haki za binadamu wanatubana, tuzifanye hata kisiri. Taro, mimi na kuhakikishia vijiji ambavyo huwa vina maamuzi magumu, wengi huwa wanaondoka wenyewe. Kwamba tunakamata mtu tunaua. Viongozi watapiga simu polisi, wanakuta tumeua, ameuawa na yowe. Yowe ni nani? Yowe sio walioba wala taro. Ni watu walio wengi, unawajua ni akina nani. Wanabeba maiti yao wanapeleka mochwari. Ukifikisha watatu biashara imeisha. Sheria ni rahisi. Ndio maana unaona watu anajua ataenda magereza, mtakaa wa kwetu watachezesha, mtatokea hata kwenye msamaha, maisha yanaendelea.
0: Sawa.
2: Watu wanakamatwa na bunduki taro. Mtu anakaa gerezani miaka, tunamuona mtaani.
0: Sawa.
2: Huyo ataacha ujambazi?
0: Sawa, tumekuelewa.
2: Kuacha. Mtu angekuwa ameuawa tunapumzika.
0: Tumekuelewa, na maoni yako yameweza kusikika, Warioba Marwa. Shukrani sana, tukutane baadaye kwenye pasua kichwa.
2: Haya, sawa.
0: Naam. Swaiba na jirani ya kwangu, kwa Tanzania takwimu za hivi karibuni za polisi kupitia NBS zinaonyesha kwamba mauaji yamerekodiwa yalipungua mwaka 2025 kutoka kesi takribani 2193 kwa mwaka 2024 hadi kufikia kesi 1921 kwa mwaka 2025, sawa na kupungua kwa 12.4%. Hata hivyo, mauaji bado ni tatizo kubwa, na sababu zake ni nyingi, zinatokana na migogoro ndani ya kijamii kuliko wizi pekee. Kwa hiyo nimekuja na hii ili kuweza kukupatia mwanga, tuweze kujua namna gani tunaweza tukamaliza tatizo. Maana tatizo kama ni hawa wanaofanya haya matukio, tunawajua ni ndugu zetu, ni jamaa zetu, rafiki zetu, na tunawatunza, tunaishi nao, tunawajua. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunaviona. Kwa hiyo kwa nini katika unyang'anyi huu, kwa nini mpaka uwe mfano tu? Yaani mfano tunauliza mpaka kwenda kukatisha uhai wa mtu. Pengine hatujui huyu aliyeuawa pengine alikuwa ndo tegemezi kwenye familia. Unanielewa? Wanamtegemea yeye. Unaenda unamuondosha. Imagine hilo limekukuta wewe. Wewe unefanya jambo la namna hiyo. Hili limekukuta wewe. Afu wewe ndio unakuwa tegemezi kwenye familia yako. Una watoto, una ndugu zako, kuna mmoja anasoma hapa anakutegemea wewe katika kila kitu. Afu unaenda kufanywa jambo la namna hiyo. Yaani unajisikia aje? Kuna lile ambalo litenganishwa kichwa na kiwiliwili. Hebu imagine, mzazi anaenda na shuhudia mtoto wake ametenganishwa kichwa na mwili. Aya, Daudi huyu hapa wamemstiri leo, kachomwa visu, kisa na mkasa pikipiki tu, pikipiki. Hapa katikati ni kesi ambazo zinaendelea, ni maswaiba na jela. Kuna swaiba alipigwa mabapa kwa barabarani, kapigwa vibaya kweli, kajeruhiwa vibaya, macho ndu kavimba. Nini shida? Nilitaka kupolwa simu na fedha. Unanielewa? Kwa hiyo ni hizi kesi zipo nyingi sana na zinaendelea. Wanaofanya ndio tunawajua, tunaishi nao. Mtoto anatembea anarudi nyumbani saa 7 saa 6. Unamwangalia kijana, unajua anafanya kazi gani. Yeye akiamka asubuhi anarudi ndani kulala. Jioni ndio muda wake wa kutoka. Unajua anafanya nini? Pengine unakaa naye ni mwenye nyumba. Unajua yeye anafanya kazi gani? Anaenda wapi? Anafanya nini? Kwa hiyo ni mambo ambayo tunayajua, lakini tunashinda kuweza kuyafumbulia macho. Kwenye line ya simu leo, swaiba na jirani kakimbia. Kwenye line ya simu leo, 0684600007. Kwenye line ya simu leo,
3: halo, kakala,
0: habari za wakati huu?
3: Salama, habari za wakati huu ndugu.
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
3: Sauti ya Emmanuel Paulo kutoka Sausai kwa watu watakatifu.
0: Karibu sana
3: Maswa. Ndio. Sasa mada yangu ndugu. Kwa sasa ndugu yangu, makundi vijana wameingia kwenye makundi, kwenye magrupu ambayo si mazuri. Alafu na pia ukiangalia vijana kwa sasa wametawaliwa na pombe, bangi, mani madawa ya kulevya. Kwa hiyo kwa nadhani labda huyu ndugu aliyetoka sasa hivi, huyu jamaa aliyesema kwamba mambo mengine ya Mko Makufuli yangefanywa, yangerudishwa ili tuweze kuwakamata hao, waweze kukamatwa hao ndugu wazidikiwe. Maana nakumbuka kweli ndugu Msambini baadhi yafunguliwa, wajaingia vijana, wajaingia kunywa, unaona. Sasa hii nadhani kitu ambacho kinatokea sasa hivi ni uhuru. Yaani hamna mtu wa kuambia, hata kama ni mtaa wetu, mtaa pale serikali nao wametulia viongozi. Sasa viongozi hawana la kusema kwa vijana. Sasa vijana wanajitawala, sasa wanajua tutakavyofanya. Hii sana inakuwa nyumbukeni sasa, alafu ndio inakuwa hivyo tena. Sasa wananchi wenye hasira kali wakikamata mhalifu kwa kweli ya waki. Kwa hiyo mimi nadhani
0: sasa, unadhani
3: huyu rais wetu, mama yetu,
0: ngoja swaiba
3: na
0: tutengeneze hoja, tujue kama wananchi nini kifanyike kuweza kupunguza matukio haya, nini kifanyike katika kupunguza matukio haya. Jirani yangu na swaiba, tusitumie hisia zile kali tukafika mbali, sijui unanielewa.

0: kuona toa elimu jua ulinzi shirikishi. Ah, tukishirikishwa kwenye elimu ya ulinzi shirikishi tunafanya au tunafuata, watu wanaanza kuleta malalamiko. Oh, kuna siku nimekuja hapa na hoja ulinzi shirikishi hawa hakuna wezi tererere sikapika patiralila tukamaliza, unanielewa? Afu mwisho siku matukio yakiendelea kuibuka, mambo yanakuwa hivi. Unajua sisi bwana, so hivi na jirani yangu kuna kale kijimduara front tunazunguka mbuyu wenyewe kwenye ile ni simu. Hello,
1: habari yako?
0: Salama. Sauti ya nani? Punguza sauti ya radio. Punguza story. Ah. 0684600007 kwenye line simu leo.
1: Saida.
0: Naam. Habari za wakati huu Saida?
1: Salama. Unaongea na Kasuka Kaenze kutoka kando kando mabutabugemo ni
0: sek. Mhm. Karibu sana.
1: Asante. Amini mada juzi tu nilikuwa safari. Nikaje nikaisikiliza hii mada ya kwamba boda boda amepigwa na kuzwa na kuzinyana na yake, yani nikaumia sana. Nikajiuliza kumbe saa hizi tunaotafuta na tunaopambana kulingana na kwamba tule kwa jasho letu, kumbe wengine nao wana kuja tu kuchukua kilaini laini. Lakini sasa mimi nitaitupia nani serikali la wama
0: kivipi?
1: Kwa sababu gani? Serikali imeachia sana uhuru wa kwa nani, adui mkimkamata hamtakiwi kumuua. Ndio maana hata hawa manani tuseme kwamba ni vibaka, siwa kwamba majambazi. Maana wangekuwa majambazi wangekuwa wanaingia kwenye mabenki, kwenye nani kule, kwenye kupiga magempo makubwa, lakini hawa ni vibaka. Vibaka kama hawa, serikali ingeachia zile sungusungu ili kusudi mtu akikamatwa ni kupigwa hasa matoto wangekuwa na nyoka wengine na kuwaua. Nimemsikiliza nani huyu wa Bundesto, huyu nani huyu
0: Warioba,
1: amenipotea jina lake, yani amesema kitu cha maana sana. Kwanza wengine sana sana kinachowasababisha ni hapa wa kupata hela ya kwenda pombe, hela ya kwenda kuonga mahawara, hela ya kutia bangi. Serikali ingetuachia na sisi tukanyosha hata watatu, kwani tukuta mtu ameuawa, meua na yeye akauawa, kwani wataendelea taro? Hawataendelea kwa sababu gani? Watukunga wana na wasikuizi wamechachamaa. Kwa hiyo serikali mimi nitaitupia rawama sana sana, imeachia mambo huru. Mheshimiwa wa Pombe Magufuli ilikuwa wiki imenyoka kabisa.
0: Okay, sami ni kushukuru sana Soiba na jirani ya kwangu.
1: Kinachotekwa saizi nani taro? Serikali yaachie kwanza uhuru ili kusudi na sisi tunyoshe.
0: Shukrani sana.
1: Awa kibaka tuwapunguze.
0: Asante. Naam. Dakika tayari ikiwa ni ya 34 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Soiba na jirani ya kwangu kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
0: Habari?
2: Oya studio taro.
0: Nzuri. Sauti ya nani?
2: Sauti yake Juma Maru injinia Tadeo Lwanga mambo ya Mkimbazi, ni mwanasikolojia na ndoa. Patikana karibu ile busenta.
0: Karibu sana Juma Maru.
2: Asante sana. Lakini cha kwanza taro. Hapa mlikuwa hewani muda si mrefu, Profesa Tarime atuwapati.
0: Tarime? Amtupati Tarime?
2: Umekata mpatikani, ila mlikuwa mnapatikana mwanzoni kipindi tunaanza mada. Kwa saa hizi mpatikani, ngoja niingie kwenye mada moja kwa moja.
0: Okay, karibu sana. Nadhani limeweza kufika mahali husika.
2: Asante. Cha kwanza mzee wangu mzee Uliopo amezungumza vyema.
0: Okay.
2: Sana yeye, lakini kidogo nitapishana naye.

0: tunaposema kwamba tuchukue maamuzi ya kuwa uzuru au wenzetu kwa mfano yowe, tunaweza tukahusika wengine ambao hatuhusiki. Ili swala lishawahi kunipata kipindi cha nyuma.
1: Okay.
0: Ilisingiziwa sakata ya hivi hivi, nikapelekwa kwenye yowe. Ni Mungu alisaidia, nikataka kuuawa kwa kitu ambacho sikukifanya. Kwa hiyo kwa mimi binafsi kijichukulia sheria mkononi. Kuna wale wanaosingiziwa. Ukisingiziwa mwisho wa siku tukachua sheria mkononi, tunaweza tukawaua wengine ambao hawana hatia. Kwa mimi binafsi fanyike ili haya matukio yapungue.
1: Ndio.
0: Hususan sisi bodaboda. Tujaribu kuchukua tahadhari. Fika mita 200 inabidi turudi nyumbani tupaki, tofauti na hapo tusiende. Lakini kusema kwamba fulani ananijua ni mteja wangu, mwalifu ana kafumba moja taro, anaweza akaja akakaa mwaka mzima ametengeneza mteja na bodaboda. Bodaboda wangu ni Juma, akakaa mwaka mzima anampeleka na mrudisha, anampeleka na mrudisha. Kwa hiyo mimi nakuta nimejenga uaminifu kwamba huyu ni mteja wangu, kumbe yeye kuna kitu anachochora kwangu. Kwa hiyo mimi niwashauri bodaboda wenzangu, jaribu tujaribu kuwa na tahadhari kwamba ikifika saa 2 tuwe tumerudi nyumbani. Na kitu kingine kinachochangia hilo ni kweli sasa hivi ugumu wa maisha, tusipepese macho talo. Hali ni ngumu, hali ngumu kweli, na tunakoelekea kama serikali zetu zinachukua hatua, ziangalie namna ya kuwasaidia vijana ambao hawana ajira na kazi. Tutakuwa tunafuatwa na utakuwa unatembea hata saa 2 mchana unashtukiwa na tele kuna toroko kitu chako ulicho nacho. Yaani hali ni ngumu. Napozungumza hivyo hata huku talii matukio ndio hayo hayo. Juzi hapa kuna mwingine amepata madhara kama hayo hayo. Kwa hiyo bodaboda sasa hivi tuchukue tahadhari.
1: Pengine
0: hatuwezi kusaidia, lakini kusema kwamba fulani amefanya moja mbili tatu tuchukue sheria mkononi. Tutaua wengine ambao hawana hatia. Kwa mmoja wapo ulishawahi kulikuta.
1: Pengine sasa
0: wazee wao akasimama wakanitetea kwamba huyu kijana hana tabia. Kuna wabaya humo humo wanajichomeka, ukawa nasema ni kweli huyu tummalize. Maana mimi ningekufa ningekuwa sina kosa.
1: Okay, pengine sasa Juma tujue kwa nyinyi dereva bodaboda, huwa kwenye vikao vyenu mnazungumza swala zima la ulinzi na usalama wako binafsi?
0: Ni kweli taruhu tunazungumza. Unajua hakuna watu ambao wana ushirikiano kama mabodaboda. Mabodaboda wana ushirikiano na tuna ushirikiano sana. Ila kitu kibaya talo ni ugumu wa maisha, hali ni ngumu. Nakuta abiria umempata mida saa moja anakutangazia kwa mfano mimi niko Tarime na umu nipeleke sehemu moja inaitwa Kibaga au nipeleke sehemu moja inaitwa Mgabiri. Sasa mtu amekutangazia shilingi 10,000 na ukipiga mahesabu kuanzia asubuhi umeingiza hapo 2,000 bado watu nyumbani hawana chochote. Kwa hiyo unaona kwa kwangu mimi binafsi kama bodaboda naona ni fursa. Nikimpeleka tripu moja 10,000 nimeiweka ni kumbe 10,000 naenda kunizuru. Unanielewa?
1: Na kwa
0: mabodaboda wao tuna ushirikiano, lakini sasa taro imeenda mimi mwenyewe pekee. Imetekwa. Unadhani nini kinatokea? Kwenye bodaboda walishawahi kukaa wakazungumza kama ni sehemu ya mbali usiku kwenda zaidi ya mabodaboda wawili. Lakini kwa muda huu nakuta labda niko peke yangu. Kwa hiyo tamaa ya kipesi inasababisha mimi niende mwisho wa siku na nikuta kunikuta.
1: Sawa sawa.
0: Alafu kuna la pili, kuna ile mazoea. Natolea mfano Kinyambwiga. Kuna ile mazoea hapa ni nyumbani, niisha kuwa mwenyeji. Kila mtu ananijua, mchana huu atanifanyeje? Kumbe umeshapangia sema. Kwa hiyo vijana wa mabodaboda tuwe makini, tuthamini maisha yetu na uhai wetu kuliko pesa ndugu zangu.
1: Shukrani sana Juma Marwa kutoka hapo ulipo Tarime.
0: Asante kaka.
1: Ubarikiwe. Naam, 0684600007 na 0656555571. Wewe jirani na Swaiba, karibu sana. Nani mwenzangu na unapiga simu toka wapi?
2: Hello studio.
1: Naam, habari za wakati huu?
2: Salama tu.
1: Karibu sana. Nzuri kabisa. Karibu sana.
2: Nabakia kuongea na mkanyagari mtapasiri kutoka kila mtaa ya Mguso hapa. Asante. Mimi nizungumzie hili swala la kutokea matukio mara kwa mara. Unajua matukio ambayo yanayofanyika haya ni watu ambao tunaoishi nayo kwenye miji zetu. Unakuta vijana, hasa ni kwa vijana sasa. Usije ukasemea eti kwa kina mama, ni vijana sasa hivi. Unakuta kijana mchana ameshinda amelala. Kuta saa 12 sasa kijana ndo anaenda senta. Wewe jiulizie saa 12 senta unaenda kufanya nini? Alafu rudi kwako ni saa 6. Naona. Sasa kujijengea sasa mazingira
0: unashindwa kufanya kazi. Ule wenda hata ulikuwa mtu mzuri. Ule sasa kujengea kwako kulala afu unashindwa kuendelezea kazi. Mwishoni tu tena kujiunga kwenye yale makundi yale ya usiku. Maka kwenye kuna wakati wake. Kuna watu wengine ambao wanaogopa tena. Na wengine wazo yani ukifika usiku ndio watu ambao wanaona za tarehe za usiku. Watu wajanja wajanja wanajua sasa watu wajanja wajanja sasa.
1: Ndiyo.
0: Ndio wakati wao. Ndio maana unakuta sasa wanajitengenezea mazingira ya mabaya. Hivyo hivyo anaendelea hivyo hivyo mwisho wa siku anaingia katika kwenye makundi mengine. Tofauti. Hasa anajijengea sasa tabia sio anashindwa kufanya kazi, anajiendelezea hivyo kwa hivyo. Lazima tu katika sehemu ataanza tu kuwa anaingia katika anaangalia watu ambao wanahangaika kwenye vipato. Yeye anafika tu na yani ni yani kufanya ule uharibifu ni kusudi achukue hela. Mimi nishagawahi kushuhudia jambo moja. Bale, wale wanaoishi mjini, kuna vijana ambao wanapenda kuishi mjini. Ukienda sasa mjini ndio utajua kumbe kuna vijana wengi wamekimbia majembe. Ikifika saa 12 ndio sasa utajua kumbe hapa napo kuna vijana wengi hivi. Jua tu vijana, ukikuta sehemu ambao vijana usiku ni wengi ambao hawaishi, jua hapa kuna tatizo. Kwa ushauri wangu tu hata serikali yenyewe ingefanya tu utaratibu ikusudi ipunguze hao vijana, ikusudi sio najirudia mara kwa mara. Unakuta mwingine kijana anafanya uharibifu, mfano ambao tumesikiza tukio ambao ameibiwa pikipiki. Huu ni uharibifu, na pikipiki inatusaidia vitu mbalimbali. Hata tukisema hivyo labda sasa tutakuwa tunasema nini sasa, kama bodaboda anatoka na abiria anarudi anavamiwa anawawa afu pikipiki inaenda sasa. Itakuwa hivyo sasa, kuvamiwa tu na kuwawa alafu anaenda sasa. Serikali yenyewe imetulia, inatakiwa serikali yenyewe ifanye uchunguzi. Nadhani ikifanya uchunguzi au vijana watarudi kwenye mfumo, hata majembe yenyewe watayakimbilia sana. Narudi Kalukekele hapa.
1: Asante sana Swaiba na jirani ya Kongo kutoka hapo Kalukekele. Dakika tayari ikiwa ni 42 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Kwenye line simu leo.
3: Hello.
1: Habari?
3: Habari yangu ni kwema, Taro miko mjora za mazingira FM.
1: Nzuri, sauti ya nani?
3: Bwana Taro, hapo unaongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani. Nikakatinga wajili wa maji nikiwa masinyoni. Kama limani kujaluoni hapa. Taro. Kwanza kijiji pole sisi vijana. Kwa sababu vijana wamekuwa na tabia ambayo kiasi kwamba wamekuwa wakivurugia tena vijana wengine ambao ni Wasamaria mwema. Ambao unakuta hawako kwenye mambo kama hayo. Sasa mimi kitu ambacho ningependa kusema. Na mara nyingi hii swali nimeshawahi kuuliza hata watu wengine masinyono. Kwamba kwa nini sisi tunafanya kazi lakini unaweza kukuta mtu karo amekaa kijijini. Na anaishi na anakula vizuri na anafanya mambo mengine ambayo kiasi kwamba hata ukitaka kuangalia kaja naye fanya ionekane. Lakini matukio kama haya yanapokuwa yanatokea, unakuta kwamba kitu kimetokea lakini watu kama hao labda hawasemi kwamba wamefanya imefanyika hivi na hivi. Lakini leo mimi nasema kitu kimoja karo, kwamba leo hii ukija kwa mwenyekiti wa serikali ya kijiji au mmoja wa serikali yeyote ndani ya kijiji chochote, anafahamu vijana wote na tabia zao. Na hizi tabia zao ina maana kwamba leo huyu kifika masinyono kuzia tabia kakatinga na fanyeje, utaondoka kakatinga yuko hivi na ina hivi. Kuzia tabia fulani kwenye kijiji chake, kila mtu kiongozi anafahamu tabia yake. Hata kama kiongozi ameshafahamu tabia kakatinga ni mbaya, au amekuwa na tabia kwamba ikifika jioni mimi naenda pale daraja ya kuelekea Bugema, ama naenda kwenye daraja ya kuelekea labda mjini kule mpakani, kwa nini serikali inifuatilie? Kwa nini wewe kila jioni unaenda sehemu fulani na matukio fulani yanakuvuta hivi na hivi? Kama kuna uwezekano serikali kukai, na kama itakuwa imeshindikana kwamba sasa umekuwa mgaidi na ikabahatika kwamba labda umemvamia kara kwa kuja masinyono, akafika pale ukamvamia ukamnyanya pikipiki. Hapo mwisho siku hata ukabatika ukaondoka naye. Kibatika kwa mtu mkuta na pikipiki. Inatakiwa sasa serikali ichukue maamuzi magumu kiasi kwamba huyu mtu sasa kwa kweli yeye kwenye kale. Itakuwa sasa apewa adhabu kiasi kwamba hata mtu yeyote akija kusikia kwamba hani mnamuona huyu kakatega, alimvamia fulani njiani pale, akakamatwa na serikali. Akapewa pale Karagana mchezo kwa kupigwa wapi Msoma, pia kaenda wapi, akapewa adhabu ya kutosha. Kwa utakuta hata kama ni kibaka mwenzangu, anakuwa na hofu. Mimi kama kitu kimoja karo kama ushauri, kwamba hebu vijana tutoteni mambo mengine ambayo sitahidi, sababu kila kijana afanye kazi. Na hakuna kazi ya hizi karo, kwamba hizi leo hizi, kuna mwana kutoka na pampa maji yake. Ndiyo na mwisi, lakini kesho kutu nikiza kupata pikipiki yangu, nimeamua kupiga boda pale Senta Masinyono. Na unakuta sasa napiga boda, mtu mwingine anakuja ananichora kwamba wewe kwenye maboda boda, wewe boda akakatenga. Mtu unakuta yule mtu ananichora kwa kwamba hizi bwana mshiriki wapi? Arkekele, ili aje apige kwamba kanisele kutoka hapa kule Arkekele kutoka pale Maguso. Ndio ambayo kiasi kwamba wakifika kwa la vibana. Unakuta kule mbele yeye mwenyewe ameshaandaa na watu wake ni mchoro. Hata kuchukulia mfano Taro, unashukia pale tokea huko kama ulifikia hapo mizimizi ya nyuma hapo. Jana mmoja aliyechukuliwa kutoka Bunda akapigwa na kafaka Bukima. Wale wajaba kamkaliza huko kwa siku ya pili. Wakaja kavua hapo mtu mzungu akaelekezwa kwenye matope. Sasa ilikuwaje? Ukija ukafuatilia kwamba ni mchoro uliochorwa. Hata wajua hao watu waliochora wakakamatwa. Hatujua kwamba pia hao watu walipata mgani. Sio pia kwamba walikamatwa. Hata kama walikuwa wamekamatwa ikaiku mkono wa sheria. Unapewa adhabu. Hivi basi kila mtu ajue kabisa kwamba ukifanya tukio baya unapewa adhabu. Kumi na serikali ichukue maamuzi magumu kabisa kwamba ukibahatika ukafanya kosa la mauaji ama la kitapeli, kwamba inasema mtukuni mtu kipigi au mtu afanye kazi yake kwa jasho lake, ukamwingilia kwa kinyume na utaratibu, wewe sawa adhabu. Hivi basi kila mmoja apate kuheshimu serikali na ili apate kuwafanya kuwa na hofu ya kufanya matendo mengine ambayo sitaidikaribu kwa mjawa. Kumi na namba serikali tu ichukue maamuzi tu, kama kila kijana afanye kazi, hata kijijini Taro huyu ngamba serikali. Hakuna kijana ambaye anatakiwa na kaki kijijini, mara saa moja saa mbili mtu afungua kule akiza pumzi, mara amekaa akiza karata, lakini mwisho wa siku hii matukio yanatokea, alafu eti yeye anafanya matendo kama sana. Naomba kwamba vijana afanye kazi na pia wawe na upendo Mwenyezi Mungu.
1: Shukran sana Tinga kutoka hapo ni kwa Masinyono. Kwenye laini ya simu leo. Hello. Dakika tayari ikiwa ni 47, niko na wewe sio bwana jirani ya kwangu. Tunazungumza pamoja kwenye line ya simu ya hapa studio, tujue namna gani tunaweza tukamaliza hili tatizo. Maoni yako, mchango kwako vinahitajika kwenye line simu leo. Hello. Habari za wakati huu? Sikupati, nakupata kwa shida sana. Okay, naona kakimbia. Swaiba na jirani. Hello.
4: Hello.
1: Habari za wakati huu?
4: Salama.
1: Sauti ya nani?
4: Sauti ya mtu kutoka Mtaramuru.
1: Karibu sana.
4: Hii habari ya ujambazi hii. Kila shughuli zake, yani tuseme hata serikali za mbalatizo.
1: Yapi?
4: Serikali ya baba wa wananchi. Serikali kutendea hiyo mema, maana yake inatoa reaction kwa wananchi kutenda haki. Hawa watu wanaoteka wenzao, wengine wamejifunza katika mambo ya serikali kwamba hata serikali yenyewe pengine uovu haiukemei. Kwa nini vijana wanaua vijana wenzao? Kwa sababu wanaona hata serikali katika mambo yao kuna watu wanauawa. Na ingatii, hii ubabu ukiwa muovu hata watoto wanalishi mfumo wa mwovu wako.
1: Ukiwa na maana gani?
4: Kwa maana nini? Serikali ndio kiongozi wa jamii. Serikali ikiwa serikali ya utenda haki na jamii watenda haki.
1: Unadhani serikali ndio inamshika mtu mkono kwamba inampeleka ende ikamfanya afanye ujambazi?
4: Iko namna hii.
1: Kivipi? Ehe.
4: Uovu wa wananchi. Kama wananchi ni wao, kama serikali itaki uovu, maana watu wao watashughulikiwa kila kona. Na wao hawana uwezo. Watu sio wengi.
1: Sasa ngoja nijue mpaka kijana wako ndugu yako anafikia stage ya namna hiyo kwenda kufanya tukio la namna hiyo, unadhani nini kimepungua kwake?
4: Iko hivi. Hivyo najua wana haya ni marezi. Mimi binafsi na kama hivyo kuwa kijana mpaka nakuwa mtu mzima. Kwanza uovu na uogopa. Kumtendea mtu ubaya. Kwenye kitu yangu ya moyo wangu. Najisikia vibaya. Lakini tumeona wanasiasa wanaofikia vijana kutenda uovu na wanaofu na hati na wanaosikia na wanavimba. Matokeo yake sasa imekuwa kama ni fashion. Mwovu anasifiwa. Mtu mwema anaona hafai. Kwani watu wanalisi baba kio mrezi. Ukweli hata watoto watakuwa walezi.
1: Okay, sasa kwa jamii yetu tunatakiwa tuweze kufanya nini ili kuweza kupunguza haya matukio?
4: Iko namna hii bwana. Tutunge sheria. Tusimamie.
1: Okay.
4: Hakuna, yani kila mtu au chini ya sheria. Hakuna mwenye pesa wala sio na pesa.
1: Sawa sawa.
4: Kama kereza ni maskini.
1: Sasa
4: sio na pesa. Hata kwamba mahakamani anakuwa huru.
1: Okay, sawa. Mimi nikushukuru sana.
4: Sasa hivi.
1: Sawa, nikushukuru sana. Sawa, nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu.
4: Haya baba.
1: Okay. Dakika tayari ikiwa ni ya 52. Nitaenda kwenye ujumbe wako mfupi wa maneno kisha tuende kwenye zile tatu bomba tatu fresh usiku wa leo. Kwa wakati huu sipokei simu, utaniwia radhi Swaiba na jirani ya kwangu. Wewe unayepiga simu, sipokei simu kwa wakati huu tafadhali. Na ukituma ujumbe mmoja inapendeza pia. Ili tuweze kujua tunamaliza vipi huu mchezo ambao unatakiwa tuweze kutengeneza jamii yenye mshikamano. Anaitwa Glace akiwa pande za Lamadi. Jamani, kwa sasa vijana wameharibika sana. Unakuta vijana asubuhi tu na mapema wanapanda wanaenda kubeti, muda huo huo kabisa mnawajua hawana kazi zao, ndio usiku za kuteka watu. Hata hapa Lamadi tunao tena ni wengi tu, na vijue vyao vya kuongelea viongozi wa mitaa wapo kabisa, na hata hao ukisema kuwa uwapeleke kuwa ripoti ni kama usumbufu. Unakuta kati yao baba wa mtoto anajuana na askari siku mbili tatu, hata kama akikamatwa anarudi tena mtaani. Jambo kama hilo jamaa tulipiganie sana yani. Anadai kwamba kakataro, kwa mawazo yangu nawaza hivi, kwanza bodaboda wawe na tahadhari na wawe na ushirikiano. Ikiwa ni mmoja wapo kijueni akipata mteja wajulishe wenzake, na kingine tuwe na uhuru wa viongozi wa eneo, yani hata ukimuhisi mtu vibaya unaweza ukasema, na ikiwa sivyo basi isiwepo hatia kwa kumuhisi mtu vibaya. Haya ni maoni ya kwake Swaiba na jirani. James Daudi Chananja kutoka Magu Mwanza. Asante sana kutoka hapo Magu Mwanza kwa ujumbe wako mzuri. Magembe Buloto kutoka Banemi pale Bariadi. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri Swaiba na jirani ya kwangu ambao umeweza kuutuma hapa studio usiku wa leo. Kumbuka mimi ni Taro Michael Mjora. Baraka ni nyingi kutoka kwake Mwanafoi Mwanafalisafa.

0: kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa, hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio, hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa tuna dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani na kukanyaga shetani, na kukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye fonda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka pana michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hapa sawa kwa mtoto mguu wako ni nyembamba.
11: Haya miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
12: Boss ni kapo liloja madini, fursa na michongo ya maana.
13: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
12: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
14: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
12: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
15: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
16: Mchana mwema. Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
17: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
16: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
18: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
19: Leo tunapika chapati.
16: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
20: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
16: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: Kwa kifupi, mziki mzuri chini ya professional DJs. Exclusive za kutosha na ma surprise kibao.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: It's what up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: This is your man, Flo Rida.
5: Hey, what's happening? This is the Homie Flies, man.
6: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Easy, man. Check it out.
7: Ladies and gentlemen, the one and only Young Thug is here.
0: Ngome ya burudani siku tano za wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 8 kamili mchana mpaka saa 10 jioni ndani ya 91.7 Mazingira FM. Ngome ya burudani is the best.
8: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
9: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
10: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumlaza roka.
11: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani. Sila,
8: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
12: Kwa mimi niombe tu kwamba niombee niko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mungu na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
8: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
13: We are the best in entertainment, news, music and sports. Everything.
14: Kila siku hoja uibuliwa.
15: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
16: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
14: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
17: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
18: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
14: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma hoja

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kijiweni is on air kama kawa.

0: Mauri Mwangateko kutoka wapi mama wawili kutoka Bunda Day. Jamani, Bunda imechafuka sana tena sana, bado tuna shangaa hili Kinyambwiga tena narudi, hatima ya mauaji ni nini? Da, inaumiza sana. Asante sana Bunuri Mwangateko, anaitwa Richard kutoka Bunda Day, nawapata vizuri kabisa. Asante sana Richard. Anasema swahiba na jirani anaitwa Mtaruga kutoka Buramba. Asante sana Mtaruga kutoka hapo Buramba. Mabodaboda wachukue tahadhari, make watu wengi kuua wenzao ni jambo la kawaida. Asante sana. Adai Celestine kutoka Bunda, tunafuatilia pamoja ndani ya kijiweni maskani tulivu. Shukran sana. Pia anaitwa Mbisu Makoe Shinji, ushauri wake ni viongozi wa serikali za mitaa ushirikiane na sungusungu ili ifanye mikutano na tubaini wezi make wamo ndani ya mitaa yetu. Na mimi nilipoingia madarakani mwaka 2025 kwa kitongoji nilikuta wizi wa kuku umeshamili sana, lakini wezi tunawajua. Niliitisha kikao na tukapiga fine, mpaka sasa tangia siku hiyo hakuna kaya iliyoibiwa tena, na bado niko kitongoji, niko Busega Simiu. Asante sana, wazo zuri. Pia alikuja na mkakati wake ukiongozi. Baba Zawadi au Baraka Kija Nzige, sasa asante sana, shukrani sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani. Swahiba na jirani, hilo swala alianza katika ngazi ya chini kabisa katika uongozi wa serikali za mitaa, huku Kinyambwiga wanamtambua mwenyekiti tu, hata balozi hawajulikani. Hatari, mbona shida hiyo? Balozi hajulikani, anajulikana mwenyekiti pekee. Hatari sana. Anaitwa Henry, anatupata sana, usisahau kugonga ngoma. Asante sana. Unataka kubembelezwa na Malo. Asante sana Henry. Shukrani sana. Anadai Kisibunziri Kamkenga kati ya wariku miongoni mwa hao wanaofanya uhalifu hadi sasa wanasikiliza radio. Wanavyosikia hivyo wanakereketwa sana. Ukisema wazazi ndio chanzo, hapana. Kwa mfano, amekushindwa wewe mzazi, utampeleka mtoto wako wapi? Lazima utamfukuza huko nako anakokwenda, anaenda kufanya mahasi sasa, tofauti na alivyokuwa nyumbani taro. Shukran sana Swahiba na jirani ya kwangu hapa.
1: Pasu wa kichwa.
0: Yes, nadai ya kwamba ni sana jamani, tulinde ni amani. Shukran sana Swahiba na jirani ya kwangu kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Twende kwenye pasu wa kichwa. Maswali ni matano.
2: Unasikiliza Mazingira FM
0: kupitia 0684600007 na 0656555571. Elimu na darasa vinapatikana hapa, ni ushauri na maoni huwa tunayatengeneza, japo kuna baadhi ya watu wapo kwa ajili ya kuweza kuvuruga. Mwanzoni kuna Swahiba alikuja akataka kuanza kuvuruga mambo yake. Kwa hiyo nikawai, nikamua kuweza kumtuliza. Maana alikuja na pressure. Unajua unapozungumza, hiki ni chombo cha habari ndugu yangu, lazima uwe na tahadhari unapokuwa unazungumza. Unajua kabisa bwana, hii naenda kulizungumza sisikilizwi na familia yangu peke yake. Nasikilizwa na mamia ya watu. Kwenye line simu leo.
1: Pasu wa kichwa.
0: Habari Swahiba na jirani ya kwangu.
3: Salama kabisa Swahiba, habari za hapo studio.
0: Nzuri, sauti ya nani?
1: Pasu wa kichwa.
3: Bana, hapo umebakisha kuongea na Charles Magesa Chimbeche, mjukuu wa Chimbeche. Alimaarufu kama Mkorogo Boy.
1: Pasu wa kichwa.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
3: Bana, naomba swali namba moja.
0: Katika istilahi sanifu za Kiswahili, nini maana ya neno faitika? Faitika.
1: Pasu wa kichwa.
0: Faitika. Faitika.
1: Pasu wa kichwa.
3: Faiba.
0: Mm.
3: Ndeke kundu hapa.

0: kwenye laini ya simu. Hello. Habari?
1: Pasua kichwa.
0: Nzuri, sauti ya nani? Karibu sana mtumishi.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 4. Kuna neno la Kiswahili. Kiswahili mufti, Kiswahili sanifu, Kiswahili fasaha. Hivyo basi, nisaidie maana ya neno Kiswahili mufti. Kiswahili mufti, mufti. Kiswahili mufti maana yake ni nini?
1: Pasua kichwa.
0: Ndio Kiswahili fasaha.
2: Niache na changa.
3: Wanakwenda
2: kwa zangu kitu. Niko hovwe.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Kakimbia huyo. Hello. Namu habari za wakati huu?
1: Pasua kichwa.
4: Salama za hapo njengoni Swaiba.
0: Nzuri, sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
4: Sauti yake David Bryson kutoka Kinyambui Gato.
0: Karibu sana David, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
4: Namba 3.
0: Kwenye noti ya shilingi 5,000 Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
4: Kuna picha ya kichwa cha mnyama kifaru, alafu na jengo la benki kuu ya Tanzania.
2: Niache na changa.
3: Wanakwenda kuumia.
2: Akili zangu ziko. Niko hovwe.
0: Kwenye laini ya simu ndio Swaiba na jirani ya kwangu.
5: Swaiba, habari za Swaiba wangu?
0: Nzuri, sauti na napiga simu toka wapi?
5: Sauti ya Swaiba wako, naitwa MC Rambo Segeja, niko Ramani.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana Rambo. Namba?
5: Namba moja.
0: Karibu sana. Katika istilahi sanifu za Kiswahili, nini maana neno faitika? Faitika. Fa fe fi fo fu. Faitika. Faitika.
1: Pasua kichwa.
5: Kupatwa na jambo baya. Kama ajali, kasa, maafa.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Umerejea tena, karibu Swaiba. Kakimbia, kajua kabla. Hello.
4: Hello.
0: Habari? Na habari?
4: Salamu, naongea na mpenzi kutoka pande za Msoma.
0: Karibu sana Msoma, maeneo gani?
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana Mpanzo, swali la ngapi? Namba 4. Katika maneno ya Kiswahili kuna Kiswahili mufti, Kiswahili sanifu, Kiswahili fasaha. Hivyo basi, nisaidie nini maana ya Kiswahili mufti?
1: Pasua kichwa.
4: Hapo ni peke kundi.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Okay, kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Naam, sauti nani anapiga simu toka wapi?
6: Daro, hapo naongea na Kakatingo, waziri wa maji.
0: Nikuwa
6: Masinono mtamu limani, ujaduni hapa, mbelewa kwa nafanda ya kinasa Marekani.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
6: Namba 4 ni jaribu.
0: Namba 4. Kuna neno la Kiswahili, utasikia Kiswahili mufti, Kiswahili sanifu, Kiswahili fasaha. Hivyo basi, nisaidie nini maana ya Kiswahili mufti?
1: Pasua kichwa.
6: Mufti ni aina ya Kiswahili kinachozungumzwa katika mkutano wa kawaida na wa kijamii, kisichofungamana kikamilifu na sheria ngumu za vyanzo.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo. Na habari za wakati huu?
7: Salama, nako studio.
0: Nzuri, sauti nani? Karibu sana. Swali la ngapi tafadhali unaondoka nalo?
1: Pasua kichwa.
0: Namba moja. Karibu sana uweze kutukumbusha katika istilahi sanifu za Kiswahili nini maana ya neno faitika? Faitika.
1: Pasua kichwa.
7: Maana faitika ni kukwama au kuchelewesha au kuzuiliwa kufanya jambo fulani au kwenda mahali fulani. Hiyo ndio maana faitika.
0: Maana
7: ya faitika
0: kwamba inasema ni nini?
7: Kwama. Kama kuchelewesha. Au kuzuiliwa kufanya jambo fulani. Kwama kwenda mahali fulani.
0: Naomba watu nani? Waambie wasije wakafaitika, wakachelewa.
7: Tunawafanya hiyo kakatinga. Sijisikia hapa kwa masimama, nimeambia pole. Namba mbili, sijisikia mtoto wa mjukuu wa mjomba.
0: Shukrani sana. Asante sana. Dakika ikiwa ni ya 29, bado niko na wewe Swaiba na jirani ya kwangu ndani kijueni maskani tulivu kwenye line ya simu. Hello.
8: Hello, habari za hapo studio bwana Kakatano?
0: Hello, sauti ya nani?
8: Hii ni sauti ya Masagati Sali kutoka Kabulabula mtaa wa Pilato na wakilisha panda hizi hapa hivi.
0: Karibu sana Masagati.
1: Pasua kichwa.
8: Naomba swali namba 4.
0: Namba 4, kuna maneno ya Kiswahili, kuna Kiswahili mufti, kuna Kiswahili sanifu, kuna Kiswahili fasaha. Naomba maana ya Kiswahili mufti.

0: Kwenye laini ya simu, hello Swaiba.
1: Pasua kichwa.
2: Hello Swaiba, bye zaati
0: studio. Nzuri sauti, nama pigi simu toko wapi?
2: Okay, Stella kutoka Saragata.
0: Okay, swali la ngapi Stella?
2: Namba Saragata nijani.
0: Swali la tatu, kwenye noti ya shilingi 5000 Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
2: Upande mwingine kuna kifaru. Kuna ngao ya jamii ambayo imeshikiliwa na mume na mke.
3: Niache na changanyika.
4: Wanakwenda kuuliza.
3: Niko hovwe.
0: Kakimbia na alikuwa amejirudia tena. Okay, pole sana, unaweza ukarejea kwenye line simu leo.
2: Hello.
0: Habari?
2: Habari safi.
0: Sauti na?
2: Sauti ya mzee kutoka Bunda.
0: Mama nani?
2: Mama Zira.
0: Karibu. Swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye noti ya shilingi 5000 ya Tanzania, kwenye noti ya shilingi 5000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
2: Kuna kichwa cha faru na kilele cha mlima Kilimanjaro. Kitu kingine sijui, yaani kama meli, kama nyumba.
4: Wanakwenda
0: kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Naam jirani.
5: Saiba nimerudi, sio Toboa Saiba.
0: Swali, unaitwa nani, unapiga simu toka?
5: Ni sauti ya Rambo Segeji ya kutoka Ramadi.
0: Swali anga?
5: Kende la tatu Saiba, nilikosa basi sirudi tena.
0: Kwenye noti ya shilingi 5000 Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
5: Kwa mbele Saiba kuna picha ya kichwa cha faru mweusi. Kuna picha ya nembo ya taifa. Kwa nyuma kuna mtambo wa kuchanjulia almasi pamoja na picha ya vipande vya almasi Saiba.
0: Mwaliza?
5: Mwaliza Saiba.
0: Ebu rudevo esemu kuna nini?
5: Nasema hivi Saiba. Noti ya tano kwa mbele. Kuna kichwa cha faru mweusi. Pia kuna picha ya nembo ya taifa. Kwa nyuma kuna mtambo wa kuchanjulia almasi au madini. Lakini pia kuna picha ya vipande ya almasi. Naiona
0: Swahiba hii hapa. Almasi, haya asante ndugu yangu, hapo hakuna cha almasi.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Dendendendendeng, ukisikia dendendendendendendeng, dendendendendeng, dendendendeng. Man, kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Kakimbia huyo. Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
6: Salama.
0: Sauti ya nani, napiga simu toka wapi?
6: Naongea na Christopher Mgeta kutoka pande za Kaokike.
0: Karibu sana Christopher.
1: Pasua kichwa.
6: Nipe la tatu.
0: Namba tatu, kwenye noti ya shilingi 5000 Tanzania kuna picha gani na picha gani?
6: Kuna kichwa cha faru. Kuna nembo ya taifa. Halo.
0: Nakusikiliza vizuri tu.
6: Kuna kichwa cha faru, kuna nembo ya taifa.

0: benki kuu ya taifa.
1: Wanakwenda kumia.
2: Yani yangu amenipiga huyo. Jamani, hapana. Swaiba, hapana. Kwenye line ya simu leo.
3: Pasua kichwa.
2: Swaiba, kama uzizungumza ni bora tu kawacha kupiga simu. 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu leo.
0: Hello.
2: Habari?
0: Mimi naitwa Juni natokea Bajini.
2: Karibu sana. Chagua namba ya swali, si atuchague maswali. Chagua namba ya swali.
0: Namba
2: ngapi?
0: Namba moja.
2: Namba moja imeondoka.
3: Pasua kichwa.
2: Kwenye laini simu leo.
0: Eiba.
2: Naam jirani. Nzuri, sauti nani unapiga simu toka wapi tafadhali?
3: Pasua kichwa.
0: Hii ni sauti ya hanu msanakisha ndani ya mtabu shigwa mara pato iba.
2: Karibu sana.
0: Iba namba
3: pasua kichwa.
2: Namba tano.
0: Yeah.
2: So iba, nina miji lakini sina nyumba, nina mito lakini sina maji, mimi ni nani?
0: Mimi ni hewa.
1: Wanakwenda kumia.
2: Kwenye laini ya simu leo.
3: Pasua kichwa.
0: Unaongea na Noeli kutoka Simiyu.
2: Karibu sana Noeli, swali ngapi?
3: Pasua kichwa.
0: Swali la tatu.
2: Namba tatu, kwenye noti ya shilingi 5000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
3: Pasua kichwa.
0: Naam.
2: Kwenye noti ya shilingi 5000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
3: Pasua kichwa.
0: Kuna picha ya mnyama ya kifaru, kuna nembo ya taifa, kuna jengo kuu linaitwa Ngome Kongwe, kuna kilele cha Mlima.
2: Swaibu amepiga simu kama mara 4. Na unaitwa nani?
0: Sauti ya Blast kutoka nikiwa pande za Rwambu ama.
2: Karibu.
3: Pasua kichwa. Pasua kichwa.
2: Kwenye noti ya shilingi 5000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
3: Pasua kichwa.
0: Kuna kichwa cha kifaru. Kuna nembo ya taifa. Kuna tenga, nyama tenga. Na kuna mjengo wa
1: wanakwenda kumia. Kilizangu jiko. Niko hopeless.
2: Kwenye line ya simu leo.
0: Taro naje.
2: Salama, sauti nani?
0: Hii sauti ya Robert Selim. Kitele Sambabi. Napigia simu toka mkono. Kebu. Nipu soli da tol.
2: Nina miji lakini sina nyumba. Nina mito lakini sina maji, mimi ni nani?
3: Pasua kichwa.
2: Namba tunani. Namba tunani.
0: Tama kukupasua. Ok. Tondoke na watangu nani chato. Moja, kama moja ni mkamate uyu. Anko angu tu mwingine ni Chakatinga, waziri wa kumi, waziri wa mati. Mbili, zimufikie MC Rambo Tageja. Tatu, Mama G popata ripo. Nne, Gwanoni Dede popata ripo. Tano, mke wangu mpendo Everly Dede. Sita, kwa mkubu wangu yu Kabuche Sereni. Saba, disika kwako nane
2: ndio
0: tuzifikie wadau unaesikiza mazingira wote.
2: Shukrani sana
0: kwa Mungu.
2: Na dakika tayari ni 40 mara baada ya 5 kamili za usiku kwa South Africa Mashariki. Swaiba na jirani ya kwangu bado napokea simu yako kwenye line ya simu. Hello. Punguza sauti ya redio yako. Okay, unaitwa nani?
3: Pasua kichwa.
4: Shabani, tokea mazi.
2: Shabani, punguza sauti, umepunguza.
4: Samani Saiba, ndiko hata kusikia mzuri kwa tano, ndio niko hata kulisikia.
2: Namba 5 imeshachukuliwa, chagua namba nyingine.
4: Bani, nasikia vizuri hiyo jibu, hiyo jibu hiyo jamaa la 5, niko hata kulisikia ni jibuje.
1: Niache na changa nikiwa.
5: Wanakwenda kuumia.
1: Niko hapo.
2: Kwenye leni ya simu leo.
6: Halo, Tawala Michael Mjora.
2: Hello, habari?
6: Salama zako studio.
2: Nzuri, sauti nani?
3: Pasua kichwa.
6: Sawa, hapa naongea kisibozini kwa kanisa za Tawala.
2: Karibu sana.
3: Pasua kichwa.
6: Swali namba 4.
3: Pasua kichwa.
2: Namba 4. Inauliza hivi. Kuna neno la Kiswahili ambacho waita Kiswahili mufti, Kiswahili sanifu, Kiswahili fasaha. Hivyo basi nisaidie, nini maana ya Kiswahili mufti?
6: Hilo neno.
2: Mhm.
6: Vitabu maarufu vya kujifunzia masomo ya Kiswahili mashuleni hasa nchini Kenya, na pia lina jina linalo
2: Mhm.

0: Hello.
1: Pasua kichwa.
0: Kakimbia huyo. Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Na habari.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu.
2: Sala tatu.
0: Kwenye noti ya shilingi 1500 Tanzania kuna picha gani picha gani?
1: Pasua kichwa.
2: Noti ya 1500 kuna noti ya kipe cha nani cha kifaru. Nembo ya taifa na nembo ya nani ya kipe cha nani cha kifaru.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Nitenda kushika simu tatu za mwisho. Simu tatu za mwisho. Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
2: Halo Swaiba na jirani yangu.
0: Naam Swaiba, habari za wakati huu?
2: Eh bana, njema ndugu yangu. Unazungumza na Kava mwana wa Kava, ukipenda uniite Mshaija. Nawakilisha Kapusule hapa.
0: Karibu Solanga.
2: Swaiba, nipatie swali la tatu. Nijaribu.
0: Kwenye noti ya shilingi 1500 Tanzania kuna picha gani picha gani?
2: Kwa upande wa mbele Swaiba wa noti kuna kitu mnyama faru. Kwa alafu pembeni yake kuna ngao ya umoja na mshikamano. Alafu kwa nyuma Swaiba kuna picha ya bandari yetu ya Dar es Salaam.
4: Nyache na changu.
3: Wanakwenda kuumia.
4: Kizangu niko hovwe.
0: Bado mbili, hii hapa ya pili. Habari? Nzuri sote na.
5: Okay, Marko niko huta.
0: Swali langa.
5: Laino.
0: Kuna neno maneno ya Kiswahili. Kuna Kiswahili mufti, Kiswahili sanifu na Kiswahili fasaha. Punguza sauti ya redio yako. Wewe unajua maana ya neno Kiswahili mufti?
5: Ndio.
0: Maana yake nini?

0: Okay, hii hapa ya mwisho ambayo naenda kuichukua kwako wewe Swaiba na jirani. Hello.
1: Hello Swaiba.
0: Naam, habari za wakati huu?
1: Salama.
0: Sauti ya nani?
1: Okay, jamani kutoka Magu Manyasi.
0: Swala
1: namba swali la tatu nijaribu.
0: Namba tatu kwenye note shilingi 5000 Tanzania kuna picha gani na picha gani Swaiba?
2: Pasu wa kichwa.
1: Picha ya kwanza kuna picha ya kichwa cha mnyama faru. Picha ya pili kuna kiwanda. Kiwanda kikuu cha taifa. Picha nyingine kuna nembo ya taifa. Na kichwa cha twiga.
3: Wanakwenda kuinua.
0: Yes, mapumziko mafupi kisha narejea kwenye ujumbe wako mfupi wa maneno.

Morales kinakwambia shake it body. Naenda kushika ujumbe wako mzuri wa maneno, kwa sababu muda sio rafiki, swaiba na jirani. Swali la tatu kwa mbele, kuna picha ya Faru na nembo ya Uhuru na Umoja, kwa ndani kuna picha Nyerere mwalimu, kwa nyuma kuna mtambo wa kupembulia madini, ni picha ya twiga. Sante, pole sana. Yes, kijueni maskani tulivu. David Bryson kutoka Kinyambwiga kwa sasa yupo Msoma. Swaiba, ebu rudia jibu la swala tano, ni ramani. Jibu la swala tano ni ramani. Angalia ramani yako, kuna mito, kuna maziwa, na naelewa kuna miji. Sijui tunaelewana. Anasema ujue hivyo. Maskani tulivu kijiweni, anaitwa David. Asante sana David Bryson. Baraka Ndiganya wa Simiyu Busega Taro, nilikuwa naomba unitajie jibu la swali la tano, maana aliyejibu sikumsikia vizuri alivyosema jibu. Amejibu ramani, kajibu ramani ndio jibu lake. Asante. Kijiweni maskani tulivu, mkuu wa majeshi pande za Nyasura, kwenye note shilingi 5000 kuna kichwa cha Faru, kiwanda cha kuchakata dhahabu, nembo ya taifa. Hiyo mishia hapo. Kijiweni maskani tulivu. Okay, cha Faru, ehe, kichwa cha twiga, picha ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, vipande vya almasi. Shida nilikosa line bado, tena ukasome tena 5000. Anadai ya kwamba anaitwa nani? Kijiweni Kisi Bunzili, kata ya Kamkenga, kata ya Wariku kule. Jibu la nne, Swahili Mufti ni mfululizo wa vitabu maarufu vya kujifunzia masomo ya Kiswahili mashuleni. Kazini kwangu leo kuna kazi. Anadai ya kwamba anaitwa Shebi, nikipenda nimuite Zwange Ndaba pale. Anadai hivyo, msimamie hapo. Asante. Nimsimamie tena, mbona mtieni wanipa? Maskani tulivu anaitwa David. David. Ujumbe wako bwana mmoja unapendeza. Wanibadilishia namba tu. Malongo Mkunu kutoka Mbugani Mkula kule. Kuna kichwa cha Faru, picha ya kiwanda cha kuchenjulia madini na vipande vya madini. Haya. Kaka unatisha sana Mr. Mjora. By Christopher kutoka Haruzale pale. Moja, asante sana. Swaiba na jirani ya kwangu kwa ujumbe wako. Wanaitwa Sengeka kutoka Kinyambwiga. Kila siku wanapiga simu lakini inatumika tu, ila kati tamaa ipo siku nitakupasua tu Swaiba. Aya ndugu yangu, aya anasema hivi huyu, tumsikie huyu. Kuna madini ya Tanzanite na Faru. Watu wewe, yani nyinyi people. Kijiweni anaitwa Ana, ipo la mali du, ila watumie ni kuchekaga tu. Asante sana, na mpaka kufikia hapa mimi niseme sina la ziada. Ndani ya kijiweni maskani tulivu, Swaiba na jirani ya kwangu, tukutane kesho panapo majaliwa ya kwake Mwenyezi Mungu. Na kwa Chennai Harmonize ikiwa na Raven Vivan Boy Chui, siwezi. Usiku mwema.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7, Mazingira FM.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza, kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Super,
1: eh? Iko.
0: Takwenya?
1: Iko.
2: Harabio.

Music.